0: част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинствата средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
1: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Локализиран е пожарът, който се запали в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република, допълва репортерът Николай Христов.
2: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
3: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
2: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
0: Днес Софийският районен съд ще заседава да оставили за постоянно в ареста съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. А Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала атака на руски дронове срещу Киев малко преди полунощ, съобщиха официални лица. Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
4: Но в целом хочу сказать, что
5: искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
0: Заяви руският вице-премьер Александър Новак. А в Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. По-рано канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране на Киев в подкрепа на отпора срещу руска агресия. А гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
6: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.

0: футбол отборът на Белгия успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в оспорван 16-ти на финал от световното първенство. На 8-ми на финала белгийците ще срещнат победителя от матча между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който започна преди минути на стадиона в Санта Клара, Калифорния, и в момента резултатът е 0-0. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд, ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършва обобщението на новините в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Емисия новини. Над 40 души са пострадали след като автобус се блъсна в сграда в испанския град Лейда. Четирима от пътниците са в критично състояние, пояснява нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите и за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. Останалите настанени в болница са получили травми на главата, корема и гръдния кош. Още 21 души са прегледани в Центъра за спешна помощ в Лейда заради множество леки натъртвания. 20 от тях вече са изписани. Останалите пострадали са с леки наранявания. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколта от плодове в ферма на 45 км от Лейда. Инцидентът е станал минути след като превозното средство е потеклило от автогарата в града. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност ще бъде в центъра на конференция в Никозия. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията.

0: дават помощи за наем и храна, е намалял с 50 на 100 за последните 3 години. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: През септември ямайски представители ще пътуват до Обединеното кралство, за да подадат официално петиция до крал Чарлз III в търсене на правни насоки за иск за репарации за робство. Това обяви правителството на Ямайка, цитирано от Guardian. Искането им е безпрецедентно, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано за 6 септември и има за цел да изведе мисията на Ямайка за репаративно правосъдие на следващото ниво. Петицията, обявена за първи път през юни миналата година, моли крал Чарлз да използва правомощията си, за да поиска правна консултация от апелативен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство и някои страни от британската общност. Относно това дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е била задължена да предостави обезщетение на Ямайка за робството и трайните последици от него. Искането е отправено до крал Чарлз в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Гренч, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на карибската общност Карикон. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 порубени африканци. По време на пътуването корабът се сблъска с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля порубени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Футбол. След края на първото полувреме отборът на Съединените щати води с 1-0 на тима на Босна и Херцеговина. Футболистите играят 16-ти на финал от световното първенство на стадиона в Санта Клара, Калифорния. Победителят ще срещне на 8-ми на финал отбора на Белгия, който успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в успорван 16-ти на финален матч, изигран по-рано през нощта. За времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
3: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд, ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: говорите сега, да е ки тук?
1: Това е другия цветян взял, по-про Израел.
0: Кой е да ни изготвя?
1: Това е какво ще сготвя за обяд, за вечеря.
0: Така че има какво.
1: Да.
0: Заповядайте си ни.
2: С удоволствие.
0: А вие имате ли си певческа група?
3: Имахме, ама сега не. Сега не, в момента.
0: Днес има ли някакъв повод, по който сте се събрали?
3: Не, няма повод. Просто така ще дърваме.
4: Ма и поводи имаме, и поводи имаме.
3: Какъв е?
4: Девет и половина, 11:30 сме тук на кафе.
0: Това като традиция ли сте се го създали или просто така, който може? В съботните и неделните дни различава ли се разговора, темата на разговор, отделничните дни?
4: Има нещо да кажа и показва. Разменяме рецепти за готвене, филми, рождени дни, имени дни, празнуваме.
3: Кой е изготвил, кой е направил?
4: Празници, 8 март, всичко.
0: Какъв е живота тук за хората в Турия? За нас това е малко китно сълце, уредено, хора с чувство за хумор, с чувство за ирония и самоирония, вярно ли?
4: Вярно е.
0: С какво най-често се шегувате или иронизирате о себе си като качество?
4: Не дойде на човек.

0: Какво е това, което е останало от Чудомер? Нещото, което като кажат село Тория и Чудомер?
1: Имаме Чудомер.
0: Да се прекащаме си.
1: И тогава прави ми една голяма суфра. Всеки от нас прави нещо в къщи и тук го носим.
2: За гостите.
1: Бани си.
2: Края на март месец.
1: Дали когато
2: е? Да, рождения ден, когато е на Чудомер. След това има и кутерския фестивал.
1: Его мъжете.
2: Момента няма.
1: В момента имаме само две жени, които имат мъже. Всички сме вдовици. И имахме певческа група, обаче като стана така и няма кой да пее.
2: Селото намаля.
0: А защо като дойде външен човек според вас в село като Тория, се чувства като че ли наистина идва на място, което му е мило, което му е скъпо и му прави впечатление това, че сте откорени хора, усмихнати. Това, че сте готови да ви кажете добре дошла, се чете в очите ви. Че гостоприемството, широкото сърце, усмивката все още я има по селата.
2: Това не е наследено. Продължаваме да го пазим.
1: Някъде го има, някъде го няма.
2: При нас е наследено и стараем се да го запазваме.
3: Чисто село.
2: Да.
3: Няма. Само българи.
1: Само българи сме.
2: Това е, може би.
3: Не сме застрахени от нещо, нали, което...
2: Но не сме и против другите, нали, нито против турци, нито против цигани. Просто нямаме омразата към другите, но така сме възпитани.
0: Остават ли още отключени домовете и портите на дворовете като едно време?
3: Например, никога не се заключи, се навеки ме работят, на там работят, в едно време се прогрят, никога не сме заключени, никога.
2: Не, ви сте повече хора, но ние, които останахме самички, вечерно време се ключваме. Порти, но през деня не.
3: И през деня не, че там едно. Просто не изпитал някакъв страх. И да си мисля да запиша, докато някои хора още влизат и веднага купят.
0: Ще пред всяка къща има цветна градинка?
2: Обичаме цветята за това.
3: Си има помага.
1: Но и на масите, разбира се.
2: Обичаме цветята.
0: А кое е тук най-почитаното цвете в Тория?
1: Розата. Маслодайната роза. Дамасцена.
3: Дамасцена.
0: Има ли днес възможност човек да бъде оптимист? Че нищо хубаво, нищо по-добро ще дойде утре.
2: Разбира се.
3: И аз тези мисля.
2: Разбира се, че сме оптимисти.
3: Да. Но и ако не сме...
2: Надяваме се на хубаво.
3: Да.
2: Ако сме живи да го дочакаме.
1: Да, ако не знаеш, че синове стане нещо по-добро.
2: Надяваме се.
3: Тоб чудо нас няма, но... Но ако не за децата, да го спим. Да се случне.
2: Ще дойде. Ще дойде хубаво. Той не може да е само лош. Да
1: стане Швейцария. Като изберем сега жена президент, ще стане.
3: Добре.
1: Това.
2: Трябва.
1: Що да не е жена?
3: Че ни не си.
1: Тя е временна. Сега септември ще има избори за президент.
3: Да, те прибавяха някои там.
1: Ека малко жените да командват. Слушайте, да мъже.
2: Видяхме колко могат мъжете, сега ние да почнем да командваме до нас.
0: Кога се оправи България?
2: Да, ще се оправи, разбира се, че се оправи. Оптимисти сме. Оптимисти трябва да вярваме. Убавото. Ако се отчаяме, за какво живеем?
0: Коя според вас е най-голямата човешка ценност, добродетел, която притежаваме българите?
2: Беше добродетела трудолюбието, сега го няма, след това уважението един към друг, сега също го няма, гостоприемството на село Тория, сега все още го има. И все още го има, не можем да...
0: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в Тория?
1: Приятелство.
2: Другарството, да. Приятелството.
3: Без приятелство. Приятелството един към друг.
4: След срещата с жените от пенсионерския клуб в село Тория ви припомням и телефона на предаването ни 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли, както ви обещах, ще има и две истории за доброто около нас и доброто в нас. Първата история ще ви прозвучи много познато. Наскоро ви разказахме за 50-годишна старозагорка, която получи втори шанс за нормален живот, след като бе застрашена от две автоимунни заболявания да остане завинаги прикована на легло. За спасяването и от тази ужасяваща перспектива помагат млади лекари от клиниката по неврология към университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Как живее днес Цветелина и как преценяват здравословното и състояние медиците, ще узнаем от репортажа на Дарина Колева.
2: Болестта на Цветелина е стабилизирана. Тя работи, има семейство, води пълноценен живот. И така до началото на март тази година, когато здравето ѝ се влошава. След посещение на частен кабинет и на частна болница в Стара Загора, която по думите ѝ дори не ѝ прави преглед, жената стига до отделението по неотложна помощ към университетската болница в Стара Загора. Дежурна в този момент е доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести.
3: И тя ме прие в отделението. Все още, как да кажа, ходеща, но с единия крак вече почти парализирала. И точно на 9 срещу 10 се парализирах от гърдите надолу. Не знаех какво се случва. След едно тежко автоимунно заболяване и изведнъж парализа.
2: Два месеца и нагоре след битката за живота, доктор Теодора Манолова споделя, че третия ден от лечението на Цветелина в клиниката по нервни болести е бил решаващ. Лекарите дори обмислили настаняването на пациентката в реанимация заради влошеното й състояние. А симптоматиката ги навела на мисълта, че става въпрос за второ автоимунно заболяване, което отключва Цветелина, оптичен невромиелит. На разбираем език, диагнозата означава инвалидизация и опасност с живота на пациента.
4: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влошим астенията и да общо взето да тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин.
2: А точно на Великден чудото се случва. Напълно обездвижената Цветелина помръдва пръстите на краката си.
4: В този момент аз се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ. И наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
2: Споделя доктор Манолова. По думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката, а Цветелина отново преживява радостта от върнатата надежда.
3: Толкова шок, че мърда. Какво мърда? Мърдах просто някакво вяло мърдане. И точно на другия ден трябваше да ме изписват от отделението. Ако си спомниш, от физиотерапията. Извиках рехабилитаторка, която направи ключи, го брати на доктор Славова, която съответно другия ден влетя и каза, ти трябва да останеш. И продължих на рехабилитацията. Аз понеже само на единия крак не знаех, че нали двата крака трябва да се сри. Не може едновременно. Отново не се бях зарадвала, но всички бяха много щастливи. Много щастливи от това. И в рехабилитацията започнахме и електростимулацията и йонофересата, гълничния ток с невалина.
2: Допълва разказа Цветелина и казва, че думите не са достатъчни, за да благодари на екипите в клиниките по нервни болести и физиотерапия към университетската болница. Лечението ѝ с имуновенин не се заплаща от здравната каса. То е поето от здравното заведение.
4: Заедно с подкрепата на ръководството на болницата, държа да кажа професор Йовчев, който взехме заедно решение, че най-важен случай е пациента, осигуряваме в момента и за втори път. същото лечение, за да можем да я стабилизираме. Или ако се наложи, ще направим трето.
2: Лекарството, което помага на Цвети отново да ходи, е петцифрена сума, която, ако не беше университетската болница, трябва да бъде подсигурено за сметка на пациента. Сега на жената предстоят месеци рехабилитация и поставяне на медикамент, който да предотврати нова проява на оптичния невромиелит. За това лекарство Здравната каса вече плаща.
0: За какво мечтае Цвети?
3: Да ходи. Просто да ходи. Но искам да имам самостоятелен живот и да не съм тежест на никой. През годините, които съм била на легло, искам поне този път да имам този шанс. Това искам, да ходи. Съвсем нещо маничко. Много съм малко хората с такива сърца, които не е по стандартния начин, който ми написан. Аз се пребореха да ми дадат шанс за живот. Това има ли повече нещо по-голямо?
5: Лесен ли е сблъсъка с системата, доктор Манолова?
4: Труден. Да избереш между пациента и доброто на пациента и системата.
5: Но се заслужава?
4: Да. Винаги се бориш. Винаги водиш битки. Техен интерес. Ние за това сме тук.
1: Това е историята за втория шанс за пълноценен живот на Цветелина от Стара Загора. А след песента «Вярвам в теб» на групата Mary Boys Band ще чуете и другата история за доброто, което спаси едно малко коте и помогна на маничето да намери дом и любов. Не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: първи петли.
1: Главните героини във втората история за доброто край нас и в нас са две млади момичета. Ивелина Катанова, която отскоро е част от екипа на Радио Стара Загора, и нейната връзничка от Гърция, Люкия Тико, която е студентка по ветеринарна медицина в Тракийският университет, и едно 3-4 седмично бяло коте. Животинчето, подобно на много други маници, останало без майка си, търси защита от плашещата гулица и шумове в ходовата част на спрените автомобили. Често малките котенца стават жертва при запалването на автомобила. Следващата история за доброто завършила със щастлив край. Двете млади момичета успяха да спасят маничето след близо двучасови опити да го извадят изпод автомобила.
2: Здравейте, как успяхте да се включите в акцията за спасяване на едно малко коте, което често в днешно време се случва, когато котетата започват да бягат от майките си, търсят спасение под коли?
3: Здравейте! Ами обади ми се моя съпруг след сигнал от полицията, който бяха подали едни мили дами, и така, дойдох, запалих колата на място и котето излезе, след което се мушна под друга кола и благодарение на едно момиче, което помогна, го извадих.
2: Случва ли ви се често да попадате в такава ситуация, коте да влезе в автомобила и чувайки неговия вой за помощ, да се чудите как да помогнете?
3: Под кола не, но ми се е случвало да има котенце на едно много високо дърво до нас и съпруга ми се принуди да се покатери и да го спаси. Въпреки че той е човек с алергия, то много тежка. Имало е случаи, в които взимаме и котенца от пътя и ги гледаме така вкъщи.
2: Какво може да каже човек в такъв момент на този, който се опитва да спаси просто едно коте или едно куче на улицата? Те са толкова много бездомните днес.
3: Страшно много са. На мен винаги ми се свива сърцето, когато видя бедстващо животинче, и наистина прекланям се пред тези три момичета, които направиха това. Защото ако на мен не ми се бяха обадили, то ще остане там. Просто ще да тръгна, нямаше да видя бележката, която ми беше оставена, и щеше да е там.
2: Извинявайте, вие за първи път ли тръгвате по пъти, чувате, че котето мялка и се притичате на помощ на бездомно животно?
3: Не. И миналата година с моите приятели установихме до котенце на дървото.
2: Какво е, когато човек трябва да решава бързо, по какъв начин и дали трябва да помогне на едно бездомно животно?
3: Ами... от сърцето, да. Няма време за мислене, да. Просто карам. Сърцето те кара, да.
2: Да действаш.
3: Да.
2: А лесно ли успехте да го извадите изпод колата, защото колите са доста ниски, тук е неудобно, паваш, мръсно?
3: Ами с помощта на всички успяхме да го взема. И въобще не осмислих за това.
2: На колко години сте?
3: На 21.
2: И се казвате?
3: Люкия. Люкия Джико.
2: Откъде сте?
3: От Гърция.
2: Благодаря, Люкия. В Гърция случвало ли се да спасявате коти?
3: А, да. Да, много пъти. С моята майка тя много помага котенцата. Да. И аз от нея съм следила това и любов.
2: Не знам дали знае спасителката на котето, но момичето, което пряко спаси котето, с цената на толкова много усилия, навирайки се отдолу под колата, която е доста ниска като ходова част, се оказва, че от Гърция не за първи път спасява коте. Очаквахте ли такава помощ и подкрепа?
3: Не, всъщност, тъй като вече в днешно време наблюдаваме все по-малко сърдечни хора, все по-малко добри хора, не очаквах някой да се отзове, докато аз бях намушена отдолу под колата, чакайки котето да излезе и да го спася. Над 2 часа стоях под колата, докато чаках собственика да се върне.
2: И ви в тази акция се намесиха много хора. Вашите родители, да. Една ваша колежка от радиото също трябваше да се притече на помощ. Накрая дойде и собственичката на колата. Как дойде Люкия? Как разбра Люкия, че тук има нужда от спасителни ръце и действия?
3: Тя преминаваше от тук и просто чу котето. И добрите хора, разбира се, когато чуят животно, което е в нужда, веднага се отзовават и просто остави си чантите, започна да се намушва тя под колата, започна да гледа, да се пробва да го хване, и тя изкара с мен сигурно 30-40 минути след моето пристигане.
2: Как се стигна до намирането на собственика? Не е много лесно да намериш собственик на кола в центъра на града.
3: Все пак успяхме, благодарение на бързата мисъл и приятели. Важното е, че всичко завърши добре, с положителен край, и се надявам да има все толкова добри хора и отзоваващи се. Сега остава да намерим собственик, който ще се грижи и ще обича малкото котенце, защото все пак животните също имат нужда от любов и грижа.
2: Какво е първото, което ще направите сега?
3: Първото, което ще направя в момента, момента, тъй като котенцето е малко и най-вероятно не яде гранули, не яде палчове, ще е да отида да му взема биберон, пипетка и адаптирано мляко и да го безпаразитим задължително.
2: Ще има ли име котето или още е рано да мислим за име да му дадем?
3: Все още не знаем какъв е пола, дали е мъжко, дали е женско. Ако е женско, вие как се казвате?
0: Лукия.
3: Лукия?
0: Да. Лукия.
3: Може да го кръстим Люки. Ако пък е мъжко, може да го кръстим Лъки, което е близко до Лукия, защото все пак тя е спасителката на котенцето. Лъки означава късмет и това котенце най-вероятно е късметийско.
0: Да.
1: Тази история за доброто, за радост на всички участници в нея, има щастливо продължение. Спасеното малко коте получи името Лъки, което на български, както разбрахте, означава късмет, и бе прегледано и обезпаразитено от ветеринарен лекар, след което получи дом, любов и грижа. А вие, приятели, не забравяйте. Позванете ни на добре познатия ви телефон 042 616 454. Останете и с предаването ни във втория час и с новините на Българското национално радио, които следват след минути.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Народните представители ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на Здравната каса. Подробности за програмата на парламента от Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на Здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне днес с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти в сряда адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа, но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана.

0: информира нашият кореспондент Бранислава Бобанец.
1: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворената кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Секретно досие, съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че британският лорд Мандълсън е бил смятан за, цитирам, привилегирован контакт от руското разузнаване, пише вестник Daily Telegraph. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Досието, съставено от Кристофър Стил, пиш ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена. Стил привлече общественото внимание като автор на силно противоречив и оспорван доклад за Доналд Тръмп. Сега стана ясно, че той е съставил и доклад за британски политически фигури, станали цел на руски шпиони. Освен за лорд Мандълсън, проект Риба твърди, че Кремъл е изготвил досиета за Борис Джонсън, бившия съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Конкретно за Джонсън се твърди, че той е бил в полезрението на руските тайни служби още като студент. Но макар е определен като ексцентричен, странен, острумен, чаровен и симпатичен, с изгледи за голяма политическа кариера, не са го смятали за надежден. Що се отнася конкретно до лорд Мандълсън, досието не предоставя доказателства, че той е шпионирал за Русия. Източници близки до лорда отхвърлиха твърденията като глупости и заявиха, че той не е предавал никаква информация на Русия, нито е направил нещо нередно. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 2 юли в София, измерена през 1964 година, 5,3 градуса, а най-високата през 1998 година, 35,9 градуса. През настоящото денонощие атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Сутринта на отделни места в северозападните и североизточните райони ще има краткотраен дъжд с грамотевици. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Витъкли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио и във втория час на нашето и вашето любимо предаване по първи петли на 2 юли. Часовникът в студиото показва 7 минути след 5 часа, а с вас до 6 остава и екипът ни Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

0: първи петли.
1: За втора година читалището в село Бузовград организира фестивала на кино на село. Кои филми ще могат да гледат любителите на киното и как могат да разнообразят лятото местните жители, ще ни каже секретаря на Народно читалище Любен Каравелов, Полина Стойнова.
2: Откакто започнах да работя в читалището преди 4 години, хората от селото споменаха за своите спомени, как едно време са гледали киното на голям екран, кое им е било любимото място. И аз реших, че можем да се опитаме да възвърнем киното в село Бузовград за нашите жители. Започнах да търся начини как това може да стане възможно. Тогава открих фестивала на кино на село. И още миналата година, въпреки че не бяхме кандидатствали, те отвориха възможността за нас и ни предоставиха две прожекции с напълно уредени авторски права, които прожектирахме безплатно в читалището.
1: Тази година кога започва и до кога ще продължи фестивала на кино на село?
2: Тази година започнахме още през март месец. Ние решихме, че ще се опитаме всеки последен петък на месеца да имаме една кинопрожекция безплатна за нашите посетители. През март месец започнахме с един много интересен социален филм, наречен «Звукът на любовта», и мисля, че всички присъствали бяха много докоснати от този филм. Той получи по-късно и наградата «Лукс», европейската награда за авторско кино със социална тематика. След това продължаваме сега вече в по-топлия сезон, защото нашия киноекран де-факто можем да го използваме само в летния период. Така че юни, юли и август, всеки последен петък на месеца, сме програмирали по един филм, различен от това, което можем да видим в обикновените кина.
1: Бихте ли издали някои от заглавията, които ще видят жителите на Бузовград?
2: Да. Видяхме миналия петък нашето наследство. Това беше филм на един световно известен френски режисьор и фотограф Ян Арчуис Бертран. През юли месец ще гледаме Единствена земя, който е свързан с историята на Палестина и дома и рода. А на 28 август имаме Малкият Никола, какво чакаме, за да бъдем щастливи. Едно предизвикателство специално за малките деца и ще бъде анимация с български дублаж. Всички останали филми гледаме в оригинал, разбира се, което е най-доброто.
1: Какви са отзивите на вашите съселени? Когато разговаряте, какво споделят с вас? Какво им носи това да знаят, че специално за тях гостува някой филм?
2: Много от тях са много доволни и следят постоянно какво правим. През март месец мога да кажа, че също така ни гостува целият екип на фестивала на кино на село. И тяхното присъствие също накара нашите посетители да се почувстват специални, защото отворихме един много интересен дебат относно отношенията ни като хора, как изкуството може да ни сближава, да виждаме по друг начин света и собствените си проблеми, в крайна сметка да разберем, че те са едни и същи за всички, навсякъде по света.
1: Какво предлагате на децата, на юношите, на по-големите, на младежите през лятото, когато има повече свободно време?
2: Винаги имаме вече традиционна лятна занимавня. Всяка година променяме работилничките, които предоставяме на децата в зависимост от интереса и колко успешна е била една работилничка в предходната година. Тази година можем да се похвалим също с новооткричен и дигитален клуб в читалището, в който предоставяме 3 броя компютри за сега, с монитор по-голям за обучения или за гледане на образователни филми. Тук мислим също да започнем и монтажа на един малък филм, който снимахме с децата по времето на лятната занимавания в предходните 2 лета. До сега нямахме възможност да монтираме този филм заедно, защото нямахме пространство. Благодарение на дигиталния клуб вече има къде да работим. Нашата работилница звездичка, бих казала, за това лято, което също се случва благодарение на екипът на кино на село, Десислава Булева, която е актриса в нашия казалушки театър, тук Любомир Кабакчиев, на 21 август ще направи една специална работилничка за тях по актьорско майсторство, камерата «Моят приятел». И аз мисля, че целият екип от деца, с които снимахме филм преди 2 години, ще се включат активно, защото не всеки ден един професионален актьор е тук с нас, за да ни покаже тайните на актьорското майсторство в този случай. А един ден осъществяваме заедно с туристическото дружество и пенсионерския клуб в селото, които са точно от най-ранобудните птици, ставайки в 5 сутринта или в 6 заедно, тръгваме нагоре към Средна гора. Но тази година ние решихме да променим това, защото нашите деца не обичат да стават много рано. И решихме да изследваме какви билки живеят покрай нас, тук в центъра, в градинките. Познаваме ли ги? Открихме за наша изненада много билки, дори бял равнец, дори жълт кантарион, не само липата, която си е традиционна за сезона също. Научихме се да правим хербари. Направихме една малка работилничка, за да съставим своя собствена мини-енциклопедия, създадена от самите нас. Беше хубаво. Работим също от миналата година по програма Културно наследство. Имахме удоволствието да посрещнем тук в читалището археолози и специалисти, които са работили по паметниците на недвижимото културно наследство от нашия район, разказвайки на местната общност какво имаме де-факто тук в гората скрито и защото привлича толкова много туристи. Това лято ще продължим. В момента сме в процес на обработка на научните данни и легендите, които събираме от възрастните хора. Цялата тази информация ще бъде въплатена в два стенописа, чийто проект ще разработи един професионален илюстратор. И през август предстои да изрисуваме заедно с децата тези стенописи на културно-информационния център Пътека през вековете в центъра на селото. Така че това е едно от големите ни занимания, освен лятната занимавания и разбира се гостуване на различни други фестивали с певческата ни група.
0: Сигурно съм рядък екземпляр, не защото смайвам сум тълпа,

Ред е да чуем и първите поздрави по първи петли. Песента на известната и обичана тракийска певица Пенка Павлова Пиронико ще звучи специално за 92-годишния Желю Тенев Желев от Коларово, потомък и автор на родословното дърво на дееца на българското национално-революционно движение поп Минчо Кънчев, кмета на селото Георги Тенев, Теменушка Митева и Павлина Данаилова. Пожелаваме им на тях и на всички коларовци да пазят жив духа на поп Минчо Кънчев и да палят българщината от децата и внуците. Изпълнението на Пенка Павлова е поздрав и за семейство Донка и Нонюеневи от Стара Загора, Величка Ангелова и сестра и Мария от Котел, както и семейството на Желка и Делчо Костадинови от село Навъсен и за хората от село Учендол.

0: първи петли.
1: В предаването ни се отправяме мислено към малкото симпатично селце Хухла в източните Родопи, за да узнаем кои са победителите в първия международен конкурс Хухла, центърът на света за карикатури. В него участваха над 150 автори от 6 континента, сподели художникът Живко Тенев Жисен, член на журито.
2: Мащабите на този конкурс наистина са огромни, защото в България след пандемията не е организирана подобна мащабна проява. В конкурса участваха 268 произведения на 159 автори от 38 държави, разположени на 5 континента. Темата на конкурса беше Хухла, център на света. Разбира се, това е едно шеговито намигване, но ние получихме произведения от световни имена.
1: Колко са финалистите, които ще стигнат до публиката и къде ще могат да се видят отличените творби?
2: Преди няколко дена заседава журито, което от всички тези карикатури определи 50, които ще участват в изложба, която след това ще бъде пътуваща в различни градове на страната, и се надяваме да приключи в парламента.
1: Какви награди ще получат победителите и кога ще бъдат връчени?
2: Имаме 10 автори, които са отличени, плюс 3, които ще получат първа, втора и трета награда. За сега няма да споменавам техните имена, защото това ще стане на специална пресконференция в средата на август. Само мога да кажа, че първа награда е в размер на 1000 евро, втора награда е 700 евро и трета награда е 500 евро. Останалите 10 ще бъдат отличени с диплом. Освен това, в конкурса участваха деца от една китайска школа в Пекин. Те преди това са си провели вътрешен конкурс, в който са участвали около 300 деца, които са рисували по темата. И те ни изпратиха около 20 рисунки, които самата школа вече е одобрила. Тези рисунки наистина бяха на много високо ниво. И понеже нямахме детска секция, дълго време разсъждавахме дали да се състезават наравно с възрастните. Решихме все пак да ги отделим в една отделна мини-изложба, която ще бъде към голямата изложба.
1: Какви са темите, на които рисуват този център на света Хухла? Някои от тях дори не са го виждали, не са чували за това райско кътче на България в източните Родопи.
2: Темата е Хухла, център на света, но всички артисти, които са изпратили рисунки, са си направили предварително проучване къде се намира мястото, как изглежда, какво представлява, и рисунките бяха абсолютно адекватни, никой не си беше фантазирал някакви неща. Всички си личеше, че са правили проучване преди да направят своите разработки. Те наистина са на много високо ниво, тези, които бяха класирани. Това е важното, че хора, които живеят примерно в Индонезия, в Уругвай, в Перу, в Япония, много в Китай, за Европа няма да говоря, всички те са проучвали мястото преди да нарисуват, което е много важно, защото те по този начин са се докоснали наистина до това магично място Хухла. Така че рисунките, които получихме, бяха много интересни интерпретации имаше в тях.
1: Колко членно жури определи победителите и отличи най-талантливи творби?
2: Председател на журито бях аз. Халид Куртулмуш беше втория член на журито, който живее в Бурса в Турция. И третия член на журито беше господин Бунков, като представител на организацията, която поема финансирането и наградния фонд на конкурса.
1: За коя поредна година го организирате?
2: За първа година, и най-интересното е това, че още когато бяхме обявили конкурса, ние получихме от Асоциацията на европейските карикатуристи, която се казва ФЕКО. Те правят една категоризация на проявите, които се случват в Европа и по света. И нашия конкурс беше оценен с 4 звезди от 6 възможни, което за конкурс, който се организира за първи път, е изключително висока оценка.
1: А някои от участниците, които са по-известни, можете ли да споменете?
2: Това са Игор Смирнов от Русия, който е на 82 или 3 години, който е един от авторите на списание Крокодил, Олексий Кустовски от Украина, Ердоган Башол е доен на турските карикатуристи, той е на 92 години и малко преди да бъде направено журирането на конкурса, този артист почина. Имаме автори от Египет, имаме от Перу, от Уругвай, от Индонезия, от Ливан, от Иран, което е много впечатляващо, защото в Иран, както знаете, интернетът е блокиран заради войната и тези артисти, които ни изпратиха своите произведения, вероятно живеят някъде извън страната, защото няма как да ползват интернет тези, които са в страната. Получихме много писма.
1: Означава ли този широк, голям интерес, който предполагам, че изненадва и вас самите като организатори, носи в себе си вече отговора на въпроса, ще продължи ли да живее конкурса и в бъдеще?
2: Да, вече имаме идеи за следващата година за конкурса. Даже сме определили следващата тема, но е малко рано още да я обявяваме. Все пак темата трябва да бъде различна от преди, за да не се преповтарят неща, които вече са правени. Така че конкурса ще продължи да го има и ще се развива и за напред.

0: първи петли.
1: Песента «Богатство» на обичаната група Тангра от Нозина, която избрахме с музикалният ни редактор Марина Кочева Иванова, е поздрав за семейството на Елисавета Андонова от Варна, Румяна Чулакова и брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от гостоприемното родопско село Момчиловци, както и за верният ни приятел Валери Георгиев от София и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
2: Добро утро, радио Стара Загора. И тази сутрин, хладничка, спокойна, аз искам да поздравя моя съпруг, който се казва Георги Йорданов, който има рожден ден. Един добър човек. Аз и близките, които са около него, искам да му пожелаем много здраве и още много години дълъг живот. Нека бъде жив и здрав. Обажда се неговата съпруга Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско. Бъди ни жив и здрав, наш любим човек.
3: Ало, добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Отново е четвъртък, отново, че ви чакаме с нетърпение. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемашев от Ивайловград. Искам да поздравя Общинския съвет в град Хасково, който през миналата седмица гласуваха посмъртно да стане почетен гражданин на град Хасково поета Ивайло Балабанов. Също така искам да поздравя община Баните и ръководството на общината, които организират на 4 юни кулинарен фестивал «Вкусът на Родопите». Ще участва народният певец Стефан Мерков, ще бъдат показани изтия от района на Родопите, ще има и богата културна програма. Който има възможност, нека да посети това прекрасно родопско селце, едно с прекрасни хора и прекрасна минерална вода. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Искам най-сърдечно да поздравя няколко семейства, наши приятелски семейства, между които са Димитринка и Петър Петрови, заедно със своята чаровна дъщеря Петя Петрова от град Кърджали. Да поздравя семейството на Иванка и Николай Маринови от родното ми градче Попово, а така също и уважаемата от мен Дора Димитрова от Поповското село Марчино. Да поздравя Веселин Тодоров Василев, мой родственик от Бялото градче Попово, и Дарин Алексеев Анастасов, когато много ценя и уважавам като голям, дълголетен приятел. На всички тях желая здраве, семейно щастие и щастливо дълголетие, което да се превърне в столетие. А на вас успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. От мен Стефан Николаев от Варна. До нови срещи! Уважаемо радио Стара Загора, позволявам си да поздравя още веднъж две семейства от град Севлиево, тъй като това е поръчение от техни многобройни съграждани, които познавам и уважавам. Те искат да поздравя семейството на Гунка и доцент Гено Матееви, които над 65 години живеят съвместен семейен живот, да са живи и здрави. А също така гражданството от град Севлиево поздравява най-учтиво и едно задружно семейство на Марина и Митко Гълъбови. На тях желая също крепко здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Позволявам си също така с Стефан Николаев да поздравя екипа на радио Стара Загора и да им пожелая всичко най-добро. Също така да поздравя и моят добър приятел и дългогодишен радиослушател от град Ивайловград. Вие знаете кой е той. Станимир Гелимачев. До нови срещи!

0: по първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави. Дано в този час ни слушат семейството на Теодора Иванова от Пловдив, Валентина и Иван Зоченови от Асеноград и Хрисула Дучева от село Голям манастир и Ямболска област. Песента, която е по избор на нашият музикален редактор Марина Кочева Иванова, ако няма любов на Ваня Костова, ще звучи специално и за Георги Радулов от Пловдив и Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка и Йовка Добрева от Николаево, както и за вас, приятели, които се свързахте на редакционния ни телефон с предаването тази сутрин.
2: Добро утро, мили хора от тази Стара Загора. Аз съм на 68 години и аз много обичам животите. Грижа се за семейство, котки, майка и ти прекрасни котенца. Всяка сутрин ме чака пред къщата и ме води при котенцата и аз ги храна като малки дечета. Купувам с кревички и хлебче. Толкова много любишен, даже повече и от някои мои близки родини, защото са прекрасни, добрички, нямат като хората лицемерие. При тях е любовта ми към мен и моята към тях е искрена. Много ви благодаря и ви желая приятен и слънчев ден. Обажда се Бойчо Веханчив от село Горно Драгище, община Разлог.
3: Добро утро на госпожа Русева и на целия екип на това предаване. Добро утро на всички ранобудни петли и ярки също на тия предавания. От дядо Бошко, глобалиста от Добричко. За смеха се говореше в началото на първия час, ами завиждам на турийци за този чуден човек, Чудомир. На времето на два пъти купувах томовете му и тъй останах и без нито един. Къде раздавах, къде каквото иде, без нищо останах. А за доброто и злото се сетих, че имам надраскани 7-8 реда. Та, и доброто и злото са във всеки от нас, в главите ни. Те са ни и Богът, и дяволът. И само от нас зависи на кого ще се кланеме. И дяволът, и Богът наши мисли са, а не измислици на попа Даскала, векове наливали в главите ни, че същества са от небето паднали.

Ей, скъпи приятели, време е да си кажем вече дочуване с пожеланията да срещаме и даряваме другите с обич, доброта и приятелство. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и аз, Кристина Русева, си пожелаваме до нови срещи с вас, верни приятели. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в завод за преработка на отпадъци в района на столичния квартал Република. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за водата на джета в Ахелой, където при инцидент във вторник пострадаха 6 души. Разследването установи, че водната база е работила без разрешително за тази дейност. След инцидент от вчера, при който товарен автомобил с къса мантинела и се удари в къща в монтанското село Липен, премиерът Румен Радев поиска ускоряване на проверките за качеството на пътните ремонти и обяви, че започва работа денонощна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. За увеличение на средствата за майчинство и детски надбавки се обявиха родители на протест в София и други градове. Същевременно от Социалното министерство съобщиха, че в проекта на бюджет за тази година се запазва данъчното облекчение за семейства с деца и се предвижда увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца. Правителството внася за обсъждане в парламента проектобюджет 2026, в който са заложени дефицит от 5,7%, инфлация от над 4%, ръст на разходите и повишение на осигурителните прагове. В сила вече са новите, по-високи цени на тока, парното и топлата вода, увеличени съответно с между 2,5% и 5%. От 1 юли се повишават и пенсиите с 7,8%. Увеличават се и размерите на минималната и социалната пенсия за старост. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че отблъснала атака на руски дронове срещу Киев, след като през изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. На своя ред Украина извърши нови атаки по енергийната инфраструктура на Русия, а властите в Москва признаха за проблеми с доставките на горива в определени бензиностанции. За времето днес, Иван Василев, добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13 градуса в Дупница и Драгоман до 23 градуса във Варна и Бургас. На отделни места в този момент превалява дъжд в източните райони. София, температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна през деня. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива.

0: течни бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

преди всички. Събуждате се с Жеко Жеков, Татяна Иванова, Ясен Вакашински, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 10.

0: преди всички.
1: Поглеждаме и към вестниците, които акцентират, разбира се, върху бюджета и онова, което се случва в държавата по отношение на парите ни. Перо по перо, нови разходи, но не за кафета. По стари договори за общините не им ги дали през декември. Водещо заглавие за 24 часа да правиш Facebook рубрика Перо по перо. Не е като да правиш бюджет перо по перо. С тази крилата фраза в сряда вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев освети задочния спор, който водят с Продължаваме промяната за парите на държавата за тази година. След заседанието на правителството Донев се изправи пред журналистите, за да отчете за какво основно ще се харчат средствата от подготвения проект за бюджет до 2026 година, след като министрите приеха бюджета за 2026 година и той ще се внесе в парламента. Изявата на вице-премиера бе провокирана от фейсбук постове на промяната, които перо по перо извадиха част от разходите. С 1,5 милиарда евро се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти, неосновни и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, коли и така нататък. Това е 35% увеличение, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев пред BTV. Когато правим сравнение във Фейсбук, трябва да знаем, че в разчетите от декември не са били предвидени средства за общинската инвестиционна програма, отвърна Донев. Единствено бил включен текст за 460 милиона за общинската капиталова програма, която се разплаща през Българската банка за развитие, които обаче не са намерили отражение в разчетите нито на касова, нито на начислена основа. Затова в новия бюджет са заложени 2,13 милиарда евро капиталови разходи за общините или с 1,1 милиарда повече и допълни с, че с 1,1 милиарда са неразплатени проекти още от 2024 година. Неразплатени били и субсидии за 96,9 милиона евро на общините. Други 139,5 милиона евро са за неразплатени разходи от минали години за текущ ремонт и поддръжка на пътища. Сумата идва от сключени извънсъдебни споразумения от 2024 и 2025 година по дела за забавени плащания по договори, включително лихви и съдебни разноски, които за 2026 година възлизат на около 160 милиона евро. При издръжката на Министерския съвет има увеличение от 8,5 милиона евро заради приети нормативни актове от правителствата Желязков и Гюров. От тях 8,23 и 9 милиона евро са за плащания на присъединени суми по търговско дело. 270 хиляди пък струва охраната на демонтирания паметник на Съветската армия. 12 000 за честванията на годишнината от Априлското въстание във Враца. Изданието е публикувало голяма част от параметрите в разходната част на бюджета. Донев посочи още, че от премахването на индексациите на договори на Пътната агенция, БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура успял да спести 383,8 милиона евро. Преди заседанието на правителството пък премиера Румен Радев обяви, че се спира сляпото плащане по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които ги подписват и приемат некачествено извършени дейности. Радев посочи още, че кабинетът ще предложи законови промени, с които публична инфраструктура да може да се изгражда и с частен капитал, основани на най-добрите европейски практики. Подробности за бюджета и за разходите на държавата четете днес в 24 часа. Едно предложение идва също от властта. Линията на бедността да се увеличи с 50 евро за 2027 година и да стане 443 евро. Това предложение на социалния министър Наталия Ефремова е публикувано за обществено обсъждане. Под тази сума в момента живеят 1 369 000 души или 21,2% от населението на страната, пише в оценката на въздействието. От линията на бедност зависи финансовата помощ на над 800 000 души с увреждания. Така от 1 януари хора с от 50 до 70,99% увреждания ще получават 31,2% и 1 цент евро. Тези между 71 и 90% 64,95 евро. На 90% степен ще получават 110,75 евро. Хората с 90% степен на увреждане с определена чужда помощ 132,90 евро. Изненадаха ни с по-голямо увеличение на цените на тока, пък четем на страниците на труд. Според поскъпването на тока за битови потребители от 1 юли е малко по-голямо от първоначалното предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране. За клиентите на трите електроснабдителни дружества повишението на цените е различно. За абонатите на Електрохолд е 3,14%, за клиентите на EVN 3,28%, за битовите потребители на Енергопро поскъпването е 2,53%. В цените са включени таксите за достъп и пренос през мрежите високо и ниско напрежение. Средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е с 3,5%, докато първоначалното предложение на КЕВР беше за поскъпване с 2,99%. Какво е наложило повишението на цените на тока за бита да е по-голямо, не става ясно от официалното съобщение на КЕВР. Поскъпването на парното от 1 юли е средно с 4,54%, което е по-малко от първоначалното предложение на КЕВР за увеличение на цената на парното с 4,58%. За битовите потребители на Топлофикация София утвърдената цена е 73,3 евро за мегаватт час. И още една новина и информация, която четем на страниците на труд, свързана с парите ни. Инфлацията в България е втората най-висока за страните от еврозоната. Към края на юни годишната инфлация в страната ни е 5,6%, показват експресните предварителни оценки на Националния статистически институт. Измерена според потребителската кошница на страните от Европейския съюз, инфлацията в България е 5,3 на 100. Средно за държавите от еврозоната инфлацията е 2,8 на 100, обявиха от Европейската статистическа служба Евростат. Повишението на цените в страната ни е по-голямо от това средно ниво за държавите, които използват евро за разплащане. По-зле от нас е само Литва, където годишната инфлация е 5,5%. България е на второ място по най-висока инфлация, а на трето място е Хърватия с 4,2%, която влезе в еврозоната преди нас. На следващите места по най-висока инфлация са Кипър с 4% и Гърция с 3,9%. Завършваме прегледа на печата пък и с една положителна новина. Остров Света Анастасия, голямата лятна дестинация и сцена на 7 мили от Бургас привличат туристите по българското Черноморие. Парчето земя на 7 мили югоисточно от Бургас е пренеселен през лятото от посетители, които искат да го разгледат внимателно или да се насладят на богата културна програма през юли и август. Островът е с площ от 9 декара, височината му достига до 17 метра. На територията му има средновековен манастир с автентичен параклис, интерактивен музей за пиратски легенди и скални образования малък пристан. Посетителите могат да се насладят на малък миден плаж, да опитат местни специалитети, да посетят традиционната пекарна. Последните години островът е задължителна дестинация за българските звезди на поп и рок музиката, актьори и оперни певци. Затова община Бургас е подготвила поредица от почивни дни с богата и динамична културна програма. В нея има сбъднато желание за всеки, стана ясно при нейното представяне. Театралните постановки, опера, концерти и фестивали се радуват през ден за радост на местни и на туристи. Юли започва с гръцка вечер този петък, а тъй като билетите бяха много бързо разпродадени, организаторите са дублирали музикалното преживяване и на 28 август първият концерт на острова е на Руши Виденлиев на 11 юли, а на 14 публиката ще се наслади на цигански напеви с Шуменската симфониета. Седмица по-късно Белослава ще подари звездна нощ на всички посетители на остров Света Анастасия. А за туризъм ще говорим и след новините в 8, но за проблемите и възможните решения така слагаме точка на прегледа на печата.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халята в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи, проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Работи се с отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интенсивни валежи. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца. Очаква се Софийският районен съд да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Бутонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се депутатите да гласуват кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да вземат решение за извършване на одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Агенция пътна инфраструктура и Националния осигурителен институт. В Кипър пред съда застава бащата на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Причината за смъртта им все още се установява, но водещо остава версията за задушаване след часове в екстремна жега в колата на бащата. 11 души са пострадали при руска атака с дронове и балистични ракети с нощи срещу Киев, където множество експлозии имаше и през нощта. Атаката е засегнала всичките 10 райони на града. Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици, въпреки че собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски военни обекти и енергийни съоръжения причини недостиг на гориво и прекъсна доставките в Русия. Преговарящите от Съединените щати и Иран се срещнаха отделно с катарски и пакистански посредници, като е бил постигнат положителен напредък и те са се споразумели да продължат дискусиите. Очакванията са да се даде възможност за споразумение на ниво лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузския проток и Ливан да остават големи, коментират информационните агенции. Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Днес, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Вършец се е домакин на първи национален фестивал на любителските театри. Сцената е ваша. Постановките започнаха от понеделник и ще продължат до неделя. Те се играят на сцената на Народно читалище Христо Ботев всяка вечер от 19 часа. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Националният фестивал на любителските театри «Сцената е ваша» във Вършец участват 7 театрални трупи от Вършец, София, Сфогелом, Тръстеник, Каспичан и Великотърнското село Драганово. Трупите са аматьорски и представят пиеси на класически и съвремени автори в различни жанрове – драма, комедия, музика и експеримент. Всяка вечер от 19 часа се играе по едно представление, като тази година фестивалът няма да има конкурсен характер. Освен театрални постановки, има и творчески срещи и дискусии. Диана Паскалева е секретар на Народно читалище Христо Ботев, Вършец, на сцената, на която се играят постановките.
3: За Вършец този фестивал е една сбъдната мечта, защото във Вършец театър има от 1904 година. 4 години след като е възникнало читалището, първата постановка е била Вестникарли от Иван Вазов. Играла се с много голям успех. След това е имало много други постановки, като Хан Тартар и Тамара Бяла Българка са имали над 100 представления. През годините много хора са преминали през, артисти-любители са преминали през читалищния драматичен театър. Много постановки са правени и така през 2014-та, като естествено продължение на театъра, се е сформирала театралната формация Медека, благодарение на която най-накрая има фестивала, който е с съдействието на общината и на читалището. Да се призная, съм изненадана, защото очаквах доста по-малко хора и така първата театрална вечер ние почти напълнихме залата. И се надявам така да продължиме до неделя.
2: Театрална формация Медека съществува във Вършец от 2014 година. Ръководител на трупата Даниела Лилова, която играе главната роля в постановката Госпожа Министершата по Бранислав Нушич. С която бе открит феста в понеделник.
4: С ходенето ни по фестивали решихме, че трябва да дадем на вършечката публика такъв фестивал. Имахме огромното желание да направим нещо такова, но винаги нещо ни спираше, дали беше финансово или организационно, все нещо имаше. И ето, че дойде момента, в който да го осъществим и една мечта да бъде сбъдната. Вършец вече може да се похвали с първия национален преглед на, или т.е. фестивал на любителските театри, Вършец 2026, сцената е ваша.
2: Открихте фестивала с вашата постановка Пълна зала, Госпожа Министершата.
4: Да, както казваше сутринта едно детенце, леле, тази зала се цепеше по шевовете. Действително имаше много хора, дори мога да кажа много повече, отколкото на самата премиера на Госпожа Министершата. Всичко беше много хубаво. Може би публиката ще каже, че всичко е било окей. За нас беше забавление и най-вече, че спънахме мечтата.
2: Младите в Медека, каква част вземат те?
4: Те винаги са основната част, защото младите са бъдещето, все пак казват, че някой трябва да ни наследи. А това са те и тази година се радваме на дебют на 4 невероятни деца, ученици. Едното от тях завърши, Алекс Трайков. Другите деца са Румен Петров, Мирослав Иванов и, разбира се, момиченцето в нашата група, Златомира, която е невероятна. Всичките те искам просто да им благодаря и да ги похваля, че направихме премиера. Имахме една единствена постановка след премиерата в град Роман и веднага отидохме на фестивал, на който децата спечелиха диплом за дебют и всяко едно от тях за диплом. Искам да дам думата на едно от нашите деца, едно от попълненията на театрална формация Медека, Румен Петров. Той доскоро от няколко години, близо почти 5 години, е водещ към нашите фестивали, които правиме към общината, към читалището и е пак част от театралната формация и беше под мотото и под името Малките от Медека. За първа година той играе на сцената като актьор непрофесионален и нека той сам да каже какво е живяването и как се чувства.
5: На сцената се чувствам изключително комфортно, а крачката ме накара госпожа Даниела Лилова, която съм изключително благодарен за поканата и да се присъединя към театрална формация Медека и изпитвам изключителна гордост и благодарност, че мога днес да съм част на тази сцена и да играя рамо до рамо с хора, които имат доста солиден опит в годините назад.
2: Георги Атанасов е председател на Народно читалище Нов Итрилски в Тръстеник. Режисьори на детският самоден театрален състав Луди Млади. Те участваха в феста с постановката Вържелец.
0: Поканиха ни на този прекрасен фестивал, който е невероятен. Организаторите са много гостоприемни. Така откликнахме веднага на поканата, така че благодарим на кмета на община Вършец за поканата. Нашата кметица, госпожа Поля Цоновска, на нашата община също се съгласи, която ни подкрепя постоянно, което е много важно. В крайна сметка изкуството и културата в днешно време са доста подценени, даже мога да кажа забравени. И такива неща дават стимул, дават светлина, защото има много талантливи деца, които няма къде да се изяват. Така че нека да има такива фестивали, нека да са повече, нека повече деца, вместо да са на улицата и да вършат глупости, да са в читалищата, в школите и да развиват българската култура, защото държава без култура не е държава.
2: Велислав Стоянов играе главната мъжка роля в постановката Вържелец. На Велислава Величкова е поверена една от главните женски роли. Двамата са на по 16 години. Това е петата им година в театралния състав на Тръстеник.
6: Дава ми един вид да се покажа като характер, въпреки че са различни от моята същност роли, обаче в същото време са доста еднакви и това нещо ми дава чувство на моето си, с две думи. Интересно е, по-добре съм горе, по-добре ти ръкопляскаш, отколкото ти я пляскаш. Фестивалът, на който сме в момента, е много хубав, много гостоприемен.
7: Аз като цяло се занимавам с театър, защото там се чувствам най-на място, това ми дава удоволствие и като цяло в бъдеще се надявам да има...
2: И продължиш развитие.
7: Да, продължа напред, да.
2: Вържелец, какво играеш в него?
7: Аз играя кметицата, главна роля. Също така, другата главна роля е попа. Кметицата е глупава, интересува тя най-много парите и като цяло това, че тя ще забогатее, затова тя се подлъгва и накрая се оказва, че идеята е била всъщност лесното забогатяване и по този начин всъщност се оказва, че всичко това е било лъжа и измама. Всички накрая влизат в затвора.
2: Първият национален фестивал на любителските театри и сцената е ваша ще продължи във Вършец до неделя, припомни Даниела Лилова от формация Медека.
8: Първата стъпка вече е направена. Това ви задължава да тръгнете да тичате следващата година с нов фестивал, нови участници.
4: Да, сега тази година така направихме, че във всяка вечер от понеделник до неделя от 19 часа ще има по една постановка, за да видим как ще реагира самата публика, без конкурсен характер, защото решихме, че така актьорите ще бъдат много повече освободени и за тях не е важно толкова да спечелят награда, колкото може би опита и запознанството с други театрални формации.
2: За преди всички от Вършец Любо Андреев.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халета в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Бутонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Бутонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя в Бутонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да не нанася удари.
0: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Бутонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Б.

0: При екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на брачетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверяване доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
3: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
2: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министър на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
4: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма СЕЙФ отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
1: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Налбантов.
5: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградия на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украйна пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
6: Но в целом хочу сказать, что...
7: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
5: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
1: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по

0: отношение на румънския протокол Иван остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Преговарящите от двете страни прекараха два дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Хормузския проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уитков не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили и нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви: между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Властите в Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Мануел Аларес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Албарес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В 3 вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата Под кожите, наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главният герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са Шампиони в Златната долина, носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Мароко, през върховете на Каракорум до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Вапцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Бафинова. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
0: Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати Босния и Херцеговина 2-0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмус се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогму, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаиес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия, Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев, Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботев, Враца, Спартак, Плевен 2-1. Локомотив, София, Малишева, Косово 3-2, Дунав, Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Куболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
6: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието По-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера. От 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Майки от Пловдив излязоха на протест за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Даниела Добрева с подробностите.
2: Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България с нощи, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Те издигнаха плакати с надписи «Аз не отглеждам просто дете, отглеждам бъдещето на България. Бебето расте, майчинството не, не искаме лукс, а спокойно детство». Протестиращите настояха.
3: Аз съм от организацията на протеста, защото смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си. Не говорим за някакви неща, които са лукс, а за минимума нужди. Имам бебе, момченце на 8 месеца.
2: Как се справяте с майчинството?
3: Трудно. Мъжът ми работи на две работни места, за да може да ни осигурява минимумът, който е необходим да се издържаме. Не искаме да бъдем поредните емигранти.
4: Истински вярвам, че държава, която има толкова сериозни проблеми с демографската криза, която имаме изключително застаряващо население и много ниска раждаемост, с която не е основен национален приоритет отглеждането на децата и създаването на една адекватна среда, в която те да живеят, а родителите им да ги отглеждат спокойно. Не намирам за много пошо и нагло поведение от страна на политиците, които използват демографската криза за предизборна агитация, само за да вземат допълнителни гласове и после замитат проблема под килима. Майчинството и отглеждането на децата не трябва да е подаяние, не е лукс. В България виждаме, че ти трябва да взимаш избори от какво да лишиш детето си всеки един месец.
5: Основно заради втората година от майчинството, която в момента като сума е абсурдна, имайки предвид какви са цените в магазините и положението, което е в момента в страната. Затова цялото семейство сме тук.
6: Най-вече в частта с втората година да е по-високо минимум, да е обвързано с минималната заплата и да расте, както минималната заплата расте по определени формули. Честно казано, ти няма намерение тя да се връща на работа с втората година. И това може би не ни е чак толкова лично на нас критично, но със сигурност има майки, които искат. И това смятам, че от полза, особено за намаляващо население на нашата страна. Се подмагат семейства. Ние имаме две деца. Има хора, които имат сигурно три, тя е още по-тежко най-вероятно.
7: Аз вече съм втора година от майчинството. Говорим с моя съпруг дали трябва да се върна, защото ние чисто финансово вече почти не издържаме. Той работи, аз взимам това смешно майчинство, защото наистина е смешно и е подигравка. И се чудя дали да платя тока и водата, или да му купя мляко и пюрета. Ще кажете да, готви. Окей, готвим, но ние трябва да си купим продукти, за да готвим, нали така? Положението е много страшно и е много обидно, наистина много обидно.
8: Да направи човек за 40 годишен трудов стаж 480 вноски по 17% от трудовото си възнаграждение и накрая да им се свидят още 12 плащания, които да са поне колкото минималната работна заплата, това е не просто обидно, това е нагло.
9: Нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро и нека те да си гласуват за плати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
2: Протестиращите се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. За преди всички от Пловдив, Даниела Добрева.
1: А в София протеста се на майките се проведе пред сградата на Министерския съвет. Нейната събра Даяна Маринова.
10: Под наслов «Майчинството не е милостиня» премина протеста, организиран чрез социалните мрежи. Основното искане на протестиращите е по-високо обезщетение през втората година на майчинството. Те настояват още за ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, повече места в държавните ясли и детски градини и по-добра държавна подкрепа за младите семейства.
11: Мамо, мамо, надяваме се да се подобрят условията за плащането и най-после да отглеждаме децата си по достоен начин и държавата да ни помогне, а не да се чуем как да свързваме двата края.
12: Гледаме памперси да купим, храна, мокри кърпички, лекарства, защото знаете, децата боледуват често.
13: Така е изключително нахално от новото правителство да
0: се увеличават с милиарди бюджета на държавната администрация, се опитва да се замразяват майчински, а и всички социални плащания. Мисля, че е несправедливо и затова съм тук.
13: И като родител, който е преминал през това нещо, е, мога да кажа, че е изключително трудно, когато отглеждаш едно невръстно дете, да се справяш с всички разходи, сметки, ангажименти. Ами от втората година майчинство единствено за памперси и за някои основни храни на детето. Но играчки, дрешки, допълнителни неща, които са необходими като козметика. За такъв тип неща изобщо не са стигали тези пари. Аз бях точно в първата година, след като ми приключи майчинството, се върнах на работа и парадоксалното беше, че получавах 50% от майчинството тогава. Като отглеждаш родител, който отглежда сам детето си, майчинството ми беше два пъти по-ниско като стойност от найема, който аз плащах за жилището си. В някои ситуации майките са поставени в ситуации, в които изнемогват и едва се справят. Или на приоритет са нуждите на детето пред тези на майката като човек.
14: Значи аз по принцип си работя допълнително, да може да подпомагам семейството, но и това също не помага. И пак разчитаме на баби, на дядовци, за да преживеем месеца до заплата.
10: Сред организаторите на протеста е Севдалина Нойкова, която заедно с други майки настояха правителството да обърне внимание за едно по-достойно детство на децата.
15: Искаме да се спази това, което ни беше обещано, тъй като е цинично да бъде обещано публично, да има пари за всичко, да си вдигат собствените заплати, да си вдигат разходите за администрация с 35%, разходите за капиталови разходи на 9 милиарда. Само 0,5% от тези 9 милиарда са достатъчни за майките. Но явно майките не са приоритет, демографската криза не е приоритет. 75%, както ни беше обещано, като цяло желаем и 100% да стане, но днес видяхме, че гласуваха въздържали се на това искане. Основното оправдание на господин Донев беше нарушени принципи. Не знаехме, че децата нарушават принципите. И в предизборната кампания обещаваха, че ще вземат мерки срещу демографската криза, но ние не виждаме, вече не вярваме на обещания, искаме мерки, конкретни мерки. Те обещават, но реално гласуват въздържали се или против. Ще продължим с протестите. Днес времето е не на наша страна, но се надяваме следващия път да сме много повече хора.
10: Въпреки бурята, която съвпадна с часа на протеста, недоволните майки носиха плакати с надписи «Искаме грижа, не обещания». Бъдещето е в ръцете ни, то е отговорност на всички. За децата, за семействата, за България. За преди всички, Даяна Маринова.
1: Преди всички. Продължава разговорът за парите, парите ни, парите и на държавата и как тя ги разходва с доцент Красен Станчев от Института за пазарна икономика. Добро утро, доцент Станчев.
16: Не съм от Института за пазарна икономика, аз съм един от
1: създателите. Да.
16: Но не работя там.
1: Да. Важно уточнение.
16: Да. Слушай ми.
1: Чухме майките и от Пловдив, и от София. Бюджета вече влиза за разглеждане от депутатите в Народното събрание.
16: Значи, с майките е много интересно.
1: Така. Чакайте.
16: Значи, разбира се, има проблем и така нататък. Проблема се състои в това, че при така наречените майчински, родителски и така нататък, получават всички еднакво независимо от доходите. Онова, което може да се направи, има достатъчно средства за това, нали, онези, които се нуждаят, нали, да получават съответната... Нали, аз имам малко дете.
1: Mm-hmm.
16: Но като родители ние получаваме достатъчно средства, независимо по какъв начин. Нали, майката има добра заплата, аз работя на 3-4 места и така нататък. Нали. Тоест ние нямаме нужда от това нещо. Аз казвам, нали, че представям себе си като пример. Но средствата са толкова, че за онези майки, това са най-вече самотни майки с деца, особено повече от едно дете, и за последните 10 години тези хора са единствената група от населението на България, която относително бавно подобрява своето материално състояние, като доходи на месец или доходи на година. Нищо повече не трябва да се направи, освен средствата, които отиват за всички в момента, да отиват за онези, които се нуждаят.
1: В
16: същото време риториката, извинете, риториката на тези хора е много повтаряща като ехо на ние риториката на различни политици, включително на самия господин Донев. И тази риторика е катастрофа и така нататък. Най-високата раждаемост в България за последните 66 години е 1961 година. И тогава положителният прираст се състои от 0,91 дете на майка. От тогава до сега има спад. Това не е криза. Това е процес. Разбирате ли? Това е исторически процес, който не е характерен само за България. И в момента, в който някой излезе на улицата и започне да употребява този речник, той всъщност поддържа това, което прави правителството в момента. А правителството прави в момента няколко елементарни популистски хода. Първият ход е, вие казвате, има проблем, т.е. като правителство казвам, че има проблем и аз идвам да го реша. Там, където няма проблем. Всъщност се създават проблеми и правителството излиза да обяснява, нали, че крокодил е по-зелен, отколкото дълъг. Това е целият дебат за бюджета в момента.
1: Ние ще стигнем до параметрите на бюджета и до това, което постигнаха и дали въобще постигнаха някакво съгласие на съвета за тристранно сътрудничество между работодатели, синдикати и властта, но да затворим темата за майките. Ако няма проблем, кое изкара тези жени по площадите на България и защо те са поставят тези въпроси, защото чухме и една от майките да казва, ми да, мъжът ми работи на 2-3 места, обаче не ни стигат средствата. И как да бъде преценявано, казвате...
16: Значи, в общи линии средства никого не стигат.
1: А как да бъде преценявано, кой има нужда?
16: Значи, тогава, когато критерии бъдат възгледите на хората за това дали им стигат средствата или не, това, което ще се получи, че вие ще получите едни безкрайни опашки за чакане на субсидии от бюджета. И няма начин, нали, при тази структура на приходи в бюджета като платци на бюджета, нали, българските данъкоплатци се дават ясно на две групи. Нетни кредитори на бюджета и нетни бенефициенти на бюджета. Нетните кредитори на бюджета са 1,9 милиона от всички граждани на България. Те финансират всеки един работещ в частния сектор или за себе си, финансира двама пенсионери, едно голямо правителство и няколко майки безработни. Разбирате ли? Става дума за 1,89 милиона души, които работят за себе си.
1: Ми дайте да се фокусираме върху правителството.
16: Те финансират всички останали разходи и няма начин с приходите от 1,9 милиона да финансирате 6 милиона и половина. Разбирате, няма как. Нали, вие може да направите бюджета, да речем, 57 милиарда. Тоест, нали, половината от прогнозния брутен вътрешен продукт за тази година. Но с 57 милиарда вие не можете да нахраните цялата икономика. Това е просто и абсурд.
1: Абсурдно е, разбира се. Така е. Безспорно е това, което казвате, но казвате, издържат и едно голямо правителство. Не трябва ли фокуса да е там? Да се ограничат разходите за това правителство, за заплати, за големите бонуси, които се...
16: Ето идея на правителството прави точно обратното. Точно обратното. Значи, онова, което прави правителството, наказано на теоретичен икономически език, е създаване на фискални, на бюджетни илюзии. Има цяла теория за това нещо. Току-що завърших миналата седмица докторантски си курс по тази теория. Теория на фискалните илюзии. Казано на човешки език, това е нещо като правителството занимава с масажиране на общественото мнение в ума. Просто нищо друго не става. Няма проблем с бюджета. Бюджета, както при майките, така и всичко останало може да бъде направен относително добре и в рамките на всички правила. Онова, което обаче се прави, е типична фискална илюзия. Тоест, вие създавате проблем с бюджета, казвате, че го решите. Дали ще го решите или няма да го решите, няма особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Значи, разходите са повече, отколкото миналата година. Примерно капиталовите разходи, те са около 10 милиарда, малко по-малко, да речем 700 милиона по-малко евро. От тях 2/5 са по така наречения план за възстановяване, който не е изцяло полезен и така нататък, но така или иначе трябва да се усвояват едни пари. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са. Общинските проекти. Общинските проекти няма списък. Рефинансирането и увеличаването на разходите по издръжката на администрацията. Нито един списък за какво отиват парите. Нито една обосновка. Дълг. Дълг, нов дълг от 28 година, той ще стане 51 милиарда. Тогава, когато разделите 51 милиарда на децата, понеже започвате с тях, децата, които са под 15 години, които в момента, нали, понеже не работят, не плащат данък доход и така нататък, тези деца в продължение на 20 години ще изплащат този дълг, който ще бъде формиран 2028 година с по около 2800 евро на година. Това е тежестта, данъчната, дълговата тежест на децата в България. Това е проблема. Разбирате ли, това са чисти илюзии. Чисти илюзии и тогава, когато проследите, нали, за какво става дума, нали, в политиката на правителството, те се занимават с други неща. Те не се занимават с бюджет, те знаят много добре състоянието на бюджет, защото не са за първи път, нали, в правенето на бюджет. Нали, след като моите студенти направиха тези сметки, за които аз ви казвам, нали, това са студенти първи курс, и тогава, когато им зададах няколко въпроса по бюджета, те ги сметнаха всички тези неща на телефоните си.
1: А чие проблем?
16: Говориме за фундаментално масажиране на общественото мнение, докато премиера и неговото мнозинство се занимават с някакви други важни за тях неща.
1: А илюзия ли беше това?
16: Затварянето на комисията за досиетата или ще бъде Гундяев, нали, за да се подпомогне Путин. Никой не може да подпомогне Путин. Тръмп не може да го подпомогне. Нали? Намерил се българският премиер, нали, да решава проблемите на Русия. Разбирате, става дума за фундаментална заблуда на населението, докато преди се занимава с някакви други неща.
1: А темата за дефицита, заблуда, илюзия, как ще го определите? Миналата година ни убеждаваха за 3%, сега властта каза 5 и колко беше процента дефицит?
16: Значи, по принцип, най-здравото българско увеждане на дефицитите работи между 1 януари 2012 година и 20 декември 2020 година. Тогава, на 20 декември, се махат тези правила, които бяха въведени в началото на този период. Тези правила са да не се поема дълг повече от определена сума, държавните разходи да не излизат никога на дефицит повече от 2% от брутния вътрешен продукт и така нататък и така нататък. Тези правила бяха разрушени преди изборите 2021 година и от тогава основната идея е да не се прави никаква фискална дисциплина, фискалните параметри, параметрите на бюджета да се използват за пропаганда. Докато с бюджета се правят някакви други неща. Дали ще се краде от капиталови разходи от труда на мантинелите, които сега са обсъждани, те не са само мантинелите, те са всичко останало. Дали ще се правят някакви други неща, т.е. онова, което се случва в момента, е смяна на една номенклатура с друга номенклатура, която ще прави същите неща, които са правили предишните, само че с по-силно мнозинство в парламента.
1: И докъде може да я докараме така, доцент Станчев, при положение, че пък и някои сравняват сегашната власт и поведението и с времената на Жан Виденов. Такива препратки се правиха, пък вие сте съвременники на онези събития. Релевантни ли са такива сравнения?
16: Релевантни са в смисъл, в който говоря. Но в тогавашния бюджет, който беше приет на 25 май 1995 година на това правителство, имаше по-малко илюзии, отколкото там имаше една голяма илюзия, която се създаде големи проблеми. Това е, че, нали, тогава, когато предприятията не си плащат, държавните предприятия не си плащат заемите към банките, не се формира бюджета. Това беше единствената илюзия. Но и онази илюзия, и тази илюзия бяха направени с една единствена цел. Целта 95-та година беше да се запазат 750 човека, между 710 и 750 човека, които бяха назначени от Министерски съвет на различни позиции в управлението на икономиката. И сега имате нещо подобно. С тая разлика, че хората не са 710, а вероятно са малко по-малко. Всичко останало е създаване на мъгла и убеждаване на публиката, че спомни си една статия, като мислих какво ще ме питате. Една статия с един, който ваш колега Андрей Иванов писахме в началото на 90-те години. А това е, че крокодил е по-зелен, отколкото дълъг. Това е за риториката на управлението на България.
1: Сега обаче властта казва...
16: И така е за всичко. Значи, вие казвате, ние сме за спиране на войната, но ще подпомогнем Путин, разбирате ли?
1: Да.
16: Това е същата логика. Крокодил е по-зелен, отколкото бил, който е детски вид, между другото.
1: Сега обаче властта казва, не очаквайте големите реформи, те дойдат със следващия бюджет, 27-ма година. Ние сега, понеже сме наследници на лошите неща от предишната власт, очаквайте хубавите през 27-ма, истинските реформи.
16: А какво ще стане между 26-ти и 27-ти?
1: Това ви питам, възможни ли са някакви, кой знае какви промени? Че ни убеждават, че такива ще се случат.
16: Значи, още сега дефицита може да бъде намален почти два пъти.
1: Почти два пъти?
16: Да, няма абсолютно никакъв проблем. Абсолютно никакъв. Значи, подобна история, правителството на Димитър Попов преживяваше всеки месец. Имаше актуализация на бюджета и намаляване на дефицити. При 400% инфлация. Онова, което това прави това правителство, е да обявява, че има проблем с галопиращите цени. Какво направиха с галопиращите цени с този бюджет? Те всъщност помпат допълнителна инфлация. И през дълговете, и през правителствените разходи, особено разходите за администрация. Нали, разбирате ли, всичко, което се прави, противоречи на това, което може да се направи. Това, което може да се направи, е да се съкратят няколко разходи тая година, да се обявят други разходи и да се зададе перспектива за това, което ще става за по-нататък. Примерно бяха споменати концесии на инфраструктура, подземни недра, планини, плажове и така нататък. Нищо не пречи това да стане още сега. Нищо не пречи още тази година правителствените дялове в вече приватизирани предприятия, които носят дивиденд 121 милиона за тази година евро, да бъдат продадени на борсата и тогава те ще донесат 300 милиона евро на правителството. Ако продадете по 15% от НЕК и БЕХ, вие ще вземете още 350-400 милиона. И вие съкръщавате, в крайна сметка, от този екстра дефицит, вие съкръщавате само с тези две мероприятия, вие съкръщавате, тъй като имате повече приходи, вие съкръщавате дефицита, т.е. наднорменият дефицит с около една трета. Разбирате, много са прости неща.
1: Не го ли знаят икономистите в това правителство, колегите?
16: Знаят, разбира се, аз с това започнах.
1: Защо?
16: Това са хора, които са били премиери, министри на труда и социалната политика, министри на финансите, те са правили бюджета за миналата година, те са правили разходите, издавали са фактурите за миналата година. Разбирате ли, те знаят всичко. Затова един от основните критици на бюджета в парламента са хората, които знаят. Нали? И те казват, нямаме това, нямаме онова. Фискалния съвет. Нали? Фискалния съвет на няколко пъти обясни какъв е проблем. Нали? Тези хора в фискалния съвет получават пари от нашите данъци, за да обясняват на правителството. Правителството не ги слуша. Те ще аудитират на 26-ти този миналия месец. Фискалния съвет обясни къде са проблемите в пенсионно отделение, НОИ и така нататък. Нали? Онова, което прави правителството, е да аудитира пенсионно отделение и по-скоро някои от пенсиите. Това е пълна глупост. Пълна глупост. Вместо да се аудитира, примерно, договор с Буташ. Или другото нещо, което прави правителството, но с бюджета влошава данъчната оптимизация на хора, които са в така наречения IT сектор. Нали? Mm-hmm. И в същото време създава център или съвет към Министерски съвет, който управлява иновациите. Еми, иновациите във всички съседни страни, включително Румъния, включително Гърция, включително Сърбия, всичките тези групи хора, които се занимават с нещо подобно, имат облекчени данъчни задължения. В България вие ги, ако сте министър-председател, вие увеличавате тези задължения и в същото време обявявате, че вие ще решавате какви ще бъдат иновации.
1: No sense, някакъв,
16: няма култура в света, няма историческа ситуация, в която правителствата да се принася за иновациите, с изключение на една история, която се повтаря винаги. И правителствата допринасят за иновациите в живота на хората и в икономиките, тогава, когато намаляват данъците и не контролират цените. И така от 2350 година преди нашата ера.
1: Понеже ни ограничава времето, искам да ви вкарам и в тази тема с един въпрос на финала на разговора. Тя е съществена и важна за темата за паметта и за отношението на властта към нея. Комисията по досиетата е една тема, която от миналата седмица върви, закриването и преместването на архива на бившата държавна сигурност към агенция архиви. Това решение, как ще го коментирате?
16: С закон за бюджета такова нещо не трябва да се прави. Това противоречи на цялата законодателна практика от 1971 година, когато беше приет закона за нормативните актове. От 1971 година до сега се казва, че всеки един закон, всяка една промяна в закон и нормативен акт трябва да бъде анализиран, бюджетиран и обсъден. Тези неща се засилиха като регламент от след 2007 и след 2016 година. Правителството не спазва тези неща в закона за бюджета и в частност в преходните заключителните разпоредби в закона за бюджета. Що се отнася до паметта, вие трябва да имате източник, където да я проверите. Тогава, когато вие в момента прекъснете работата на проверките, които правят хората и самата комисия по досиетата по задължение, по закон, вие тогава всъщност гипсирате достъпа до тази памет в два параметра. Първият е кой е на държавна и изборна длъжност и вторият параметр е хората сами да си проверяват какво е станало в техните семейства.
1: Важно
16: е. Значи, защитата е на тези, които са в момента на такава длъжност. Тоест идеята е да се премахнат сведенията за определен период от време, сведенията за техния бекграунд, не казвам на старобългарски.
1: Важни неща казахте в ефира ни. Благодаря ви, доцент Красен Станчев, в ефира на преди всички.
17: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
19: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
18: Световното първенство по футбол е тук.
20: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
18: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
20: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
18: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация сега от репортера ни Николай Христов.
2: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
1: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, навсякъде се работи за отстраняване на причинените щети. Президентът Илияна Йотова ще отличи Националният военно-исторически музей с почетния знак на президента. Това съобщиха от прессекретарията на президентската институция. Отличието е във връзка с годишнината от основаването на музея и за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Държавният глава ще участва и в откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта», с която ще бъде отбелязана 110-та годишнина от създаването на Националния военно-исторически музей. В нея са включени изключително ценни, много рядко представени пред публика експонати. Входът в музея утре е свободен. Политически диалог на високо ниво ще обсъди днес в Никозия защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията и убежището и е под егидата на Кипърското министерство на миграцията, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Как ще изглежда защитата на бежанците и мигрантите след 10 години е централният въпрос, който форумът ще зададе, посочиха организаторите. Той е изключително актуален в динамичната среда на регионални конфликти, геополитическа несигурност и променящи се миграционни маршрути, обясниха от Средиземноморския център. Дискусиите ще се фокусират върху изграждането на устойчиви системи за ефективна защита при спазване на правата на човека. Във форума участват политици, университетски преподаватели, представители на международни организации и на гражданското общество. Политиката на правителството на Кипър е насочена към предоставянето на защита и убежище на наистина нуждаещите се от тях и репатриране на нямащите право да пребивават, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. За първите 6 месеца на годината страната са напуснали над 4000 незаконни мигранти, а броят на търсещите убежище, които получават помощи за найем и храна, е намалял с 50% за последните 3 години. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Правителството на Ямайка обяви, че длъжностни лица от страната ще отпътуват до Обединеното кралство през септември, за да подадат официално безпрецедентна петиция до крал Чарлз в търсене на правни насоки относно иск за репарации за робство. Това съобщи Guardian, а още информация добави кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано

0: правителството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Грейндж, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на Карибската общност Карикон. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 поробени африканци. По време на пътуването корабът се сблъска с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля поробени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Днес на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието. По-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините на много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Министерството на туризма си постави амбициозната цел в следващите 4 години броят на германските туристи у нас да достигне 1 милион. Това обяви министъра на туризма Илин Димитров по време на изслушване в парламентарната комисия по туризъм. По думите му, постигането на тази цел ще доведе до значителни ползи за сектора, като ще промени профила на българското Черноморие, ще увеличи приходите от туристически данък и ще създаде условия хотелите да разчитат на повече постоянни служители. Темата туризъм поставяме на фокус в преди всички. Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, е наш събеседник. Добро утро, госпожо Карастоянова.
2: Добро утро, благодаря ви за поканата. Приятен ден и на нашите слушатели.
1: Новата власт проведе първото заседание на съвета за реформи в туризма в Министерския съвет. Новия формат е създаден от Министерството на туризма, за да обедини, казва, властта, усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни работещи решения по ключови теми за развитието на сектора. Но да тръгнем от думите на министъра по туризма за германските туристи и целта, която си поставя Министерство на туризма. Възможно ли е постигането на такава цел? И ще говорим и за съветът за реформи в туризма. Какви са проблемите и какво трябва да се направи?
2: Да, създаването на правителството, на редовното правителство, за което вие знаете, че всички ние от бизнеса така очаквахме и считаме за изключително важен, стабилизиращ фактор за развитието на икономиката, на обществото като цяло. Министър Илин Димитров обяви много амбициозна и реформаторска програма в сектор туризъм, която ние от Националния борд по туризъм подкрепяме изцяло. Считаме, че наистина след близо 6-7 години на късване, на забавяне, на невъзможност да се провеждат каквито и да са дългосрочни политики поради политическата нестабилност и късия хоризонт на отминалите правителства, в много голяма степен конкурентоспособността на българския туризъм спрямо нашите конкуренти в регионален, европейски и международен план беше силно засегната. И именно такава амбициозна и реформаторска програма е необходима в рамките на мандата да стабилизира от една страна тази конкурентоспособност и от друга страна да отвори потенциала вече за нарастване и за една устойчивост, към която всички се стремим. Така че заявената от министъра цел по отношение на германския пазар ние споделяме и бихме мобилизирали всички усилия заедно с държавата в посока на нейното осъществяване, както, разбира се, и всички останали усилия, които си заслужават в развитие на всички основни генерични пазари, в разработването на предпоставки за нови пазари, широкото портфолио продуктово, което можем да предложим. Така че пред нас всъщност е една уникална възможност, надяваме се тези 4 години да уплътнят максимално времето, не просто за наваксване на пропуснатото, но и за поставяне на основи за постигане на трайни и измерими ефективни резултати.
1: Без дай Боже да е така, госпожо Карастоянова.
2: Само да допълня, това е свързано с паралелни значими дейности, като имиджова платформа за България, ребрандиране на България, мощна въздушна свързаност,
1: сега да ви питам,
2: привлекателност, окупътна свързаност и така нататък.
1: Обсъжда се създаването на специален механизъм за финансово стимулиране на авиокомпаниите, за да откриват директни линии до големите български курорти. Добра стъпка ли е това?
2: Това е перфектна стъпка, всъщност безалтернативна. И в това отношение вие знаете, че с старта на мандата министър Илин Димитров обяви една от големите си цели, а именно създаването на фонд Бранд България. Тема, по която ние от Националния борд по туризъм работим и имаме много висока степен на подготвеност и на възможност да бъдем конструктивен партньор.
1: Каква е целта на този фонд, да кажете?
2: Разбира се, преди всичко, това е възможност за създаване на механизъм за управление най-общо на репутацията на България, за провеждане на професионални, ефективни, забележителни по своят характер и профил кампании, свързани с позиционирането на България по света, участие в големи събития, изложения с значим импакт фактор, домакинството на подобни събития и, разбира се, възможност за промоционални, рекламни и комуникационни кампании, които да бъдат на практика финансирани и менажирани от този фонд, част от които са и подкрепата и насърчаването на авиопревозвачи, на авиокомпании, на оператори към България, тъй като това, както вече споменахме, е безалтернативно и невъзможно да бъде осигурено по друг начин, тъй като директното субсидиране, знаете, не е възможно.
1: А като говорим за субсидиране и за пари, как ще се гарантира, ако държавата вади от джоба си, за да стимулира, да кажем, авиокомпании или пък различни дейности, свързани с имиджа на страната, ще се гарантира прозрачност на потока на тези средства към физическите и юридическите лица?
2: Няма никакво съмнение в прозрачността. Това са абсолютно утвърдени европейски практики. Почти всички наши конкуренти или европейски страни стимулират, насърчават, рекламират, комуникират, използват всички възможни платформи на авиокомпаниите, като по този начин им предоставят атрактивни възможности за избор на дестинации. Така че ние имаме удобството, бих казала, и привилегията буквално да взаимстваме най-добрите модели. Те са изградени на различни принципи и ние е въпрос на преценка и, разбира се, на българската държава, към кои ще се ориентира, но всъщност няма никакъв проблем и никакво съмнение в моделът на процедури, на избор и на прозрачността, тъй като всички тези кампании и цялата тази процедура минава между утвърдени с репутация компании, международни, туроператорски и авиационни, физически лица на практика не мисля, че участват в този даже процес. Така че нямаме никакво притеснение за това как една Испания, Италия, Франция или Гърция насърчават TUI, Jet to Fly или някои от авиационните оператори.
1: Питам ви не за друго, госпожо Карастоянова, за да обясним контекста и на въпроса. Питам ви не за друго. Вярно, с риск да не смесваме темите, но все пак хората, така като ни слушат по радиото, си казват: окей, гарантирана е прозрачността, не може да предпоставяме, че нещо лошо ще се случва. Все пак става дума за реклама на българския туризъм, привличане на средства към България и печелене на такива средства у нас. Но все пак хората, като ни слушат, ще си кажат: до оня ден говориха за баба Алино и за това, което се случва по българското Черноморие, как държавата си е затваряла очите и е издавала удостоверения за търпимост, на база на които се е строяло безобразно по Черноморието ни. И в един момент пък ни убеждава, че прозрачност в сектор туризъм е гарантирана. Нали, пак казвам, с риск да не смесваме темите, но хората си задават подобни въпроси.
2: Аз ви разбирам, но нека не подвеждаме нашите слушатели, защото ще кажа, че така еклектиката, която намирам в въпроса ви, е почти изумителна. Баба Алино няма нищо общо с българския туризъм. Това е един очевидно незаконен или на ръба на закона изграден строителен проект, каквито има навсякъде и във вътрешността на страната. И аз, като всеки български гражданин, недоумявам как е възможно нещо подобно да се случи, да се развие, да се построи и едва когато то е факт, всички да го забележат, mm-hmm. включително институции, граждани, варненци и така нататък.
1: Да, да.
2: Така че нека
1: понеже говорим за имидж,
2: категорично
1: за имидж,
2: да разграничим
1: говорим.
2: Подобни абсурдни проекти и въобще събития от класическият туризъм, в който работят почтенни хора, създават работни места за 350 хиляди български граждани и не само. Свързаните бизнеси с туризма са на практика двойно повече, защото туризма има мултиплициращ положителен ефект за развитието на икономиката. Така че опита да бъдат приписвани на туристическият сектор някакви недъзи на българското общество или на правоохранителната система или на общински власти, просто е абсолютно некоректен. В туризма мога да кажа с абсолютна сигурност, че процесите, които се случват, са напълно естествени в смисъл на това, което виждаме в страната. Има прекрасни примери, има отлични туристически комплекси, хотели, ресторанти и атракции. Има и такива, които са спорни, които са компрометирани. Както всичко в живота ни, ако се огледате на улицата, където живеете, също сигурно ще намерите достатъчно много причини за недоволство или за критика. Но това не означава, че имаме каквото и да е основание да хвърляме сянка върху
1: българския
2: туризъм.
1: Основен проблем за българския туризъм. Липса на кадри. Оплакват се и хотелиери, и ресторантьори. Не могат да намерят хора, които да работят.
2: Да, това е много сериозен проблем и ние от бизнеса, от Националния борд по туризъм, също заедно с Министерството на туризма и с всички ангажирани институции търсим решение. Едно от ефективните решения, без никакво съмнение, е вноса на работници от трети страни, защото е наистина важно да кажем, че необходимостта от работна сила и то за ниско квалифициран труд говорим. Сега все пак тук да кажем, не говорим за менеджерски, управленски позиции, където има висок образователен ценз, е много голяма и ще търсим възможности този процес да бъде оптимизиран, консулските служби да могат да обработват по-бързо документите и въобще в този смисъл да вземем добри примери от Румъния, Унгария и други европейски страни, където процедурата е доста по-кратка и доста по-оперативна. Но има и един много друг така важен според нас процес, който министър Димитров също обяви в програмата си, по който ние също имаме така много високо мотивация за партньорство. И това е близката работа първо с университетите, които преподават туризъм в България, с средните училища, които преподават туризъм и свързаните с туризма дейности. И тук ние ще се опитаме заедно да постигнем една по-висока степен и на информираност, и на интерес, и на мотивация в младите хора, които завършват специалности, свързани с туризма, да потърсят своята професионална реализация, кариера и развитие в сектора. Защото COVID-19 нанесе много тежки щети върху туризма. Той, знаете, беше в много голяма степен затворен за един немалък период от време. И това тогава създаде един отлив към други сектори, свързани да. С доставки, с логистика, кол-центрове и така нататък. И всъщност сега имаме нужда от много здрави механизми и много здраво партньорство между държавата и бизнеса, за да можем все пак българските млади хора, момичета и момчета, студенти или ученици, които завършват средното си образование, да потърсят своята възможност за развитие, но разбира се, с мотивиран интерес.
1: Нека да завършим и с такъв въпрос, понеже сега в активния летен сезон, това е първият такъв сезон след джирото, което се проведе в България, след успеха на Дара на Евровизия. Това, според вас, като човек, който дълго време следите туризма и е ваша тема, ще окаже ли положително така положителна тенденция за повече туристи? Ще окаже ли положителна така имиджова оценка за страната ни от хората, които ще изберат България за летните си отпуски?
2: Да, прекрасно формулирахте въпроса с тази конотация, която той има, защото и Джиро д'Италия беше едно изключително събитие за България с невероятна възможност. Именно за това, за което говорихме в началото на разговора, България да бъде видяна, красива, атрактивна, чиста, подредена, природата, регионите, през които минаваше обиколката, толкова медии, хиляди публикации. Всичко това е един тласък, един импакт, който за много дълго време напред ще дава своите положителни проекции. И когато за миг ще се върна към въпроса ви за прозрачността, за средствата и защо си заслужава да бъде инвестирано в реклама. След прекрасният успех на Дара и след възможността да домакинстваме Евровизия следващата година, ето го примера от Виена. Преките разходи за организация на Евровизия са примерно приблизително 26 милиона в Виена. Преките приходи само в рамките на самото събитие са близо 50 милиона. Говорим тук туристи, посетители, реклама, всички свързани дейности с това. А пък в дългосрочен план, разбира се, те още не могат да бъдат изчислени. Така че за туризма можем да кажем с абсолютна сигурност. Всеки лев, всяко евро вече, да бъдем коректни, вложено в туризъм и в реклама на туризма се връща между 2 и 3 пъти в зависимост от начинът, по който процесът се менажира. Така че за нашите слушатели, за българските граждани, трябва да бъдат абсолютно спокойни и ясно, че туризмът е от малкото сектори експортна индустрия, която всъщност създава възможности за развитие. Това е най-важно.
1: Благодаря ви. Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризма, в ефира на Преди всички.
0: Думата е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
0: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в халята за преработка на пластмаса в София, където все още продължава гасенето на тлеещи огнища. Обстановката в столицата и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се депутатите да гласуват кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Облачността днес ще е променлива, с валежи от дъжд в много райони на страната, максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: преди всички.
1: Добро утро в ефира на преди всички на инженер Мариан Боновски, експерт от Международната система за медицинско спасяване по въздух. Той е единственият българин член на Световната хеликоптерна асоциация. Нали така, инженер Боновски?
2: Да.
1: Инженер Боновски, преди 2 години си спомням един наш разговор в ефира на преди всички. Тогава вие казахте на нашите слушатели, хеликоптер има, система за въздушно спасяване няма. Днес у нас каква е ситуацията?
2: Добро утро на вас, добро утро на вашите слушатели най-напред. За съжаление, ситуацията преди 2 години и днес е една и съща. Значи, хеликоптер има, дори вече има 7 хеликоптера дошли в България, система няма и дори не бих казал, че има и наченки за изграждане на система. Значи, в България има няколко неща, които трябва да се свършат. Първото, основното нещо е да се изгради такава система и да се направи истинска стратегия какво трябва да се извърши и какво трябва да се прави.
1: Специални площадки за кацане трябват ли ни?
2: Не, площадки за кацане на магистрали, за кацане навсякъде, те се избират от въздуха. Единствените специални площадки, които ни трябват, това са на болниците и на местата, на които на базите, там където ще се изграждат базите. Значи аз искам един много сериозен проблем да засегна, който за мен е по-скоро, въпреки че звучи зловещо, но за мен е радостен, тъй като в момента по плане за възстановяване и устойчивост парите, които бяха за бази, са ни отказани, т.е. трябва да ги плащаме с националния бюджет. Аз се радвам за това по простата причина, че начина по който бяха измислени и където трябваше да са базите е крайно некоректен, по никакъв начин
1: не привършил
2: работа на хората. Тоест, базите трябва наистина да се преобмисли, да се погледне статистически, първо да се направи статистика, да се направи от лекари, да се видят последните 20-30 години къде е най-необходимо използването на хеликоптер, на медицински хеликоптери, там да се направят базите, а не безразборно на различни висши летища и бивши военни поделения или сегашни. Не е необходимо, значи на хеликоптера му трябва 20 на 20 нали е мястото, на което не повече от 2 декара. Не повече от 2-3 декара му трябва да се изгради една добра хеликоптерна база. Не е необходимо да търсим стари летища или каквото и да било всичко. Просто хеликоптера трябва да е там, където има нужда от него.
1: Добре, защо обаче толкова време ние говорим за тази система, а нито едно правителство не се ангажира с изграждането на тази система, въпреки че ни убеждаваха, ето купуваме хеликоптери, правим усилия в тази посока, а пък вие експертите казвате, това не е системата за въздушно спасяване, такава каквато съществува в редица европейски страни.
2: Защото няма стратегия. Защото няма стратегия и защото не разбират какво трябва да се направи.
1: А пари има ли? Пари? Колко ще струва това?
2: Не, то не, по никакъв начин не би струва скъпо. Дори ние вече изхарчахме страшно много пари, които не са необходими за това нещо. Значи, ние започнахме да работим на хаос, отзад, напред, средата и нищо в началото. Тоест, ние нямаме никаква основа поставена. Вие, когато строите една къща, като седнеш да строиш, най-напред правиш основата. Ние сме започнали от прозорците, от стъклата на прозорците, слагаме после рамките, и не знам кога ще направим основата, може би след като живеем вътре.
1: Има ли експерти в това правителство? Хора, които разбират от тази система?
2: Не бих казал, още повече като слушах изказванията преди 2 дена на определени заместник-министри, които казваха нещата. Поред мен това са хората, които най-много разбират, нали, още преди време се занимаваха, но колко смешни неща се казваха. Няма как да се хвалиш, че за 17 минути е бил готов вертолета, за да излети. Значи това ясно показва, че няма система. Хемса е вертолета трябва да излети от 3-та до 5-та минута. Максимум 5 минути след подаване на сигнала хеликоптера трябва
1: да осигури така наречения златен час, за който говорите
2: точно
1: вие.
2: Това е идеята. Системата ХЕМС е създадена за да бъде близка до хората. Да може възможно най-бързо да се осъществи първа спешна помощ на пациента. пациента. А ние за тези две години нямаме нито една истинска почистена системата хем първостепенна акция. Всичко са така наречените случайни превози, или това е второстепенната акция, която е от болница до болница или от точка А до точка Б. За мен това не е, няма нищо общо с хемца. Значи това нещо, ние сме го имали в социалистическо време, много по-добре развито, санитарната авиация тогава и нищо не се е променило. А в последните години на прехода, искам да кажа, че военните винаги са го извършвали и продължават да го извършват това, тази услуга, и то със сигурност по-добре, отколкото сега действащите така наречени въздушни линейки. И това, че не имаме само хеликоптери, то се показва ясно, защото няма нищо свършено друго.
1: А дори кадри? Кадри, инженер Боновски, това кадри не е ли другия проблем на изграждането на тази система, липсата на способни хора?
2: Не само изграждането на кадри. Не само изграждането на кадри е един доста дълъг процес, особено на пилоти. За съжаление, ние в момента има два работещи вертолета, другите всичките стоят. От време на време се използва единия, третия, но той по-скоро не се използва от друга база или от нещо. Но проблема са основно пилотите, а и медицинския персонал.
1: И медицинския персонал, казвам.
2: И медицинския персонал. А самото изграден, ние говорим за система, не може да има 10 структури, които да правят едно и също нещо. Какви са тези два координационни центрове? Единия за наземни линейки, единия за въздуха. Ами дайте да направим координационен център за морето, координационен център за реките, координационен център за пещерите.
1: Това не облегчава ли работата, ако има регионални такива координационни центрове, или вие казвате системата трябва да е централизирана?
2: Системата трябва да е абсолютно централизирана, всичко трябва да се извършва от 112. То е много просто и много ясно. Един е човека, който взима решение. Той трябва да има един алгоритъм, а не да се решава на едно, на второ, на трето място. Значи той, за да излети на третата минута хеликоптера, той трябва да получи бързо сигнал. А ние само с разговорите, които са между различните такива структури, все пак новото правителство казва, че ще намалява административния персонал. Ние тук сме си създали някакви структури, които са напълно паразитни и няма какво да правят. Единственото нещо, единствените хора, които вършат някаква работа в момента, това са пилотите. Това са пилотите, за съжаление, те са вече доста надминали пределна възраст, а и нови, бих казал, по-скоро, че не се правят, защото това, което в момента се прави по тяхната нова квалификация, е смешно.
1: Дали като водим разговор живот и здраве след две години системата ще бъде изградена? Така като ви слушам, не съм оптимист от думите.
2: Значи, аз не само, че не съм оптимист, тя няма да бъде изградена, защото липсва стратегия. Хората, които правят, не си представят, никога не са се задълбочили какво представлява ХЕМС. ХЕМС не е хеликоптер, ХЕМС е стандарт. Въобще нека да не използват думата ХЕМС, защото е смешна. Няма нито една, нека ми покажат една страна в света, където има по няколко координационни центрове за спешна помощ. Това е смешно, това е убийствено. Това не помага на хората, това върви против тях.
1: Важни са тези неща, които казвате, инженер Боновски. Дано властта чуе упреците ви, дано се слуша в думите ви, защото говорим за хеликоптери, говорим за липса на персонал, говорим за застаряващ пилотен състав, но в крайна сметка става дума за спасяването на човешки животи.
2: Точно така, но аз искам да засегна и нещо друго, защото освен медицинските хеликоптери за спешна помощ, точно след лятото чука на вратата, пожарите са след няколко дена. Аз чух вчера изказване на министъра на отбраната, че имаме 5 хеликоптера, които са
1: 4 Кугър, 2 Ми-17.
2: Кугъра, да. И един Спартан, който ще участва в пожарите. Това е много хубаво. Право на армията. Армията винаги трябва да помага, но на армията това е третата дейност. Това не е основното. Това трябва да се прави от специализирана навсякъде в света. Това нещо се прави от специализирана такива компании, които правят това нещо. Няма как армията да го прави, да помага, но да не е тя основната. Защото, както тук се радват, че за 17-18 минути едва ли не хеликоптера е тръгнал, вместо за 17-18 минута той трябваше да се е върнал. Ако си спомняте по времето, когато Шумахер го закараха в болницата, между французите и швейцарците спора беше, че французите го закараха на 11-та минута, швейцарците казаха, че могат на 8-та. А ние на 17-та имал готовност.
1: Дай Боже да се водят такива спорове между България и друга страна с доказани стандарти в ХЕМ системата. Дано доживеем до такива моменти, в които да спориме с партньори кой по-бързо
2: реагира. Много ще е хубаво за това темпо, което вървиме на хеликоптерите, които ги получихме и са чисто нови, ще им изтечат срока на годност на ние ще трябва да ги ремонтираме дори да седят на земята.
1: Инженер Мариан Боновски в ефира на преди всички. Благодаря ви.
0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Преди всички.
1: Повече от 40% имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Близо 6 от всеки 10 смятат, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Това показва изследване на Тренд, направено по поръчка на 24 часа. Голямо мнозинство от българите, 92%, определят употребата на наркотични вещества като сериозен проблем за страната. Едва 4% са на мнение, че употребата на наркотични вещества не представлява сериозен обществен проблем. С Евелина Славкова от Тренд ще говорим следващите минути в преди всички по повод това изследване. Добро утро, госпожо Славкова.
9: Добро утро на вас и вашите слушатели.
1: Кажете ни всъщност какво интересно показва като данни, освен тези, които споменах в началото на разговора ни, вашето изследване. Задълбочава ли се проблема с употребата на наркотици сред младите хора в обществото ни?
9: Вие казахте част от данните в проучването. Самия факт, че 92% от българите, повярвайте ми като социолог, който ежемесечно борави с огромни бази от различни социологически проучвания, много рядко успяваме да видим такъв дял, какъвто споменавам в момента, в рамките на над 90%, които определят употребата на наркотични вещества като сериозен проблем. Това е една огромна червена лампа, че в обществото е назряло много сериозно усещане, тревога по отношение на употребата на наркотични вещества. това, което казахте, и връщам в първото ви изречение, са тези 40% от българите, които посочат, че имат познат, който е употребявал или продължава да употребява, също са изключително тревожни данни. И в контекста на репортажи, на инциденти, за съжаление, свързани с наркотиците, надявам се компетентните институции да обърнат внимание и на такъв тип социологически данни, които ясно алармират, че в обществото има напрежение по отношение темата с наркотиците и да се вземат, разбира се, адекватни мерки.
1: Има и знание, което показва вашето изследване, че огромна част от нашето общество има информация, че техни близки, негов близък човек е употребил поне веднъж в живота си наркотично вещество, което пък може да бъде и основание за упрек на правоохранителните и органите, натоварени с борбата с наркоразпространението. Защо такава голяма част от българското общество знае, пък ние не виждаме голяма реакция от страна на държавата?
9: А пък се регистрира, ще перефразирам слепота на институциите, когато става въпрос за такъв проблем. Ще допълня тук, че обществените нагласи показват и така широко разпространено усещане за лесен достъп до наркотиците, като 26% от българите са на мнение, че в тяхното населено място е много лесно човек да се здобие с различни типове наркотици, а 32% че е по-скоро лесно. Тоест, ние виждаме тук над в случая 58%, които са на мнение, че много лесно в тяхното населено място може да се стигне до наркодилър, до разпространител, от когото могат да се вземат различни типове наркотици. Това е също изключително голям, изключително тревожен дял. Цялото проучване, извинявайте, че така го рекламирам в кавички, но цялото проучване само по себе си в тези въпроси показва и алармира и една червена лампа. Какво друго показват данните? Какви са причините според обществото по отношение на използването на наркотични вещества, най-вече при младите хора? Около 50% са на мнение, че любопитството и желанието за експерименти. Тук вече може да включим институции като Министерство на образованието, като говоренето в училище за какво може всъщност да навреди, доколко може, колко вреди всъщност ползването на наркотици.
1: Което на мене ми прави впечатление, да ви питам, понеже любопитството и желанието за експериментиране е около 50%, но пък след това, веднага след него, идва натиск от приятелската среда, който също се приближава до 50%, 42% посочват това. Ако любопитството и желанието за експериментиране може при някой да бъде еднократен акт, то при натиска от приятелската среда, докато си в тази приятелска среда, той натискът продължава и е системен. Тъй, че въпросът ми е следния. Това е също тревожни данни, които изнасяте, защото любопитството и желанието за експериментиране тук не е направена дисекция колко от хората показват след първият опит аз се отказвам, но пък натиск от приятелската среда можем да предположим, че той е системен и продължава доста дълго време.
9: Да, точно така. И тук допълвам и третата опция, която събира най-много посочвани от страна на хората, лесен достъп до наркотичните вещества, нещо, което вече изкоментирахме, 39% смятат, че и употребата на наркотиците се дължи именно защото има лесен достъп. Но това, върху което вие акцентирате, натиск от приятелска среда, е също изключително ключово и тук вече идва в голяма степен не само ролята на институциите, но в голяма степен и ролята на семейството. Това да сме убедени нашите деца с какви приятелски кръгове се събират, с кого общуват, какво правят, къде ходят, какво се случва. Това също е изключително важно, защото от тук започва от семейството, през институциите, през реакцията на цялото общество по отношение на използването на наркотици, употребата, свободното разпространение, лесния достъп до наркотици. Вие виждате, че споменавам отново, над 58% от българите са на мнение, че тяхното населено място много лесно може да се стигне до наркотици. Тоест, това показва, и аз гледах специално разреза, тук не става въпрос само за столицата, тук не става въпрос само за големите областни градове, тук става въпрос и за малките населени места, където също хората реагират, да, в по-малки дялове, но казват, че и в тяхното малко населено място също може лесно човек, ако има желание да стигне до наркотици. Липсата на контрол от родителите, връщам се към въпрос, който коментираме, липсата на контрол от родителите, 37% от обществото смятат, че има употреба на наркотични вещества сред младите хора, именно защото родителите не контролират по никакъв начин своите деца. Проблеми в семейството 26%, т.е. това усещане, че ако се употребяват наркотици и имаш проблеми, те някакси магически ще се решат. А в една крехка възраст, в която лесно попадат децата, 14-15 години и така нататък, това може да бъде наистина фатално за тяхното развитие, за начина на живот, който ще водят. Аз съм имала възможността и удоволствието с Министерството на младеща и спорта да проведа такъв тип проучване, свързано и с дигиталната зависимост, с наркотиците, с употребата, ползването и участието на младите хора в хазартни зависимости. Вижда се наистина и в такъв тип проучване, по-мащабно само по себе си, че това е много сериозен проблем сред хората, които понеже са от 15 годишна възраст.
1: Времето ни е притиска, искам и се и този въпрос да засегнем с няколко думи. Как интерпретирате данните, че всъщност по отношение, кои мерки според вас лично са най-необходими за ограничаване на употребата на наркотични вещества, хората се фокусират върху по-сериозните наказания за разпространителите, по-строгия контрол върху разпространението, повече полицейско присъствие, докато психологическите помощ за младежи, които имат достъп до наркотици, информационна кампания и дейности, свързани с превенцията, са с по-нисък процент.
9: Знаете ли, в друг тип проучване, в примерно за хазартна зависимост, също нещата стоят по този начин. Първо, хората имат очакване, желание и необходимост институциите да бъдат на мястото си, да решават тези проблеми с всички институционални, по всички институционални канали, които са възможни, с всички средства, които в крайна сметка и полицията, и други институции могат да използват, когато говорим по темата с разпространението и употребата на наркотични вещества. За огромно съжаление, много често в обществото е създадено едно усещане. Първо, че психологическата помощ или е скъпо нещо, и не всеки има достъп до нея. Не всеки би искал да признае този проблем. Затова такъв тип неща, или пък рекламни кампании, говорене да по тази тема. Много често обществото, може би в лошият си опит с такъв тип кампании, едно празно говорене,
1: когато
9: употребят, не води до достатъчно адекватният отговор на този въпрос,
1: как ще се
9: справим с

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София, и към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация от репортера Николай Христов.
2: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
1: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Над 100 сигнала са получени в столичната община след бурята с нощи. Основно те са били за паднали дървета и клони. Временно беше спряно движението на трамваи и тролеи в отделни райони на столицата заради установени проблеми в контактната мрежа. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха 3 души, сред тях 2 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват на заседанието си днес и кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 10 души, ранените са над 50, сред които и деца, съобщават официални лица. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
3: Причинени са сериозни разрушения, ударени са жилищни сгради, избухнали са многобройни пожари. Кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм за частично срутена многоетажна сграда след директно попадение. Под развалините има затрупани хора. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за масивна атака. Той съкрати посещението си в Дъблин по повод началото на 6-месечния мандат на Ирландия като ротационен председател на Европейския съюз. По думите му, руският президент Владимир Путин подготвя този мащабен удар срещу Украина от известно време. Русия заяви, че извършила масирана атака срещу украинската столица Киев и други места. Използвани са високоточни оръжия с голяма обсек от въздуха, сушата и морето, както и дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и 4 ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област. Повреден е промишлен обект. В региона се намира петролната рафинерия Норси, една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американските и иранските преговарящи са постигнали положителен напредък по време на непреките си разговори в Доха, заяви говорител на катарското външно министерство. Преговарящите са обсъдили морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските активи. Дискусиите в Доха са довели до напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщиха още от катарското ведомство. Ръка на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. В София продължава държавното лично и отборно първенство по спортна гимнастика. Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик във втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Участие в третия кръг си осигуриха шампионът

0: на финалите на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати, Босния и Херцеговина 2-0.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниска от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 16 градуса в Перник до 24 в Елхово и 25 в Бургас. Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и заградушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно ще се променя организацията за движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Причината – аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в платното, в което не се работи, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Много ми е приятно да кажа добре дошъл в студиото на колегата журналист Благой Цицелков. Благой така мина доста дълъг път, откакто не сме се виждали, но пък се чуваме. Да кажа на нашите слушатели, колега, който дълги години работеше в националната телевизия, занимаваше се с отразяване на различни интересни теми, включително и Евровизия. Говорихме си по време на песента и за Евровизия и успеха на България, но съм те поканил, за да си говорим за успехите на българските деца и за това, което вие от Центъра за творческо обучение правите през годините. Ти направи крачката, премина в от другата страна пиар и човек, който отговаря за връзките с обществеността през Центъра за творческо обучение и това, което правите там, а то е много смислено.
2: Всъщност аз се запознах с Space Camp като журналист. Отидох в космическия лагер по модел на НАСА в Измир, за да снимам деца, които са спечели стипендии, паднали са там и преминават през истински космически тренажори, учат инженери и науки. Нямах много идея къде отивам. По-скоро ми беше забавно и интересно, че това ще се случи.
1: Над 150 младежи получават стипендия.
2: Тази година заминават над 150 деца. За първи път имаме толкова много деца, стипендианти, над 85, благодарение на фундации, на общини и на частни спонсори, с които имам голяма хранителна верига в София. И сме им благодарни за което, защото, знаеш ли, когато си дете от София, имаш по-малък шанс за стипендия, понеже общини като Козлодуй, като Марица, като Бургас намират начин да панагюрище, да финансират своите деца, да осигурят стипендии. София не. А от София има най-много кандидати, защото има най-много деца. И затова сме щастливи, че има и частни спонсори, че има фундации, които подкрепят тази мечта, защото този лагер дали променя живота на едно дете, което е между 11 и 15, категорично да. И
1: това... Какво ще правят децата на този лагер?
2: Да? Уау, ами попадат в истински кемп и нещата се променят. Спът в обща среда, всичко е общност, разделени са по отбори, работят деца от целия свят и задачата им е да изстрелят ракета до Луната, попадат в симулатор, точно такъв на какъвто тренираше екипа на Артемис, въртят се в едни симулатори, които са да проверят безтегловност и прочие, правят ракетомоделиране, занимават се с роботика, хващат темата за космоса пред всичките и неща, имат си часове по астрономия, просто в много по луксозно място, много по-красиво място, имат планетариум, в който реално време гледат звездите, говорят за тях. Имат, разбира се, време и за спорт и да се опознаят, но общото на много интензивна и натоварена програма. Около 14 часа са ангажирани през целия ден и всъщност разбират, че науката въобще не е нещо скучно, защото да, децата масово идват привлечени от това, че то е, има много симулатори, много неща, които да пробваш, но през това време и всъщност научават толкова много и разбира, че всъщност науката е интересна.
1: Колко от тях обаче, защото младостта предполага впускане в такъв тип каузи, в такъв тип предизвикателства за тях, но били сме много пъти и свидетели на този младежки ентусиазъм, който угасва по една или друга причина. Според теб тук ще бъдем ли свидетели на подобно нещо и колко от тях имат потенциала да се развиват и да продължат, защото все пак работата като учен или като човек, който се занимава с изследване на космоса, дори и с космонавтика, ако щеш, защото това е доста екзотично да говорим в българския контекст за космонавтика, въпреки че България е доказана страна още от преди промените с първия български космонавт и програмата. Колко от тях, поред теб, ще се задържат на тази вълна?
2: Немалко децата вече ни разплакаха, защото те наистина мечтаят за наука, разбират от наука, четат енциклопедии. И едно момче, което никога не е ходил на море, ще нямат пари за това, но е ходил на рожен и мечтата му е да работи на рожен. И той е на 14 и това лято това ще му бъде единствената екскурзия, единственото пътуване. Има семейства, за които дори стигането от града на детето до София предизвикателство финансово, защото в много бедни условия понякога се раждат деца, които са гени. В същото време има и деца, които са пък от частни училища, т.е. родители, които са имали тази възможност да ги спратят в частни училища. Има едно такова в София, което си личи очевидно, че учителят е бил много адекватен, тъй като имаше 10 кандидатури, изключително добре подготвени. Шестия деца си взеха стипендии, защото при нас стипендиите не се определят на база на какви финанси имаш, а на база на какви знания имаш и всъщност дали ще защитиш проекта си. И всъщност тези деца минаха през много сложно сито. Правиш есе на някаква тема, видео, с което трябва да го защитиш, след това влизаш в интервю, в което свичваме от български на английски без предупреждение за секунди, тъй като в лагера се говори на английски. И супер ситно е ситото. Двама души четат едно есе, цяла комисия оценява и решава всъщност и дали заслужаваш да отидеш на космически лагер. Защото дори децата, които не са с стипендии, сами са намерили финансиране, а тази година давахме такива документи, сертификати за това какъв резултат е постигнал детето, че то е успешно. И така, например, община Марица се включи и каза на база на какъв сертификат, нали, звънаха и да ни питат естествено, но дадоха допълнителна стипендия, нещо, което ние не сме осигурили примерно до този момент. Тоест, насърчаваме и предприемачество, но има деца, които не се класираха, на тях просто им казваме да опитат до година пак с по-добър
1: има
2: проект.
1: Ще има. Да те вкарам ли в злободневните теми, свързани с младите хора, да те провокирам все пак не само от едната страна, а от другата. Няма бивши журналисти, нали така?
2: Не.
1: Понеже преди новините в 9 с Евелина Славкова от Тренд говорихме за едно изследване на Тренд, свързано с наркотиците и притеснителни данни показва то. Много голяма част от българското общество познава хора, употребявали поне веднъж наркотици. Знаеш и темата сред младежите е доста актуална днес. Той тип инициативи помагате ли в превенцията на подобен тип поведение?
2: Аз мисля, че то помага за нещо друго. Наркотиците какво ти дават? Възможност да се освободиш, да избягаш от проблемите си, алкохола, наркотиците. Какво ти дава един космически лагер, какво ти дава една среда от нови хора, ми точно това. Да забравиш за проблемите си, да се чувстваш добре, да качиш нивата на допамин по друг начин, без шоколад, без алкохол, без нещо трето. И според мен това са моменти, в които човек разбира, че може да бъде щастлив и без алкохол или без наркотици. Аз пък забелязвам друго, по-скоро в нашето поколение беше много популярно това с наркотиците, спущането на трева в училище, дори в по-луксозните, по-приятните училища, елитните на училище на София, а другите по-скоро нямахме пари за тия неща и това ни спасяваше също. Обаче сега виждам, че при джензитата не е много модерно това. Може би се, обаче в същото време виждам и една вълна, защото уча в момента кинов на български, че има някаква лека нотка сред малко по-младите. Току-що студентите, т.е. отново става модерно, т.е. е въпрос на вълна, на мода и на това да осъзнаем как можем да бъдем щастливи и без това.
1: Има ли ресурс българското образование да се справи с този проблем? Един въпрос, който винаги
2: е... А то длъжно ли е? То това
1: трябва ли да участва в този процес?
2: Защото твърде много очаквания има към образователната система. Аз колкото повече навлизам в нея, толкова повече се чувствам на български учител, наистина. Защото те правят и невъзможното. Изслушват децата, с тях с любовните трагедии. Ние за щастие на Space Camp, например, не сме имали проблем с наркотици или с алкохол, за щастие. Имали сме любовни драми, имали сме деца, които са нещастни, които искат да нещо да направят. Нали? Но има много проблеми и какво искат тези деца да бъдат изслушани. И аз това, което виждам в работата си с тях последните две години е, че това са прекрасни умове, много често захвърлени на страна. Например, родителя трябва да работи повече, за да изкара добри пари и да живеят добре. Детето осъзнава това, но също време обвинява родителя за това, че той отсъства. И казва, да, благодаря ти за стандарта, благодаря ти за школата по английски, обаче теб те няма, аз края на деня съм нещастен и се запознах с някой, който ме направи щастлив и ходихме да пием бира и съм на 15 и съм щастлив от това. Тоест, децата имат нужда от внимание. Може ли един учител да навакса това или двама учителя с 30 деца в клас? Ими, физически е невъзможно. На фона на всичките неща, които има да се научат и да се разберат. Опитват ли да го наваксат на места? Да. Има училища с страшно много психолози. Има училища обаче в София, които нямат психолози. Смятат, че това е излишно. Има различни тълкования по тази тема. Да, училището се опитва, но то много често... А и другото, когато един човек на 50 и обяснява, че наркотици са нещо лошо, просто е така, колко му вярваш? И ако има откровеност и той ти каже... но не, това нашата система е много консервативна. Да, бе, аз бях на няколко си години, пробвах, обаче ели какво си. Нали? Тогава би било по-честно. Това може да стане обаче през примери, през хора като нас от БТР, през хора, които влизат в клас и говорят. И слава богу, такива хора има. През филми като Доза щастие.
1: Да, през добрите примери в нашето общество, през лидерите в обществото ни. Финално да те питам за Евровизия. Няма как. България ще е домакинство този песенен конкурс. Ти си отразявал подобни наши участия в чужбина. За тебе тази тема. Вълнуваш ли се?
2: Много се вълнувам. Нямам търпение да разбера концепцията на Българска национална телевизия по темата. Сърдечно се моля да наемем правилните международни експерти, хора, които разбират от Евровизия, хора, които работят с България в момента. Аз не е тайна, че казах ти, че уча кино. Бях асистент режисьор на 25 години БГ Радио и няколко години съм работил за наградите на БГ Радио. Там работим с страхотни международни хора, които ни познават добре, които работят по Евровизия. И си мисля, имаме хората, трябва ни концепция и концентрация и трябва подкрепа за БНТ, чисто финансова и на подкрепа на доверие от обществото и от държавата, за да се случи. Ще това е нещо огромно, което ние не сме правили. Да, детската Евровизия беше невероятно усилие, което БНТ направи тогавашното ръководство, но това е 4 пъти повече. И се надявам да се случи и честно казано имам увереност и просто номера да не ни е страх и да имаме концепция какво правим.
1: Кредит на доверие от обществото ни и след това хейта.
2: Ще видяхме при Дарък, какво стана?
1: Оправда.
2: Никой не харесваше Дария нейната песен, нали? Mm-hmm. Обаче чак като се върна, изпълнихме площада. И слава богу, тя нямаше проблем с това, като че ли? Тоест нямаше обида или поне аз не я усетих. А надявам се то път обратното. Да дадем първо кредит на доверие, после да сме щастливи, че ни се е получил.
1: Благодаря ти, Целков. Благодаря ви.
0: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Мароко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: подкрепата на Prevent.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
2: Ще говорим за футбол в следващите минути в преди всички. Знаете, специално студио, посветено на световното първенство по футбол. Колегата Георги Димитров вече е в студиото. Добро утро, Георги.
3: Добро утро. Ето какво предстои да чуем в минутите до 10 в това сутрешно студио, посветено на световното първенство по футбол, което се провежда, както знаят нашите слушатели, на територията на три държави. Съединените щати, Канада и Мексико. Още три отбора си осигуриха вече участие на осми на финалите на Мондиал 2026 година. В Атланта с нощи Англия надигра състава на Демократична република Конго с 2 на 1. В Сиатъл Белгия победи доста трудно след обрат тима на Сенегал след 3 на 2. Този двубой се игра с продължения. В Санта Клара, Калифорния, един от домакините, Съединените щати, нямаше проблеми срещу тима на Босния и Херцеговина и спечели с 2 на 0. Тази вечер от 22 часа в Лос-Анджелес е поредният двубой от 16-ти на финалите между съставите на Испания и Австрия. Ще има кореспонденции от Лондон и Брюксел за представянето на световното първенство именно на Англия и Белгия, както и още актуална информация. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
1: С нощи в Атланта отборът на Англия трудно се наложи с 2-1 над състава на Демократична република Конго. Сега за представянето на Англия ще ни разкаже Веселин Пълнов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон.
2: Спасителят Кейн прати Англия на осми на финалите на световното първенство. Това бяха първите думи на британските футболни коментатори. Бившият английски вратар Пол Робинсън заяви, че за пореден път Англия е изпитала трудности с подобните тактики на играите до сега с нея отбори и без Хари Кейн трите лъва нямаше да стигнат до осми на финалите. Уейн Руни пък изрази загриженост, защото когато англичаните загубят топката, изглеждат много открити и срещу по-добри отбори ще бъдат наказани. Бившият нападател обаче похвали треньора Томас Тухил за проявената смелост с направените смени и то не само в този матч. Алан Ширър пък даде висока оценка на решението Деклан Райс да бъде върнат на десетия бек, още повече, че оттам тръгна и атаката за втория победен гол. Според Ширър, треньорът трябва сериозно да помисли дали да не продължи да използва Райс на десетия бек, откъдето на практика идват големите проблеми за английската защита. Немалко футболни експерти заявиха, че осезаемо липсва човек като Кайл Уокър на десетия бек. Преди да поговоря и за реакцията на треньора и футболистите, само да припомня как се разви този матч. Още в седмата минута Брайан Сипенга, забравен именно на десния фланг от английските защитници, прониза Джордан Пикфорд. Може би и вратарят не се намеси съвсем адекватно. Англичаните се втурнаха да обърнат мача, имаха поредица от точни и опасни удари, най-вече от Джуд Белингъм, спасени обаче с вещина вратаря на Конго Лионел Паси. Не случайно вратарят на Конго беше обявен за футболиста мача. Претенциите на Хари Кейн за дуспа не бяха признати от съдията. А междувременно конгуанците опасно контратакуваха и Йоан Виса улучи гредата. През второто по време трите лъва вдигнаха оборотите, в игра влязаха Букайо Сака и Антони Гордън, а безспорната звезда капитанът Хари Кейн се разписа на два пъти, първият път с глава, а вторият път с силен шут. Това обаче стана едва след 75-та минута. Та след мача Томас Тухил заяви, че е доволен, че отборът му в крайна сметка е намерил начин да спечели и според него напълно заслужено. Голмайсторът Хари Кейн пък заяви, че чувството е невероятно след такъв лут матч. Според него това е бил най-силният матч до сега на англичаните от началото на турнира. Капитанът допълни, че вече си играе в такава фаза на турнира, че само победите вършат работа. Хари Кейн заслужава, разбира се, да му обърнем по-специално внимание. Освен, че е изключително важен за този отбор и за надеждите му за успех на това първенство, той чупи рекорд след рекорд. Капитанът отбеляза 5 от 8-те гола на страната си на турнира до сега, включително последните 3. Тази цифра го поставя определено сред претендентите за спечелване на златната обувка, защото Кейн изостава само с един гол след Лионел Меси и Килиан Мбапе, които имат по 6 гола. Меси все още не е играл матч на отбора си от 16-ти финалите обаче, така че аржентинецът все още може да изпревари Мбапе отново. Но да продължим с головете, Кейн вече е отбелязал 13 гола на световни първенства в 3 различни турнира, което го поставя на 6-то място в списъка за всички времена, дори пред Пеле. Хари Кейн има отбелязани 72 гола за своя клуб Байер Мюнхен и за страната си този сезон. Една друга класация показва, че Хари Кейн с отбелязаните си 10 гола в елиминационната фаза след 2020 година изпреварва Килиан Мбапе, който има 7. Какво очаква трите лъва сега? Трудна задача. На стадио Астека в Мексико Сити те ще се изправят срещу един от домакините на световното – Мексико. Мексиканците стигнаха до тук с впечатляващи 4 победи в 4 мача. В предварителната група с 2-0 над Южна Африка, 1-0 над Южна Корея и 3-0 над Чехия и в 16-ти на финалите над Еквадор с 2-0. Прави впечатление, че Мексико няма допуснат гол. Матчът е в 1 часа след полунощ в понеделник, 6 юли по Гринвич или 3 часа българско време. Определено не е най-удобният час, но любителите на футбола вероятно ще пожертват съня си, защото по всичко изглежда, че предстои интересен двубой. А иначе, дори премиерът в оставка Кир Стармър изрази оптимизъм, като написа в Екс след победата над Конго, че изглежда купата ще си дойде у дома. Между другото, с нощи по време на матча на Англия и Конго, много фенове пред телевизорите останаха разочаровани, след като през второто по време матчът, предаван по BBC, прекъсна за няколко секунди и то в доста ключов момент. В 53-та минута екранът просто замръзна, точно когато Джуд Белингъм бе поел топката в наказателното поле на съперника. Повече от 15 секунди по-късно екраните се върнаха към звука от феновете на стадиона, реагиращи бурно на важен инцидент. Но зрителите на BBC бяха оставени да гадаят какво точно се е случило. Повторенията скоро след това показаха, че Белингъм се е промъкнал в наказателното поле и е принудил Лионел Паси да направи поредното си важно спасяване. Това могат да бъдат наистина инфаркти моменти за някои фенове. От Лондон, Веселин Паунов.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: С нощи в Сиатъл съставите на Белгия и Сенегал сътвориха уникална футболна драба. Двубоят приключи след полунощ българско време, но тимът от Африка поведе в резултата с 2 на 0. Секунди преди края на редовното време Белгия изравни за 2 на 2. В продълженията именно тимът от Европа вкара гол от Дуспа за крайното 3 на 2 и класиране на 8-ми на финал. Какви са отзивите от Белгия? Ще научим от Ангелина Пискова, кореспондент на Българското национално радио в Брюксел.
2: Сенегал започна ударно. В 13-та минута топката се отби в градата след удар на Исмаил Асар. Само 10 минути по-късно африканците удариха втора града, но Хабиб Диара вкара отбитата топка във вратата на Белгия за 1 на 0. Второто полувреме не започна по-различно. В 56-та минута Исмаил Асар удвои резултата. И когато всички очакваха класиране на Сенегал, влезлият като резерва ветеран Ромело Лукако намали на 1 на 2 в 86-та минута. А 3 минути по-късно белгийският капитан Юри Тилеманс изравни и прати мача в продължение. В 119-та минута Тилеманс падна в наказателното поле след съприкосновение с сенегалеца Ламин Камара. След преглед на ВАР се видя, че африканецът е извършил нарушение. Така бе отсъдена Дуспа за Белгия, чието изпълнение се забави с няколко минути, след като африканците недоволстваха и се сдърпаха с противниците. В крайна сметка потърпевшият Тилеманс бе безпогрешен и Белгия спечели с 3 на 2. Световно първенство 2026-та червените дяволи събуждат японските ангели, като отстраняват Сенегал след лут матч, коментира телевизия РТБФ. На световното първенство през 2018 година Белгия също губеше с 0 на 2 от Япония, но обърна до 3 на 2 и в крайна сметка стигна до третото място. Въпреки че в 85-та минута губеха с 2 на 0 от Сенегал, червените дяволи обърнаха резултата за 3 минути, след което се наложиха в продълженията благодарение най-вече на 2 гола на Юри Тилеманс, казва още РТБФ. Тилеманс героят, а Доку извън форма. След един напълно лут матч, Белгия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство, пише белгийският Люсуар. Белгийското чудо в Сиатъл, по-малко очарователно, но още по-изненадващо от това в Ростов, е заглавието на Либра Белжик. Червените дяволи успяха да наваксат пасив от 2 гола срещу Сенегал, да изравнят резултата и да стигнат до продължения, като в крайна сметка спечелиха матча в 125-та минута. Този матч ще остане запечатан в историята на световното първенство, като същевременно ще повлияе на йерархията сред 26-мата играчи под ръководството на Руди Гарсия, пише още изданието. Спречкването между Тилеманс и Тросард бе повратна точка, пише DH Sports. Социалните мрежи са в пълна еуфория след невероятната победа на червените дяволи, отбелязва RTL. Червените дяволи са на 8-ми на финалите на световното първенство. Въпреки че бяха доминирани, те успяха да се измъкнат с невероятно обращение и победа с 2 на 3, посочва телевизията. В международната преса развоят на този матч е в центъра на дискусиите. И всички са изненадани. Сенегалците могат да съжаляват за това. Докато спокойно се насочваха към заслужено класиране, предвид по-убедителното си представяне, те претърпяха истински обрат от белгийците, цитира телевизията Юроспорт. Дуспа на Юри Тилеманс повали Сенегал, на който вече не му остава нищо друго, освен да плаче, заключават те. От Брюксел, Ангелина Пискова.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: В Санта Клара, Калифорния, рано тази сутрин отборът на Съединените щати се наложи над състава на Босна и Херцеговина с 2 на 0 и си осигури място на 8 на финалите. Това бе едва втора победа на националния отбор на Съединените щати в директни елиминации на световни първенства от 9 опита, като този успех дойде след като съставът на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни първенства срещу европейски противници. 6 равенства и 7 загуби. Успехът на съдомакините на първенството донесаха Флориан Болгувун с попадение в 45-та минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-та минута. Именно Балогон получи червен картон за нарушение в 64-та минута на двубоя.
2: Георги, какво следва тук на сетне?
1: Ами все още продължават мачове от 16-ти на финалите, тъй като за първи път световно първенство по футбол, което се провежда в три държави, се играе по нов формат с 48 отбора, които участват, и поради тази причина мачовете са много повече от досегашните формати, които се използваха именно на тези мондиали. Днес, както вече знаем, нашите слушатели, има един матч между отборите на Испания и Австрия, той е от 22 часа. В петък предстоят нови три срещи от 16-ти на финалите. Това са Португалия, Хърватия, Швейцария, Алжир и Австрия, Египет. В събота са последните два двубоя от 16-ти на финалите между отборите на Аржентина и Кабо Верде, а в другият съперници са съставите на Колумбия и Гана. Именно тогава, в събота, първият осмина финал ще се изиграе на 4 юли. В него съперници ще са отборите на Канада и Марокко. Има още няколко осмина финали, тъй като вече са ясни съперниците в тях. На 5 юли са два от тях, Парагвай, Франция и Бразилия, Норвегия. На 6 юли, в понеделник, в осмина финален двубой излизат съставите на Мексико и Англия, а на следващия ден, 7 юли, е срещата между отборите на Съединените щати и Белгия.

0: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: Още нещо свързано с световното първенство по футбол, където начало в голмайсторската листа с по 6 попадения са двама футболисти – Лионел Меси и Килиан Мбапе. Капитанът на Аржентина има 6 попадения от 3 матча, докато нападателят на Франция е отбелязал своите 6 гола в 4 срещи. За Меси предстои двубой от 16-ти на финалите, в който тимът на Аржентина ще срещне състава на Кабо Верде. С 5 гола до момента са Хари Кейн от Англия и Ерлинг Холанд от Норвегия. И тук ситуацията е идентична. Хари Кейн вкара 2 гола вчера за победата на Англия над Демократична република Конго и вече е с 5 попадения. Със същия брой, но с матч по-малко е звездата на Манчестър Сити и нападател на Норвегия Ерлинг Холанд. 4 гола в 4 изиграни матча имат 3 футболисти. Винисиус от Бразилия, Дембеле от Франция и Саир от Сенегал. Винисиус и Дембеле може да увеличат броя на отбелязани голове на световното първенство, тъй като отборите на Бразилия и Франция продължават на 8 на финалите, докато тимът на Сенегал отпадна.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
1: С това завършва днешното студио, посветено на мачовете от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на 3 държави – Съединените щати, Канада и Мексико. Още за случващото се на футболния шампионат след 19 часа в предаването на финала. От мен спокоен ден, дами и господа.
3: С подкрепата на bux.bg – качествени препарати против вредители.

0: преди всички.
1: Дочуване от Жеко Жеков, Татяна Иванова, Ясен Вакашински, от мен Спас Крайнин. Хубав да е денят ви, уважаеми слушатели. Останете с новините от 10.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Няма опасност от замърсяване на въздуха в района на пожара в София. Това съобщи за Българското национално радио старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в столицата, и уточни, че остават няколко тлеещи огнища в горящите от вчера халета за преработка на отпадъци в квартал Република, като се очаква скоро те да бъдат загасени.
2: Към настоящия момент интензивността на горенето е занижена до минимум. Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
3: Правени ли са замервания на замърсяване на въздуха?
2: Към настоящия момент, предвид не толкова интензивното отделяне на пари и газове и вредни емисии, няма опасност дори за околните обекти.
1: Каза старши комисар Валентин Гетов пред нашия репортер Николай Христов. Аварийните екипи в Пловдив са реагирали на повече от 100 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от бурята с нощи. Кметът Костадин Димитров съобщи за Радио Пловдив, че е свикал оперативен щаб, за да се преодолеят проблемите след обилния дъжд.
4: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там образен щаб, защото по улица Индустриална, ВИК имат работа по Южен входен колектор, съответно с директора на полицията си чух, затова всички участъци, където е затруднено преминаването, да бъдат обезопасени и да има патрули. Залата на стадион Христо Ботев за гимнастика поради текущ ремонт е бил отворен покрива и съответно е наводнена. Те първо ще обследвам договора да видя дали фирмата изпълнител може да поеме щетите, както е правено на други места с такива проблеми.
1: Община Пловдив призова гражданите да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на телефон 112. След като почти 2000 българи се завърнаха от чужбина и започнаха работа у нас с подкрепата на мярката «Избирам България», сега се дава нова възможност и за хората, които вече живеят или пребивават в страната. Близо 1170 души ще могат заедно с семействата си да живеят в по-малки населени места, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
5: Стартирането на компонент 2 на Избирам България с бюджет от 15 милиона евро ще даде шанс на хора да се преместят в по-малки общини с под 50 хиляди жители да започнат работа или собствен бизнес. Така мярката ще подкрепи и работодателите, които изпитват затруднения при намирането на кадри. За участниците, които се установят и започнат работа в малко населено място, са предвидени финансови стимули до 480 евро еднократно за преместването на покъщнината, до 207 евро месечно за срок от година за най- и режийни разходи за тези, които не притежават жилище в новото място. Средства ще има и за пътни разходи до работното място, ако той е в друго населено място от това, в което се премества работника. Допълнителни стимули са предвидени и за хората, които запазят заетостта си в по-малкото населено място. След 8 месеца в рамките на календарна година те ще получат еднократно 6 средни работни заплати. Кандидатстването за всички стимули по проекта ще е онлайн. На сайта на Агенцията по заетостта ще бъдат публикувани пълните условия и изискванията към участниците. За новините Цветелина Стоянова.
1: Очаква се членовете на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент да гласуват против свалянето на имунитета на председателя на Комисията, български евродепутат Йохан Кючук от ДПС и либералната група Обнови Европа, съобщава Политико. Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. В предишни свои коментари Йохан Кючук отрича да е извършил нарушение. Арест на българин в Гърция за измами с печалба над 690 хиляди евро беше извършен от местната полиция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Медиите публикуваха снимката и личните данни на арестуван 30-годишен българин. Той е обвинен за участие в престъпна група, извършила измами в Атика, Солун и дори в България. Той се е представил пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите. Внушавал им е заплаха за тях лично или техни близки. Целта е била жертвите да предадат веднага пари, бижута или други ценности. Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. Съзнанието на полицията, възрастна жена оставя пари и бижута на определено място, за да спаси свой роднина. Арестуват българина при получаване на парите. Според разследването, установени са поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 000 евро. Властите публикуваха снимката на арестувания с призив хората да го разпознаят и докладват в полицията и други случаи на измама. За установяване на случаите на изнудване в България, гръцките власти си сътрудничат с българската полиция, съобщиха разследващите. От Гърция, Катя Пеева.

0: темата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Horyzont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Калина Стоянова, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Стиляна Алексеева и от мен Юлиана Корнажева.

0: Ако някой си е мислил, че с настъпването на лятото идва и краят на измъчващите ни цяло зима хрема и кашица, то това е хем така, хем не съвсем точно. Защото лятото също най-рядко е съпроводено с неприятни здравословни изненади, понякога дори по-неприятни от зимните, защото 40 градуса телесна температура при 40 градуса навън, съгласете се, не е най-приятното изживяване. Затова сега следва разговор за това как да се предпазим от летните вируси, особено когато сме на почивка. Добър ден, казвам на доцент доктор Валерий Велев, специалист по медицинска биология, медицинска паразитология и инфекциозни болести. Здравейте, докторе!
1: Здравейте!
0: Кои са
1: на вашите зрители,
0: слушатели в случая, да. Кажете, кои са повече летните или зимните вируси и кои са в състояние да ни водят повече?
1: Абсолютно няма разлика, бих могъл да кажа, между количествена разлика между летните и зимните вируси. Те се различават просто по механизма на предаване и главно симптоматиката, която причиняват, но и зимата и лятото има достатъчно вируси, които могат да ни вгорчат живота.
0: Ами, преди време имаше даже една статия, че цяло лято страдаме от зимни вируси. Това дали е възможно, не знам. Но понеже казахте, че има разлика между симптоматиката и начина на предаване. Хайде сега едно по едно да направим тази разлика. Как се предават тези вируси през лятото?
1: Разликата се дължи главно на това, че през лятото нямаме толкова много хора затворени в едно така пространство. Именно тук говорим за най-големите разпространители в обществото. Това са децата. През лятото децата обикновено не са на училище, не са на детска градина и те нямат такава възможността да предават помежду си много адекватно респираторни вируси. Тези вируси, които всъщност причиняват инфекции на дихателните пътища. Това е една от причините да не ги срещаме през лятото. През лятото основните вируси, които срещаме, са така наречените ентеровируси. Те са една много голяма група, но в повечето случаи симптоматиката не е кой знае колко различна. Тогава, когато заболяването протича в нормална ситуация, без осложнения, най-често става дума за повишаване на температурата. Обикновено повишаването на температурата е доста сериозно, което стряска родителите. Когато става дума за деца, възрастните по-рядко боледуват от тези ентеровируси.
0: Да, или ако боледуваме, поне не вдигаме чак толкова високи екстремни температури като децата.
1: Но така или иначе, в началото става дума за една висока температура и никакви други симптоми, което много притеснява родителите. В крайна сметка, след около ден-два, обикновено до 3 дни, тази температура рязко спада, след което се появява обрив, но той може да бъде много разнообразен. Появата на обрив след около 2-3 дена висока температура и да речем един гърлобол, е показателно, че всъщност детето е прекарало някаква ентеровирусна инфекция. То не се нуждае от никакви специални медикаменти, единствено от температура понижаващи, и то при висока температура над 38,5. И разбира се, в никакъв случай детето не се нуждае от антибиотици и от имунностимулиращи препарати.
0: Това тук сега, как да опазим българското дете от даването на антибиотик във всяка една от ситуациите? Кажете ми как се получава на практика.
1: Най-трудното нещо е наистина да предпазим българското дете от две неща. От антибиотици, на първо място, съгласен съм с вас, и на второ място от имуностимулиращи препарати, които се предписват масово за абсолютно всяко температурно състояние. За да предпазим детето от антибиотик, е редно най-напред да направим един добър преглед, да пуснем една проста кръвна картина, която ще ни покаже, разбира се, определени белези на възпаление, защото ние имаме вирусна инфекция, но няма да ни покаже такива белези на възпаление, които са свързани с бактериална инфекция. Още тук можем да се ориентираме и да ограничим нещата. В никакъв случай не използваме антибиотика като температура понижаващо, като антипиретик или като пенкилер. Понятието повече от 3 дни температура задължително антибиотик е изключително глупаво. То просто не съществува в реалната медицина. Деца с ентеровирусни инфекции понякога, не само аз, разбира се, всички, които работят тази работа, са виждали, че има деца с ентеровирусни инфекции, при които температурата е продължавала повече от 3 дни, може би 7, 8, дори и 10 дни. Това не значи, че трябва да пускаме антибиотик. Това значи, че трябва да проследяваме детето включително и с изследвания. А ако ние не се справяме, изпращаме детето на инфекционист. Той със сигурност ще разбере дали трябва да даде антибиотик.
0: Така де, ама понякога пък има родители, които в никой от случаите не дават антибиотик, независимо от това, че вече лекарите са преценили, че детето е добре да го приема. Това пък е другата крайност, в която много често изпадат родители.
1: Ами, вижте сега, когато лекаря е решил и има своите основания, че едно лекарствено средство трябва да се започне и пациента отказва да го започне, това е проблем на самия пациент. Ние не можем да накараме никого на сила да се лекува. За съжаление, не можем и да накараме някой да лекува детето си. Така че това остава вече в топката на...
0: Да, единственото, което можем да направим...
1: Да, на пациента.
0: Е да молим родителите да бъдат малко...
1: Да бъдат по-разумни и да слушат своите лекари, да.
0: Така, понеже казахте, че може да се появи обрив. Обрив обаче може да се появи по хиляди причини. Също.
1: Така е.
0: Може да бъде някакъв вид шарка, нека да използвам този термин. Може да бъде от ухапване на някакво насекомо. Особено лятото, всякакви обриви могат да се появят. Трябва ли ние да реагираме като родители, когато видим някакъв такъв обрив по себе си, по децата си най-вече, или задължително трябва да отидем на лекар преди да предприемем някакви мазания, пиене на хапчета против алергии, не знам какво още.
1: Да. Когато става дума за единични обривни единици, обикновено те са такива, когато става дума за ухапване от някакво насекомо, не трябва да се предприема нищо, тогава обикновено се използват локални кремове, нещо, което може да направи самия родител. Когато обаче обрива е съпроводен с температура, това най-често не е банална ентеровирусна инфекция, защото, както ви казах, обрива при ентеровирусната инфекция се появява след спадане на температурата. Тоест, ако имаме обрив и температура едновременно, тогава търсим някакво друго заболяване и задължително трябва да отидем при лекаря. Независимо, че е лято, да, това може да бъде варицела, това може да бъде скарлатина, това може да бъде някакво друго вирусно или бактериално заболяване, доста по-рядко, но задължително обрив плюс температура трябва да ни накарат да потърсим лекар, но в никакъв случай в състояние на спешност и паника.
0: Да, паниката никога не е добър съветник. Как можем да предпазим себе си, а и децата си от летните вируси? Давам един пример, който си давам сметка също така, че може би е не най-добрия. Обикновено, когато сме на разходка, детето ми се изпива водата много по-бързо от мен и аз давам, защото то е жадно, няма откъде да купя вода или да налея, му давам от моята си вода.
1: Да, напълно възможно е по този начин да предадете ентеровирус на детето си, защото вие имате много по-сериозен имунитет с много по-разнообразни антитела, които сте придобили в индивидуалния си живот и може да носите ентеровируса, но да не боледувате от него. Тоест, това е едно от нещата, които не трябва да правите.
0: При храненето?
1: При храненето на практика нещата стоят по същия начин. Не е редно да се дояждат храни от родител, който, на който е останала храната, да я доеде детето. Обратния вариант е по-безопасен, но категорично тези преки контакти, които се случват, всъщност са епидемиологично най-опасни през летните периоди.
0: И последно, понеже времето ни напредна, пък съм изкушена от това, че се занимавате с инфекциозни болести. Тази задължителна ваксина, която от вчера вече за варицелата, какво би могла да подобри в общата картина?
1: Това е едно невероятно нещо, за което буквално сме мечтали поколения педиатри, инфекционисти, общо практикуващи лекари. Варицелата е едно много неприятно протичащо заболяване, понякога с сериозни усложнения. За някои деца усложненията, говорим за деца, които имат някакви придружаващи заболявания, най-често вродени, може да доведе дори и до смърт. Не е нужно децата ни да страдат, не е нужно и възрастните хора да страдат. Ако те си поставят тази ваксина, най-вероятно ще се защитят до по-сериозна възраст. Варицелата е буквално ендемично разпространена в България. Изключително често боледуват децата от нея. Заболеваемостта е много сериозна и всеки, който не се е сблъсквал с дете с варицела, особено пък ако в къщата има две или три деца, които едно по едно се разболяват или едновременно се разболяват, не знае какъв ад е. Така че за мен тази ваксина е мана небесна и съм изключително благодарен на всички, които са работили до тук, за да бъде тя в задължителния имунизационен календар.
0: Много ви благодаря за този разговор. Доцент доктор Валерий Велев, специалист по медицинска биология, медицинска паразитология и инфекциозни болести.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: 10.30. Водещите новини представя Георги Марков. Няма опасност от замърсяване на въздуха в района на пожара в София, където от снощи в квартал Република горят огнища в халята за преработка на отпадъци. Обстановката в София след падналите дъжди градушка с нощи постепенно се нормализира. Аварийните екипи в Пловдив са реагирали на повече от 100 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от снощната буря в града. В цялата страна е в сила предупреждение от първа степен – жълт код за очаквани интензивни валежи. Апелативният съд Бургас ще решава да промени ли мярката за неотклонение на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса и гласуването и да гласуват за предсрочно прекратяване мандатите на управителя на касата доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров. Облачността днес ще е променлива, с валежи от дъжд в много райони на страната, максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: Хоризонт до обед.
1: Независимо дали сме на море, на планина или пък сме принудени от обстоятелствата да ходим в най-голямата жегана работа, лекарите ни съветват да носим шапка, да пием много вода и да използваме слънцезащита. Що е толкова важна слънцезащитата и до какво води на спазването на тези съвети? Селена Бейкова поканихме да ни обясни доцент доктор Румяна Янкова, която оглавява Центъра по алергология и дерматология на Пловдивската университетска болница Паломед. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Госпожо Янкова, аз ви предлагам, преди да минем към съветите, да чуем дали в крайна сметка хората знаят как да се пазят и спазват ли това, което ги съветват лекарите, в анкетата на нашия стажант репортер Филип Коцев.
4: Как се предпазвате от слънцето през летните месеци?
2: Стоя на сянка.
5: Слънцезащитни масла и гледам да се 50 фактор.
6: По принцип не ползвам винаги, само защото лицето ми става мазно цялото и не харесвам чувството през деня. Но ако особено силно, ще се намажа.
7: Хидратирам се
8: и избягвам директен контакт с слънчевата
9: страна. Рядко използвам слънцезащитни кремове. Обикновено се обличам с широки дрехи.
4: Обличате ли се с специални дрехи, за да се предпазите от силното слънце?
9: Не. Особено, но носи широки ризи, за да има вятър.
6: По принцип само по-малко дрехи, отколкото обичайно.
7: Къси пантони и къс ръкав.
2: По-памучни и по-светли.
4: Има ли часове от деня, в които не излизате от вкъщи, за да се предпазите от силното слънце?
9: Не бих казала.
6: А гледам до към 3, може би. След това вече да се разхождам, ако ще излизам.
9: От 2 до 4 просто лятото ме е.
10: Към 1 часа 2 гледам да съм си вкъщи. Това според мен са най-силните слънчеви лъчи тогава.
1: Чули ли са софиянци лекарите? Този въпрос задаваме на доктор Румяна Янкова, заедно с Елена Байкова, която е в студиото.
2: Доцент Янкова, всъщност какъв е оптималният вариант да се пазим от слънцето? Може би някаква комбинация от всичко това, което чухме и в анкетата?
3: Права сте. Така е. Имаше доста обнадеждаващи за мене отговори от интервюираните. Явно те са чели, интересували са се, т.е. информирали са се и са стигнали до определени действия, които са позитивни. Така, някои от тях споменаха, че не съблюдават часове, което не е най-доброто. Да, наистина има такава препоръка. Дали ще бъде от 12 до 4 или ще бъде от 11 до 5, което е по-разширено, говоря за лятно часово време, зависи от типа на кожата и от това доколко тя е подготвена, в смисъл има някаква предварителна пигментация, било тя да е естествена или изкуствено придобита, но всяко едно от тези неща, които се придобиват, трябва да бъдат постепенно направени и много-много дозирано. Слънцезащитните средства, разбира се, са най-популярното средство. Да, могат да бъдат ползвани. Те са чудесни. Има модерни препарати с модерни съставки, които успяват да покрият, може би, целия възрастов спектър на хората, които ще се изложат на слънце. Т.е. има такива, които са за кърмачета, за деца, както и за зрели хора, включително и за възрастни, имат качества и съставки, които позволяват някой от тях по-голяма защита, по-висока защита, защото знаем, че и това, което често правим като безплатни кампании, е насочено към проблема с предпазване от кожния рак, който може да бъде, разбира се, пигментен, меланомен рак или немеланомен. Във всички случаи това е едно състояние и заболяване, което не би следвало да се допуска поне в голяма степен, защото така или иначе има и развитие, което е спонтанно.
2: А какво е значението на дрехите? И за това стана въпрос в анкетата. Като материи, като дължина, има ли всъщност, може би, по-светлите хора трябва да покриват по-голяма част от тялото си?
1: Да не говорим, че вече на пазара има и дрехи с УВ защита.
3: Да, това е така. Част от интервюираните казаха, че носят светли дрехи, широки, проветриви. Да, това е добре. Те в известна степен предпазват, разбира се, тъй като материите, които са рехави, които са така комфортни иначе по отношение на кожата, за нейното дишане, за нейните функции, нямат особено слънчева защита. Бих казала, че дрехите може би защитават с една четвърт от енергията, която ще се получи, т.е. някъде до към максимум 25% някои от тях. Предполагам, че другите защитават и по-малко от 10%, т.е. въпреки, че няма пигментиране на кожата и хората смятат някои от тях, че всъщност получават защита, тя не е така висока, както би следвало да се очаква от дрехите, за които споменахте, че имат слънцезащитен фактор. Те са главно за детската популация, за децата, защото тяхната кожа е най-уязвима. Произвеждат се от доста години в Европа, по-малко време се ползват в България. Трябва да кажа и като алерголог, и като дерматолог, че освен слънчевата защита на тези дрехи, техните качества по отношение на функциите на кожата, т.е. да има достатъчно дишане, достатъчно добро усещане, не са така добри. Това са обикновено материи, които са тъмни на цвят, даже черни, много, много ситно, много гъсто такани, което значи, че те не пропускат пот, не пропускат много въздух до кожата и така нататък. Но така или иначе, те са предназначени главно за плащ, дори и за вода, ако ще бъдат костюми, които ще бъдат обличани. Т.е. от към другите функции на кожата, освен нейната защита от слънце, те не са, нямат добри показатели, но това са фактите.
2: Можем ли да говорим изобщо за полезно излагане на слънце и ако има такава полза, в коя част на денонощието така сме най-препоръчително да се излагаме на слънце?
3: Най-препоръчително е да се излагаме след часовете на силно слънце. Както споменах, може те да са преди 11 или преди 12, ако е по-хладно времето. Пак говоря за лятно часово време, което значи 12 е 11. Или евентуално след 4 или след 5. Когато температурата е над 35 градуса и понякога още повече, тези температурни разлики, тези температурни въздействия всъщност предполагат и по-широк диапазон за предпазване в обедните часове. Казвам и това, защото първо, извън тези часове може да се получи при излагания за кратко време, да се получи съвсем лек тен. Това са малките излагания на слънце, които могат да бъдат и полезни в случая, т.е. натрупва се меланин в кожата, пигмента, нейният тъмен пигмент, който в известна степен предпазва от по-нататъчни въздействия, отрицателни въздействия на слънцето. Разбира се, тези указания са относителни, пак казвам, защото извън тези часове дори понякога слънцето е много силно, особено когато е съчетано с висока температура. Нещо повече, високата температура предполага и дори премахване почти изцяло на действието на слънцезащитните средства, просто защото има изпотяване. Има ли изпотяване, тогава този продукт, който е нанесен и няколко минути след като това е направено, той вече няма защита. Просто потните жлези с излятата пот от техните устия на повърхността на кожата вече са го избутали, така да се каже. Той го няма и на практика не се осъществява слънцезащита.
2: Ако стигнем до тежкото последствие слънчево изгаряне, нужно ли е задължително да търсим медицинска помощ?
3: Зависи в каква степен. Ако е само леко зачервяване, което е първа степен на слънчево изгаряне, повечето хора знаят, или леки лосиони, дори така известното кисело мляко, което се слага от всички от детска възраст, още го знаят до напреднала възраст. И разбира се, предпазване от повече слънчево огряване. Ако естествено зачервяването е много силно изразено, има парища болка, понякога се появяват и мехури, добре е да се потърси лекарска помощ. Още повече, че когато има мехури и те се отворят и там има изтичане на секрет, на кожен секрет, това означава, че има входни врати и за инфекция, които могат да доведат до допълнителни осложнения. Така че зависи от степента на изгаряне. Разбира се, аз не говоря за още по-големи изгаряния, при които дори се получава и некроза, повърхност на некроза на тъканите, на кожните тъкани, които са били изложени на такива мощни въздействия.
1: Много често можем да чуем обаче, че едно изгаряне обикновено води до рак на кожата. Една част от вашите колеги отричат подобна връзка.
3: Така, не бих казала едно изгаряне. Това е абсолютизиране на проблема. Да, съществува този въпрос и специално по отношение на анкетите, които се правят за меланом на кожата. Известно е, че изгарянията в детска възраст не е едно. И повече възможно е, разбира се, при много масивно изгаряне, при много сериозни изменения, на съответното място по-късно, след години, след десетилетия да се развие кожен рак. Но като цяло е известно, че особено при предразположени хора, т.е. имат фамилна анамнеза в семейството, в рода имат хора с меланом, който се е развил в някакъв етап от живота им. Знае се, че изгарянията в детската възраст, аз това винаги го повтарям на пациентите, изгарянията в детската, колкото е по-ранна детска възраст, те винаги са една предпоставка за развитие на кожен рак по-нататък в десетилетията.
2: А как да се ориентираме дали имаме слънчева алергия?
3: Слънчева алергия е едно понятие, което е така разпространено сред пациентите, то се развива, то всъщност включва много състояния, има понякога и заболявания, които са известни в дерматологията. Това е повишена чувствителност към слънцето и развитие на кожни промени, които не са баналното слънчево изгаряне с леко зачервяване и преминаване след това, а по-скоро една особена чувствителност на кожата към слънчевите лъчи, която може да бъде, разбира се, и генетично унаследена, просто родовете на този индивид, майчин или бащин, са му предали този ген. Има такива състояния, те са и вродени състояния, а има и някои, които са временни, епизодични в живота на човека, когато просто кожата е по-чувствителна. Може да се дължи на някакъв козметичен продукт, дори ако щете слънцезащитен продукт. Слънцезащитните продукти, между другото, не предизвикват алергия най-често. Най-често те предизвикват така наречената фотоиритация. Фотоиритация означава състояние, което всъщност е надразнене, а не на алергия, т.е. кожата се раздразва от това, че има приложен определен продукт с химичен състав, какъвто и да е някакъв, който явно е предизвикал и той част от проблема. Действието на слънцето, ако щете, изпотяването и още много други действия. Понякога тези пациенти са така, как да кажа, объркани какво да сложат, поставят разни други лосиони, които са уж успокояващи, но често те са с аромати, а се знае, че всъщност парфюмните добавки към козметичните препарати са едни от най-опасните, особено когато има действие на слънце. Тоест, всяка една реакция на кожата на места, които са изложени на слънце, не може да бъде наречена кожна алергия, или по-скоро може да се каже, че има реакция на кожата към слънцето и тя вече да бъде обсъдена с дерматолог и специалист в тази област. Може би защото аз имам знанията и основата и на алерголог, това ми помага малко повече в тази посока.
1: Може би трябва хората с атопична кожа, други много често срещан термин, почти колкото и алергията, мисля, че всеки втори вече има такъв тип кожа, по-чувствителна, трябва да внимава и за препаратите, които слага след излагане на слънце. Но искам да попитам и за хората с много модните татуировки. Те как трябва да се пазят?
3: Татуировките, ако говорим за постоянните татуировки, някога имат, могат да породят реакции, които са засилени от слънцегреенето. Това се случва, то не е толкова често, колкото така наречените временни татуировки, които, за съжаление, и при деца се поставят много често и може би по-често при тях. Тоест тези лепенки, които се правят, и знаем, че това е много разпространено, особено в курортите, тъй като те съдържат парафенилен диамин. Това е един алерген, който се съдържа в боите за коса и е известно неговото действие като алергизатор. А освен това, вече когато се добави и действието на слънцето, тези явления се засилват. Така че възможно е да се получат, не винаги се получават, по-често при временните татуировки. И когато се получат реакции, те са наистина много интересни. Имам на практиката си много-много случаи, които дори просто следват татуировката, и след това този дерматит, който се получава, има формата на цветето, на фигурата или каквото и да е, което е било татуирано. Преминават, разбира се, но изискват лечение, което често е доста продължително.
1: Тоест, временната мода можем да я пропуснем съвсем спокойно, за да, поне при децата, за да не се чувства този дискомфорт върху кожата. Казват в момента, че слънцето е най-опасно за кожата ни в началото на юли, тогава, когато слънцето е най-високо, а не когато е най-горещо в края на юли и август. И че слънцето вече доста се е променило. Дали е така?
3: Слънцето, че се е променило, аз от чисто практически опит, тъй като имам над половин век вече клинична практика в дерматологията и алергологията, трябва да кажа, че слънцето се е променило. Преди много години съм работила в Северна Африка и тогава беше изненада за мен, че светлите кожи на европейци и българи, разбира се, които в този регион ме посещаваха, след като са имали няколко изгаряния в Средиземно море, това е вече доста по-силно излагане на слънце, доста по-масивно излагане на слънце, защото знаем географската ширина има значение за това, имаха неравномерни пигментации с изглед на лунички, едри лунички по гърбовете си, по раменете си, там където е имало зачервяване на кожата няколко пъти или по-често, зависи колко години са пребивавали там. Интересното е, че 10 години и след това, разбира се, тук в България аз започнах да наблюдавам същите неща по гърбовете и раменете на нашите съграждани. Така че измества се ширината, географската ширина сякаш се измества, разширява се все повече на север и на изток от екватора, толкова повече с съответните промени в атмосферата, говори се за разреждането на атмосферата и съответните въздействия върху така наречения озонов слой, така наречената защитна функция на атмосферата и така нататък. Да, има значение. Естествено, че когато слънцето е високо разположено, има директно въздействие, но пък и останалите периоди от лятото, когато има висока температура, с възможността те да опорочат част от ефекта на слънцезащитните продукти, също имат значение.
1: Да, много ви благодаря, доцент доктор Румяна Янкова, ръководител на Центъра по алергология и дерматология на Пловдивската университетска болница Пълмет, с която разговаряхме заедно с колегата Елена Бейкова.
0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
14: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
15: Певицата и актрисата Сабрина Карпентър, носител на две отличия Грами, се радва на особена почет сред по-младите ни слушатели, които предложиха да представим най-новия й проект. В албума «Най-добрият приятел на човека» тя със сарказъм споделя отношението си към ролята на жените в любовните отношения.
16: Ще го чуем в събота от 22 часа.
14: Картини от една изложба.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Продължава работата за пълното потушаване на избухналия снощи пожар в халята на предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. В момента там все още горят отделни огнища. За Българската национална телевизия, директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира, че се извършва оценка на конструкцията на складовете и се проучва възможността за изнасяне на открито на тлеещите отпадъци, за да могат да бъдат закъсени напълно. В Габровско авариите по електропреносната мрежа, причинени от снощната силна буря, са отстранени, с изключение на Стревненското село Конарското, където се очаква захранването да бъде възстановено всеки момент. В Кръстец, община Трявна, е счупен стълб и докато той бъде подменен, абонатите ще бъдат захранени с електричество от агрегат, информираха от местното електроразпределително дружество. Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Това стана след продължителен дебат, свързан от взаимни обвинения между управляващи и опозиция за обслужването на здравната система и управлението на публичните средства. Парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса, доктор Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, заедно с подуправителя професор Момчил Мавров. От 1 август за назначените на ръководни длъжности осигуровки ще се начисляват върху минимум 936 евро, като в част от секторите са определени и по-високи минимални прагове – 1532 евро за ръководните позиции в производството на рафинирани нефтопродукти. В проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване се залага ръст на минималните осигуровки по икономически дейности и по квалификационни групи на персонала в диапазона от 12 до 70%, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Социалното министерство предлага ръст на минималните осигуровки. Най-висок при ръководните длъжности, като например почти 1300 евро са определени за шефовете в предприятия за производство и преработка на месо и риба. А в търговията на едро и на дребно минималният праг се повдига до 1129 евро. 1100 ще е за хотелиерство и ресторантьорство и 1381 евро за финансови и застрахователни дейности. За специалистите в икономическите дейности минимумът вече ще е 826 евро, а за приложните специалисти и техниците минималната осигуровка ще се прави върху 771 евро. 716 евро ще е за помощен и административен персонал, за машинни оператори, монтажници, квалифицирани работници и сродни на тях за наячи, повдигането е до 661 евро. Минималните осигуровки по професии и икономически дейности не са променяни повече от 10 години, се мотивира Социалното министерство. Най-големия ръст е при ръководните позиции до 70%, тъй като в момента шефове масово се осигуряват на минималната заплата от 620 евро, което е и минимумът за най-ниско квалифицираните наети на позиции, за които не се изисква специална квалификация. За новините Цветелина Стоянова.
1: В социалните служби в Смолянска област се наблюдава засилен интерес от страна на родителите към помощите за деца. Само в две от 10 общини на областта не е подадено нито едно заявление за помощ, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: На подпомагане подлежат всички ученици от 1 до 4 и 8 клас. Петя Пампорова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Смолян.
4: Предходните години беше 300 лева, защото беше в левове. Тази година равностойността в евро е 153 евро и 39 евроцента. Обаче тази година няма бюджет. Чакаме. В момента, в който бъде приет новия бюджет, ние ще имаме готовност веднага да изплатим помощта.
3: Към момента подадените заявления за областта са 297.
4: Притеснително е, че за Баните и Ратозем към момента няма нито едно подадено заявление.
5: Как си обяснявате незаинтересованността на Баните и Ратозем?
4: Би трябвало да почнат да си подадат заявление, тъй като в Борино, където децата от 1 до 4 клас са малко на брой, там, например, имаме до момента 33 заявления.
3: До края на месец октомври могат да се подават заявления за подпомагане на ученици. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Български ученици завоюваха 4 медала на 8-та Балканска олимпиада по физика. Златният медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия, академик Никола Обрешков в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия. Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Прогноза за времето на Христо Христов.
0: Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и заградушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Дори и след първото по рода си преброяване на бездомните хора в България, все още не се знае техния точен брой, като причините за това са съвсем разбираеми, а и броят им се мени ежедневно. И макар, че те са много по-малобройни от хората, живеещи по френските и белгийските улици, например, в нашата столица те също стават особено видими, когато стане студено, или пък се сещаме за тях, когато жегите навън са нетърпими. Добър ден, казвам на заместник кмета на София по социалните дейности и интеграция на хората с увреждания Надежда Бачева.
2: Здравейте.
1: Здравейте, госпожо Бачева. Как изглежда картината на хората, които в момента са без дом?

0: Като цяло в топлите месеци има тенденция хората без дом да намаляват, тъй като пътуват към провинцията, където успяват да си намерят сезонна работа, но все още ги виждаме по софийските улици.
1: Което е проблем в тези жеги?
0: Да, разбира се. Мога да кажа, че на улицата, реално погледнато, в момента остават хора, които отказват настаняване в социална услуга, което на нас не ни дава възможност да направим каквото и да било друго за тях. Настаняването в социални услуги трябва да е доброволно и те трябва да са съгласни.
1: А в тези центрове колко души има в момента?
0: Те са три. Към момента предполагам, че е около 80%. Тя се мени всеки ден, така че точна бройка не бих рискувала да кажа, за да не подведа хората. Но всеки заявил желание да бъде настанен в социална услуга, бива настанен в такава.
1: Тези три центъра за временно настаняване на бездомните, ще ви помоля да ни припомните какъв капацитет имаха.
0: Над 550 места.
1: Да, обикновено то и зимата е такъв случай, около 80% от тях са заети. Понякога в най-лютата зима обикновено се изпълват. Но има ли разлика между начина, по който се грижат хората за тях през зимата и сега през лятото? Защото да, има особености, няма как да не го отбележим това.
0: Имате предвид служителите на центровете за временно настаняване или хората на
1: улицата?
0: И защо
1: грижата, която се полага за тях? Тя е комплексна.
0: Грижата в центровете за временно настаняване е еднаква, независимо в кой сезон на годината. Те по същество са приюти, подслони, в които хората могат да се изкъпят, да си вземат чисти дрехи, да пренощуват, да им бъде оказана всякаква помощ от издаване на документи, лични документи, които в някои случаи хората нямат, до работа с социален работник, помощ за намиране на работа, ако лицето има такава нужда. Така че грижата е еднаква, тя не се влияе от топлия или студения сезон.
1: Но обикновено обаче лятото има повече хора, които са в отпуск и това би трябвало да бъде също съобразено. Ако имате достатъчно, разбира се, хора, които да са на щат, не би трябвало да е проблем, но...
0: Няма проблем в това отношение. Тоест не оставяме центровете без персонал, разбира се.
1: А колко време могат да прекарат хората вътре в тези центрове? Ако изтече срока, мисля, че беше двумесечен, какво се случва с тези хора?
0: Ако те все още не са успяли да по някакъв начин да се интегрират или да си намерят работа, им се прави нова социална оценка и се настаняват наново.
1: Къде? Пак
0: в същите центрове, да. Просто оценката се прави на определен период от време, защото нали, нашата крайна цел е все пак тези хора да се интегрират в обществото, а не да стоят и да живеят в центрове за временно настаняване, които предлагат условия, но това не са условия, които може да предложи някой софийски имот.
1: А какви са условията, които не са такива, каквито може да предложи?
0: Ами най-малко квадратурата е доста по-малка, хората живеят в стаи. Така че това имам предвид като цяло. Все пак това, там няма осигурена храна. То е място, където човек може, разбира се, да си изготви, но трябва да си донесе продукти.
1: Доколко трябва да ни притеснява факта, че една част от тези хора, вие самата казахте, остават на улицата. Те се хранят много често с една изхвърлена част от храната. Сега е жега много по-лесно, те могат да се заразят. Същевременно какъв достъп до медицински услуги има един човек, който няма и лична карта. Изговорихме го и това. Но нещо прави ли се в тази насока? Наскоро пък имаше един случай на пожар в изоставена сграда. Необитаемата къща. Вътре имаше хора бездомни, които бяха подпалили и предизвикали пожар. И то в Лозенец, в почти центъра на София.
0: Подобни неща могат да се случат. Те обикновено се случват в зимните месеци, когато хората се опитват да се стоплят. през лятото по-скоро няма такива случаи. Хора, които имат нужда от медицинска помощ, разбира се, ние им оказваме такава в медицинските, в общинските болници, така че ако някой има нужда от спешна помощ, нашите екипи са на терен и предоставят такава. Но пак казвам, настаняването в Център за временно настаняване на човек без дом е свързано с неговото изрично разрешение и желание.
1: Така е, да, но общината в крайна сметка трябва да предприеме някакви мерки, някакви действия. Много често от тези хора, които са на улицата, те са и наркомани. И наскоро вчера дори, мисля, излезе поредното проучване за броя на хората, които имат допир с различни вещества. Има превантивно-информационен център към общината. Той какво върши в момента?
0: Сега, хората, които живеят на улицата, обикновено имат някакви проблеми, дали те са свързани в голяма част, дали те са свързани с употреба на алкохол, на наркотици или пък имат психични разстройства. То е широк спектъра, но при голяма част от тях се наблюдават подобни неща и това може би е така въпрос на по-широка публична дискусия. Аз отдавна се опитвам да организирам такава и да провокирам обществения интерес по отношение на това, че в България психиатричните легла, например, са изключително малко. София разполага с Център за психично здраве, който обикновено е на около 100% пълен. Хора, които имат остри психотични реакции, понякога часове наред няма къде да бъдат настанени. Така че това е въпрос на държавна политика и наистина призивът ми е в това отношение да се замислят и законодателните органи, и Министерство на здравеопазването, защото психичното здраве всъщност е много важен компонент от нашето здраве, много често пренебрегвано.
1: Ами, вие имахте, доколкото си спомням, доста инициативи. Предвиждахте създаването на 11 нови социални услуги. Една немалка част от тях бяха свързани именно с такъв тип хора.
0: Тези услуги са резидентни.
1: Да.
0: Те ще настанят, разбира се, такива потребители, но това няма да реши големия проблем за липсата на спешни психиатрични легла в София.
1: Център пък за специализирана подкрепа на хората с увреждания и на техните семейства. Той трябваше, имаше един срок, който мисля, че сега наскоро изтече. Докъде стигна създаването на самия център?
0: Не знае точно за кой говорите.
1: За Център за специализирана подкрепа на лица с увреждания и техните семейства.
0: В София към момента има 115 социални услуги, като голяма част от тях са насочени именно към дневна грижа за хора с специални потребности. Така че ние в тази насока вървим доста. Така, опитваме се да покрием максимален сектор от хора, които имат нужда от каквато и да е подкрепа. Не смятаме да спираме разкриването на нови такива услуги. За съжаление, нови услуги не може да разкриваме, докато няма държавен бюджет. Така че след приемането му ще се захванем да до края на годината ще направим опит да открием поне две или три такива на територията на София. Като едната, за която в момента така се говори и усилено търсим къде да бъде, е дневен център за хора с деменция.
1: Той е толкова необходим, защото?
0: Защото голяма част от работещите хора имат възрастни родители с начална фаза на деменция, които все пак имат нужда от някаква грижа през деня, от наблюдение, от това да прекарват времето си спокойно, сред специалисти и техните деца или хората, които се грижат за тях, да могат да ходят спокойно на работа. Ние имаме резидентна услуга за хора с деменция, но голяма част от хората не искат да оставят родителите си и постоянно да живеят в подобен център. Така че дневният център е доста добра алтернатива за възрастни хора с деменция.
1: Да, още повече, че ние някак години наред продължаваме деменцията да не я разпознаваме като обществено значим проблем. Необяснимо за мен самата. Защо?
0: Ами тя реално е проблем, особено при по-възрастни хора. Това е сериозен проблем. Има опасност този човек да се изгуби, има опасност да се нарани, не дай Боже. Така че това смятам, че е адекватна грижа за по-възрастните хора, които страдат от подобни проблеми. И естествено аз ще работя упорито в тази насока.
1: Дано по-бързо да видим и резултатите от тази работа, дано по-ясно бъдат очертани параметрите на бюджета, който цялата държава чака, за да тръгне на някъде. Много ви благодаря за този разговор. Надежда Бачева, заместник кмет на София по социалните дейности и интеграцията на хора с увреждания.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя и подуправителя на касата, доктор Петко Стефановски и професор Момчил Мавров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в парламента във връзка с публикации за полети с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Апелативният съд в Бургас ще решава да промени ли мярката за неотклонение на шофьора. Новина за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Облачността днес ще е променлива, очакват се валежи от дъжд в много райони на страната, максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: хоризонт.
1: А сега отиваме към парламента, където е колегата ни Даниел Инков, за да ви предадем изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерчиев. Здравей, Дани!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт. Всеки момент вече започва това изслушване. Ще припомня, че то е поискано от Тодор Барбалов и група народни представители и касае искане на информация налична в структурите на Министерството на вътрешните работи във връзка с медийни публикации за полети, които са извършвани с частни въздухоплавателни средства от лидера на ДПС Делян Пеевски, както произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Самият Делян Пеевски е в момента в пленарната зала, а на трибуната е вносителят на това искане, депутатът Тодор Барбалов.
3: Че неговата цел не е да прави предварителни изводи или обвинения към когото и да е било, а да изясни какви действия предприемат компетентните държавни органи при наличие на подобна информация и дали закона се прилага еднакво спрямо всички. Уважаеми господин министър, настоящото изслушване не цели да противопоставя личности или институции. Неговата цел е българските граждани да получат обективна информация от компетентните органи и да бъдат разсеяни всички съмнения и спекулации по темата. Затова ви молим да предоставите информацията, с която разполагате и която може да бъде оповестена, без да се застрашават или възпрепятстват евентуални текущи проверки и производства. Убедени сме, че прозрачността, отчетността и еднаквото прилагане на закона са най-силният отговор на всяко обществено съмнение и най-сигурният начин за укрепване на доверието в държавните институции. Благодаря.
4: Благодаря, господин Барбалов. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за представяне на информация по така представените въпроси в рамките на 10 минути.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Барбалов, уважаеми дами и господа народни представители, още при стъпването ми на поста в Министерството на вътрешните работи имаше подадени въпроси по реда на закона за достъп до обществена информация, които касаеха темата с полетите на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Към момента в Министерството на вътрешните работи са постъпили няколко сигнала, свързани с тези полети, които касаят както източниците на финансиране на тези полети, така и пасажерите, които са го придружавали, а и пренасени вещи по време на тези полети. Нашето разбиране е, че правоохранителните органи трябва да се отнасят по един и същи начин към всеки сигнал, независимо дали касае народен представител или друг гражданин. И абсолютно по същия начин, следвайки този стандарт, сме подходили и в конкретния случай. Трябва да е ясно, че имунитета на народните представители не ги пази от проверки, а от повдигане на обвинения. Има процедура, при която прокуратурата може да иска снемането на имунитет, ако се съберат доказателства, а е ясно, че доказателства няма как да се съберат, без да се проверяват постъпили сигнали. Като министър на вътрешните работи мога да гарантирам, че под мое ръководство Министерството ще проверява всеки сигнал, независимо за кого се отнася. Това са ясните указания на министър-председателя. Това е един от приоритетите, които бяха залегнали в платформата на политическата коалиция, която ни излъчи. Така че ние ще следваме неотклонно тези приоритети и това са задачите, които изпълнява и политическото, и професионалното ръководство на системата. Относно полетите на Пеевски, събраната информация е точно в резултат на постъпилите към нас сигнали. Трябва да заявя, че все още сме в процес на работа и се обработва тази информация. Към момента ще изнеса данните, с които разполагаме на този етап. Обработваме огромен обем от информация, защото споменатия Пеевски е имал доста пътувания. Голяма част от тях са по линията София-Истанбул, като продължават към различни дестинации. Влезли сме в комуникация с различни държави и сме поискали информация дали пътуванията продължават от Истанбул, като сме поискали информация каква е посоката на полетите, каква е крайната дестинация, кои са пасажерите на последващите полети. Изясняваме и друго много важно обстоятелство, с какви средства са заплащани тези полети, какво е основанието да бъдат заплатени, какъв е произхода на средствата, с които са заплатени. Искам да отбележа, че към момента събраната информация показва, че полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Интересен е въпросът дали тези средства са средства на самото дружество или са постъпили по клиентската му сметка. Изясняваме и тези обстоятелства и от кого, както и на какво основание. ГДБОП работи активно. Интересно е, че малко след като в публичното пространство се появи информация за сигналите, Софийска градска прокуратура изиска един от тях и всички материали по него. И до днешния момент не ни е ясно какво се случи там по повод на този сигнал и изпратените материали. Следва едно продължително бездействие от страна на Софийска градска прокуратура. Силно се надяваме, че тези действия не са повлияни от желанието да се прикрие информацията, съдържаща се в материалите. Още нещо много важно. От ресорните структури ми докладват, че адвоката на господин Пеевски, който е народен представител, доста често иска информация, част от която за мен е необяснима, кои са конкретните оперативни работници, които работят, какво конкретно работят, защо го работят. Аз много ясно заявих и пак заявявам, че ще работим по всички сигнали, ще работим по еднакъв начин, с точно прилагане на закона и такъв нездрав интерес няма как да бъде задоволен. Всеки опит да бъде оказан натиск или влияние на оперативните работници, които работят, ще срещне отпор. И мога да ви уверя, че те се ползват с пълната подкрепа на политическото и професионалното ръководство, когато законосъобразно и достойно си изпълняват функциите. Продължаваме проверките и цялата налична информация ще бъде сведена до знанието както на народните представители, така и на българската общественост. Благодаря ви.
4: Благодаря ви, министър Демерджиев. Уважаеми колеги, съгласно процедурните правила, след представянето на информацията, всяка от парламентарните групи има право на по два въпроса. Започваме с първия кръг от въпроси. Започваме с най-голямата парламентарна група. Давам думата на представител на Прогресивна България за представяне на първия въпрос. Заповядайте, господин Цветанов.

0: Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Нашия въпрос е по-скоро да ни споделите информацията, която има от тези проверки за плащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал всичко това. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Цветанов. Министър Демерджиев, може да отговорите на така поставения въпрос в рамките на 5 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов. Данните в Министерството на вътрешните работи, събрани от Главна дирекция борба с организираната престъпност, показват, че за период от 8 години от 2018 година до настоящия момент Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Проверката обхваща дълъг период от време, както казах. Към момента сме установили кой е заплатил един от договорите. Касае се за 6 частни двупосочни полета дестинация София и Стамбул на стойност 122 880 евро. Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори. Договорът е сключен през декември 2025 година. Като интересно, че договорът е прекратен на 21 май тази година, малко след стъпването в длъжност на настоящия кабинет. И заявените от нас ясни така намерения за борба с корупцията и всички злоупотреби на най-различни нива в държавата. Във въпросното дружество адвокатско участие има адвокат Александър Ангелов, който по наши данни е адвокат на господин Пеевски и участник в доста дружества. От предоставените справки, които касаят и полети извън тези, правим проверка. Кой е платил останалите полети, на какво основание. Както казах, при събирането на тези данни те ще бъдат своевременно изнесени пред вас и пред българската общественост. Но ако се върна на платените 6 полета, същите струват малко над 120 000 евро. И при проста аритметична операция се установява, че за един такъв полет приблизително е плащано 10 000 евро по посока София и Стамбул, като при извършени 181 полета с частни компании, ако се вземе предвид плащането, което е направено дори, а не пазарните цени на полетите, сумата възлиза на около 1 и 800 000 евро, похарчени за тези полети. Ще установим кой ги е похарчил, на какво основание, на кого ги е платил и какви са причините да бъдат извършени тези плащания. Що се касае до дестинациите, обикновено първата дестинация до Истанбул, оттам следват полети до различни държави, като това са Дубай, Турция, Гърция. През Дирекцията за международно оперативно сътрудничество сме подали искания до тези държави и очакваме да получим подробна информация от тях, продължението на тези полети от Истанбул, кои са били пътниците на борда, кой е направил съответно, ако има данни, плащанията за тези продължения на полетите и всичко останало, което споменах преди малко. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, министър Демерджиев. Давам думата на представител на парламентарна група ГЕРБ-СДС за задаване на въпрос. Няма да се възползвате от тази възможност. Давам думата на представител на парламентарна група Движение за права и свободи за задаване на въпрос. Заповядайте, господин Стоянов, за отправяне на вашия въпрос към министър Демерджиев.
0: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър, най-напред да благодарим така за изчерпателно изнесената от вас информация. Доколкото е известно на всички нас обаче, вие сте юрист, многократно го изтъквате това и би следвало да сте
3: наясно, отново казвам, че всичко това, което се прави, е една негласна проверка по отношение на лице с имунитет. Точно в тази връзка още веднъж искам да поясните коя точно структура от Министерство на вътрешните работи и на какво точно правно основание извършва тази негласна проверка.
1: Благодаря, господин Стоянов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор на така поставеният въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоянов, да, юрист съм с 26 години стаж, за разлика от други юристи, които имат диплома, но не е ясно как и къде се придобили. Това, което правя, винаги е подчинено на закона и негласни проверки, ако е имало по ваше време, по мое време няма. Много ясно заявих, че има подадени сигнали и се работи по конкретни сигнали. Структурата, която работи, както споменах, може би обегнала от вниманието ви, е Главна дирекция борба с организираната престъпност. И споменах една интересна интервенция, която ще проверим подробно, на Софийска градска прокуратура, която пожела да получи едни материали и те потънаха при много други материали, които се намират там. Горещо се надявам, както ние законосъобразно изпълняваме задълженията си, така и тази структура да започне да ги изпълнява и материалите, които се намират там, да видят бял свят и да имат съответно крайните си актове. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към следващия въпрос. Давам думата на парламентарна група Демократична България. Заповядайте, господин Божанов, за отправяне на вашия въпрос.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, вие споменахте за други лица, които са пътували на борда на тези полети. Информация за тези лица, освен в други държави, би следвало да има и в България, най-малкото в данните на гранична полиция. Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски към назованите дестинации? Благодаря.
1: Благодаря, господин Божанов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов, да, разбира се, има данни в няколко регистри за пасажерите, които са пътували по определени дестинации, като разбира се, данните, които се намират в Република България, това са данни, касаещи началната дестинация, първата, до която лети съответния самолет. Така, проверката ни, както казах, касае период от 2018 година, и през този период са регистрирани съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човека. В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани. Доста бизнесмени имат съвместни резервации с Пеевски през този период, като такава има и Добрин Иванов, например, човек, който е известен в оръжейния бизнес, само че няма данни той да се качил на този полет. Както ви казах, те първо очакваме информацията от Дубай, от Гърция, от Турция, и тогава ще можем да проследим кой пък е летял от там до крайните дестинации на полетите. Когато имаме тази информация, тя също своевременно ще бъде сведена до общественото внимание. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Демерджиев. Преминаваме към следващия въпрос. Давам думата на парламентарна група Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Величков, за отправяне на въпрос към министър Демерджиев.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Демерджиев, казахте, че Софийска градска прокуратура е иззела материалите по една от преписките, свързани с проверката. Кога това се е случило, кой е прокурор, който е подписал искането и известно ли ви е дали има образувано досъдебно производство във връзка с иззетата преписка? И всъщност, понеже не знам коя е датата, вие поставили ли сте въпроса какво е развитието на преписката, след като тя, както се изразихте, потънала в прокуратурата? Според вас може ли това да е опит за прикриване на данните, установени от ГДБОП, както споменахте, съответната структура? Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Величков. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Величков, кой е конкретният прокурор, не мога да кажа, но ще направя справка и ще ви дам информация. За мен прокуратурата като общо цяло е една институция, Софийска градска респективно, и не ми е било толкова важно да знам кой е конкретният прокурор. Предполагам, че ако представлява интерес, това ще бъде сведено до вниманието на народните представители. По-важно е, че това се случи малко след като в публичното пространство изтече информация, че се извършват такива проверки. И другото важно нещо за мен, на което обръщам особено внимание, е обстоятелството, че нямаме никаква обратна връзка от страна на прокуратурата. Нито дали е образувано производство, нито са направени някакви искания за действия, нито пък е взето някакво отношение по материалите, които са внесени там. Пълна тишина, повече от месец със сигурност продължава това състояние. Благодаря.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към въпрос от парламентарна група Възраждане. Заповядайте, господин Петров, за отправяне на вашия въпрос.

0: Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър, аз слушам внимателно статистиката, която дадохте за провежданите полети 227 пъти за периода 2018 година до 2026. Вие посочихте, че те са по дестинация София и Истанбул, посочихте, че и са били до последващи дестинации, продължаващи пътуването, като Дубай, Турция и Гърция, посочихте, че те са и двупосочни. Посочихте информация за това колко горе-долу струва и съответния полет в една посока. Сега, разбирам, че все още правите проверки, но можете ли да посочите каква е била продължителността като време между двупосочните полети, отиване и връщане, като ни средно, можете ли да посочите? И на следващо място, можете ли да посочите каква е регулярността на тези полети? Аз си направих една проста сметка, 227 полета за 8 години, средно около 30 пъти годишно. Считам, че българската общественост би могла да придобие много по-голяма яснота защо са правени тези полети. Ако вие може да посочите от тази трибуна, колко време е трябвало от отиването до Истанбул и след това до връщането, колко дни, дали става въпрос евентуално за почивка или нещо друго. Това всеки един от нас може да се направи като извод. И също така, колко често са били тези полети през годината? Каква е тази регулярност на тези средно 30 полета, поне по аритметически сметки годишно? Ако можете да отговорите от тази трибуна, ще съм ви благодарен. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Петров. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, точна информация в момента не мога да ви дам точно колко са продължавали. Някои от тях са били с директна дестинация, както казах, Дубай, или с директна дестинация в Гърция. Изведох правилото, че много често първата дестинация Турция летище в Истанбул. Иначе, вие сам споменахте, че средно 30 полета в годишно, те не са, разбира се, равномерно разпределение. Сега какво е правил споменатия Певски в Дубай, той може да каже най-ясно, тъй като това е една от най-честите дестинации. Това, което ние ще направим, е да изясним максимално какво е правил, както и да изясним, за мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ след 4 дни встъпващ мандат и санкциониран по глобалния закон Магницки. Във всяка цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси, които нямат нормални отговори. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Колеги, това беше първият кръг от въпроси. Преминаваме към втория кръг от въпроси от всички парламентарни групи. Давам думата на представител на Прогресивна България за задаване на втория въпрос. Заповядайте, господин Иванов.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моят въпрос ще бъде към вас кратък, но мисля, че е много важен. И въпросът ми е следния.
1: Към микрофона, господин Иванов.
3: И въпросът ми е следния. Има ли опити за натиск върху службите, които извършват тези проверки, да бъдат прекратени или манипулирани? Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Иванов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, както казах вече, има твърде много сигнали, питания, които са очудващо конкретни. Споменах какви са, кой конкретно работи, по какво работи, въз основа на какво работи, имената, длъжностите на служителите на ГДБОП, които работят. За нас лично това е един нездрав интерес, постъпването на толкова много питания по този въпрос, който не би трябвало да има никакво значение по принцип, защото това са служители на Министерството на вътрешните работи, които работят подчинени на закона. А за нас лично и за служителите, обратното ми впечатление е такова, това е опит да се окаже натиск и по някакъв начин да им се въздейства при изпълнение на функциите им. Също така, интервенцията, която споменах от страна на Софийска градска прокуратура, нещо, което не се случва за първи път, да се вземат материали, да се държат дълъг период от време, без никаква информация, защо са взети, какво последва от това, без да се окажат някакви допълнителни действия, също представлява действие, което според мен е в отклонение от нормалното протичане на една проверка или на едно разследване по закон. Благодаря.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към парламентарна група ГЕРБ-СДС. Няма да се възползва от възможността за въпрос. Следва парламентарна група Движение за права и свободи. Заповядайте, господин Хамид, за отправяне на вашия въпрос.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, вече на два пъти от тази трибуна изрекохте една лъжа, че господин Пеевски е летял с конституционен съдия. Споменахте името на госпожа Десислава Анастасова. Моля, още един път от тази трибуна да кажете на коя дата, с коя авиокомпания и в коя дестинация са летели. И ви поканвам най-искрено, като колега адвокат, да се извините за тази лъжа, която изрекохте. Моля ви, бъдете честен, защото вие сам знаете, че...
5: Тук се прекъснем прякото предаване на Народното събрание, за да чуем новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания със сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощия от Русинова може да възпрепятства и производствата по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закон на съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочното сега ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
3: С остро политически сблъсък и взаимовинения в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
4: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечии джобове, младите лекари ги карат да чистят туалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
3: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
5: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
3: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
6: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
3: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новини

0: спестяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
1: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
0: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите. Така беше и посоката на вятъра.
1: Припомням, сигналът за пожара беше подаден към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
2: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличие на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
3: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
4: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
5: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибъра, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
6: Еми, имаше такава задушлива миризма. Не изгоряло.
7: Люлини не го усетих.
2: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
8: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
9: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
8: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
10: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там своеобразен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
8: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
11: 20 са автомобилите, върху които са паднали дървета. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
8: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София снощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждението на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежко товарен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели В насрещното движение окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две

0: годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
1: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дрона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
0: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-низките си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21 на 11 и 21 на 18. Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат в обоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Холс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа в футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Расколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати Босна и Херцеговина 2-0.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участък от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание, където депутатите изслушват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. На трибуната е депутата от ДПС Хамид Хамид с процедурно предложение.
2: Да получи своето решение. Както между другото исках и информация от господин министъра, кои лица са посещавали Министерството. Исках информация от дневника на посетителите в Министерството. Много интересно. Знаете ли какво ми отговори министъра? Че не може да ми отговори, защото въпросът ми не бил конкретен и че това засягало лични данни на хората, които са го посещавали. И интересно щеше да е, ако беше ми предоставил информацията. Знаете ли? Защото при един бивш министър влизаха едни контрабандисти с пачки, пудели. Интересно е сега, кои лица ли са влизали в Министерството, дали там има криминално проявени типове, дали тези криминално проявени типове не са бъдещи кошаревски свидетели. Предстои да видим, колеги, много е интересно. Аз ви благодаря, господин министър, за отговора, но държа информацията от книгата да ми я предоставите. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Господин Летифов, за процедура по начина на водене, заповядайте.

0: Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър. Уважаеми дами и господа управляващи, днес трябва за това изслушване да имате единствено и само усещането за срам. Чухме от министъра, че данни за престъпление към момента няма. Нали правилно съм разбрал, господин министър? Данни за престъпление няма. Но ние изслушваме едни предположения, пълни с неточности, пълни с лъжи. Занимаваме цялото парламентарно време и внимание за това. Чухме дори тук от управляващите, че става дума за лидерно. Да, да се ново начало, госпожо председател, и тук ми е отношението към вас. Има политическа партия Движение за права и свободи. Има и парламентарна група Движение за права и свободи. Имаше парламентарна група Движение за права и свободи ново начало в 51-то Народно събрание. Сега такава не съществува де юре. Уважаеми колеги управляващи, понеже ваша е отговорността най-вече на всички нас, разбира се, за издигането авторитета на Народното събрание, но да ви питам, вашите колеги тук от ППДБ, нашите колеги, които ви ползват, вижда, че си подавате пасове с тях, те за пореден път правят своите опити да овладеят съдебната система. Няма да престанат.
1: Секунди времето, господин Летин.
0: Но въпросът ми е следния. Ако вие наистина искате авторитета на Народното събрание да бъде издигнат, там има хора обвинени за злоупотреби. За обвинени за, господин, поглеждам го, за натиск върху министър да възложи на определени фирми поръчки обществени за над 600 милиона. Ще поискате ли министъра да докладва?
1: Господин Летин.
0: Ще поискате ли справка до къде се случват тези неща? Там има данни за корупция, не го казвам аз. Казват го институциите.
1: Благодаря.
0: Но вие се занимавате с недоказани твърдения. И тук виждам, че така кипи труд, кипи. Те първо ще бъде интересно.
1: Благодаря, господин Летин, за вашата процедура по начина на водене. Благодаря ви. Уважаеми колеги, господин Божанов, предлагам да преминем към следващият етап от процедурата, защото все пак изслушването по реда на член 111 има етапи и ние сме пред последния финал, а именно отношението на всяка една от парламентарните групи по получените отговори. Затова предлагам да преминем към отношението. Давам думата на парламентарна група Прогресива на България. Заповядайте, господин Барбалов.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Днешното изслушване не беше за това дали един български гражданин има право да пътува. Това право принадлежи на всеки един и никой не го оспорва. Днешното изслушване беше за нещо много по-важно. Дали държавните институции действат спрямо еднакво спрямо всички, независимо от общественото положение, политическото влияние или заеманата длъжност. В една правова държава институциите не избират кого да проверяват според политическата му принадлежност. Те проверяват тогава, когато има законово основание. Защото проблем не е когато институциите проверяват. Проблем е когато отказват да проверяват заради влиянието на определени личности. Именно тогава възниква усещането за двоен стандарт. Същевременно сме категорични, че всяка проверка трябва да се извършва единствено в рамките на закона. Без политическа намеса, без предварителни внушения или при първо зачитане на правата на всеки гражданин. Именно това очаквам от Министерството на вътрешните работи. Днешното изслушване показва още нещо, че прозрачността и отчетността не са слабост на институциите. Те са тяхната сила. Очакваме започнатите проверки да бъдат доведени до край, и когато законът позволява това, обществото да получи информацията, която може да бъде публично оповестена. Само така могат да бъдат разсеяни съмненията и възстановено общественото доверие. Защото държавата не губи доверие, когато проверява силните. Държавата губи доверие, когато се страхува да ги проверява. И нека бъдем ясни. Днес не защитаваме правото на една институция да обвинява. Защитаваме нейното задължение да проверява. Но също толкова категорично настояваме всяка проверка да бъде обективна, законосъобразна и еднаква за всички. Не имената правят една тема обществено значима. Обществено значимо е дали институциите действат в един и същи стандарт към всеки. Защото в една правова държава няма недосегаеми. И не трябва да има недосегаеми за закона. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Барбалов. Парламентарна група ГЕРБ-СДС ще се възползва ли от възможността за отношение? Няма да се възползва. Давам думата на парламентарна група Движение за права и свободи за отношение към получените отговори. Заповядайте, господин Стоянов.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, най-напред искам тук от трибуната да заявя, че държим да получим документите, които вие използвахте в днешното изслушване и най-вече справките, които са ви изготвени от Главна дирекция борба с организираната престъпност. Почти се потвърди това, което ние дълго време говорим, а именно, че се извършва нещо нередно, може би от вас, може би от служители от отделни структури, по разпореждания или на вас, или на други длъжностни лица, които нямат право да разпореждат, да възлагат, да контролират, да координират различни проверки по отношение на лица с имунитет. Разбрахме, че вие действате само единствено на базата на някаква принадлежност опозиционна. Разбрахме, че има двоен аршин по отношение на предоставянето на информация. Колегата Хамид даде един елементарен пример, в който се поиска копия от регистрите за гости в Министерството на вътрешните работи. Вие сте отказали според вас актуален мотив, но успоредно с това виждаме колко подробни информации се изнасят за хора от опозицията. Тук, точно по тази причина, става ясно, че вие категорично имате някаква фиксация върху определени политически лидери и народни представители от опозицията. Наистина, всичко или голяма част от това, което казахте, беше под формата на едни внушения. Ползвате различни термини, малко от типа някой някъде нещо казал. Всички разбираме, че от едно известно време вие най-много се възпалихте поради това, че ние повдигнахме темата за делото, по което вие сте привлечен в качеството на обвиняем. И най-вече, защото правим опит да осветим факта, че търсите варианти това дело да бъде прекратено. И както вие се изразихте преди малко, че много материали потъвали в прокуратурата, ето това дело, по което вие сте обвиняеми, точно такова.
1: Потънало господин някъде Стоянов, моля към темата на изслушването.
3: Разбираме, че в момента за вас най-важното е да си осигурявате хора с прякори, които са готови да дават фалшиви показания срещу всеки, който вие посочите и да кажат това, което на вас ви се иска. Всичко това, което днес се случи, лично според мен е една форма, опит на зрелище, но нека да завършим с това, че никой за момента не може да бъде подведен под някаква отговорност за това, че е пътувал някъде. И надявам се да се отнесете с същата сериозност тогава, когато ние от парламентарната група на ДПС ще поискаме подобна информация за пътувания, кой, кога, къде, години назад, присъствието на кой, с автомобили, с въздухоплавателни средства, за лица, които заемат публични длъжности. Надяваме се, че ще ни предоставите тази подробна информация. Кой с баба му, с зет му, с лекара, къде, как бил, с коя фирма и така нататък. но говорим за лица, които заемат публични длъжности и също така се надявам тогава със същата приповдигнатост да обясните всичко това, което ще установите за тези лица. Благодаря.
1: Благодаря, господин Стоянов. Отношение от парламентарна група Демократична България. Заповядайте, господин Мирчев.
4: Госпожо председател, преди започна да помолите колегите с подвикванията от ДПС, които явно са изнервени от нещо, да се поуспокоят малко. Господин Демерджиев, за да сме екзактни, трябва да кажем, че всичко започна по един наш сигнал от Демократична България. И той не беше само за полетите на господин Пеевски, той беше малко по-широкичък и за доходите на господин Пеевски, но всичко с времето. По отношение на полетите, не е просто въпроса летял ли от София до Истанбул, от Истанбул до Дубай, Обединени арабски емирства, бряг на Слоновата кост, Сидни или някъде другаде. По-големият въпрос е с кого е пътувал, какви бизнесмени в Дубай, къде се е срещал с тези бизнесмени и какви разговори са водили. Какви договорки. Това, което е важно за българските граждани извън жълтата част с конституционните съдии, е всъщност корупционния модел как е работил. Дали се излитали с частния самолет от тук, отиват в Дубай, събират, например, хипотетично, пътностроителните началници и разпределят обществените поръчки за пътища. Дали събират хора от други браншове и казват за тебе е тая поръчка, за тебе е тая поръчка, за тебе е тая поръчка. Като кръстника на мафията, по същия начин, само че в Дубай, с частния самолет. И междувременно това се случва, докато този човек е санкциониран по Магницки. Това не говори добре и за САЩ, между другото. Защото един страхотен закон, човека санкциониран по този закон. Обаче това, което се случва, е, че вместо този закон да се прилага в България, тъй като Пеевски преди малко е казал, че си бил платил всичко по самолетните сметки, той и семейството му, нямаме търпение да видим как са направени тези транзакции, защото според закона Магницки той не може дори дъвка в супермаркета да си купи. Но той не си е купил дъвка в супермаркета, той си е купил самолетни полети, с частни полети, в които се возили бизнесмени, в които се возили конституционни съдии. Те първа, надявам се да научим и още кой се е возил на тези полети, какви са били договорките в Дубай, какви неща са се случвали, неща, които трябва да се чуят. По нашия сигнал, между другото, и това, което ние искахме да направим, има и други деликатни неща, например, фирмите и дивидендите, които са изплащани на Пеевски, фирмите, в които е участвал. Там разликата между това, което е изплащано и това, което Пеевски е декларирал, е 100 милиона. И тук ще се позволя към управляващите една забележка. Ако се бяхте съгласили да направим комисията, която искахме, тя нямаше да отнеме пленарното време, което се отнема в момента. Щеше да е извън заседанието на пленарна зала и тези изводи ние щяхме сме стигнали до тях преди повече от месец. И нямаше да има нужда сега, вместо министър Демерджиев да гони лошите, да обяснява тук на господин Хамид Хамид А и Б на тази работа. Защото господин Хамид много добре знае за какво става. Много добре знае
1: да
4: за какво е летял
1: Пеевски.
4: Господин Пеевски, като народен представител, може да получава подаръци до 211 евро. Не е декларирал нищо различно. Ако е получил като подарък, например, господин Демерджиев, някой полет. Хипотетично. Ако той е получил подарък полет, не е декларирано, гледахме му сега декларациите, никой в Народното събрание не знае за тази работа, нито никой не знае за 211 евро да може да лети с частен самолет. Има обаче един по-голям проблем. И това е ролята на прокуратурата. Все още прокуратурата се използва за смачкване на всичко нормално, което се опитва да се прави в държавата срещу този корупционен модел. Все още прокуратурата е в плен на този корупционен модел и всички усилия там са той да бъде обслужван. Нещо впечатляващо, между другото. ГЕРБ не участва в дебата. ГЕРБ, които Чуваме, че пак станали десни. Чуваме, че заемали пак правилната страна на историята. Всъщност въобще не участваха по никакъв начин в дебата. Не зададоха въпроси, няма отношение. Надявам се, или всичко им е ясно, или няма смисъл да се води този разговор. Бойко Борисов беше сутринта тука. Можеше да излезе и да каже, вижте, това са грешки. Конституционен съдия пътува с сочения за главен олигарх на нацията. И като казахме конституционен съдия, когато преди няколко месеца пак ние изнесохме информацията за полетите и за това, че този конституционен съдия е летял с Пеевски, помните ли какво се случи? Десислава Танасова излезе и каза, че това е лъжа. Каза, че не е лъжем. И сега се оказа, че не лъжем. Сега се оказа, че тя наистина е летяла и че информацията не е била правилна. Същото се случва и с НЗОК, например. И големия въпрос тук вече
1: правето
4: е следния.
1: Ви, господин Мирчев.
4: Този конституционен съдия кога ще се подаде оставката? Защото тя не е декларирала тези полети. Като такъв, тя е длъжна да декларира полетите, частните полети с Пеевски, тя не ги е декларирала. Правилната стъпка за нея е веднага да се подаде оставката. Благодаря и извинявам се, че пресрочих.
1: Благодаря, господин Мирчев. Отношение от парламентарна група Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Иванов.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Считам, че това изслушване беше полезно, защото е сигнал към българските граждани, че все пак някаква част от цялата информация, която някъде лъкатуши между институциите и стои на тъмно, може да вижда бял свят. Силно се надявам, че ще получим допълнително информация по този казус и не само по него, защото случаите на корупционни практики, на задколисни влияния, срещи и така нататък в една малка България на 7-2. Те са десетки, ако не и стотици. И искрено се надявам, че мнозинството ще има волята да продължи в тази посока и няма да се ограничи до тук. Голяма част от тази отговорност, разбира се, пада и на плещата на вътрешния министър. Ясно ми съзнание, че той няма да има времето и силите, дори в един пълен мандат да разкрие всичко, което се е случило последните няколко десетилетия, демокрация. Аз сигурно се надявам, че допълнителната информация няма да ни бъде предоставена тогава, когато предстои някакъв друг важен избор за важна позиция в държавата. Сигурно се надявам, че допълнителната информация няма да излезе, когато, например, избираме парламентарната квота за Висшия съдебен съвет. Колеги, надявам се, че няма да стане свидетели отново на смесване на теми и налагане на дневния ред на обществото на политическа тема, докато встани някак си се избират хора, които 5-6 или 7 години ще вземат едни изключително важни длъжности в една или друга институция в рамките на Република България. Отделно от това днес стана ясно или надявам се, че никой не се заблуждава, че това изискване на преписката от страна на Софийска градска прокуратура не е случайно. Това е поредното доказателство за политическото влияние в най-важната прокуратура в Република България. Защото Софийска градска прокуратура следва всички случаи с висок значим обществен интерес, касаещи лица, вземащи публични длъжности. Въобще не е случайно, че именно там е фокусирано влиянието на едни политически формации и това е поредното доказателство, че такова влияние съществува. И аз чува как 10-12 години нито една институция не си зададе въпроса как господин Пеевски от собственик на Опел стана мултимилионер. Как така 10-12 години никоя институция не си зададе въпроса? Иван Гешев, главен прокурор, се правяше на лут и обясняваш как инициалите ДП в казуса КТБ може ли да означава държавно предприятие. Много въпроси има, които трябва да получат отговор. Това е само една много малка първа стъпка в тази посока. Надявам се, че тази тенденция ще се запази. И всички влияния и зависимости ще бъдат оповестявани, но с истинските имена и конкретни имена. а не само Софийска градска прокуратура, защото в Софийска градска прокуратура, господин министър, работят множество почтени прокурори. Но една част от тях участва в схемите на две конкретни политически формации. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Иванов. И отношение от парламентарна група Възраждане. Заповядайте, господин Петров.
6: Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър. Считам, че бе интересно днешното изслушване, тъй като бяха посочени конкретни данни за конкретни извършени дейности от страна на служителите на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Както посочихте и вие, господин министър, все още тези проверки продължават. Посочихте и доста голяма част от техния обхват. Аз лично бих се радвал, ако така проведеното днес изслушване спомогне за малко за повишаване на общественото доверие в служителите на Министерството на вътрешните работи, дотолкова доколкото и в последните седмици сме свидетели на, смея да кажа, на негативна кампания като цяло срещу тях и слагането им по един общ знаменател. А от друга страна днес чухме, че това, което може да бъде проверено, е проверено, без да се притеснява някой от политически зависимости или от обаждания отгоре, както лоишки често се казва, за да не бъде извършена тази или онази проверка на един или друг висш политик, без значение кой е. Като, разбира се, се надяваме съответните проверки да наистина да покажат има ли извършени престъпления, а ако има такива, съответно да бъдат инициирани производствата по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Разбира се, бе посочено и от други народни представители в тази зала, че фокуса сякаш се измества в съдебната система. Защото оказва се в прокуратурата, може би в част от нейното ръководство или в определени нейни представители, конкретно и в Софийска градска прокуратура, може би все още битува един закон, закона на политическото влияние. Закона за действията, бездействията, изпълняването на поръчки или пък поставянето на дела на трупчета, най-общо казано. Като да, наистина има доста съвестни професионалисти и в редиците на прокуратурата. Нашия фокус обаче върху останалите, които под една или друга форма правят така, че да забуксуват определени проверявания, разследвания. Тук, между другото, според информацията, която вие изнесохте, можем само да се радваме, че Софийска градска прокуратура не е приложила един свой изпитан трик, а именно да образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Тогава вие нямаше да можете да изнесете тези данни днес под угрозата за изнасяне на следствена тайна. Нещо, което се случило, за съжаление, преди, и мисля, че и вие ли бяхте обвиняван в това нещо. Ще ме поправите, ако греша, ако не ме лъжа памета. Но така или иначе стана възможно днес да се чуят доста данни, които съм сигурен, че и в момента някои прокурори в Софийска градска прокуратура те първа се запознава с тях от това изслушване и може би ще вземат и насрещни мерки, ако ме разбирате какво искам да кажа. Това, което трябва да посочиме, е единствено нашата решителност и като народни представители, а пък и вие като управляващо мнозинство под една или друга форма, дали като парламентарна група, дали като представители на изпълнителната власт в лицето на членовете на Министерски съвет, наистина да доведете нещата до край и извън нещата, които се говорят от тази парламентарна трибуна, заявките, които се правят от тази парламентарна трибуна, да стане така, че наистина българските граждани да разберат с реални последствия, последствия имам предвид, че е налице справедливост, която се доставя от държавните органи по отношение на тези, които са извършили определени, евентуално незаконосъобразни действия или пък извършени престъпления, да си получат заслуженото. И най-накрая, наистина да се прекрати тази порочна, поне според мен, практика за политически чадъри върху едно или друго разследване, пак ще повторя, в съдебната система, която ръководи един наказателен процес в неговата досъдебна фаза, тогава, когато вече е образувано наказателно производство, и такива чадъри повече никога да не бъдат разтваряни върху едно или друго лице, независимо дали е обикновен гражданин, дали е някое лице, вземащо публична длъжност. Това е най-големия страх на българското общество. Българското общество за това прави избор по един или друг начин, при провеждане на парламентарни, на местни избори, на президентски и така нататък, за да може наистина да получи реална справедливост и да усети, че закона се прилага еднакво спрямо всички. Все пак в тази начална фаза това лежи върху вашите плещи. Ние от своя страна ще изискваме, ще настояваме. Повтарям и тук желанието си да получим информация за съответните номера на проверки, за да можем да упражним съответния обществен контрол, не парламентарен, тъй като няма такава възможност по Конституция, но съответния обществен контрол върху Софийска градска прокуратура. И оттам нататък нещата са върху вашите плещи, да ги доведете до край. Благодаря ви.
1: Благодаря, уважаеми господин Петров. Уважаеми колеги народни представители, с това
7: тук прекъсваме и краткото предаване от Народното събрание. Уважаеми слушатели, останете с програма Хоризонт.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.
14: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Здравейте, госпожи и господа. Ето така започва 12 плюс 3. С един час по-късно, знаете защо. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Радослава Топалова и Георги Чунчуков. Останете с нас и след новините в 13. Ще бъде интересно.

0: 13 часа, новини. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с бившия депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Такава информация беше огласена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването му в парламента. Пеевски напусна пленарната зала по време на изслушването, а в кулоарите на парламента заяви, че министър Демерджиев незаконно е разследвал неговия частен живот.
1: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
0: Според данните, изнесени от Иван Демерджиев, Делян Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР не е установило кой е платил само част от полетите. Комисията по правни въпроси в Европейския парламент не одобри свалянето на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук. Предстои решението да бъде ратифицирано на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург идната седмица. Обвиненията срещу Кючук са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. Една жена загина, няколко души са ранени след взривове пред домовете на активисти на управляващата в Гърция партия Нова демокрация. Отделът за борба с тероризма вече започна разследване. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Премиера Митотакис определи нападенията в Солун като терористичен акт и обяви, че полицията ще стигне до извършителите. Неизвестни са поставили взривни устройства пред домовете на активисти на управляващата партия Нова демокрация. При единия случай възрастна жена почина, има петима ранени. Жертвата е майка на кандидат-депутатка от Солун. Другите две бомби избухнаха пред домовете на бивш депутат и на ръководителя на организацията на партията Нова демокрация в Солун. Говорителя на правителството Маринаки заяви, че тримата души са нападнати заради политическата им активност. Лидерите на опозиционните партии осъдиха нападението, като казаха, че убийство по политически причини е тероризъм, който няма място в една демократична страна. Политическото напрежение в Гърция се покачва, въпреки че не са обявени предсрочни избори, но партиите започнаха неофициално предизборна подготовка. От Гърция Катя Пеева.
0: И още теми от чужбина. Националната здравна служба на Великобритания ще трябва да изхарчи 45 милиарда паунда, за да купува лекарства от Съединените щати, предвижда търговското споразумение между двете държави. Тези пари ще трябва да бъдат отклонени от основни здравни услуги за британците, сочи анализ на British Medical Journal. Така до 2036 година може да се стигне до над 200 000 смъртни случая на пациенти, които могат да бъдат предотвратени, ако финансирането е налице. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Министрите защитиха сделката като начин да се помогне на британския износ на лекарства за Съединените щати, да избегне мита и да се даде на пациентите в Англия достъп до потенциално удължаващи живота лекарства, които иначе биха били отказани. Но те бяха обвинени, че са се поддали на исканията на Съединените щати да харчат милиарди паунда годишно допълнително за лекарства след натиск от Доналд Тръмп. Анализът, публикуван в British Medical Journal, разкрива вероятната цена на сделката за националното здравеопазване и за първи път прогнозира смъртоносното въздействие от съкращенията на здравните услуги върху населението в Англия. Още 45 милиарда паунда от паричните средства на здравеопазването ще бъдат отклонени от здравните услуги до 2036 година, за да се плаща повече за нови лекарства по търговската сделка, освен ако не се осигури допълнително финансиране за покриване на допълнителните разходи, заключава анализът. Намалените разходи на здравеопазването за услуги ще имат неблагоприятен ефект върху общественото здраве на страната, установи анализът, причинявайки 229 000 допълнителни смъртни случая до 2036 година. Очакваният брой на предотвратимите смъртни случаи е по-голям от броя по време на пандемията от COVID-19 между март 2020 година и юни 2022 година. От Лондон, Веселин Павлов.
0: С синоптичната прогноза слушаме Христо Христов.
4: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Лидерът на ДПС Делян Певски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Певски, както и евентуално пренасени вещи. Демерджиев каза, че през 2019 година Певски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, а на 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линията София-Дубай с Десислава Танасова от ГЕРБ, която само 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство. Много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани, обясни Демерджиев. И така, по темата властта говори, който разбрал. На телефонната линия вече е Диана Дамянова, пиар експерт. Здравейте, госпожо Дамянова.
1: Здравейте.
0: Какво ни казва властта с огласяването на тези данни?
1: Аз не мога да преценя, в смисъл тук се блъскат две гледни точки. Едната гледна точка, че това са рутинни разследвания по сигнали, другата гледна точка, че във всички тези пътувания няма намесен, както каза Певски, държавен ресурс. В този смисъл то представлява разследване на личността му, но аз мисля, че и за Певски, и за държавата е добре, както се казва, тези данни да бъдат огласени, резултатите от тях също, и тогава ще правим каквито и да било заключение. На този етап това е просто част от една активност, свързана с издирване на лошите, която цели в някаква степен да прикрие бездействието в други посоки на правителството.
0: От кой сега, според вас, трябва да чакаме реакция, след като стане ясно, че Десислава Атанасова е пътувала с Певски в частен самолет, от ГЕРБ или от Конституционния съд?
1: Според мен от Десислава Атанасова като частно лице, защото тя към този етап, в който, както се огласява това, аз нямам причини да не вярвам на огласеното, към този етап тя не е нито част от ГЕРБ, нито част от Конституционния съд. В този смисъл лицето Десислава Атанасова, ако има какво да обясняваш, вероятно ще го обясни.
0: Добре, от какво основанието тогава на МВР да разследва докъде и как е пътувал Певски, и има ли той основание тогава да твърди, че това е разследване на неговия частен живот?
1: Вижте, ние имаме остър недостиг на информация по тези въпроси, защото ако става дума за сигнали за някакъв вид нарушения, престъпления и МВР действа по този механизъм, съвсем обективно е тя да си, МВР да си действа. Ние не знаем какви са основанията. Аз знам едно и това го знам от дългогодишната си пиар практика, и то е, че МВР не може да раздава осъдителни присъди. Работата на МВР е да събира доказателства и да ги дава на съдът. От няколко дена МВР раздава осъдителни присъди. Първата, много по-скандална от тази днес, беше когато практически беше обвинен в убийство на магистралите Борисов. По-късно стана ясно, че тези всички мантинели и така нататък са подписани много по-скоро в правителства, свързани с Радев, отколкото с тези на Борисов. Но МВР си даде възможността и абсолютно нерегламентираното право практически да осъди Борисов в съучастие, бил заничал за фирмите, които и така нататък.

0: Аз знам, че присъди и издава съда на базата на прокурорски искания, на базата на разследвания от органите на реда в лицето на МВР. Когато МВР съобщава данните си във вид на присъди, мен това не може да ме удовлетворява и да ми изглежда убедително, защото по същия начин просто трябва да има един същия аршин. Ако може така спрямо Борисов, значи може така и спрямо мен. А пък идеята на съдебната система е да има независим съд, на който служителите на МВР да си свършат работата, да си представят доказателствата, прокуратурата да стане на страната срещу престъплението, ако такова бъде диагностицирано, и тогава съдът да отсъди. В момента отсъжда вътрешния министър Демерджиев, който някак си няма право за това, и аз лично смятам, че Демерджиев нахвърля решително правата си в това отношение да издава присъди. И в този контекст гледам и това сега. Разбира се, това в момента с Пеевски е по-различно, защото то е поискане на парламентарна група, там изложена информацията, и въпреки това трябва да се види дали всичко това е извършено. Пеевски може да си има съвсем личен живот и да си пътува както си иска, ако това не засяга държавата.
1: При положение, че сега една от най-главните теми и най-важните пред държавата, това е приемането на държавния бюджет, но сякаш вътрешното министерство стана по-активно в последно време, отколкото финансовото министерство. Случайно ли е това?
0: Вижте, аз даже вчера съм го написала. Аз разследвам, не разследвам, а изследвам, и то изследвам като човек, който това си вади хляба и има много опит в това отношение. Изследвам поведението на вътрешния министър в социалната мрежа и твърда, че в историята на България такова нещо не се е случило. Това са стотици групи, фен групи, страници и така нататък, създадени в подкрепа на Демерджиев, който изглежда в това отношение, поне по отношение на социалната мрежа, тук член на Конто, застанал с Орел и така нататък. В смисъл, говорим за стотици. Аз вчера написах текста, когато бях намерила две истина, но през нощта съм залята от граждани, които ми дават нови и нови такива. Очевидно там става дума за един много висока степен на егоцентризъм, който в някаква степен характеризира поведението на вътрешния министър. Аз пък казвам, работата на вътрешния министър е да събира доказателства, да ги дава на органите на реда и реда, присъдите да се произнасят от друго място. Същото това министерство на вътрешните работи само преди 15 дни не е събрало необходимите доказателства от тази гонка, която едни момчета с татуировки тук в...
1: Говорите за групата на калашниците?
0: Бяха направили, не са събрани и вече изтече информация, че съдът счита за недостатъчни основанията за това, че е провеждана гонка. Значи те не могат да съберат достатъчно данни за нещо, което е повече от изваждащо, и в този смисъл на мен ми се струва, че голяма част от твърденията, най-вече това, което засягаше, защото това е възмутително с мантинелите, за които надничал Борисов, когато Шишков е подписал тези договори.
1: Сега, какво казвате, че МВР работи избирателно, така ли?
0: Моля?
1: Какво казвате, че МВР работи избирателно, така ли?
0: Казвам, че министър на вътрешните работи има собствена адженда. Една от тези адженди е неговото лично величие, в което е хвърлен огромен ресурс, и тук става дума не само за ресурс, в който той със съпругата си, ако има такава, през нощта създават социални мрежи, а за значителен ресурс, от значителна работна сила, ако може така да се каже, в професията, и че на фона на това думите, изказани от този министър, понякога тежат повече от доказателствата по тях. Това е, което мен ме тревожи.
1: Благодаря за този разговор, госпожо Дамянова. Станете с нас, защото след малко студиото на 12+3 влиза репортерът Силвия Великова с подробности по още една гореща тема от днес. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочени за ключов съдебен лобист бивш следовател Петър Петров, по-известен с прякора Еврото. Още по темата от Силвия Великова.
3: Да кажа, че това искане на правосъдния министър дойде буквално половин час преди редовното заседание на прокурорската колегия, така че очакването беше да видим дали ще има някаква реакция още днес на колегията. Нямаше. Общо взето заседанието приключи преди минути с делова работа по точки, част от които между другото отпаднаха, тъй като и това е един от аргументите на министъра на правосъдието да иска тази процедура. От вчера са в сила промените в закона на съдебната власт, дадоха малко повече правомощия на правосъдния министър, включително и да иска такова отстраняване от длъжност. В същото време доста ограничиха кадровите решения на съдебните кадровици, така че днес трябваше да се обсъждат искания във връзка с премествания и повишения, които те отложиха до избора на нов Висш съдебен съвет и неговия състав. Сега, що се отнася до случая с Емилия Русинова, това, което освен, че има дисциплинарно производство, посочва като аргумент министъра, е, че всъщност в градската прокуратура, сега ние не можем да кажем с точност точно какво и какво се разглежда. Както стана днес ясно и при изслушването на министър Демерджиев, няма много обратна връзка върху делата ДАМ, но най-общо се знае, че има някакви разследвания, свързани с аферата на 8-те джуджета. И в този смисъл, според Найденов, ако Емилия Русинова е на поста си, докато тече дисциплинарната процедура и докато се очаква да има развитие по тези разследвания, свързани с аферата 8-те джуджета, не може да се гарантира, че ще има безпристрастно, обективно и всеобхватно събиране на доказателства. Найденов се притеснява и че във връзка с дисциплинарното производство срещу нея може да се наложи да бъдат разпитвани прокурори от Софийската градска или Софийската районна прокуратура, които обаче са в йерархична зависимост от нея. Така че той иска тя да бъде отстранена временно до приключване на дисциплинарното производство, като искането е не само за началническата позиция, но и като магистрат. Очаква се, вероятно, на следващо заседание прокурорската колегия да прецени как ще се произнесе по казуса, но може би по-скоро можем да очакваме, че искането на министъра ще бъде уважено, защото припомням, че искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова беше внесено от миналия правосъден министър, служебния Андрей Янкулов, веднага след като неговия колега Емил Дечев, вътрешен министър тогава, изнесе справка от граничните пунктове за движение през границата на Емилия Русинова в автомобил, един път във вариант с Петю Еврото, другия вариант с друг негов близък Кристиян Христов. Тогава стана ясно, че това пътуване съвместно до две съседни държави е било месеци след като вече аферата 8-те джуджета беше факт. Той знаеше се за кой е Петю Еврото, какво е правил, какво се е случвало около него. Беше появила и снимка на Емилия Русинова с Петю Еврото. Така че в това движение с него, при положение, че около неговата личност има съмнение, Янкулов видя основание да поиска дисциплинарно производство заради уронване престижа на съдебната власт. Част от това дисциплинарно производство е уволнението и от системата. Интересно беше, че Николай Найденов наследи това дисциплинарно производство, подкрепи го и каза, че ще продължи да работи по тази линия. И както виждаме, това продължение дойде днес. Дали случайно днес, дали защото наистина получи това правомощие, можем само да гадаем. така не че то съвпада в един контекст, в който управляващите поемат някакви опити да разплетат някакви мрежи от зависимости. Тук може би само да добавя, че около приемането именно тези промени в закона на съдебната власт, преди време, когато беше питан от журналисти, очаквали да бъдат разплетени мрежите на нотариуса и на Петьо Петров Еврото, премиера Румен Радев каза, че се надява тези промени в съдебната власт да отпушат тези процеси и да се стигне до разкриването на истината около тяхното функциониране в съдебната система. А пък в неделя, за тези, които са пропуснали, имаше едно интервю на главния секретар на МВР по Нова телевизия, в което той каза нещо много интересно. Каза, че в момента Петьо Петров няма влияние в съдебната система, но има достатъчно данни за неговото влияние преди, включително и през кои магистрати е текло това влияние. Като анонса беше, че всичко, което е събрано, ще бъде предоставено на прокуратурата, а пък виждаш, че малко изглежда омагьосан този кръг. Ако бъде предоставено на прокуратурата, ръководена от Емилия Русинова, не можем да очакваме, че ще има интензивно работене. Така че изглежда интересни процеси предстоят в Софийската градска прокуратура, защото това е прокуратурата, в която се гледат всички важни дела и срещу магистрати, и срещу депутати, и срещу министри. И действията към този момент на управляващите изглежда като да се опитват с правомощията, които имат, да дадат възможност на прокурорите да започнат да работят.
2: Силвия Великова, 12+3. Продължаваме след новините в 13:30, когато ще говорим по темата бюджетът перо по перо. Събеседник Григор Сарийски, икономист. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова заради образуваното срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания със сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров Еврото. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи в парламента министърът на вътрешните работи. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин, съобщиха от РИОСВ. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, десетки, сред които и деца са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран. И за времето до края на деня на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 28 и 33 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Радослава Топалова и Георги Чунчуков. Правителството добре и проект на закон за държавния бюджет. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев каза, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. По темата бюджетът перо по перо. В студиото съм поканил Григор Сарийски, икономист. Здравейте, господин Сарийски.
1: Здравейте.
0: Да ви питам направо, вие имате ли съмнение, че това предложение от правителството за бюджет няма да бъде прието от Народното събрание?
1: Няма как да не бъде прието. Още когато бяха протестите срещу миналогодишния бюджет, който беше внесен през зимата и който в крайна сметка доведе до падането на правителството, още тогава съм имал повод да коментирам, че следващия бюджет ще бъде по-лош от този, който беше внесен тогава, и това го виждаме. По-голям бюджетен дефицит, доста по-неблагоприятни социални параметри и така нататък, но ако погледнете отчета нали сега към края на месец април, това, което Министерството на финансите дава за изпълнението на консолидираната фискална програма, много лесно може да разберете защо така се получава така.
0: Добре, това, което ние можем лесно да разберем, пролича ли от думите на финансовия министър вчера, тогава, когато той каза, ето пращаме този проект на бюджет на Народното събрание?
1: За мен е малко странно заявките на финансовия министър, че очаква продуктивна и каква беше работа по бюджета, и в същото време първоначалният проект, който беше внесен и който беше оставен така да се обсъжда в обществото и от опозицията, разбира се, беше така да се каже с доста неясни параметри. Да речем, там капиталовата програма беше някъде за около 9 милиарда и 300, като никъде не беше даден изчерпателен списък на проектите, които са включени в тази капиталова програма. Единственото, което видяхме в приложение 2, беше един така голям поменник от проекти, но като направите една обща съпоставка, ще видите, че сумите по тези проекти за 26-та година са някъде от порядъка на милиард и половина. Тоест, остатъка до 9 милиарда и нещо, проектите просто не бяха включени в списък и не беше ясно за какво ще се похарчат тези пари. Или друго перо, което също предизвика доста сериозна полемика, това беше увеличението на разходите за издръжка. Обществото, така и опозицията, доста дълго време коментираха, че това било какво беше от скъпа туалетна хартия, кафе.
0: Това и подобни, да.
1: Точно така. И едва вчера финансовия министър излезе и даде един кратичък списък на конкретните така източници, които водят до увеличението. Разбира се, това са двата национални избори, които имаме, 26-та за парламент и за президентски избори. Това е Джиро Италия, това е Евровизия. Това са прехвърлените разходи, нали, тези, които трябва да бъдат покрити от сегашното правителство, но са актувани от предходното. Така че за мен това не е началото на такъв продуктивен разговор, а единствено може да служи политическа кампания.
0: Ма добре, господин Сарийски, вие като икономист, това по-правилното някак не е ли в началото, преди разговора за бюджета, който ще бъде представен, да излезеш и да кажеш, вижте какво? Сметките на държавата са тези. Ето това беше от Довчек меджетата, а сега го вадим на бюрото отгоре. Ето това трябва да го платим. И когато го платим, парите са такива.
1: Точно това ме изненадва, между другото, защото така обещанието на финансовия министър беше, че от тук нататък тая практика с прехвърлянето на пера от правителство в правителство вече ще бъде преустановена, но не виждаме никъде закрепена тази заявка дори в предложение за нормативен акт. Защото най-простото нещо би било да се направи един списък на непогасените задължения. И в момента, в който следващото правителство поема контрола, то ще има от ден първи един изчерпателен списък на всичко, което трябва да покрие от предишното правителство, и съответно този списък може да бъде направен.
0: Добре, вие на какво го давате това? На неумение, на незнание, на какво?
1: Според мен, както ви казах, тези разговори, тази полемика около бюджета обсъжда основно политическата функция, защото, както знаем, предстоят президентски избори и начина, по който протече дебата, т.е. даването на един бюджет с доста неясни параметри, критики, които се оказаха след това абсолютно безпочвени, единственото, което успяха да постигнат, или основното, което успяха да постигнат, това беше да капсулират, така да се каже, подкрепата около Прогресивна България. Т.е. Прогресивна България ще имат една доста по-висока база.
0: Добре, това какво означава, че всички оправдания с това, че видите ли, сметката след управлението на кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров е такава, са верни, така ли?
1: Погледнете отчетите за края на април. Значи, консолидираната фискална програма, ако вземе само националния бюджет, нали, тази част, която е местната, може да видите, че имаме увеличение на приходите с около 1 милиард спрямо същия период на миналата година, но увеличение на разходите с 2 милиарда. Тоест, дефицита, като включите и трансферите, се увеличава грубо с 1 милиард и 200, става дума за националната част. Само за една трета от годината. Тоест, това нещо, ако го увеличите, ако го умножите по 3, получавате 3 милиарда и 6. 600, колкото е горе-долу заложения дефицит. Като трябва да имате предвид, че първата третина от годината е доста по-благоприятна, отколкото да речем последната, просто защото сега се събират данъци и така нататък, което означава, че дефицита би се трупал доста по-активно през следващите, да речем, трето и четвърто тримесечие.
0: Значи сметката на правителството е вярна, но обговарянето на темата за бюджета е политическо, така ли?
1: Точно така. И за мен основният пропуск в този бюджет не е толкова в числата, защото в крайна сметка числата се, как да го кажем, те минават и заминават. В крачка винаги може нещо да се коригира, да се направи една икономия и тя да бъде отчетена. Както между другото една от широко коментираните теми беше изкуствено занижение процент на така наречения дефлатор, което е близко около два пъти по-малък, отколкото миналогодишния, което изкуствено занижава очакваните приходи от косвени данъци. Вероятно ще има преизпълнение, защото дефлатора няма как да бъде два пъти по-малък от миналогодишния, но това е отделна тема. За мен големия политически разговор би трябвало да се върти около три основни опорни точки. Първо, както знаете, ние влязахме в еврозоната с доклада, че покриваме мастерските критерии, като там оговорката е, че трябва да имате устойчиво покриване. А какво се случи? Веднага след като влязахме в еврозоната, изведнъж инфлацията наскочи много над мастерския критерий, дефицита се увеличи с почти два пъти, сега за 26-та година ще бъде почти два пъти над мастерския критерий. Тоест всичките тия приказки за устойчивост са абсолютно несъстоятелни и до голяма степен това се дължи на еквилибристиките, които бяха направени, за да може, както каза представител на тази партия на Прогресивна България, да си глътнем корема за снимка по времето на влизане в еврозоната, пък после нали, да става каквото ще. Така че за мен това е един голям проблем, че ние по никакъв начин не може да се каже, че сме изпълнили най-малкото устойчиво критериите за еврозоната. На второ място, тук липсва дебат за големите теми, които бюджета би трябвало да решава. Защото големите проблеми на българската икономика, това е големия дял на стоки с ниска и средна степен на преработка. Никъде не виждаме фискална мярка, която да може поне малко да реши този проблем. Като най-така интуитивната е да речем разпределянето на приходите от концесии в две категории. Едната част от концесии за такива подземни богатства, които се използват вътре в местната икономика, т.е. те водят до генериране на допълнителна добавена стоеност, и концесия върху полезни изкопаеми, които се изнасят директно. Т.е. това е нещо, което варите от недрата на земята. Единственото, което получавате, това е замърсяването на региона и, разбира се, здравето и живота на хората, които го обитават. Там концесионните такси би трябвало да бъдат подложени на дискреция, но това, както виждате, не се прави. А това е мярка, която би могла да доведе до завъртането на по-голяма част от този ресурс вътре в икономиката.
0: Вие сте вторият човек в това студио, който засяга тази тема с тези ресурси. Интересно. Сякаш не се обръща внимание много на това точно.
1: Ако погледнете, ако направите съпоставка между една развита икономика и някоя бедна африканска държава, ще видите, че там основно имате приходи от концесионни такси и, разбира се, полезни изкопаеми, които се подлагат на първична преработка, т.е. голямата степен на замърсяването остава на местно ниво за местното население, а лъвския пал добавената стоеност вече се материализира по-нататък по веригата.
0: А дали би пък това да бъде мярка, която след това ще бъде заедно с принципите в бюджета за 2027?
1: Дълбоко се съмнявам, защото в началото на тази година.
0: Защото сега Да. Обяснението беше следното. Това не са нашите мерки, но са нашите принципи.
1: Това не са нашите мерки, но са нашите принципи, но най-малкото би трябвало да видим заявка за прилагането на тези принципи, защото един от принципите беше борба с сивата икономика, беше повишаването на дела на производство на стоки и услуги с висока добавена стоеност и така нататък. Така че най-малкото би трябвало да видим заявка в бюджета, за да можем след това да получим нещо, което да е материализирано. Друг пример мога да ви дам. Една от така широко обсъжданите теми беше раздута държавна администрация. И това, което се направи, беше да се съкратат разходите на ведомствата и всъщност сега, да речем, за първа третина от годината имаме някъде увеличение с около 600 милиона на разходите, които са за заплати в държавния сектор, но до края на година тази разлика ще бъде сведена до нула благодарение на икономиите. В същото време обаче не виждаме решение на системния проблем, а именно никъде няма функционален анализ на това какво прави отделната държавна администрация, което е базата, за да можете да предприемете
0: ефективно. Говорите за численост вече, така ли?
1: Точно говоря за численост, говоря за дублиращи се функции. Никой не може да ви каже кое ведомство дублира функциите на кое, а това не може да се направи.
0: Имаше една заявка такава, която беше казана, че ние ще съвместим. От министерството ще направим едно.
1: Да, но функционален анализ в момента имате за не повече от 5-6 ведомства. И най-малкото, което можеше да се направи в този проектът бюджет, беше да се предвидат пари за такъв функционален анализ, защото той не може да бъде изготвен сам. Необходимо ви е да ангажирате ресурс, хора, да отделите някакви средства за тази цел, но това нещо не го видяхме. А това е мярка, която би имала огромен фискален ефект. И не на последно място и социален, разбира се, защото, както виждате, недоволството е много голямо. Вижте, ако направите съпоставка между 2007-2008 година и 2024-2025, ще видите, че дела на брутната добавена стоеност, който се пада на държавно управление, администрация, образование и така нататък, нали, то е едно голямо перо, се увеличил с над една втора. От 12,5% на над 18%, почти 19%. Цялото това нещо се получава именно заради раздуването, постоянното раздуване на щата, който не може да бъде оптимизиран без такъв функционален анализ, но, както ви казах, няма дори и заявка за такова нещо.
0: Да, господин Сирийски, ме си иска малко да поспекулираме в момента, ако е възможно. Ако да допуснем, че беше приет този бюджет в края на миналата година, е сега какво ще да е положението? Пак същото ли?
1: Сега най-вероятно щеше да бъде внесен закон за актуализация и така нататък за бюджет. Най-вероятно.
0: И пак щяхме да го докараме до същото положение.
1: Помните ли, вие извинявайте, още работехте в друга медия, когато аз ви казах, че в момента, в който една периферна страна влезе в еврозоната, това са задължителните ефекти. Ръст на цените, скок на дефицитите и бързо увеличение на дълга. Това е нещо, което виждаме в момента. И това е точно защото нито една от периферните страни не може устойчиво да спази така наречените мастерски критерии, поради простата причина, че ние се различаваме като структура на добавена стоеност, като квалификационна структура на това, което се предлага на пазара на труда. Много са нещата, нали, няма смисъл да се връщаме към онзи разговор, но просто това е задължителният ефект. И точно поради тази причина виждаме такъв бюджет и той, повярвайте, нямаше да се различава, ако бюджета беше внесен от предишното.
0: Здрави думи, дори предишният бюджет, на който излязоха хората на улицата заради него, или поне такава беше уговорката и такова беше обяснението тогава, и дори и той да беше прият, ние нямаше да избягаме от този сценарий към днешна дата.
1: Ще да бъде актуализиран. Вижте, само за 25-та година, т.е. преди влизането на така, вкарването на новия проект за бюджет, имате увеличение на дълга към брутния вътрешен продукт от 24,5% на около 30%. Т.е. увеличение с около 1,5%.
0: Добре, тогава как ще приключим годината с този бюджет, който така или иначе очевидно ще бъде прият сега, в тези дни от Народното събрание? Каква база ще даде той при проекта за бюджет след половин година за 2027?
1: Той не може да даде база за следващия бюджет, защото, както ви казах, там няма никакви мерки, които да са насочени поне към част от обещанията, предизборните обещания на прогресивна България. Помните ли, когато се обясняваше наляво недясно, че се борим с олигархията и с какво беше сивата икономика и така нататък? Наскоро излязаха данни, потвърдени от Евростат, че дела на сивата икономика е доста над една трета в България. Какви мерки можем да видим за справянето с сивата икономика? Защото аз мога да ви кажа, че страни, които очевидно имат такива проблеми, такива като Румъния, Унгария и така нататък, те въведеха ефективни мерки за борба с ерозията на данъчната основа и за подобряване на събираемостта от корпоративен.
0: Да, мето Румъния ни я дават като лош пример.
1: Сега няма абсолютно добър и няма абсолютно лош. Тоест, дори и в най-лошите примери можем да видим инициативи, които са добри. Румъния е лош пример по отношение на това, което правеше за събираемостта и по отношение на спекулата, която направи с румънската лея. Обесценката и, разбира се, всичко увеличението на цените на вносни стоки, услуги и така нататък, които бяха понесени от местното население, но специално по отношение на събираемостта на данъците, уверявам ви, че там нещата стоят доста по-добре, отколкото в България. Като какво имам предвид? Значи, ако виждате, че имате проблем с събирането на корпоративни данъци, огромни предприятия, които реализират милиарди обороти и имат огромни активи, и на края на годината декларират печалба, колкото е една баничарница, съвсем лесно може да зададете минимуми. Като тези минимуми могат да бъдат обвързани с оборота, с активите на компанията и така нататък. И по този начин веднага може да избягат от проблема с укриването на данъци. А това е проблем, между другото, по който работи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към което България се стреми да стане член.
0: И добре, тогава как можем да разсъждаваме и да възприемаме това, което в момента е като предложение все още за бюджет на държавата, като вариант, който ще стабилизира държавата финансово, или като просто момент, който просто чакаме да отмине и да дойде края на годината?
1: Второто е по-вярно, защото това е по-скоро отчет. Нали, сам разбирате, че бюджет, който внасяте за някъде около 5 месеца, нали, той за толкова време ще работи, няма как да бъде ефективен бюджет. Там можете да се опитате да компенсирате поне част от негативите, които сте успяли да получите през този период, в който не сте имали, така да се каже, достъп до лостовете за управление. Така че това е по-скоро отчет. Но липсата на заявки в този бюджет, включително да речем въвеждането на регистър на отложените плащания, въвеждането на изискване за пълен списък на всички инвестиционни проекти, които влизат да прословате 9 милиарда и 300 и така нататък.
0: Не мога да се държа да не ви питам тогава, да? Какви рестрикции тогава ни чакат до година, за да можем да влезем в нормалност? Ако така, ако това, което казвате, се случи до края на тази година?
1: Рестрикциите са неизбежни. За мен лично ще бъде все по-трудно за прогресивна България да балансира на ръба между обещанието, че няма да вдига данъците, и между все по-големия дисонанс между това, което събираме и това, което харчим. Както виждате в проекта, който внесеха първоначално, там за консолидация се говореше едва последната година от хоризонта на прогнозата. От една страна, ние по този начин започваме да приличаме на голяма част от страните, които са в Европейския съюз, като в момента има, мисля, че 10 процедури по свърх дефицит, които са заведени, което се получава в резултат от, как да го кажем, затлачването на икономически растеж в Европейския съюз. Ми сега, ако направите една съпоставка как се движи само индустриалното производство, ще видите, че в страна, която беше мотора на Европа, в момента към края на първото полугодие, за Германия, в момента имате около 3% по-малко индустриално производство в реално изражение, отколкото беше миналата година. Ами съвсем естествено това рефлектира върху бюджета, защото първо имате по-малко основа, от която да събирате приходи в хазната, и на второ място все повече такива, които чукат на вратата и искат: дайте, помогнете ни с някакви субсидии, помощи и така нататък. Извинявайте, погледнете за тази година това, което отива за домакинствата, нали, като субсидии, трансфери и така нататък, се увеличава с над една трета спрямо миналата година, от 2,9 на 3,9 милиарда.
0: Извод. Какво? По-високи данъци от 2027, така ли?
1: Все по-трудно балансиране. Възможно е да се премине към рязане на някои разходи, които са изключително необходими, в това число и връщането към предишния модел на съществуване, когато се режеха инвестиционни разходи, но това води единствено до ерозия на активите, които имате. Става дума за далекопроводи, язовири и така нататък. Не на последно място трябва да кажем, че е крайно време държавата да се погрижи за активите, които тя е финансирала. Ето тази година имаме, да речем, ударно финансиране на активи, които са в ръцете на частни предприятия, по линия на плана за възстановяване, кохезионни програми и така нататък, но никъде държавата няма право на клоубек. Тоест, това е все едно вие да ми дадете пари, за да си купя апартамент, и след това да ви го дам този апартамент под найем и да ви искам найема на пазарен принцип. В момента се случва точно това, за разлика от практиките в много европейски държави, но както ви казах, дори и такава заявка не можем да видим за справедливото разпределение на облагите между бюджета и частната компания. Защото във втория случай, в който има такива активни мерки, бюджета ще разполага с доста по-широка основа, от която да разпределя.
0: Господин Сарийски, поправете ме ако греша, но тази ли година изтичаше плана за възстановяване устойчиво с финансиране?
1: Това има толкова ударно увеличение на инвестиционните разходи до 9 милиарда и 300, от които някъде около 5,300 грубо са финансирани по европейски проекти. От тия 5,300 около 2/3 са по плана за възстановяване, а останалите 4 милиарда са национално финансиране.
0: Ами какво правим тогава 2027, когато такива средства няма да има?
1: Когато такива средства няма да имам, ще имаме хем по-малко средства, но и по-малко разходи. Защото ударното увеличение на разходите по капиталовата програма се получи именно благодарение на това, че ние трябва да ги извършим тези разходи, за да може да усвоим парите и да довършим финалните етапи на проекти, които са започнати миналата година. Така следващата година просто ще паднат както приходите, така и разходите, които са свързани с плана за възстановяване.
0: Тази процедура по свръхдефицит, има ли срок за излизане от нея? Поставен?
1: Не, срок за излизане, доколкото знам, няма. Но това ще се случи едва когато успеем да влезем обратно в 3%, като допускам, че ще бъдат предприети ходове, които могат да напомнят това, което се случи 25. Тогава, ако си спомнете, имаше едно увеличение на дълга, което беше доста по-голямо от това, което е необходимо, за да се финансира дефицита, като с разликата бяха капитализирани държавните дружества. И държавните дружества, част от техните разходи, бяха сложени, за да заместят държавните ведомства и по този начин да прехвърлите бюджетния дефицит в тази бюджетен такъв. Всъщност това беше, трудно ми е да го нарека мярка, това е по-скоро ход или въпрос на сметка, така че да можем да влезем в заветните 3% по мастерския критерий.
0: И тогава какво да очакваме? Какви да ни бъдат очакванията, свързани с държавния дълг, увеличаване, стабилизиране, намаляване, какво?
1: Зависи какви са намеренията на финансовото министерство. Ако иска да сложи нещата наистина в някакви разумни рамки, трябва да направи всички тези мерки, за които си говорим в момента. Да се въведат регистри за отложените плащания, регистър, пълен регистър във всеки бюджет за проектите, които предстоят да бъдат финансирани. Освен това, разбира се, борба с ерозията на данъчната основа. Много неща могат да бъдат направени. Мерки за съкращаването на разходите за държавната администрация, разбира се, функционален анализ и така нататък. Това са все мерки, които въпрос на желание. Дали това е наистина политическата посока, в която иска да се развива прогресивна България, или ще ни бъде предложено още от същото, т.е. палиативни мерки, които няма да доведат до никаква съществена промяна.
0: И накрая да ви питам, тази система Сигма, дали ще допринесе с нещо за изсветляване и изясняване на потока на парите в държавата?
1: Всяка система зависи от начина, по който използвате. Нали, както ножа зависи от намеренията на този, който го държи, по същия начин можем да кажем за системата. Защото в България има не една и две системи, които далеч не работят в облага на бизнеса и на хората.
0: Григор Сарийски, економист в студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3 и след новините в 14, когато ще говорим по темата «Внимание, тир на пъти». Събеседник Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа новини. Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания за периода от 1 януари 2020 до юни тази година. Даниел Инков с подробностите.
2: Извънредният одит е необходима стъпка за стабилизацията на публичните финанси и за обективна оценка за състоянието на осигурителната система, каза от трибуната на парламента Стефан Белчев при представянето на предложението. Тази инициатива категорично не цели да насочва натиски да отнема социално-осигурителни права, са категорични управляващите.
3: Целта е да открием има ли и къде са неефективности и изкривявани, които в момента ощетяват част от пенсионерите. Нашия подход е обективен и комплексен.
2: Константин Проданов защити предложението за извършването на одит на пенсионната система, като подчерта, че целта е да се установят слабостите в управлението на публичните финанси.
4: Споменахте тези хора, които са под линия на бедност, те и в момента не получават COVID добавка. Точно защото добавката е вкарвана в формулата на пенсията и в момента тия, които са на минимална, както и тия, които са на максимална, не я получават. Всичко това целим да сложим на масата, да изсветлим.
2: Георги Георгиев от Възраждане каза, че управляващите са посегнали на доходите на вътрешните хора и продължават да търсят начини да ограничават техните средства.
5: Много е интересно, че тези хора същите никога няма да пипнат втория стълб. Милиарди, които потъват в частни компании, които едно левче не дават.
2: Депутатът от ГЕРБ СДС Тома Биков заяви, че неговата парламентарна група ще подкрепи предложението за извършването на одити.
5: Но ние ще го подкрепим, за да не ви кажете, че нещо има да крием, защото в пенсиите според мен няма какво да се крие. То всичко се вижда. Ако чакате анализа, а ако пък знаете какви са данните и какво е състоянието, означава, че умишлено бавите, за да направите нещо друго след това.
2: Мартин Димитров от Демократична България коментира, че практиката на годишните одити вече осигурява достатъчно прозрачност, а това предложение не добавя стойност.
6: За АПИ обаче вашето предложение на Прогресивна България е добро. Там може да бъде направен конкретен одит, конкретна проверка от страна на Сметната палата, да бъдат открити евентуално лоши практики.
2: За новините Даниел Инков.
1: Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за 2026 година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Обобщава репортерът Марта Младенова.
7: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА, гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
1: В Плевенска област движението по пътищата е напълно възстановено след поройния дъжд, излял се през изминалата нощ в региона. Екипите на общинското предприятие Екопарк Строй продължават да премахват паднали дървета и клони в областния град. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
8: Един от сигналите с нощи за залети от вода медицински кабинети в спешно отделение в Плевенската болница. Осигурено е нормално функциониране на здравното заведение и през цялата нощ пожарникари са работили интензивно на терен в областта, като основните действия са насочени към отводняване на обекти и частни имоти. Бурята нанесе щети по инфраструктурата и електропреносната система. Малко преди 24 часа на Плевенската улица Стефан Караджа голямо дърво падна директно върху електропреносната електропровод. Това е наложило незабавни действия по обезопасяване на района. Инцидент с паднали дървета върху леки коли са регистрирани в Плевен и Левски. Няма пострадали. Нанесени са само материални щети. Към момента ситуацията е овладяна. Няма бедстващи хора. Движението по пътните артерии в областта е напълно възстановено. Няма селища с нарушено електроснабдяване и водоснабдяване. Реките, преминаващи през територията на област Плевен, имат достатъчно обем за поемане на висока вълна. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: 152 домакинства от Габровска област са подпомогнати финансово от държавата след наводненията през месец май. На 97 семейства обаче е отказана помощ. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева с още информация.
0: Преди повече от месец наводненията в Габрово, Севлиево и Дряново засегнаха стотици домове. Комисии са извършили огледи в 384 домакинства, като две трети от тях са подали заявления за еднократна помощ в размер до 1171 евро. Получили са я 152 семейства. Изплатените средства са 130 500 евро. На 97 домакинства е отказана подкрепа. Най-честата причина е, че жилището, засегнато от наводнението, не е основно, информират от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово. Отделно са подадени 36 заявления за помощ по друга мярка за възстановяване на тежко засегнати имоти. От тях 33 са одобрени, а полагащата се подкрепа е в размер на 1550 евро. Общините Севлиево и Дряново подпомогнаха пострадалите от бедствието със средства от собствените бюджети. Засегнатите могат да кандидатстват през общините за помощ от фонд социална закрила за възстановяване на унищожените уреди и обзавеждане. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
9: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Министерството на регионалното развитие и благоустройството бързо да проведе щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища и да търси отговорност от държавните служители, които са подписали протоколи за приемането на некачествено извършени дейности. Затова призова вчера премиерът Румен Радев. Всичко това става на фона на ежедневни почти катастрофи, предизвикани от водачи на тежкотоварни камиони, които мантиналите на пътя не успяват да спрат и да спасят човешки живот и имущество. По темата «Внимание, тир на пътя» на телефонната линия вече е Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Здравейте, господин Арабаджиев.
1: Здравейте.
0: Последният случай на катастрофа, предизвикан от тира от вчера, когато тежката машина се вряза в къща в село Липен, община Монтана. Та, господин Арабаджиев, вашата браншова организация, базирана в Пловдив, обединява повече от 1200 легитимни реално работещи транспортни фирми. Какъв е коментарът на вашите колеги на тази черна поредица от последните дни, свързана с тирове?
1: По принцип, когато започнем да говорим за пътно-транспортни произшествия, особено с тежкотоварни автомобили или тъй наречените тирове, винаги се насажда едно мнение, че този конфликт на пътя между тировете и леките автомобили създава сериозна предпоставка за транспортни произшествия, което неминуемо е така, когато стане сблъсък. Ние като приоритет номер едно припознаваме човешкия живот. И винаги категорично сме заставали за всички мерки, които целят повишаване на пътната безопасност, защото шофьорите на тирове, освен всичко друго, са и бащи, майки, съпрузи, граждани. И поради тази причина ние трябва да направим всичко необходимо тези происшествия да бъдат сведени до минимум. И ясно е, че както и навсякъде, във всяка една дейност, има и такива, които с поведението си не дават възможност тази професия да бъде така в положителен смисъл извеждана на преден план, но при всички положения шофьорите на тежкотоварни камиони са хора, които по 9, понякога 10 часа са на път и са наясно с

0: всички опасности, които са.
1: Добре, това е ясно. Тоест, със сигурност трябва да се предприемат мерки и поради това, което казахте, защото самите шофьори са бащи, родители и така. Въпросът е обаче, кои са мерките, които са приложени към момента, но те не дават ефект и трябва да бъдат променени по някакъв начин според вашата браншова организация, така че да се спре с това на пътя?
0: Ще се спре на няколко ключови фактора. Първо ще започна с контрола. Контрола на пътя трябва да бъде такъв, че всяка санкция трябва да бъде неизбежна. Независимо дали става въпрос за шофьор на тир или водач на лек автомобил.
1: Прав сте.
0: Тоест, когато всеки един е наясно, че след като извърши нарушение, ще последва санкция, която е неизбежна, той ще направи първо равносметка дали да извърши това нарушение или да не го извърши. В тази връзка адмирираме, например, от вчера въведеното от тол управлението мярка, при която ще се санкционират водачите на тежкотоварни камиони, които изпреварват на магистралата, когато това е забранено през тол системата. Ето такъв подход би следвало да се използва в контрола във всяка една част от пътното движение, за да е ясно, че не може да се нарушават правилата, защото така ни е удобно. Това е едно от нещата, които би следвало да се промени. На следващо място, понеже дебата се отвори и за мантинелите, ние считаме, че скрития убиец при инцидентите с камиони е инфраструктурата. Инфраструктурата, защото аз ще ви кажа, че за последните 10 години в България са построени малко над 140 км магистрали. Т.е. по 14-15 км на година строим. Заявката, която е дадена за над 1000 км магистрали, които да се построят, ако се строят с това темпо...
1: Ще 100 години.
0: Да. Представете си, в България, между другото, като географско положение е такава, че предразполага и през нея се осъществява изключително голямо транзитно движение. Всеки ден от Турция в България влизат между 2000 и 2300 камиона и в същото време излизат толкова. И когато тези транспортни потоци не са разделени от разделителна ивица, мантинели, джерсите или каквото е там било, това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Тоест, ние на първо място трябва да започнем да изграждаме инфраструктура, която да е щадяща за хората. Това се прави през автомагистрали, поред нас, защото там са най-малко пътно-транспортните произшествия, които възникват с най-сериозна тежест.
1: Да, но ето последния случай, който за съжаление от нея и живота на две деца беше точно на автомагистрала. Според вас, къде е причината? Лошата инфраструктура, слабите мантинели или нещо, което е свързано с техническата неисправност на превозното средство? Тира.
0: Без да съм запознат в детайли с самото възникване на пътно-транспортното произшествие, не бих се наел да давам категорична оценка, но ясно е, че това, което се е случило, за съжаление, от човешки животи, особено детски, което е огромна трагедия, това не е нещо, което се случва ежедневно и постоянно. Тоест, има на лице обстоятелства, които са накарали това превозно средство да премине през тези мантинели.
1: Има ли щателна проверка на техническата готовност на тежките машини тогава, когато те излизат на пътя? Имате ли представа?
0: По принцип, всяка уважаваща себе си фирма държи на техническото състояние на превозно средство, защото когато то е технически неисправно, то няма да носи приходи. А това е бизнес, който ако този камион не работи, това означава загуба за превозвача. На следващо място глобите, особено когато говорим за техническо състояние в международния транспорт, са доста солени и не си позволяват превозвачите да пускат превозни средства, които са технически неисправни. Сега тук може би трябва да открехнем и една друга тема, какъв е контрола при техническите прегледи, които се извършват в страната. може би там трябва да се надгради системата, да има още по-сериозен контрол при извършването на тези технически прегледи, било на леки или товарни автомобили, няма значение. Но това също би спомогнало по пътищата да се движат предимно технически изправни превозни средства.
1: Сега членове на вашето сдружение са 1200 легитимни реално работещи транспортни фирми, но тогава, когато става въпрос за собственици еднолични на тежки камиони, кой ги контролира тях?
0: Всички превозни средства, които са с максимално допустима маса над 12 тона, те задължително подлежат на лицензиране от Министерството на транспорта. Тоест, ако видите един тир, тъй наречен, трябва да знаете, че той е лицензиран. Дори да извършва превози за собствена сметка. Факт е обаче, че е изключително фрагментиран пазара от 15 000 фирми, които притежават международен лиценз, около 12 000 са с между 1 и 5 камиона. Тоест, това са предимно малки фирми. Когато, както в случая с трагедията на магистралата, водач, камион, фирма е един, може би тогава и самия контрол по отношение на този бизнес е по-слаб, но при всички положения, когато става въпрос за тежко товарни автомобили, те са лицензирани.
1: Сега, когато става въпрос за пък международен транспорт, ето на вчера български тир, откачано се ремаркето прикаченото ремарке и убива в автомобила им румънско семейство. То тогава как се случват нещата? Кой носи отговорност?
0: Отговорност при всички положения ще се носи от водача, ако се докаже вина в превозвача, ще се носи от превозвача. Така или иначе...
1: А за техническата изправност на превозното средство, защото как така ще се откачи ремарке?
0: Аз също прочетох за случая, нямам информация какво точно се е случило, дали следствие на някаква маневра, някакво форс-мажорно обстоятелство или пък наистина заради техническа неизправност, но това са инциденти, които безспорно подлежат на строг контрол. Преди няколко дни показаха и турски тир, на който задния мост е вързан с колани. Така че в тази посока контролът по отношение на техническото състояние трябва да бъде, както се казва, железен.
1: И накрая един кратък въпрос и бърз отговор от ваша страна. Много експерти призовават стоманените мантинери да бъдат подменени от бетонни блокове. Вие на какво мнение сте? По-сигурни ли са те?
0: Аз лично бих казвал, че трябва да се направи много задълбочен анализ, защото тези бетонни блокове пък ще нанасят щети на леките автомобили и тогава пък може би ще бъде още по-тежко, когато лек автомобил се сблъска с бетонен блок. Така че трябва да се направи анализ, може би експерти в пътното строителство трябва да бъдат водещи в това. Според нас, ако мантинерите са изградени от материал, който е висок клас, по-скоро това би следвало да бъде. Но в крайна сметка това е и политическо решение.
1: Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи в 12+3. Благодаря ви за този разговор. Разследвали ли са службите нарушения на досегашния подуправител на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров и замесен ли е в тях ново избраният подуправител Асен Меджидиев? Този въпрос се породи по време на дебата за избора на Меджидиев, бивш здравен министър, служебните правителства на Гълъб Донев. Възраженията на Демократична България доведоха и до нов въпрос, повдигнат от ДПС, дали има течна секретна информация и до сезиране на прокуратурата, информира репортерът ни Мария Филева.
2: От парламентарната трибуна съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев възрази срещу избора на Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса.
3: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И ние поискахме българското контрразузнаване да ни ги покаже тези разработки. Те все още обаче не са в парламент. Една от тях е много интересна. В нея господин Мавров, може би, предполагаме, тъй като това е в ДАНС. И възниква въпроса, възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК. И възможно ли това да е само един от случаите, по които, забележете, ДАНС е работила, само че всичките тези разследвания, всички тези разработки са били покрити. Възможно ли е след като този шеф на медицински надзор, бивш шеф, е бил притискан от господин Мавров и господин Меджидиев и цялото това нещо е било потулено, пък да говорим не само за една такава разработка. Възможно ли е са много такива разработки? Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа? Възможно ли е друга разработка да е кръщавана на знаков квартал в Пловдив? Или пък трета на същества от древногръцката митология? Казваме го това не за да си припомняме детството и кой е гледал Костенурките нинджа, а защото може би става дума за корупционни схеми за милиарди евро.
2: Тези думи предизвикаха светкавичната реакция на ДПС. Бившият вътрешен министър и настоящ депутат Калин Стоянов обвини Ивайло Мирчев в разгласяване на класифицирана информация.
4: Депутатът и съпредседател от Да България, господин Ивайло Мирчев, разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Тоест, имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание. Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на наказателния кодекс, но още повече трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация, а след това и защо си позволи да я разгласи.
2: Стоянов отказа да отговаря на въпроси какво ще предприемат. Отговорът все пак дойде от негова публикация във Фейсбук след това. От нея стана ясно, че от ДПС вече са поискали стенограма от дебата и още днес ще внесат сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация за твърдяното нарушение. Ивайло Мирчев обаче не се отказа от думите си и контратакува. Според него от ДПС реагират, защото са засегнати интересите им, а изнасянето на информация от службите е продиктовано от нуждите да се предотврати прикриването й.
5: Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. И ако се крадат милиарди евро и затова сме изискали от ДАНС тези данни, това нещо трябва да бъде показано и българското общество го знае. Притеснителното е, че в последните дни има индикации тези разработки, които са немалко по отношение на здравеопазването в ДАНС, да бъдат потулени. В тях е замесен и новия стар шеф на ДАНС Пламен Тончев. И тъй като няма индикации, че тези разработки могат да бъдат потулени, това е един от начините те да не изчезнат.
2: Информацията е известна на широк кръг лица, посочи и другия съпредседател на ДБ Божидар Божанов. А ако се окаже вярна, от Демократична България смятат, че новоизбраният подуправител на здравната каса Асен Меджидиев трябва да бъде освободен.
6: Тази информация, тя е проверима. Но по-важното е, че действително и контрразузнаването, и прокуратурата всъщност са прикривали тези неща. Тоест, в случая, кой носи някаква отговорност? Този, който дигне малко по хлопака върху корупционните схеми в здравеопазването, или този, който ги е покривал дълги години, който се е възползвал от тях. И тъй като информацията не е само за Момчил Мавров, а и за избрания току-що подуправител, де-факто управител, Асен Меджидиев, очакваме, след като всичко бъде разкрито, той да бъде освободен.
2: За сега от другите парламентарни групи не са коментирали казуса. За 12+3, Мария Филева.

0: хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Част от опозицията поиска Атанасова да се оттегли от поста. Първосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова заради образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров Еврото. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за 2026 година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одити в Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Агенция пътна инфраструктура за времето от началото на 2020 до юни тази година. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Най-малко 13 души загинаха, десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран. И за времето до края на деня на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 28 и 33 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 15.

0: Областният управител на Плевен Иван Петков свика спешна среща, за да се обсъди нов идеен проект за решаване на безводието в региона. Единствената цел е намирането на бързи и реални технически средства, а не само да се констатира кризата, подчерта Петков. Какво предложиха от напоителни системи, чуйте в репортажа на Латинка Светозарова.
1: Пред всички заинтересовани институции, инженер Ваня Дочева, заместник управител на напоителни системи клон Среден Дунав, представи новата идея.
2: Предложението на напоителни системи в краткосрочна перспектива е да се допълнат вододанта зона на Курушовица на ВИК, като се използват съществуващи съоръжения, но изменението е водата да бъде преработена чрез пречиствателна станция за питейно-битови нужди и подадена в съоръженията директно на ВИК Плевен, да не минава през инфилтрационните ролове, при което има големи загуби.
1: Тоест, необходимо е, за да се реализира този вариант, да бъде построена пречиствателна станция.
2: Точно така, да.
1: А водите на язовир Горни Дъбник?
2: Са с категория на водата за напояване. Заради това е необходимо да се изгради такава пречиствателна станция, за да може директно да влизат в мрежата на ВИК, а да не минават през робовете.
1: След изследване, разбира
2: да.
1: Се,
2: качество. Показателите, да, на водата в язовир Горни Дъбник.
1: А достатъчно ли е количеството в язовира на водата, така че в критични ситуации да може да поеме част от...
2: Да, ние гарантираме обем в язовира, който да допълва ровете на ВИК.
1: Но тогава няма да има вода за напояване.
2: Ще има. Направен е баланс на водата в язовира, при който се оказва, че ще има вода и за напояване, и за ВИК, и за промишлената зона на град Плевен. С това предложение се постига най-евтиния вариант за водоснабдяване в критични ситуации на град Плевен.
1: Най-евтин и най-бърз.
2: Да.
1: Тоест необходимо е построяването на пречиствателната станция. Това така ще е. Забави. Евентуално.
3: Да.
1: Становището на ВИК Калоян Кадрийски, управител на ВИК Плевен.
4: Идеята не е лоша, но трябва да бъде анализирана внимателно и да бъде подложена на детайлен анализ от хора, които и икономически, и инженерно могат да обосноват цялото това предложение. Има варианти, съществуват. Просто е наистина в по-експертен състав вече да се възложи, да се направи един обстоен анализ.
1: Областният управител Иван Петков подчерта, че държавата е ангажирана с водния проблем на Плевен.
5: Държавата в лицето на правителството проявява интерес за решаване на този въпрос. И не случайно, още май месец заявих, че това, което миналата година се е случило, са палиативни решения. Защото във времето извадена една идея за язовир Черни 8 от 80-те години, усъвременена и нищо повече. По същия начин стои въпроса за довеждащия водопровод Черноосъмски, който експлоатационния период, повтаряме, изтекал 19-та година. От тогава до сега никой не е направил абсолютно нищо. И затова на 26-ти, когато беше срещата в Министерския съвет, се даде възможност да се разбере, че е погледнато сериозно на този въпрос. Дойде тази идея, прецених, че всички ние трябва да бъдем тук и да се запознаеме с нея. Във връзка с това бяха поканени всички институциите, които ги касае. Не искам да цитирам, но дето ги няма тук, да знаете, че са поканени. Хубавото е, че водейки разговор, за да тръгнем от някъде, тъй като ви казах, че следващата седмица ще има пак такава среща във връзка с евентуално устойностяване на една пречиствателна станция, но за да имаме тази готовност, ще бъде възложено да се направи водовзимание от язовир Горни Дъбник, за да се прецени за качеството на водата, какво трябва да бъде вложено. След като имаме и тази информация, тъй като се движим поетапно, ако очаквахте, че днес ще извадиме плана за изграждането от кота 0, колко ще струва и какво е що, извинявайте, но не е направено нищо до сега, трябва да тръгнем от някъде, точно от тук тръгваме. Да разгледаме тази идея, бих я нарекал, за решаване дълготрайно проблема на Плевен за водоснабдяването и разбира се, ако водата доставена от язовир Горни Дъбник е с някакви добри питейни качества или питейно-битови, тогава да минеме на следващия етап. Възлагане за проектиране, за подмяна на сервитута, който довеждаш водопровод, увеличаване, за да може да тръгнем от някъде. Това е идеята на тази среща. Държавата има желание в лицето на правителството да го реши този проблем. Опира въпроса до финансиране. Естествено, министър Шишков пое ангажимента за финансиране бавно и поетапно. Смятам, че трябва да вървиме, първо разглеждайки тази идея колко е работеща. Естествено, че се разчита на специалисти, които да кажат, хидроинженери и всички, които са свързани, че това е работещ проект, че си заслужава да се прави, да се мисли дали ще бъде авариен този проект, дали ще бъде използван целогодишно. Там вече самите специалисти ще вземат своето решение.
1: А плевенчани единствено очакват бързи и реални действия от многото срещи, на които се обсъжда водната криза. За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.
3: Испания, Барселона, Мадрид, Валенсия, Коста дел Сол, Палма де Майорка. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Ейто джаз фестивал от днес ще огласява София. По темата на телефонната линия вече е Петър Димитров, създател и директор на Ейто джаз фестивал. Здравейте, господин Димитров.
10: Господин Кунчев, за мен е изключително удоволствие да чуя гласа ви в ефира на Българското национално радио и да чуя собствения си в 12.3.
0: Такъв е разговорът между мен и Петър Димитров, защото ние се познаваме от страшно много години и аз страшно много се радвам да те чуя, макар и по телефон само не съм те виждал отдавна. Щеше да бъде по-приятен разговор в студиото, между другото, но не дойде.
10: Много съжалявам, за което извинявам се на нашите слушатели, защото текат в момента последни приготовления на терен. В Южен парк 2, традиционното място на провеждане вече 15 години на Международния Ейто джаз фестивал, и след броени часове, буквално след 3 часа и 15 минути започва първия концерт, така че тук кипи трескава подготовка, финална. Очакват ни тази вечер 12 изпълнителя от най-различни краища на света. в нашия World Music, както се казва като музикален термин, за представяне на жанра, като музикален жанр в World музиката, и която е част всъщност от нашата шоукейс програма. Това са презентационни концерти на млади изгряващи артисти от целия свят, включително и в България, пред професионална аудитория и, разбира се, многохилядната публика на Ito Jazz Festival. Това е тази вечер. Утре, както обичаме да го наричаме, петъкът е официалното откриване на фестивалната програма на Ito Jazz Festival, която, разбира се, започва като, нали, с посвещение на джаза и нещо много специално. 100 години Майлз Дейвис, отбелязано през 26-та година. Утре вечершния хедлайнер пък е именно Miles Electric Band, който е съставен от легендарни музиканти, свирили с Miles Davis в различни негови проекти, и създаването на този проект преди 6 години всъщност отбелязва именно, има за цел да запази паметта на Miles и тази година, разбира се, да отбележи неговата годишнина. Очакват ни в събота една от примите на вокалния джаз от края на 20 век и началото на 21-ви, това е Диди Бриджуотър. Тя ще гостува след почти 20 годишно отсъствие от българската сцена, за първи път на Ito Jazz Festival, това е в събота. В неделя носителя на грами Нейт Смит и директор на легендарния джаз фестивал Newport Jazz Festival.
0: Всичко това е страхотно, само че искам да те питам, добре, не те ли притеснява обаче прогнозата за времето?
10: Ама разбира се, че не ме притеснява прогнозата за времето. Ще ви кажа защо. Защото когато вали, идват още повече хора от нашата публика, защото ние се радваме на една от най-верните и ревностни аудитории на нашия фестивал. И тяхната безрезервна подкрепа по отношение на тяхното присъствие, но и въобще и активна позиция по отношение на различни въпроси и казуси, включително възникнали с Ito Jazz Festival последната година-две, ни кара да бъдем абсолютно сигурни, че Ito Jazz и неговата публика са едно цяло. Така че вали, не вали, вчера беше наистина страхотна буря. Закрепили сме положението, фестивал ще има, в никакъв случай, нали, хората не трябва да се пресяват, подсигурили сме всичко, включително безопасността на всички обекти, така че заповядайте на Ito Jazz Festival без никакви...
0: Къде е сцената на фестивала? Само това не ми каза.
10: Извинявайте?
0: Сцената на фестивала къде е? Това не ми каза. И входна такса, билети има ли?
10: Южен парк, втора част. Фестивалът е с вход свободен, така е създаден и неговата, защото неговата мисия е да популяризира джаза, уорлд музиката и импровизационната музика сред младите хора и сред както заинтересована, така и незаинтересована от тези музикални жанрова аудитория. И това 15 години по-късно резултира в разпродадени концертни зали и засилен интерес към джаза от последните специално 4-5 години. Забелязваме двуцифрен ръст процентно съотношение по отношение интереса към джаз музиката. Имаме разпродадени зали като Зала 1, като Античен театър. Говоря, ние музикалния жанр, нали, джаза и свързаната с него музика. Така че мисията ни е наистина да възродим интереса, а ние успяваме и генерално да променим звученето на град София и възприятието към въобще фестивалното преживяване, в което ние всъщност сме един от най-добрите примери в България.
0: Разбирам, че има и програма за деца, джаз за деца. Това пък какво е?
10: О, разбира се. Всъщност Ito Jazz Festival е, така бих казал, многопластово събитие. То, освен това, което всички виждаме и чуваме на поляната, съдържа и още доста програмни компоненти. Едно от които вие споменахте, джаз за деца. Ito Jazz Kids е нашата детска образователна програма, която е създадена, забележете, 2013 година. И има за цел по време на фестивалните дни да обучава, сближава и образова най-малките в така първите стъпки в музикалното изкуство, с основни знания и, разбира се, да ги запалва.
0: И как става това? С обучение на място или какво? Пеене?
10: Точно така. Не е пеене. Това е по много лесен, интересен и забавен начин, или много лесно възприемчив за децата. Се разказват истории за музиката, за различните музикални жанрове, за музицирането, което всъщност представляват ни интерактивни концерти, в които всички, цялата ни публика детска се включва посредством най-различни инструменти. Никой не очаква от тях да могат да свирят на тромпет, разбира се. Затова тези инструменти са най-вече лесни малки перкусии, но пък това е най-лесният начин могат да възприемат ритмите и да минат нататък.
0: Сега и е нещо друго, което ми грабна вниманието, това е, че имате и йога като част от фестивала. Изненадан съм.
10: И всяка сутрин в 8 сутринта по време на фестивала имаме така наречената сутрешна йога закуска от 8 сутринта на тераста на Топло Централа, след което започват детските събития от 10:30. Да, това е само част от много пъстрата палитра от програмни елементи и преживявания, които ние предлагаме на нашата публика, защото както самите хора казват, като дойдем в четвъртък на Ето Джаз и си тръгваме в неделя в полунощ. Така че, след като всичко свърши, но има и нещо много важно. Част от нашата професионална програма, за която ви споменах преди малко, съдържа и създадената още през 2018 година музикална конференция Music Talks. Това е малко специализирано бутиково събитие, на което международни делегати, лектори и говорители, професионалисти от музикалната, туристическата индустрия, от икономиката и градските политики се събират и дискутират различни теми, които теми са превърнати в панели, които могат да бъдат видяни, както и нашите спикъри, отново в уебсайта на нашия фестивал. Така че в този уикенд, т.е. то не е уикенд, ами разширен от четвъртък до неделя, очакваме над 60 000 души, публика, много специални гости от чужбина. Тук е момента да отбележа, че Ето Джаз фестивал е има ключово дългосрочно партньорство с една от най-големите телевизии за посветени на джаз, опера, класическа и балет, класическа музика и балет. Това е Мецо, чиято фестивална програма наша се излъчва вече от 2019 година, всяка година новото съдържание от България, там пише София България, концертите ни се излъчват в световния музикален ефир и то на изключително високо ниво. И тази година се радваме на специалното гостуване дори на изпълнителния директор на Мецо и Медичи, който ще дойде специално за фестивала, защото това партньорство, особено в този географски край на Европа, за тях е ключово и те изключително много ценят
0: и така,
10: това, което
0: дами и господа, чухте
10: продукт.
0: Петър Димитров, създател и директор на Ето Джаз фестивал в 12+3. Фестивалът започва днес официално в петък. Благодаря за този разговор.
10: И аз благодаря специално на Българското национално радио, на Столична община и Министерство на културата, както и на всички спонсори и партньори, които подкрепят и правят този фестивал възможен, и най-вече нашата публика. Благодаря ви.
0: Това беше всичко в нашето издание на 12+3, което реализирахме заедно с Теодора Симова, Радослава Топалова, Победа Лакова. Останете с Българското национално радио и след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Класика.com с водещ Ирена Гаделева. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Слушайте Звезден Хоризонт. Звезден Хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Това се случи по време на изслушване на Демерджиев в парламента във връзка с медийни публикации за самолетните полети на Пеевски.
3: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
2: Според данните, изнесени от Демерджиев, от 2018 година до момента, лидерът на ДПС Ново начало е извършил 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. От своя страна Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с Десислава Атанасова. Той напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев, а в кулоарите на парламента заяви, че вътрешният министър незаконно е разследвал неговия частен живот.
4: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
2: След изнесените данни от вътрешния министър, част от опозицията поиска Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за нейни съвместни пътувания зад граница със сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Реврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства както производствата по този случай, така и да повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство срещу нея, посочва в мотивите си Николай Найденов. Въпреки че днес прокурорската колегия проведе заседание, искането на правосъдния министър не беше обсъдено. С гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването.
5: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И възниква въпроса, възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа? Възможно ли е друга разработка да е кръщавана на знаков квартал в Пловдив? Или пък трета на същества от древногръцката митология?
2: Веднага реагира депутатът от ДПС Калин Стоянов.
6: Депутатът и съпредседател от Да България, господин Ивайло Мирчев, разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Тоест, имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
2: По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на депутата Ивайло Мирчев. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев критикува проектобюджета за 2026 година, изготвен от новото правителство. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев казва, че план сметката на кабинета е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Още от Марта Младенова.
7: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. За новините Марта Младенова.
2: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания, в Министерството на финансите за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, и в Пътна инфраструктура. Одитите ще обхванат периода от 1 януари 2020 до края на юни тази година. Според управляващите, извънредният одит на социалните плащания е с цел стабилизиране на системата и няма да доведе до отнемане на социални и осигурителни права. В мотивите към решението за одит на Министерството на финансите се посочва, че през последните 6 години са били приети множество решения, които са довели до увеличаване на постоянните разходи на държавата. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат проверявани всички извършени дейности и процедурите по възлагането на обществените поръчки. Екипи на пожарната гасят последните тлещи огнища в двете халета в завод за третиране на отпадъци, който избухна вчера следобед в столичния квартал Република. Пожарът беше овладян още с нощи, няма опасност за хора или сгради в квартала и в близкия район Люлин. Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух, съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушлива миризма от пожара в Люлин.
8: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
9: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
10: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
11: Еми, имаше такава задушлива миризма. Не изгоряло.
12: Люлини не го усетих.
2: Казаха столичани в центъра на града пред репортера ни Даяна Маринова. В една от най-масираните руски атаки срещу Украина от началото на войната загинаха най-малко 18 цивилни. В ранните часове на деня Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети към Киев и други градове в източна и южна Украина. Весело Владко ме информира.
13: Множество експлозии разтърсиха центъра на Киев, взривове отекваха в столицата през цялата нощ, хиляди граждани прекараха нощта в бомбоубежище и метростанции. Над 80 души са ранени, като почти всички се е наложило да бъдат хоспитализирани, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Над 70 ракети и близо 500 дрона е изстреляла Русия, като близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни шахеди. Премиерът Юлия Свириденко заяви, че най-малко 20 жилищни сгради са били директно ударени при атаката. Общо близо 100 сгради в столицата са

0: и се посвещава на конфронтация с Москва. За новините Весела Владкова.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Перник до 34 в Ямбол. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец и през следващите часове ще се задържи почти без промяна. До края на деня на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Пуснато е движението в посока София в 10-километровия участък на магистрала Тракия в област Стара Загора. Движението в участъка беше двупосочно в продължение на седмици заради ремонт. До 20 часа днес на виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус поетапно ще се затваря една от лентите в посока Варна заради аварийни ремонти. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Лисабон,
6: Порто,
5: Алгарве,
6: Фигейра,
5: Синтра,
6: Фаро,
5: Мадейра,
6: Евора,
5: Фатима,
6: Понта Делгада.
5: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Класика.ком започна днес с любим отказ от операта Орфей и Евридика на Глук, танцът на блажените духове, но специално преаранжиран за албума Iconic на кросовър звездата Дейвид Гарет. Здравейте, уважаеми слушатели, посрещаме ви в ефира на програма Хоризонт с звукорежисьорката Победа Лакова. Аз съм Ирена Гаделева. Миналата седмица началото също беше с Орфей и Евридика, само че тогава вниманието ни беше към изпълнителя Якоб Юзеф Орлински, докато сега честваме автора на този шедьовър, Кристоф Вилибалд Глук, роден на 2 юли 1714 година в Бавария, звезда на Хабсбургския кралски двор в Виена.

Христоф Вилибалд Глук е автор на повече от 20 симфонии и те, подобно на оперите му, спомагат прехода към класицизма. Едни са тричастни, други в новата установена от бащата на симфонията, Йозеф Хайден, четиричастна форма. Но Орфей и Евридика, както и следващата му опера Алцеста, са произведенията, заради които сега изучаваме композитора Глук в часовете по история на музиката, като големия реформатор. Той прави много и стройни промени в жанра между барока и класиката, така че операта да приема формата, която после развиват Моцарт, Росини и други гениални автори. Алцеста е създадена първоначално по италианско либрето. Такава е била епохата. Германци, австрийци е трябвало да се подчиняват на всеобщата италианска мания и мода, че операта може да бъде единствено и само италианско изкуство. През 1773 година обаче Кристоф Вилибалд Глук се мести в Париж и френското влияние не просто проличава, то започва да преобладава. До степен, че следващите произведения в творчеството му, като Ифигения в Таврида, например, са писани по френски текстове. И все пак, въпреки заслугите му, защото се приема, че той прави революция във френската опера по това време, композитора не остава в Париж до края на дните си, тъй като смята, че операта му «Ехо и Нарцис» не получава заслуженото внимание. Глук напуска Франция с отвращение, както пише в някои източници, и се връща в Виена, където се чувства у дома си и оценен. Ето и една от най-ярките арии от операта «Алцеста» – «Божества на Стикс» в паметното изпълнение на Мария Калас.

Когато разглеждах календара на събитията с дата 2 юли, не подозирах, че между творчеството на композитора Кристоф Вилибалд Глук и следващия ни герой има съвсем пряка връзка. Открих това в последствие и, както се казва, установих отново, че няма случайни неща. Жан-Жак Русо е роден 2 години преди Глук, а на 2 юли 1778 напуска този свят. Прочут и високо ценен като философ и теоретик. Но той е и сравнително успешен композитор, дори това да не е всеизвестен факт днес. И като казвам сравнително, може би малко занижавам постиженията му, защото представете си, операта на Жан-Жак Русо «Селският гадател» е представена първо в кралския двор в Фонтенбло, а крал Луи 15 толкова бил очарован, че предложил на автора пожизнена пенсия. Русо обаче отказал. Но аз споменах за връзка с Глук. Когато той се установява в Париж и решава да пренапише «Алцеста», операта, от която чухме ария, да я пренапише на френски, именно Русо му помага, защото е един от най-големите му почитатели във Франция. Заедно развиват галантния стил. Колкото до «Селския гадател», с тази опера Жан-Жак Русо влиза в историята, защото е първото заглавие в репертуара на Френската кралска академия за музика, в което и музиката, и текстът са на един автор. Русо поставя изненадващо в центъра на творбата най-обикновени селяни, говорещи на прост, разбираем език. Музиката също е необичайна за времето, опростена, вдъхновена от италианската мелодичност и с песни, подобни на народни. Именно тази искреност печели вниманието на публиката. Въпреки че напълно липсват характерните за барока и ранната класика богове и митични същества, операта за обикновените селски неволи и вълнения е изпълнена на сватбата на Луи 16 с Мария Антуанета. Селският гадател носи на Русо много успех, много слава и, разбира се, достатъчно пари.

Пантомима е наречена тази сцена от операта «Селския гадател» на Жан-Жак Русо, философ-композитор. Когато чуем името му, обикновено си представяме автора на «Обществения договор» или «Емил» и един от големите мислители на просвещението. Но ето, че музиката също го интригува, при това е имал голям успех. И още нещо интересно. Сред музикалните произведения на Русо има едно, което остава в сянката на прочутата му опера, но разкрива съвсем друга страна от неговия талант. Това е духовната творба «Салве Реджина», една от най-старите и обичани католически молитви към Дева Мария. Русо написва произведението си през 1752, същата тази знаменателна година, в която завършва и «Селския гадател». Докато операта му носи шумен успех в двора на Луи 15, «Салве Реджина» показва неговото дълбоко уважение към църковната музика и към италианската вокална традиция. Забавното е, че всъщност Русо никога не е бил ортодоксален християнин. На 40 години става ревностен последовател на строгия калвинизъм, но и безрезервно подкрепя религиозната толерантност. Философът често влиза в конфликт с официалната църква, затова е съден и дори живее в изгнание, но същевременно е убеден, че музиката трябва да изразява искрени човешки чувства. И именно това откриваме в «Салве Реджина». Вместо пишна барокова тържественост, той избира простота, плавни мелодии и естествена изразителност. Молитвата звучи не като театрален спектакъл, а като лична изповед. Записът, който ще прозвучи, е на сопрана Каролайн Симпсън и ансамбъл «Екс Катедра».

Започнахме днешното издание с почит към Христо Вилибалд Глук, роден на днешната дата и влязал дори в кросовър изданията на Дейвид Гарет. Сега ще добавим още от същия изпълнител, но в рубриката Classic Jam. Сигурно знаете, че очакваме Дейвид Гарет отново на българска сцена, този път по покана на оперната прима Соня Йончева в концертите Гала в София, които са през август на площада пред храм паметника Александър Невски. Сега в Classica.com попадаме под звуците и магията на неговата рок-революция, албума му от 2017 с Бохемска рапсодия на Queen и неподражаемата тема на Лало Шифрин от поредицата Мисията невъзможна. Classic Jam.

Филмовата музика, модерна класика. На 2 юли 1977 година от света си отива прочутия писател Владимир Набоков. Остава завинаги на 78, но след него пък остават изключителните му романи, писани първоначално на руски, а след това, след като емигрира в Съединените щати, на английски. През 1961 Набоков се връща в Европа и се установява в Швейцария. Още преди това обаче, през 1955 той пише «Лолита». Романът е на английски, но е издаден във Франция. Разбираемо, там публиката е по-разкрепостена. Романът е скандален, но осигурява място на Владимир Набоков във всички класации на най-добрите книги на 20 век. Има две екранизации – през 1962 на режисьора Стенли Кубрик и през 1997 на Адриан Лайн, добре познат ни с филмите «9 седмици и половина» и «Фатално привличане». Именно от филма «Лолита» от 1997 е музиката, която съм подготвила за финал днес. Тя е на легендарния Енио Мориконе, който споделя: «С музиката си трябваше само да следвам на високо ниво намеренията на режисьора да направи Лолита история за искрена и взаимна любов, дори и на границата, поставена от чистотата, но и злонамерената наивност на младия герой». Разделяме се с музиката на Енио Мориконе. Останете с Хоризонт, водещ на предаването «Нещо повече». Днес ще бъде Людмила Железова. Звукорежисьор остава Победа Лакова. Дочуване и приятен летен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: мода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. От ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за Десислава Атанасова и нейно пътуване в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски. Според ГЕРБ, преди това служебният вътрешен министър Емил Дечев е съобщил противоположна информация. Това каза в кулоарите на парламента Костадин Ангелов, заместник-председател на групата на ГЕРБ в 52-я парламент. По думите му, по време на това пътуване Атанасова вече не е била част от ГЕРБ.
2: Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 година. На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ. На 26 януари 2024 година тя полага клетва като конституционен съдия. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
1: По-рано по време на изслушване в парламента, министърът на вътрешните работи съобщи, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял за Дубай заедно с бившия депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 53-годишния Енчо Динев. Той е обвинен за катастрофата в района на пътен възел Зимница на магистрала Тракия, при която товарен автомобил премина през две мантинели, навлезе в насрещното движение и блъсна лека кола. Случаят се води като особено тежък, защото загинаха две деца и бащата на едното от тях, а още двама души бяха тежко ранени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
4: Подзащитният ми твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да владее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
3: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. Пред съдебния състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
5: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искаме да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, губите почват да гърбат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Бащата на двете българчета, които бяха намерени мъртви в Кипър в неделя в заключена кола, официално бе обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Това реши на заседанието си днес съдът в британската военно-въздушна база в Декелия. Началото на съдебния процес бе насрочено за 16 юли, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага от дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Затворене за движение е проходът на републиката. Турски тир се е обърнал, няма пострадали, но има разпилян товар. До почистване на пътното платно леките автомобили ще се пренасочват през прохода Шипка, а товарните ще изчакват на място, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Починал е актьорът Йосиф Сърчаджиев, съобщиха от Съюза на артистите в България. По изрично негово желание, опелото е било днес в тесен кръг, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 в телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьорът» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред Българското национално радио Йосиф Сърчаджиев заяви.
0: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Но затворът на реалността си има диктат. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или приятелски купон, или в един заседнал асансьор. Тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: Йосиф Сърчаджиев почина на 81 години. Поклон пред паметта му. Сега синоптичната прогноза, слушаме Христо Христов.
7: До края на деня над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре времето над страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте на 2 юли. Слушайте предаването за коментари и анализи. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор е Ангел Иванов. Музиката избира Русица Кавалджиева. На звукорежисьорски пулт работи Победа Лакова. Гостите и темите днес. Христина Христова, бивш социален министър. Парите за пенсии. Защо и пенсионната система не е балансирана и кои пенсионери са най-ощетени. Иван Хиновски, енергиен експерт. Какво означава на практика за нас споразумението с Таско? Знаете, от 1 юли Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува петрол от контрагенти в Швейцария. Според главнокомандващия на Украина, Путин е дал заповед за превземане на Киев. Какво е състоянието на фронта? И преди срещата на НАТО в Анкара. Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. И преди концерта в фестивалния център Варна, Танго Класик, ще разговаряме с бандеониста Стоян Хаджи Иванов.

0: Нещо повече.
1: Започваме днешната ни среща с бившия социален министър Христина Христова. Темата е парите за пенсии. И защо толкова години няма баланс в пенсионната система? Какво предстои? Кой е най-ощетен? Ще говорим и за това какво ще одитира Сметната палата. Но първо, добър ден, госпожо Христова.
2: Добър ден.
1: Общия разход за пенсиите е 13 милиарда и 500 милиона евро, което е около 10,8% от брутния вътрешен продукт. Всички пенсионери, пенсии, които са отпуснати от края на 2025 година, се вдигат по така нареченото швейцарско правило. Сега само отпада тази добавка, COVID-добавката. Как намирате това решение?
2: Аз си мисля, че темата с пенсионната система, ние и друг път сме я коментирали, е много
1: сложна. Тя е огромна и сложна, но ние се опитваме да опростим.
2: Да. Най-важният проблем, който имаме, е за финансовата стабилност за пенсионната система. Едно, т.е. да се осигуряват парите за пенсии на хората. И второ, за не по-малко важен проблем, според мен, това е... намаля доверието в пенсионната система. Също усили се пък усещането за несправедливост в пенсионните плащания, доходите от пенсии, които имат хората и правата на хората за пенсии. Ето защо това са много сериозни, много тежки въпроси. И да ви призная, аз, въпреки че бюджета, който ще вече е в парламента и ще се приеме, макар и за по-кратко време, мислех, че поне една-две стъпки в тази сфера ще бъдат направени, но ми се струва, че няма да има на този етап. Имаме доста анализи, въпреки че нали, и нови се възлагат. Имаме

0: анализ на Икономически и социален съвет, анализ на Министерство на труда и социалната политика, един по-стар на НОИ. Имаме също така няколко препоръки, свързани с пенсионната система, на Международния валутен фонд, на ОИСР, организацията, към която се стремим, докладите, които ги дава всяка година Европейската комисия, и експертите отдавна вече така очертаха натрупалите се проблеми. Ето защо първо за финансовата стабилност, за да са спокойни хората, че ще има пари за пенсии, защото те са изпълнили своите задължения по обществения договор, който в случая е кодекса за социално осигуряване, където е казано, ако внасяш еди каква си част, все още 19,8% от заплатата, всеки месец, еди колко си години, 35-38 години, и достигне човека еди каква си възраст,
1: да,
0: ще получиш еди каква си пенсия по една формула, която е валидна за всички. Сега въпросът е, че за това състояние на системата пенсионната са две основни причини. Едната е обективна, нека да я кажем. Това е демографската ситуация и демографската тенденция. Даже оня ден един преглед погледнах на Световната банка за България. Той казва, че България вече има мегатренд, именно демографската ситуация.
1: Именно за това трябва да се направят, да се вземат мерки. Госпожо Христова, какво ще аудитира Сметната палата сега при пенсиите? Те не се ли преглеждат всяка година? Знам, че на три пъти имаше увеличение на пенсиите извън швейцарското правило. 21-22, ви ще кажете кога още. Беше ли справедливо това увеличение? Защото старите пенсии изоставаха.
0: Първо да кажа, че Сметната палата по закона, както се казва, е длъжна да аудитира всяка бюджетна година тези организации и институции, които се занимават, които работят с бюджет. Така че той има годишен одит от всяка година за тия. За сега той е възложен за 6 години и половина.
1: Да.
0: За 6 години има годишен одит и там може да се види. Тя не може да каже, например, да, три пъти са увеличавани извън швейцарското правило. Това не е законно, защото то е законно. Защото е с решение на Народното събрание и с промени в Кодекса на труда или с съответните закони за бюджета са били тези промени. Също в този период мисля, че има и две увеличения само на минималната,
1: да,
0: само на минималната пенсия, което също не бих казала, че е в логиката на това пенсията да е в съответствие с финансовия принос на човека. Ето защо тя може би ще очертая дисбалансите в пенсионната система, на дефицитите, как са нараствали, а те нарастват. И тук от 5 години горе-долу са около едно число, но това е неблагоприятно според мен число, това е около 50% от необходимите ни средства за пенсии, не достигат от осигурителните вноски, не могат да се съберат.
1: Кои са най-ощетените обаче в тази пенсионна система? Вие казвате, има дисбаланс, няма и доверие.
0: Първо с това увеличаване на минималната пенсия, защото наистина е ниска минималната пенсия, но тя е свързана с ниски доходи, които е взимал човека, или много често са хора, които са работили даже на 4 часа. Тя се доближи в някои периоди много, се доближи до средната пенсия, която се взимали хора, инвестирали в образованието си, изпълнявали отговорен труд и най-важното за пенсионната система, внасяли по-големи финансови осигурителни вноски. Там разделени според закона 40% работещия човек, 60% неговия работодател. Ето защо, ето това е една несправедливост, и имаме и гарантирана минимална пенсия. Те едва ли ще се намери някой, който да каже, че стига минималната пенсия, даже и средната, за добро качество на живот. Но Гарантираната минимална пенсия означава, че когато се сметне по формулата на човека, той би следвало да получи даже по-ниска сума от гарантираната минимална пенсия. Знаете, тя всяка година се определя с постановление на Министерския съвет. А трябва да заработи другата система за социални помощи. Ако пенсионният доход на човека, който му се полага според неговите осигуровки, е много нисък и той е затруднен и сам и няма близки, които да му помогнат, да му се помогне от държавата, но това означава другата система да заработи много сериозно. И също имаме си един стар проблем в пенсионната система. Това е известно изоставане на най-старите пенсии. Тогава, когато са изчислявани върху много ниски доходи. Например, аз си спомням първата половина на 2001 година минималната заплата беше 63 лева. Върху това са изчислявани тогава пенсиите на хората, които са получавали минимална заплата в тези години, в този период. И тя нарасна, но много бавно нарасна. Разбира се, сега вече да стигне до 620 евро. Актуализират се пенсиите всяка година, обаче тази актуализация, ако ви прави впечатление, тя не покрива изцяло инфлацията.
1: Нали,
0: актуализацията има една цел. Да се повиши покупателната способност на този доход от пенсия, който взима човека, защото е имало инфлация в периода в предишната година. И всяка година се покрива обаче 50% от инфлацията. И 50% от нарастването на доходите, защото и доходите нарастват, въпреки че неговата пенсия е изчислявана върху много ниски доходи, но се приема, че тези по-ниски доходи тогава са имали друга покупателна способност. Разбира се, и тук има спор сред експертите. Казва се така, да, но този човек вече е в пенсионна възраст и не работи и той няма принос за новия растеж на доходите. И въобще дебатът
1: е много, това е много сериозна тема, която те първа ще стои пред управляващите, защото не може без реформи.
0: Две стъпки да се направят. Имаме 7 вида пенсии, доколкото аз съм ги изброила, да се направи така една крачка, социалната пенсия за старост да се извади от пенсионната система, защото тя не е пенсия. Това няма нищо свързано с дохода на човека и с негови вноски. Това е просто едно социално плащане, когато човек е навършил 70 годишна възраст и му е нисък социалния статус, няма средства за живот. Даже социалната пенсия за инвалидност също няма място в пенсионната
1: система. Говорим за телкове, как се взимат и пенсии.
0: Тази пък тема,
1: тази тема е за отделно предаване. Според вас, доколко ще расте стажа и възрастта при пенсиониране? И какви са тенденциите?
0: Няма да расте и не трябва да расте, защото ние в момента имаме реформа за нарастване на стажа и възрастта. Знаете, всяка година нарастват с 2 месеца, така че не можем да слагаме върху тая реформа нова. Мисля, че на този етап, като се стигне 65 години, няма. Както и стажа, никак не е малък този
1: никак стаж, не е малък
0: на този етап. Но трябва да се погрижим за борба с сивата икономика. Тя доста ще увеличи приходите в пенсионната система и правата на хората.
1: Това е дълъг разговор. Госпожо Христова, искам да чуя вашето мнение. Има една теза, че за да се премахна част от дефицитите в пенсионната система, парите, които отиват в частните пенсионни фондове, да отидат в НОИ. Вие какво смятате?
0: Мисля, че за младите хора, които сега са на пазара на труда, втория стълб, капиталовия стълб на пенсионната система е шанс. И той ще увеличи значително техните пенсионни доходи. Не са в добра позиция тези хора, които сега започнаха да получават своите
1: втората
0: пенсии.
1: Втората пенсия, така наречена втора пенсия.
0: Ще получават, защото са били в неблагоприятна икономическа ситуация, с сива икономика, без трудови договори, дълги периоди, без осигуровки и безработица. Голяма беше в този период, 90-та, 2000-та, 2005-та. Но за младите на пазара на труда, това са си пари, които няма никаква опасност. Самата сума, която е внесъл човека да намалее, може само да се увеличава. А ако пенсионното дружество няма добри успехи в инвестициите и няма добра доходност, това няма да засегне внесените от човека пари. Разбира се, единствената цел там е, като внесем пари, те да се умножат, да се увеличат. Затова се наричат инвестиционни пенсионни схеми и мисля, че това е много добра възможност.
1: Очаквате ли до година?
0: При тая ситуация, която ние с вас до сега говорихме, с тежкия проблем на финансовата стабилност на първия стълб, на солидарния стълб.
1: Очаквате ли до година някакви реформи от управляващите в следващия бюджет?
0: Ами много, много, много ви искам да вярвам, че за бюджет 27-ма две три неща да се започне.
1: Вие първото го казахте, кажете ги тия трите. Вие първо казахте за социалната пенсия и още две неща. На края на
0: социалната
1: разговора.
0: За старост, социалната за инвалидност, гарантираната минимална пенсия, да се погледне ранното пенсиониране, защото много големи мащаби има у нас. Ние отдавна имаме препоръка от Европейската комисия, още беше като условие за влизането ни в Европейския съюз, че раното пенсиониране трябва да е само за хора, работещи под земята и под водата и във въздуха. Това са вредни условия на труд. Другото е признание, че нека хората да работят с отрови, с токсини, във вредна среда, но ние ще им дадем, нали, привилегии при пенсионирането. Това те смятат, че това не може да бъде държавна философия. Ето защо и това трябва да се погледне. Това натоварва също пенсионната система. Човека се пенсионира рано и по-дълго ще потребява свой получаване на пенсия. И като добавим и застаряването на населението и удължаване на продължителността на живота, увеличаване, всичко това ще доведе до проблеми.
1: Да, демографията трябва да бъде основна тема на нашите политици.
0: И ето казаха ние сега последния преглед на Световната банка, те го нарекоха, това е мегатренда за България, върху който трябва да работи. Тоест нещо, което ще ни действа десетки години за напред. И ще е много важно да го имаме предвид в управленските решения.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте мнението на Христина Христова, бивш социален министър.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Част от опозицията поиска Атанасова да се оттегли от поста, а от ГЕРБ обявиха, че на посочената дата Атанасова вече не е била част от партията. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова заради образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания със сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров Еврото. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за 2026 година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одити в Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Агенция пътна инфраструктура за време от началото на 2020 до юни тази година. Не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин, увериха от регионалната здравна инспекция. Най-малко 18 души загинаха, десетки, сред които и деца са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. На 81 годишна възраст почина актьорът Йосиф Сърчаджиев. И за времето утре ще остане неустойчиво. Отново на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Максималните температури ще са още малко по-ниски от днешните, между 27 и 32 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: Horizont.
1: V Maljovica dišeš svoboda. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: повече.
1: Какво означава за всички нас споразумението с швейцарското дружество Литаско? Премиерът Румен Радев каза, че спасява работата на бургаската рафинерия и е от ключово значение за нашата национална сигурност. Поканихме енергийния експерт Иван Хиновски да обясни точно какво означава това споразумение. Добър ден!
2: Добър ден, благодаря за поканата.
1: От вчера Лукойл се оказа, че може да купува от всички контрагенти в Швейцария. Кои са те?
2: Това са десетки компании, но основно за нас е важно, че Лукойл може да възстанови покупките на оригинален петрол, с който работи в рафинерите и което не създава повече такива технологични компликации, каквито до момента, за което също беше и повода за завеждане на делото срещу Лукойл. Защото,
1: а не е ли просто заплаха за арбитражен спор? Или?
2: Заплаха, да. Защото аргументите на Литаско са загуба на печалба, т.е. щети икономически и технологични щети от експлоатацията, от неправомерната експлоатация на Нефтохим с нестандартен петрол. Знаете, че имаше редица аварийни ситуации, т.е. недопроизводство на петрол и така нататък, което всъщност същети за Лукойл.
1: Господин Хиновски, да ви питам така, дали има риск от скрит внос на руски петрол и може ли да търпим санкции за това от Европейския съюз и Съединените американски щати?
2: Вижте, винаги има риск от скрит внос на руски петрол. Вие знаете, шестия флот, всички цяла Европа и Америка се борят срещу него, обаче не успяват. Това са редица фирми, които са прекупвачи на руски петрол и също Лукойл дори да купува не руски петрол, даже американски. Голяма част, имате предвид, от купувачите на руски петрол с американски търговски компании.
1: Да.
2: Така че за нас, аз не предпочитам да си задаваме за нас този въпрос. За нас е важно Лукойл да работи на приемливите цени, т.е. ние прекратяваме страховете си от риск на загуба на енергийна сигурност, на внос на скъпи горива и най-важното е недостатъчно, т.е. щети за нашата икономика, защото пълномащабната, пълноценната работа на Лукойл на Нефтохим са повече приходи в бюджета, социални приходи и така нататък.
1: Вие казахте, да. Но до сега години наред говорихме за диверсификация. До сега рафинерията с какви сортове работеше? Имаше ли затруднения?
2: Да, имаше един период, скрит период от работата. Скрит период, в смисъл такъв, той не беше официално обявен, че се работи с диверсифицирани доставки на петрол. За голяма жалост това изисква много сложен технологичен режим и неговото стриктно водене, т.е. искам да кажа, не водене, доведе до щети, аварирани инсталации, не до производство, некачествено производство също на петрол и така нататък, на петролни продукти. Това, че ние успяхме да прескочим този петрол, за мен е много важно. Това ембарго, дали ще стане или няма да стане. Наскоро един европейски комисар на един форум в София каза, ние знаем, че България основният процент от природния газ, който влиза в България, е руски газ. През Боташ, т.е. той има друг паспорт, но той е руски газ. Така е случая, ние щем не щеме, заради работата на Лукойл, ние трябва да внасяме лек петрол от сорта Урал, който е проектиран Нефтохим в Бургас.
1: Така, да не ви... когато стане дума за петрол, за газ, винаги е геополитика. Да може да стане дума за някаква икономическа зависимост от влияние на руския капитал чрез швейцарско дружество. Това остава отворен въпроса. Вие казахте, имаме нов особено правител на място на Спецов. Спецов беше отстранен с мотиви, че липсва прозрачност и отчетност. Как държавата защитава интереса си? Ще се плащат ли данъците у нас? защото знаем през по-голямата част от времето, в което работеше, Лукойл не се плащаха у нас.
2: Ами това беше следствие от слабото управление на държавата, на представителя на държавата в Лукойл. Ние знаем, дълго време там бяха представители известни политически фигури, които мълчаха относно това какво се случва в дружеството. Те знаеха всичко, какво се става. Криене на доходи, аутсорсинг на услуги, внос на петрол по нереално ниски цени и така нататък. Така че в случая аз смятам, че трябва да мислиме и да очакваме нов период на прозрачно управление. Лично това е моето очакване. Защото самият факт, че ние успяхме да се преборим, имате предвид, че това, аз лично смятам, че това е един много критичен период в нашето енергийно развитие. Това, че решихме спора с Литаско, т.е. ще
1: така, имаше, да, вие подехте темата с Литаско. Заплахата от арбитраж имаше за 3 да. Милиарда евро. Отминала ли е тази заплаха? Премиера Радев каза, че няма да слагаме санкции на поредния пакет срещу Русия, ако бъде включен най-големият акционер в руската нефтена компания Алекперов. Каква е българската игра? Плюсовите и минусите от тези действия, така да кажа.
2: Може да ви кажа, че ние следваме една политика на Тръмп. Това за България е сделка. Ние правиме същото, което прави Тръмп, т.е. влагаме нестандартни политически ходове, дори нелогични икономически ходове понякога, за да спечелим. В случая, според мен, ние спечели. Ако избегнем този арбитраж, който е убийствен, и както е известно на много хора от вашите слушатели, ние България винаги губи такива дела, такива арбитражи. Щехме да плащаме огромни пари. Сега, ако това го избегнем, както виждате, сме на път.
1: Но то няма да е, то било заплаха. Дали е отминала тази заплаха да платим тия наистина колосални 3 милиарда евро?
2: Ама знаете защо? Защото те казват икономически загуби и технологични щети от лошо управление. Тоест, работа с нестандартен петрол и лошо управление на инсталациите. Тоест, има аварийност, ниско производство, загуба на приходи. Значи, Литаско е майката на Нефтохим Лукойл. Тя следи това дружество да работи със същото темпо на печалба, както преди. По времето на миналия период на особен управител имаше изключително сериозни смущения, както технологичния процес, така и в приходите на дружеството, което също накара Литаско да ни заплаши от арбитраж, а рамките на 3 милиарда потенциалните щети, които дружеството ще получи от това управление.
1: А обикновените хора ще усетят ли полза от това споразумение? Дали това ще се отрази на цените в колонките или съвсем по друг начин се образуват цените?
2: Вижте, първото, което трябва да ви кажа, обикновените хора ще си отдъхнем. Защото аз очаквах...
1: Защо?
2: Очаквах, както се движим по наклонната плоскост, след време да имаме същите цени, като в Австрия и в Гърция. Не, че са кой знае колкото по-различни вече.
1: Ама не, хората пътуват, те са еднакви цените сега. Поне
2: не са
1: съвсем
2: еднакви.
1: С Гърция са еднакви, с Испания са еднакви.
2: Не са съвсем еднакви. Аз съвърнах от Гърция и видим, че има известна разлика. Въпросът е, че тази разлика при нас е инертен процес от кризата в Нефтохим Лукойл. Сега ще видите постепенно този процес.
1: От какво зависят цените на пазара? Не ли от международните котировки?
2: Да. И от международните котировки, и от цената на петрола, на производството на петролни продукти от Нефтохим. До сега той внасяше сравнително скъп петрол, нестандартен при това, и това струваше по-скъпо горивата, които продаваше Нефтохим. Сега в случая, вижте вие, аз съм убеден, че след време постепенно ще се върнем към по-старите цели. Не напълно.
1: Горе-долу някаква прогноза може ли да дадете?
2: Ими аз очаквам лично поне 15-20% цените да паднат в
1: 15-20%, това е много, което казвате. Много.
2: Да. Те толкова бяха... Имахме преди спрямо Гърция едно 40% по-високи цени. Аз лично очаквам, че ще се върнем на едно ниво средно между предишните цени в Гърция и в България. Тоест 15% по-ниски от сегашните цени, ако Лукойл, ако Нефтохим заработи пълноценно с стандартно гориво.
1: И последен въпрос. Значи ви очаквате така доста надолу да отират цените. Руският производител на горива, включително и Нефтохим, трябваше да бъдат санкционирани през 25-та година от щатите. Обаче това беше отложено, нали така? За да, да има продажба на чужестранните активи на новите собственици. Има пак отсрочка има. Тя е до юли. Какво очаквате да се случи след края на този юли?
2: Мога да ви кажа, че съм сигурен, че няма да се случи нищо, защото Тръмп все повече влиза в сделки с Русия. Той няма интерес от този конфликт. Ако това се случи, това ще бъде фактически петролен конфликт Европа-Русия. Аз лично смятам, че няма да се стигне до там. И това ембарго, което се налага на нос на руски продукти, се заобикаля. По един или друг начин, това е факт. Не очаквам нищо по-различно от сега, след юли месец.
1: Ако трябва да обобщим нашия разговор, виждате позитиви от това споразумение?
2: Виждам по позитиви, виждам тенденция, т.е. пазарен натиск върху спад на цените на течното горива в България и в региона се заработването Нефтохим с пълен капацитет и с стандартно гориво.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на енергийния експерт Иван Хиновски за споразумението с Литаско.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Thailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
4: Световно първенство по футбол по

0: Horizont. Часа, новини. Заради влошено качество на въздуха в района на снощния пожар в столичния квартал Република, от столичната община призоваха жителите на Люлин и съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София за ограничаване на заниманията навън днес и утре. Особено важно е препоръките да се спазват от малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания в засегнатите райони. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен, заяви заместник кметът на София по екология Николай Неделков.
1: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми, така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
0: По-рано днес от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите заявиха за Българското национално радио, че не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух. От екоинспекцията бяха категорични, че наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Близо 200 работещи в градски транспорт Варна са заявили желание да започнат стачни действия заради липсата на колективен трудов договор и отказа на ръководството да приеме исканията им за увеличение на заплатите с 200 евро. Това съобщиха след проведените събрания в дружеството от двата национални синдиката. Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, каза, че вече са събрани над 40% от необходимите подписи за обявяване на стачка.
2: Дружеството заявява, че няма средства, с които да удовлетвори исканията на работниците и служителите. Направихме днешните събрания с служителите на градски транспорт Варна, за да ги попитаме какво искат да правят от тук нататък. Единодушно всички присъстващи, над 200 човека, казаха, че искат да протестират сега и веднага. 200 евро увеличение на заплатите, повишение на режийните, т.е. парите за храна, увеличение на нощния труд, на извънредния труд.
0: Обясни Александър Шопов от КНСБ. От Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни са подадени 3 сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. Става ли ясно кой е депутатът? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
3: Добър ден. Първо да кажем, че става ясно кой е министър, защото ясно кой е министър по това време, Иван Демерджиев, а от описанието в пресъобщението на прокуратурата изглежда, че става дума за Делян Певски, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаването на Певски с сезирането на главната дирекция борба с организираната престъпност и МВР с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Певски, касаещи тези пътувания. В отговор на 24 юни 26 година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, които става ясно, че сигнал срещу Делян Певски са подали други народни представители, но в него няма конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутата. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Певски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство.
0: Информация на Силвия Великова. 7 чужденци и 2 българи са задържани, след като ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари, която се помещавала в бившия завод за целулоза в Мизия. Един от арестуваните вече се издирва четвърта година за участие в подобна дейност. Конфискувани са и 2 камиона, използвани за транспортиране на част от машините и оборудването. Открити са големи количества готови цигари, както и суровини и материали за производството им. Незаконната фабрика е била модерно оборудвана, снабдена със собствен генератор за производство на ток в случай на авария. Остра нужда от работна ръка има металургичната фирма Стомана Индъстри. Тази година металургичното предприятие има много поръчки, но няма достатъчно работници, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Търсят се работници основно за електростоманодобивния цех, каза менеджерът човешки ресурси Мария Иванова на проведения днес ден на отворените врати.
5: Там търсим основно работници, развивач метал, електропещар, оператори на машини. Профил е общо взето да са в състояние да работят на смени, да няма здравословни проблеми, да имат желание за работа. За всяка една длъжност ние си правим вътрешно обучение и те си получават съответната сертификация. Не ги пускаме директно на производствената линия в поне 8 месеца.
4: Заплащането е атрактивно, като работниците ще могат да се възползват и от допълнителни финансови бонуси, социални придобивки, както и възможности за кариерно развитие, допълни Иванова. Фирмата има 73 годишна история и единствената на Балканския полуостров. Максималният брой работници, които се търсят, е 90. От Перник, Елена Макярска.
0: Следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов.
6: До края на деня на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 17.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: превземе Киев, това пише и Индипендент. Как се развиват военните действия на фронта? Има ли Путин такива намерения и какви са настроенията в НАТО? Преди срещата в Анкара, покани по тези две теми Ангел Найденов, виш министър на отбраната. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Има ли наистина Путин такива намерения? Трудно да се каже, но как в момента се развиват бойните действия?
1: Да, ще отговоря и на основния въпрос, който задавате, но ми се иска да започна с един кратък коментар на това, че не само Киев, но особено Киев преживя една нощ на ужесточени въздушни удари с около 570 въздушни средства, включващи дронове и над 70 ракети, включително балистични и крилати. Удари насочени основно към жилищни райони в Киев, с вече около 20 убити и близо 100 ранени. Целенасочени удари, които заслужават осъждане и представляват по същество военно престъпление. Сега да се върна на въпросът ви и да кажа, че за първи път през месец юни на тази година западните анализатори са единодушни и говорят за промяна и прелом в войната. Основание за това им дава забавянето на руското настъпление, увеличените количества и качества като резултат от украинските удари по логистиката и тила на Русия и съответно на противника. Русия все по-осезаемо усеща войната на своя територия, като ударите вече не се ограничават само в обхвата на дроновете със среден обсег до 250 км. Имаме удари, които се нанасят в дълбочина на руска територия с обхват от 1300 до 1500 км. Като това включва, разбира се, и далекобойни дронове, но включва и ракети, които са производство на самата Украина и продукт на украинската отбранителна индустрия. Впрочем, тази индустрия демонстрира нараснали възможности. Включително, разбира се, разработването на собствени ракети прехващачи за ПВО системите и съответно собствена балистична ракета, която е в процес на изпитание с обсег от около 850 км. Разбира се, ударите по руска територия носят не само усещането за война сред руското население, но имат и конкретни резултати, сред които е и поразяването на една голяма част от руската нефтопреработваща промишленост, което доведе и до криза в снабдяването с горивата, особено на територията на Крим, който по същество е откъснат от сухопътната територия, която се владее или окупира, или е окупирана от Русия в Южна Украина. На територията на Крим, знаят слушателите, беше обявено извънредно положение, като там не достигат основни стоки, освен горивата. Транспорта е в затруднено състояние. Режим на електричеството, т.е. една доста тежка ситуация за 2,5 милионното население на Крим.
0: Това положение, което вие описахте, при това положение, възможно ли да се руснаците да планират лятна офанзива? Настъпателни действия от територията на Беларус за превземане на Киев, сам вие казахте, че там има забавяне на руските сили.
1: Да, има забавяне, защото на практика за месец май руската армия овладяла, по данни на украинския генерален щаб, едва около 14 квадратни километра. За сравнение, през 25-та година месечно руската армия овладявала по около 300-350 квадратни километра. За същия период от време, всъщност от началото на годината, според генерал Сирски, украинската армия е освободила над 600 квадратни километра. Но казаното от генерал Сирски, той по-скоро подчертава, че Украина се подготвя за различни сценарии. включи

0: с предположението за руско настъпление, основно обаче към Чернигов и Черниговска област от територията на Брянск и Брянска област. Според украинската информация, руският генерален щаб има задача да разработи различни сценарии за настъпление. Дали тези сценарии включват настъпление към Киев? Възможно е, разбира се. Работата на военните е да разработват различни планове и да ги променят в хода на войната. А и едва ли плановете, включително за превземане на Киев, са само от последната седмица. Още повече, че от различни изявления на руския президент Путин и на неговия говорител Пасков се разбира, че Русия не е променила първоначалните си цели, декларирани с началото на войната. И ако вече на преден план не стои или не излиза чак толкова пълната капитулация на Киев, то стоят задачи като овладяване не само на Донбас, но и на четвърте области, които са записани в руската конституция, т.е. Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Стоят и декларирани цели като демилитаризация и денацификация на Украина, т.е. условия, за които многократно е ставало дума и във вашето студио.
1: Т.е. за някакъв, за прекратяване на бойните действия, за някакъв мир, примирие, въобще не може да говорим, напротив, съвсем друга е картината, която ви описахте.
0: Ами вижте, мисля, че и вас анализирахме различни сценарии. На първо място сред тези сценарии стои ескалацията на бойните действия, то преди всичко от страна на руснаците. Какво би означавала ескалация? Не знам дали имаме време да коментираме.
1: Да, да останем време и по втората тема, предстоящата среща на НАТО в Анкара.
0: Да кажа, да кажа следното. Според украинския президент, от края на 25-та година руснаците са опитали настъпление в 12 направления без успех. Към днешна дата те са фокусирани само в рамките на 2-3 направления, по които има бавни темпове на техните действия и съответно на тяхното напредване. Същевременно украинската армия е поела инициатива в някои участъци на фронта и постига, както споменах, териториални успехи. Според Украинското министерство на отбраната, това е особено важно да се подчертае, тази ситуация отваря така наречения прозорец на възможност за следващите 6 месеца, като резултат от неутрализиране на руското превъзходство по фронтовата линия.
1: За предстоящата среща...
0: Така че в рамките на този прозорец, да, сякаш стоят и различните инициативи и усилия, включително най-вече от Европа по отношение на дипломатически усилия за преговори, но не само. В тази формула влиза и натиска върху Русия, включително и чрез икономически санкции, за които още веднъж сега след ударите в Киев говори и Кая Калас. Влиза и продължаваща подкрепа, включително с доставките на въоръжение на боеприпаси за Украина от страна на нейните съюзници и партньори.
1: Какво очаквате от срещата в Анкара в НАТО? Доналд Тръмп е критичен към НАТО. Може ли да се прогнозира как ще действа? Какво ще е мястото на Съединените щати в Съюза? И въпроса, който вие поставихте, ще увеличи ли подкрепата си НАТО за Украина?
0: Ако съдим по заключителната декларация на страните от G7, където единодушно беше записана и то увеличаваща се подкрепа за Украина, вероятно в това се включват и Съединените американски щати, които нямаха възражение по тази декларация. Впрочем, Тръмп започва да говори за увеличените възможности на украинската армия и започва да оценява по достоинство усилията, които полагат въоръжените сили на Украина и резултатите, които постигат. Сега по отношение на срещата, която ще бъде проведена в Анкара на 7 и на 8 юли. Преди всичко това, което се очаква, е укрепването на отбранителния съюз. Тоест опит за заздравяване на отношенията с Съединените американски щати след напрежението, което беше създадено заради отказа на редица европейски страни да подкрепят Съединените американски щати в войната с Иран. Ще защитят ли Съединените американски щати съюзниците си в случай на нападение срещу тях, е основният въпрос, който макар и не директно задаван, вероятно ще доминира атмосферата в Анкара. Мнозина смятат, че големият успех на срещата би бил тъкмо преодоляването на напрежението между Европа и САЩ и препотвърждаване на солидарността и на единството. Като голям плюс всъщност за турската страна и турския президент се смята участието на самия Тръмп в тази среща. Като част от подготовката на срещата и в опит да се преодолее напрежението беше и посещението на Рюте, на генералния секретар в Вашингтон. Правят впечатление на няколко неща от тази среща, поднесено към американския президент. Увеличаването на разходите за отбрана. Всъщност европейските страни, членки на НАТО, са увеличили с 14% разходите си за отбрана и те достигат 559 милиарда долара при 950 милиарда разходи на самите Съединени американски щати. Всички страни вече имат 2 или над 2% като разходи за отбрана, като водеща в това отношение е Полша с 4,4%.
1: Къде сме ние? Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа днес е в България, генерал Гринкевич.
0: Да, и една от темите, които се разискват с българското държавно и военно ръководство, са тъкмо разходите за отбрана. България надхвърля 2%, 2,13%. И е сред групата страни, които надхвърлят 2%. Разбира се, има на практика три групи страни. Едната група, споменах, това са Полша и Балтийските страни, които са над 3%. Другата група са скандинавските страни, които са между 2,5% и 3%. Третата група, която включва и България, са страните, които вече са изпълнили 2%, имат собствени национални планове за увеличаване на разходите до 2035 година до 5%, които включват 3,5% преки разходи за отбрана и още 1,5% за разходи, които са свързани с инфраструктура и съответно с други дейности по отбраната на страната.
1: Мястото на България в Алианса и дали има някаква промяна след идването на новия кабинет?
0: Не мисля и не виждам основание да се говори за някаква промяна в стратегическия курс на България. Още повече, че до този момент правителството дава доказателства за тъкмо обратното, т.е. да бъде и да продължава да бъде част от общите усилия и в рамките на НАТО, и в рамките на Европейския съюз, в това число и по отношение на подкрепата за Украина. Вижте само заключителната декларация от срещата на върха на страните членки на Европейския съюз и всеки може да се убеди в това. България беше сред страните, всъщност тази декларация за пръв път след смяната на Орбан беше подкрепена единодушно като заключителна декларация и заключителен документ от срещата на Европейския съюз.
1: Много ви благодаря за този разговор. Коментар на Ангел Найденов, бивш министър на отбраната.
2: Думата е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
7: В
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Част от опозицията поиска Атанасова да се оттегли от поста, а от ГЕРБ обявиха, че на посочената дата Атанасова вече не е била част от партията. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова заради образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров Еврото. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за 2026 година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одити в Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Агенция пътна инфраструктура. Проверките ще са за времето от началото на 2020 година до юни тази година. Заради влошено качество на въздуха в района на снощния пожар в столичния квартал Република, от столичната община призоваха жителите на Люлин и съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. По-рано от РИОСВ увериха, че замърсяване на въздуха няма. Бащата на двете българчета, които бяха намерени мъртви в Кипър в неделя в заключен автомобил, официално бе обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. На 81 годишна възраст почина актьорът Йосиф Сърчаджиев. И за времето утре остава неустойчиво, отново на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Максималните температури ще са малко по-ниски от днешните, между 27 и 32 градуса. Следващите новини по Хоризонт са в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение по водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Нещо повече.
1: Днес в 19.30 часа започва концерт във Варна в фестивалния конгресен център. Ще прозвучи танго, класик и сега имаме възможност да разговаряме с вдъхновителя на това много интересно турне на Плевенската филхармония. Това е бандеониста Стоян Караиванов. Здравейте и благодаря ви, че ни допуснахте до вас. Знам, че сте в репетиция сега.
2: Да, здравейте. Много се радвам минути преди началото на днешната вечер.
1: Готови ли сте за срещата с Варна? Какво е най-вълнуващо във вашата програма?
2: Винаги сме готови за среща с нашите слушатели, с нашите зрители. Много сме щастливи, че за втори път показваме с Веска Ашкенази и нашите приятели. Тази програма във Варна остават, може би, броени места в залата, които разбрах, че са налични на касите, но сме сигурни, че ще бъде пълно до вечера. Най-любимата ни е част от програмата, естествено, е музиката на Астор Пиацола, която ни вдъхновява и ни кара да се движим напред в тангото.
1: Това ли харесва най-много българската публика? Вие представяте популярни произведения от класика, филмова музика, аржентински ритми. Още как възникна този проект? Имате и танцори, вие сте вдъхновител на този проект.
2: Този проект от години искам да го реализирам и съм много щастлив, че с Веско успяхме да се видим на едно кафе в София, той да прегърне идеята, да представим Плевенската филхармония и да започнем от миналата година да работим и да обикаляме цялата страна. И сме наистина щастливи, че може да започнем от класическата музика, да минем през класическото танго, през филмовата музика и, разбира се, да поставим един голям акцент върху музиката на Астор Пиацола.
1: Знам, че има и мултимедия. Какво ще видят хората на вашите концерти?
2: Това, което ще видят, е според мен една история на тангото, която е разказана с картини. Целият екип сме работили идейно за създаването на тази концепция, която имаме зад кадър. Отделно танците имаме страхотна танго двойка, Даля Димитрова и Николай Джуров, които наистина са черешката на тортата на този проект и сме много щастливи, че публиката може да се докосне до всеки един аспект на тангото.
1: А как се справяте с горещото време?
2: Ами, много ни е приятно всъщност, понеже Варна е на българското Черноморие, ние много го обичаме и на този етап на турнето успяваме да се насладим и да съвместим почивката с работата, как се казва, нали, полезното с приятното. Така че за сега жегата не ни мори и сме много щастливи, че началото на турнето е и във Варна, където можем да се насладим и на прекрасното ни море.
1: След Варна на къде?
2: След Варна продължаваме към Кюстендил на 6 юли, към Пловдив на 13 юли, където ще бъде акцента на това наше лятно турне в летния театър Бунарджика, където ще представиме за пръв път в Пловдив нашата програма. Ще посетиме на следващия ден на 14 в Велинград и финалът на това турне и на проекта ще бъде в Казанлък на 16 юли и оттам нататък започваме да мечтаем за до година, защото много вълнуващи неща ни предстоят. Поканили сме и внука на Астор Пиацола за един много специален концерт на 12 март в зала 1 на НДК. Така че от тук нататък вървим само нагоре.
1: Само нагоре. На добър час ви казваме и ни от нещо повече от Хоризонт. Разговарях с бандеониста Стоян Караиванов за лятното турне Танго Класик.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече.
1: 53-годишният Енчо Динев остава в следствения арест, докато продължава разследването на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха 2 9-годишни момчета и бащата на едно от тях. Това реши апелативния съд в Бургас. Инцидента стана миналата седмица край пътен възел Зимница, където тир премина през 2 мантилени, навлезе в насрещното движение и блъсна лек автомобил. Преди дни в социалните мрежи се появиха снимки от тол системата, на която се вижда как шофьора, докато кара, държи в едната си ръка телефон, а в другата чаша. Дали това е било така, ще научим от кореспондентката ни в Бургас, Даниела Костадинова.
2: В видимо недобро състояние пристигна в съдебната зала 53-годишният Енчо Динев. Той обжалва пред апелативния съд в Бургас мярката, която му наложи Ямболския окръжен съд и поиска тя да бъде изменена в по-лека като домашен арест. С какви аргументи обяснява неговият служебен адвокат Мариана Гъдева?
3: Защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, действително да се направи обосновано предположение, че обвиняемия е извършил престъплението, за което е обвинен, и освен това по никакъв начин няма събрани доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Затова обжалвам мярката за неотклонение задържане под стража. Просто фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
2: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите, че гумите са спукани, че се опитал да спре.
3: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона, но не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
4: В публичното пространство преди няколко дни се появиха снимки от тол системата. Разбира се, от АПИ не са потвърдили на този етап дали те са автентични или не. Вие как ще ги коментирате? В едната си ръка той държи телефона, в другата чаша.
3: На този етап аз не мога да коментирам нещо първо, което не съм виждала лично. От това няма никакво значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приложено като доказателство, събрано по надлежен ред.
2: Като неоснователно определи искането на обвиняемия и неговата защита за промяна на мярката за неотклонение, прокурорът по делото Георги Ханджиев. Той посочи, че Енчо Динев е обвинен в изключително тежко престъпление, за което предвиденото наказание е от 15 до 20 години лишаване от свобода. Прокурорът подчерта, че от събраните до момента доказателства може да се направи предположението, че има риск обвиняемия да се укрие. Дълго говори в съдебната зала и самия Енчо Динев. С разкаяние той посочи, че трагедията е голяма, заяви, че трябва да гледа студент и болен баща. На излизане от залата съдебната охрана му позволи да направи изявление и пред медиите.
5: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Руза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта. Те са на...
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Отиде се един от най-големите български актьори, Йосиф Сърчеджиев. Поклон, аплодисменти и светъл път.

Дочуване от екипа на Нещо повече, редактор Ангел Иванов, музиката избираше Русица Кавалджиева, на звукорежисьорския пулт работи Победа Лакова, аз съм Людмила Железова, а от 6 юли влиза в сила нашата лятна схема по Хоризонт и ще се чуваме в предаването 12+4, а Нещо повече се завръща през септември. Сега останете с вечерния осведомителен бюлетин, днес водеща Деян Йотов.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който огласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 млн. 800 хил. Евро. Дестинациите Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулуарите обвини министъра в незаконно следене.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
4: Още утре рано сутринта внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
1: Министър Демерджиев отказа да се извини, а от ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесената информация.
5: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
5: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
1: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
6: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставка.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
1: За новините, Мария Филева.
0: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Делян Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От прессъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвания от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
8: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след поданите оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
9: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
8: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
10: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
9: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
8: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
11: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
12: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджа или гръцки или римски божества, тогава Танграда му е на помощ. Хайде Холан!
8: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
13: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА, гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
0: Министрът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод образованото срещу Русинова дисциплина.

0: обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петю Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петю Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
1: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимница. За днешното съдебно решение е репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
3: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
2: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
3: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Пред съдебния състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
4: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съблизвания. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Руза. Това е голяма трагедия. Но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърбат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В съда в британската военновъздушна база в Декелия в Кипър днес беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливо срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
5: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане следствието, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага от дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за

0: причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
2: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военно-въздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Владимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
3: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата си с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения с сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военно-въздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Връщаме се у нас. От Столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише в Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
4: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
1: Скръбна вест. Актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
6: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
5: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антоний Йорданов.
7: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на матча е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстел Вен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уестхем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингам ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: Дежурна синоптика е Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър, от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северозапад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в Горно-Тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
9: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути от Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ТПС Дарян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвят днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Отговарящият за еврофондовете вицепремиер Атанас Пеканов определи като притеснителен въпроса с дефицита от 5,7% в проекта за държавен бюджет, но обясни, че целта е да не се допусне дупката в бюджета да се отвори още. Пеканов говори в Брюксел в рамките на годишната конференция за бюджета на Европейския съюз. Предава кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Никой не е доволен да сме в тази ситуация, но тя се базира на структурни проблеми, които се събират от няколко години и рано или късно трябва да бъдат осветлени, подчерта Пеканов и още.
3: Моята цел е в следващите няколко месеца да не позволим тази дупка да се отвори още повече, как като вземем възможно най-много от средствата по плана за възстановяване. Не забравяйте, че средствата по плана за възстановяване, това са проекти, които вече се случват. Ако ние не изпълним до край реформите и инвестициите, няма да получим напълно парите от Европейската комисия и тогава дупката в дефицита ще стане всъщност още по-голям. Както знаете, по линията на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим, смятам, в график. Там смятам, че всичко ще се случи както трябва до края на август месец. По-трудна е темата енергетика. Там Министерството на енергетиката също започна важните реформи, които са по отношение на българския енергиен холдинг. Работи се по тях и съм уверен, че те също ще се случат до края на август.
2: Имаме три неосъществени ключови етапа. Ще се справим ли до крайния срок с тях?
3: Става въпрос за трите по четвъртото плащане. Два от тях ще бъдат решени в следващите буквално няколко дни или седмици. Става въпрос за културния сектор, където ставаше само въпрос за отчитане на проекти. Другия казус е технически, също е решен. По-голям е казусът по отношение на ВИК реформата. Там продължаваме преговорите с Европейската комисия.
2: По повод искането на страната ни от 21-я санкционен пакет срещу Русия да бъдат извадени патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, вицепремиерът каза, че страната ни не е сама. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министерството на околната среда и водите е поискало достъп до данъчно-осигурителна информация, включително и на регионалните си звена. Това стана ясно при дебатите в бюджетната комисия по първото четене на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Управляващите мотивираха искането с това, че в противен случай събирането на глобите става бавно и че информацията ще се предоставя само за определени цели, информира репортерът Марта Младенова.
4: Заместник министър на финансите Людмила Петкова уточни, че НАП ще може да предоставя само собствена информация, т.е. не такава, която е придобита от партньорски служби. И още.
5: Данъчно-осигурителна информация се предоставя само след възоснова на писмено мотивиране искане. НАП, ако не е достатъчно мотивираното искане, може да откаже. И информацията, която се предоставя, за конкретна цел.
4: Мотивът на Екоминистерството да се улесни събирането на глоби възмути депутати от опозицията, независимо от партийните противоречия помежду им. Ще чуем последователно аргументите на Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България, Владислав Горанов от ГЕРБ и Димо Тренчев от Възраждане.
6: Ако просто им дадем достъп на всички тези лица, това е предпоставка да почне да тече данъчно-осигурителна тайна, което не мисля, че е добра идея.
7: Всички министерства ще ни поискат такъв достъп. Ние няма да имаме нито един аргумент да им откажем. Ще стане страшна вахана.
8: Утре ще включите и банкова тайна да може да се разкрива по този начин.
9: Малките градове особено всички се познават и това, че шефа на РИОСВ ще поиска от шефа на НАП някаква информация с мотивирано искане, то може да бъде абсолютно проформа.
4: В крайна сметка бе решено между двете четения представители на МОСВ да аргументират искането си, а текстовете бяха одобрени на първо четене, защото са пакетирани с две европейски директиви за по-добър обмен на данъчна информация между европейските институции и за по-сериозен контрол при облагането на националните компании. За новините Марта Младенова.
1: Регионалната инспекция по околната среда и водите в София е отчела временно повишение на концентрацията на бензен между 9 и 12 часа днес, но без превишаване на нормативните стойности. По-късно концентрацията на бензен във въздуха е започнала да намалява. Към 16 часа стойностите са били между 0 микрограма на кубически метър в квартал Павлово до и 1,23 микрограма в Младост. Не са отчетени превишения на озона, въглеродния оксид, азотния диоксид, серния диоксид и фините прахови частици, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Съобщението е във връзка с вчерашния пожар в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Републик. Екоминистерството информира още, че миризмата на изгоряла пластмаса, която се усеща в различни райони на столицата след пожара, не означава автоматично превишение на нормите за качеството на въздух. Разпространението на миризмата зависи от посоката на вятър и атмосферните условия. Екоинспекцията ще продължи да следи обстановката и качеството на въздуха в реално време. При установяване на превишение на нормите, обществеността ще бъде своевременно информирана. Пътна информация. Временно е затворен за движение пътя Русе-Велико Търново при село Никюб заради паднали дървета. Товарните автомобили изчакват там на място, леките коли се отклоняват по пътя през село Никюб, градина Полски Сеновец. Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, приятели на спорта, и предаването на финала по традиция ще бъдем до 20 часа, а ето и основните теми днес. Естествено, световното първенство по футбол отново ще бъде една от централните ни теми. Очаквайте подробности за трите предстоящи матча. От 22 часа Испания-Австрия, от 2 часа Португалия-Хърватия и от 6 часа Швейцария-Алжир. Италия не е на световното първенство, националът на сквадрата и шампион с Интер Алесандро Бастони има много сериозни главоболия, защитникът е разследван от прокуратурата на Милано за взаимоотношения с малолетна. Очаквайте подробности за случилото се през деня на откритото първенство на Великобритания по тенис. Отваряме една скоба. Все още не е започнал матчът на Григор Димитров срещу Якоб Менших от Чехия в втория кръг. В деня на спортния журналист ще бъдем и на откриването на изложбата «Професия спортен фоторепортер». Очаквайте и много актуална информация. Екипът ни днес, редактор е Антон Йорданов, звукорежисьор е Веселин Коев, музиката подбира Русица Кавалджиева. Аз съм Христо Денев, сега песен, след което започваме по темите.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита.

0: правила Роха Española в група Х и свърши перфектно работата. Равенство без голове срещу Кабо Верде в дебюта. 4-0 срещу Саудитска Арабия във втория матч и затвори цикъла с една битка за всеки сантиметър срещу Уругвай и краткото 1-0 за испанците, сертифицирано с първото място в групата. Воденият Луиза Ла Фуенте отбор се изправя днес срещу, както каза, Христо Корави отбор на Австрия, не само като фаворит за титлата, но и като фабриката на футболисти от световна величина, каквито са Ламин Ямал и Педри, например. Това също се гордеят местните журналисти. За сметка на това съперникът Австрия, познат по тези географски ширини, благодарение на звездата на Реал Мадрид Давид Алаба, който твърди, че за него е истинско предизвикателство и голяма емоция да се изправи срещу държавния тим на страната, в която играе клубен футбол. Достигането на австрийците до тази фаза на Мондиала бе път изпълнен с много тръни, припомня още днес вестник Марка, като акцентът на публикацията пада върху последния мач срещу Алжир, завършил наравно 3-3, но до последния момент не се знаеше кой от двата съперника, Алжир или Австрия, ще продължи напред. Бидейки Австрия, крайният победител от тази драма, смята журналистите тук, че никак няма да е лесно срещу такъв съперник за испанците, който пристига с високо вдигната глава и морал за срещата в 22 тази вечер на SoFi Stadium в Лос-Анджелис. Добрите новини за испанския тим Христо са за връщането към нормален тренировъчен режим на Виктор Муньос и сериозно наранение в мача с Уругвай Джереми Пино. За съжаление, на вчерашната подготовка Нико Уилямс, третият проблемен национал, тренира извън групата, като медицинският щаб е оптимист за възстановяването на футболиста на Атлетик Билбао, който обаче ще е готов за евентуален двубой чак на четвъртфинала. Алекс Баена, голмайсторът в мача с Уругвай, говори пред журналистите вчера, като резюмето от неговата изява звучи така. Дойдохме да спечелим Мондиала и смятам, че имаме отбор за да го сторим. Мнозина са онези, които смятат същото, уважаеми слушатели тук в Испания, фенове и журналисти, и за това не очудва никого, че испанската селекция тренира дори най-малките детайли, които могат да попречат тази цел да бъде изпълнена, каквито, например, са дуспите. За да отвее лошите спомени от световните първенства в Русия и Катар, където Лароха се препъна именно в 9-метровите наказателни удара. Припомням, през 2018 година с Фернандо Йеро като старши треньор по заместване и 4 години по-късно с Луис Енрике срещу Мароко в Катар, държавният тим не успя да преодолее стреса, който предизвикват успите, и отпадна. Два поредни дни с тази цел футболистите на Луиз де ла Фуенте тренират наказателни удари. Не всеки е способен да стреля дуспи. Психологически аспект е фундаментален и всеки един се изправя срещу това предизвикателство по различен начин, сподели пред медиите селекционерът. Припомня вестник Ас Христо още, че на Испания не са и нужни много голове, за да стане шампион на света. И аргументът се намира в собствената история на държавната селекция, която се превърне в тима първенец на света с най-малко отбелязани голове през 2010 година на първенството в Южна Африка с едва 8 попадения тогава. За сравнение ще посоча, че на последния мондиал преди 4 години Аржентина постигна своята трета титла, побеждавайки Франция след успи и след като отбеляза още 15 гола за целия шампионат в Катар. Друг рекорд, който стои за покриване пред държавния тим, е този на вратарския пост, който нито Икер Касиас, нито Буфон, например, успяха да постигнат. Унай Симон записа 490 минути без отбелязан гол на световното първенство в неговата врата, което си е разкошно постижение за стража на Испания. 476 минути е клубния рекорд в елита на Икер Касиас тук в Испания. На световно ниво Уолтер Зенга притежава титлата с 517 минути суха врата. Все още доста далеч за стража на Атлетик Билбао, но в никакъв случай недостижим този рекорд, отбелязват журналистите, които са сигурни, че Ламин Ямал, твоят любим футболист от Барселона, ще излезе титуляр след малко срещу Австрия. Аз се надявам на победа, защото са способни да го направят испанците.
1: Благодаря на Ели Шидерска. Ще продължа това, което каза за Ламин Ямал, с едно мнение на Ралф Рангник, селекционер на Австрия. Той казва така: футболните фенове по света обичат да гледат Ламин Ямал. Трябва да намерим начин да го спрем. Иначе в австрийските медии Испания очевидно описвана като фаворит и машина за контрол върху топката, но с въпросителна дали голямото владение на топката винаги носи до достатъчно голове. Това е една от повтарящите се теми преди срещата. Отборът на Австрия пък е представен като тим, който може да развали ритъма на съперника чрез агресивна преса и интензивност, което е и типичният стил на Ралф Рангник. Както казах, интересен двубой ще бъде 22 часа тази вечер в Лос-Анджелес.

0: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани дълбоки.

0: 2026. Един свят, една игра.
1: И сега отправяме поглед към това, което предстои през тази нощ. От 2 часа в Торонто играят Португалия срещу Хърватия, или поне така е планувано. Ще разберете защо след минута. Иначе в 6 часа предстои друг мач в канадски град в Ванкувър. Там пък ще бъде още един двубой от 16-ти на финалите, Швейцария срещу Алжир. Материал по темата на Светослав Табаков.
2: Мачът Португалия-Хърватия тази нощ е под сериозна заплаха заради прогнозата за високи температури и гръмотевици. Двубоят в канадския град Торонто е насрочен за 19 часа местно време, което е 2 часа през нощта българско, но заради метеорологичната обстановка може да се наложат промени. Очакваната температура за началото на мача е около 30 градуса, но усещането ще бъде за повече. Допълнително притеснение идва от издадения жълт код за опасно време. Според протокол за безопасност, ако бъде регистрирана мълния близо до стадиона, мачът трябва да бъде прекъснат. В подобен случай всички участници се прибират в съблекалните. Двубоят може да бъде подновен само ако в следващите 30 минути няма нова мълния в опасната зона. Ако гръмотевичната активност продължи, срещата може да бъде отложена или прекъсната за по-дълго. Припомняме, че двубоят между Мексико и Еквадор започна с близо час закъснение заради лошо време, а срещата Франция-Иран беше прекъсната на почивката и подновена чак след 2 часа. Камерите в този мач отново ще бъдат насочени към легендите и капитани на двата отбора Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен мач на Мундиал. 41-годишният Роналдо и 40-годишният Модрич са близо до края на кариерите си, въпреки че Кристиано сякаш още няма намерение да спира. Двамата играха заедно 6 сезона в Реал Мадрид и вдигнаха 4 пъти трофея в Шампионската лига. Роналдо стана първият в историята с голове на 6 световни първенства. За него това ще бъде 9-та среща на директни елиминации на Мундиал, но той няма гол в предишните 8. Модрич пък стана най-възрастният футболист с асистенция на световното първенство. В Торонто интересът към португалците е много голям, тъй като това е град с 300 000 португалска диаспора. Пред хотела на мореплавателите вчера се беше събрало голямо множество, което изнасяше серенада на Роналдо и компания. Това принуди голямата звезда да се покаже на балкона и да помаха на феновете. Ако трябва да направим прогноза за този сблъсък, то следва да отдадем леко предимство на португалците. Но няма да е изключено да гледаме още един дълъг сблъсък с продължения и доспи. Другият матч тази нощ е отново на канадска територия, но ако трябва да вземем за отправна точка Торонто, то следва да минем почти през целия континент от изток на запад, чак до тихоокеанския град Ванкувър. Швейцария Алжир ще започне в 6 часа сутринта българско време, а местният начален час ще бъде съвсем нормален – 20. Швейцария си заслужи първото място в група Б след 2 победи и 1 равенство, осигурявайки си мач срещу отбор, завършил на третата позиция в своята група. За швейцарците това е шанс да прекъснат негативна поредица от 7 поредни елиминационни отпадания на световни първенства. Последният им успех в тази фаза е от 1938 година. Надежда за исторически пробив дава отличната им форма от груповата фаза, където те победиха Босна и Канада в последните си 2 мача, с което за пръв път в историята си имат шанс за 3 поредни успеха на Мундиал. Елиминационният път на Алжир можеше да бъде съвсем различен, ако не беше допуснат изравнителен гол в добавеното време при спорни обстоятелства в последния мач от група J срещу Австрия. Той завърши 3-3. Предишното им елиминационно приключение приключи на първото препятствие и малцина биха изключили възможността историята да се повтори, предвид факта, че Алжир е без победа в последните си 9 мача на световно първенство срещу европейски опоненти. 4 равенства и 5 загуби. Това ще бъде първата официална среща между отборите на Швейцария и Алжир, До сега те са изиграли две приятелски и двете спечелени от Швейцария. В този 16-ти на финал прогнозите отново клонят към класиране за швейцарците, но е ясно, че и тук битката ще бъде оспорвана и може да продължи отвъд 90-те редовни минути. За на финала Светослав Табаков.

0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
1: Още малко за Световното първенство с интересни новини, които четахме през деня. Първо, за един много-много любопитен трансфер, английският национал Елиот Андерсън премина с рекорден трансфер в Манчестър Сити, часове след трудната победа на трите лъва на Демократична република Конго с 2-1. Тази сделка на 23-годишния полузащитник е сред най-скъпите в историята на британския футбол, като гражданите ще платят рекордната за клуба сума от 116 милиона паунда. Това прави Андерсън и най-скъпият британски футболист в историята, задминавайки Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона на Уест Хем. Сделката е договорена между Манчестър Сити и Нотингам Форест, но ще бъде финализирана след приключване на ангажиментите на Андерсън с националния отбор на Англия на световното първенство. Германският футболен съюз препоръча на Юлиан Нагелсман да се оттегли от поста селекционер на Бундестима. Според източник, 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Германия загуби от Парагвай с 3-4 след Дуспи и 1-1 в редовното време и продълженията в 16-ти на финалите на Мондиала. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви, че има готовност да продължи да тренира националния отбор, но както съобщава вътрешен човек, бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул, Юрген Клоп е заинтересован да поеме поста, ако получи такова предложение. В същото време в Нидерландия пък пише, че бившият менеджер на Манчестър Юнайтед и Аякс Ерик Тенхак може да поеме поста селекционер на националния отбор. Това споменава журналиста Нико Шира. Според източника, бившият менеджер на Ливърпул Арне Слот също е сред опциите на федерацията. Нидерландия също напусна рано-рано световното първенство на 16-ти на финалите, след като загуби също с Дуспи 2-3 от Марокко, също 1-1 в редовното време и пораженията. И така 63-годишният Роналд Куман подаде оставка. Бившият национал на Италия Кристиан Виери смята, че Франция има най-пълноценния състав от участниците на световното първенство в Северна Америка, като именно французите и защитаващия титлата си Аржентина са фаворити за спечелване на титлата. Цитат: Франция няма конкуренция, те са твърде силни. Това коментира 52-годишният Кристиан Виери в интервю за газета Дело Спорт. Гледам Франция и Аржентина, защото Лионел Меси се противопоставя на всякаква логика. Той е като Хари Потър, прави магии дори на 39 години. Той е в различна категория, няма сравнение с останалите. Той, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд ще се конкурират за златната обувка. Би казал също, че трябва да се внимава за Норвегия заедно с Бразилия. За мен те са почти след фаворитите. Изказване на Кристиан Виери. Халфът на националния отбор на Сенегал Пап Гей заяви, че няма да играе повече за тима, докато настоящия треньорски екип остане на поста си. Сенегал беше елиминиран тази нощ от световното първенство след драматична загуба от Белгия от 2-0 до 2-3 в последните секунди на продълженията. Ето какво заяви 27-годишният футболист на испанския Вилярял. Ще се върна да ви кажа няколко думи за елиминацията, но днес обявявам, че докато този треньорски щаб остане на поста си, аз си взимам почивка от националния отбор. Гей бе заменен малко след час игра, когато отборът му водеше с 2-0, а селекционерът Пап Тиаго пусна в игра Ламин Камара, за да пази резултата. Останалото, както казваме, е история. И сега една, т.е. две любопитни информации. Първата е, че интересът към информациите за викинги се е увеличил с близо 80% през последните две седмици в сравнение с нормалните нива. Това съобщава скандинавският вестник Aftenposten. Според изданието, увеличението на интереса съвпада с широкото международно внимание към норвежкия национален отбор по футбол, който използва изображения на викинги в рекламните си кампании по време на Мондиала, естествено, и това, което правят футболистите на терена и извън терена от националния отбор на Норвегия, също подпомага за тази новина. И още една любопитна новина от Англия. Този път покрай световното първенство, естествено емоциите на терена са много, но в Великобритания интересът към предстоящия осми на финал между Англия и Мексико доведе до необичайен ръст в търсенето на, забележете, дете гледачки. Причината е нетрадиционния час на двубоя. Срещата започва в 1 часа британско време и с възможни продължения и дуспи може да продължи до около 4 сутринта, така че много родители са решили да останат будни, а за децата им да се грижат дете гледачки.
0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Един свят, една игра.
2: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: На финала. И сега още футбол, вече извън световното първенство. Италианският национал и шампион с Интер Алесандро Бастони е разследван от прокуратурата на Милано за взаимоотношения с малолетна. Случаят е свързан с разследване на фирма за екскорт от Чинизело Балсамо край Милано, обвинена в помагачество и експлоатация на проституция в луксозни заведения в града с организиране на платени партита с футболисти. Темата следи кореспондентът ни в Италия Елен Шаханова.
3: За случая с тези партита с ескорт, медиите дадоха гласност още през април тогава, обаче свързаните с тях около 70 футболисти от Интер, Милан, Ювентус, Верона, Торино, Монца, Сасуоло и други не бяха обект на разследване, защото като клиенти на ескорт услугите не са извършили престъпление, тъй като взаимното съгласие за проституция между възрастни не представлява престъпление. От девойките, разпитвани от магистратите, се оказа, че една от тях през 2020 година е била на 17 години, т.е. непълнолетна. Озовала се в дома на Алесандро Бастони след победа на Интер над Сампдория. Компанията й поискала от въпросната фирма самият футболист, тогава 21 годишен. Тя твърди, че само преспала в домът му и не взела пари. Ежедневниците Куриере дела Сера и Il Fatto Quotidiano се позовават на направеното от магистратите и пишат, че от 2020 година до 2026 Алесандро Бастони е разменил с представител на агенцията 3036 съобщения. Някои станаха достояние на широката публика чрез медиите. В едно от тях представителя на агенцията написал на Бастони, че е, цитирам, малолетната те иска, според мен има желание да се забавлява. Магистратите призоваха Бастони да се яви утре при тях. Той мисля с адвоката си, който изключва интимни отношения на футболиста според повдигнатите му обвинения, как да се постъпи. Закона за проституция с малолетни, т.е. между 14 и 18 годишна възраст, срещу заплащане и даже с предложения или обещания, наказва провинилите се с затвор от 1 до 6 години с глоби от 1500 до 6000 евро. Магистратите са установили, че фирмата организатор на партията инкасирала само за 2 години от услугите ескорт 1 200 000 евро, като 200 000 евро са платени от футболисти. Като свидетели ще бъдат изслушани в най-скоро време Даниел Малдини, играч на Аталанта, Рикардо Калафьори от Арсенал и Кевин Бонифаци, който бе освободен от Болоня. Много е вероятно да бъдат изслушани и други футболисти като свидетели. Според Република, те ще трябва да говорят за инклюзивни партита, организирани от агенцията. Двамата и шефове и четиримата им сътрудници са под домашен арест. Според магистратите са организирали партита с ескорт. Кой вербувал момичетата, кой работал като шофьор, за да ги води тук и там. Бизнес за забавление на футболисти с вечери, нощи в хотел и веселие с райски газ. На Алесандро Бастони изобщо не му е весело сега. Той се завърна в Милан от Пулия, където бе във ваканция със семейството си. Интер поема грижата за спокойствието на своя футболист, който играе с екипа му 7 поредни сезона, печелейки 3 титли на Италия, 3 купи, 3 суперкупи на страната. Рай Нюс припомня, че във важната допълнителна световна квалификация срещу Босна Херцеговина, Бастони направи глупа фал и остави сквадрата с 10 души, която гледа сега Мондиала по телевизията. За предаването на финала, Елена Шаханова.

0: е предаването на финала.
1: Преди малко повече от час в клуба на фоторепортера беше открита изложба «Професия спортен фоторепортер». Там беше и нашият колега Владислав Стоянов, който сега ще разкаже повече за самата изложба. Здравей, Влади!
2: Добър вечер на слушателите, здравей! Изложбата «Професия спортен фоторепортер», която тематично се състоя в Деня на спортния журналист, фактически открива фестивала «Седмица на фотографията в антична Сердика». Сред старините на Ларгото бяха подредени експозиция от снимки на най-изявените ни спортни фоторепортери от близкото, далечното и още по-далечното минало. В нея участваха снимки на Бончук Андонов, който е нещо като организатор на събитието, на неговия син Костадин Андонов, на Антон Узунов, Десислава Комарова, Жечо Планински, Любомир Аргиров, Янко Гъров, Роми Цанкова, Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов, а в центъра на вниманието беше най-възрастният жив фоторепортер, спортен фоторепортер, разбира се, Петър Спасов от някогашния вече не съществуващ вестник Народен спорт. Той е на 94 години. Трима от фоторепортерите, чието снимки видяхме, отсъстваха, тъй като вече не са сред нас, Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов, а отсъстваше и Роми Цанкова, която живее в Швеция. Изложбата проследява развитието на спортната ни фотография още от 50-те години на миналия век до наши дни, чрез кадри от всякакви спортни събития, от всички спортове, в които сме имали големи успехи, а най-ценни бяха фотографиите от 50-те и 60-те години, които са заснемани с фотоапарати Лейка, а когато на вечерните спортни събития се е снимало със светкавица. На събитието присъстваше и министърът на младеща и спорта Енчо Керязов. Нека го чуем.
3: Аз първо съм много благодарен на Бончук, че ме покани на тази изложба. Моето впечатление, това, което виждаме, е истинско изкуство, много повече изкуство, отколкото спорт, защото виждаме кадри, които запечатват наистина изключително емоционални моменти. И ако нашата задача е да имаме повече спортуващи лица и да имаме повече състезатели за това високо спортно майсторство, което виждаме тук запечатано в кадри, е много хубаво, че има такива хора, като фотографите, които запечатват тази история, предават на поколение и предават всеки сам, гледайки тези снимки, може сам за себе си да се направи една преценка колко труд стои зад една определена снимка, която говори страшно много. Поне на мен ми говори, аз съм сигурен, че на посетите на всеки ще види във всяка снимка различен разказ. И това е много хубаво, тая пресечната точка между изкуството и спорта. Съм сигурен, че тази изложба, освен че ще припомни много хубави моменти на българския спорт, от една страна, и от друга страна съм убеден, че ще и мотивира много деца да се занимават за спорт, защото тук виждате един от най-големите наши спортисти и един блестящ пример. Така че впечатления са ми много добри. Радвам се, че има такава изложба и съм изключително благодарен на всички фотографи, които отразяват спортните събития, защото спорта трябва да бъде популяризиран. Още повече това е история на българския спорт, която е запечатана в тези кадри. Аз си говорих с фотографите това на времето, когато не са разполагали с такава техника. Е било изключително трудна задача, защото, както разбрахме, един футболен матч, ако на време се отразява между 15 и 20 снимки, сега на един футболен матч се правят над 1000 снимки, така че може да се представим колко прецизен е трябва да бъде фотографа през онези години.
2: Изложбата е част от второто издание на седмицата на фотографията в антична Сердика, организирана от клуба на фоторепортерите и фотографите в България с подкрепата на Столична община. Заповядайте да я разгледате. За предаването на финала Владислав Стоянов.

0: на финала.
1: И в края на предаването минути за тенис. Буквално пък преди минути започна матча на Григор Димитров срещу Якоб Меншик от втория кръг на откритото първенство на Великобритания. За повече подробности преди матча, както и за всичко по-интересно от случилото се през деня, сега търсим нашият колега Петър Ненов. Здравей, Пепи, добър вечер.
2: Здравейцо, здравейте, уважаеми слушатели. Преди по-малко от 10 минути започна двубоя между чехът Якоб Меншик и Григор Димитров. 2-1 гейм в полза на Меншик е резултата в момента. Чехът откри този матч и взе първият гейм на 0. Григор Димитров изравни веднага след това, след като позволи на Меншик да вземе 2-1 точка. 2-1 в момента е резултата още веднъж. С абсолютна сигурност ни очаква доста интересен двубой. Не знаете, уважаеми слушатели, преди точно година. Именно Уимбълдън и контузията, която получи Григор Димитров на този турнир, доведе до спад в играта му, дълго време лекуване на контузия. След това неубедителни няколко турнира за нашия тенисист, но пък за сметка на това той се завърна с една доста добра победа в първият кръг над австрийския квалификант, и то с 3-0 сета. Колкото до 20 годишният чех, който е висок 196 см, доста бързо напред на неговата кариера, което между прочим започна само преди 3 години. А с игрите си при мъжете той показа и защо беше номер 2 в света при юношите. В момента той е 18-ти в ранглистата, като успя да пробие в топ 50 още на само 17 годишна възраст, като преодоля квалификациите на откритото първенство на Съединените щати, стигна до третия кръг на основната схема. Година по-късно беше и финалист на ATP тура и член на топ 50. Най-големият успех на Меншик дойде през миналия сезон, когато записи първите си победи над тенисисти в топ 10, именно над Джака Дрейпър и Тейлър Фриц. След това продължи към финала на Мастърса в Майами, където сломи съпротивата на самият Новак Джокович. Скоро след това стигна и до 12-то място в световната ранглиста. Два пъти си играли Димитров и Меншик до този двубой тази вечер и двата пъти чехът излизаше победител. Дано тази вечер бъде различна и Димитров успее да спечели. Нещо любопитно за Григор Димитров. Той призна, че е готов да опита нещо съвсем различно, а именно да влезе в ролята на водещ на конкурса Евровизия до година, когато България е домакин след историческата победа на Дара в Виена. В интервю за журналиста Бен Ротенберг на Уимбълдън, Григор призна, че идеята вече не му изглежда толкова далечна. Цитирам: имах няколко разговора по темата, не директно, никой не ме е питал директно, не искам да започвам нищо сега, но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря, но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага. Не знам, но може да го отмисля. Всичко зависи от графика ми, но съм любопитен по някаква причина. Можете ли да си ме представите като водещ? Това бяха думите на Григор Димитров в това интервю. По думите му вече са водени неформални разговори, а самият той следи с интерес спекулациите около евентуалните лица, които ще водят конкурса, сред имената, които се обсъждат за водещи на шоуто, и това на холивудската актриса Нина Добрев. Именно нея Григор постави като човек, с когото би работил с удоволствие. Димитров призна, че е следил с огромен интерес финала на Евровизия и останал впечатлен от представянето на Дара. Оставям за малко от Димитров с Якоб Меншик, за да ви кажа още една новина, свързана с българин. Нашият инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на некоя идея на Новак Джокович. За момента ясно, че ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на Уимбълдън, като вече изгледа двубоите на сърбина с китаец Бин У и Стефанос Циципас от първият и втория кръг. Така че вече в щаба на Джокович има българин. Якоб Меншик продължава да води с 2-1 гейма в двубоя срещу Григор Димитров. Няма промяна в резултата. Няколко секунди за още два мача, които вече завършиха на Уимбълдън. Считаният за един от фаворитите за трофея на Александър Зверев, който спечели Ролан Грос, продължава напред след безпроблемна победа над французина Валентина Ройе с 3-0 сета. Зверев успя да спечели за малко повече от 2 часа с 6-1, 6-3 и 7-6. Малко по-труден беше за него третият сет.
1: Пепи, благодаря ти, напредваме във времето. Да, естествено за резултатите и за представянето на Григор Димитров в късните ни спортни емисии. В края на тъжна новина почина Димитрина Къндева, която е президент на Съюза по аеробика България, международен съдия с най-висока категория и член на техническия комитет по спортна аеробика към европейската гимнастика. Тъжната новина съобщиха от Българската федерация по гимнастика, която изрази съболезнования към семейството, близките и цялата спортна общност. Поклон пред светлата и памет, екипът на спортната редакция на БНР поднася искрени съболезнования на семейството и близките на Димитрина Къндева. По този начин слагаме край на днешното издание на предаването на финала от нашия екип. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Склад на украинския Червен кръст е бил разрушен при нощната руска ракетно-дронова атака срещу Киев. Това съобщиха от организацията, като уточниха, че е била загубена хуманитарна помощ на стойност 2 милиона долара. Същевременно Зеленски посети Дерницкия район на Киев, който пострада при нападението, и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставили на време това, което са обещали, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори: знаете, че сме за справедлив мир и справедлив край на войната, докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори. 21 души загинаха и близо 90 бяха ранени при комбинираната руска атака срещу Киев през изминалата нощ, сочат данните на столичната военна администрация. Германската прокуратура публикува същевременно днес изявление, прецизиращо вчерашната информация за обвиненията срещу украинеца Сергей Кузнецов за подводното взривяване на дъното на Балтийско море на 3 от 4-те тръби на газопровода Северен поток през 2022 година. Кузнецов беше арестуван миналото лято в Италия и беше екстрадиран в Германия през ноември. Германската прокуратура определя саботажа на гражданска инфраструктура като военно престъпление. В изявлението и освен това се заявява, че извършването на това престъпление е било наредено от украинските власти. Европейските съюзници в НАТО до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове на Алианса на Стария континент, които останаха след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски, които са на разположение на НАТО. Това заяви пред агенция Reuters върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Алианса в Европа, генералът от военновъздушните сили на Съединените щати Алексис Гринкевич, и допълни, че в сферите, за които за сега няма алтернатива на американските способности, се търсят различни варианти на заместване. Генерал Гринкевич е бил прият днес в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. То само изрежда обсъжданите теми, рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация на отбраната, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Българското разузнаване търси кадри, като се рекламира пред студенти и чрез обяви за работа, за да реши кадровия си дефицит от над една трета незаети места. Това съобщи единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Антоан Гечев е предложен от Прогресивна България за още един 5-годишен мандат. Той съобщи, че масово кандидатите за разузнавачи не отговарят на изискванията.
2: Огромна част от младите хора, особено, те идват с едни дипломи, идват с едни големи претенции и квалификации, а всъщност даже общата им култура далеч не съответства на дипломите и професионалните квалификации, които притежават. Разузнаването има нужда от математици, има нужда от физици, има нужда от инженери, от енергетици, от финансисти. Проблем представлява и здравословното състояние, проблем представлява и психологическата устойчивост.
1: Обществени и сгради, и частни жилищни имоти в Попово са наводнени след разразилата се днес следобед там буря, съобщи и секретарят на общината Христо Белчев пред БТА. Подадени са десетки сигнали и екип на пожарната е евакуирал жена с 4 деца от хипермаркет. Поранният дъжд е наводнил сградата. Водата се оттича бавно и по една от важните улици в града Мара Тасева. Служители на гражданската защита разчистват районите с паднали дървета в Попово. И полезна информация за шофьорите: възстановено е движението по пътя Русе Велико Търново в района на село Никюб, където паднали дървета наложиха спиране на трафик. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
0: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни в първото ни юлско издание. Започваме сериозен разговор за паметта. Как я съхраняваме, съхраняваме ли я въобще или всичко започва от нас? Дигиталните възможности използват ли се достатъчно? Осъзнаваме ли колко е необходимо да помним онези преди нас и тяхното наследство, не само в сферата на културата, а във всичко? Защото всичко е важно. В миналото ни издание говорихме за родовата памет, за необходимостта да оставим на следващите поколения спомени за нашите предци. Днес ще говорим за сценичните изкуства и онези бели полета на забравата, които трябва да бъдат запълнени. Очакваме в студиото Майя Праматарова, драматург, театровед, преводач и режисьор, което направи сериозно проучване, за да вземе думата по темата. В това издание на Графити ще говорим за книгата «Дигитална деменция» на немския психиатър Манфред Шпицер. Как дигиталните устройства ни освобождават от необходимостта да мислим, една тревожна тенденция, на която са подгласни не само младите. Историкът Веселин Янчев, член на журито на Националния исторически конкурс на Фондация Ценности, ще коментира идеите в есетата на наградените ученици по темата «Индивидуалното право на избор по време на комунизма в България – митове и реалност». Кореспондентката ни Латинка Сватозарова ще ни разходи и с националното изложение на художествените занаяти и изкуствата «Орешак». В Гравити по въздуха музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: най-общо казано в културата, но всъщност паметта поначало. Никой не е дошъл от празното пространство, има своите корени и то далеч назад. Защо май е необходимо да се придържаме към корените, да помним?
1: Много е широка темата и тя предполага различни гледни точки, не само на изкуствоведи, а на всякакъв разнороден вид учени преди всичко. Когато говорим за памет, за факти, за фикция, ние знаем именно такова вече общо разбиране, че паметта като цяло, всяко връщане към факти от миналото е с леки отмествания. Но аз ще се опитам в днешния разговор да се съсредоточа върху изкуството и по-специално върху сценичните изкуства, които са моя дългогодишен професионален път, защото изкуството е всъщност пространството, в което миналото живее. Без това минало, без античния театър, без средновековния театър, без театър от времето на Ренесанса, на... ние днес няма да имаме театъра на Шекспир, няма да имаме театъра на много-много автори, които са в сегашното ни театрално ежедневие. Даваме си сметка за това или не си даваме сметка за това е друг въпрос. А също така театъра живее в нещо, което бих могла да го нарека колективната памет на публиката, и колкото и да не го мислим това във всекидневието си, то съществува, било чрез спомени, предадени по писмен или устен начин, било през някакво общо усещане за някаква събитийност. И ще дам съвсем пресен пример за спектакъла на Народния театър Ови, който вече не е в репертуара поред нетеатрални причини, Хъшове.
0: Тук напиваш болна тема. Болното място.
1: Да, но,
0: напиваш.
1: Но от друга гледна точка, от гледна точка на тази публика, млада и стара, ученици и хора, дошли от най-различни градове, защото този спектакъл имаше своята публика. Не само от София, идваха автобуси от Пловдив, представлението пътуваше. И дори да го няма, както в момента то не съществува, то съществува в колективната памет на тези хора и това означава някаква обща памет. Но друг е въпросът, как ние поддържаме тая памет, поддържаме ли я, какви са отместванията и доколко можем да работим с средствата на миналото преди дигиталното време в днешния ден. Доколко въобще времето на новите технологии е плюс и в някаква степен дали пък не ни кара да се отказваме от неща, които са били пък достоинство и преимущество на миналото.
0: Ти ми каза, че по повод на тази тема ти си се обадила на някои твои колеги, за да проучиш, за да напипаш почвата, за да разбереш какво мислят те по темата.
1: Аз се свързах с колеги, да, защото когато започнах да се концентрирам за нашия разговор, си дадох сметка, че не е да няма много положителни неща в посока на запазване на театралната памет. На първо място, може би защото съм театровед, пък и не само, са летописите, които ред театри вече имат. Специално за Народния театър от колешна традиция, но продължена от Вандов и екипите му. Също той и негови сътрудници направиха летописи на театър 199 на ред театри. И когато се срещаме с някакъв вид предизвикателство, хубаво или тъжно, загуба на колега и нещо от този характер, най-сигурният източник наистина са летописите. За съжаление, такива достъпни форми на запазване на паметта, като Уикипедия, колкото и да имаме
0: известни съмнения,
1: да, в частта театър са най-редуцирани. Взимаш биографията на големи български актьори, да не говорим за актьори от провинцията и виждаш най-вече тяхната кинобиография, защото киноречниците са по-добре разработени, а театралната им биография, сведена до 2-3 роли, често случайни, и това, според мен, води до една профанация на ред текстове, които се пишат.
0: Въпрос, много кратък. Защо? Защо това се пропуска? Защо тяхната кинобиография присъства с всички подробности?
1: Сега имам

0: пускания само, че киното има киноречници, които са... имахме една театрална енциклопедия 90-те, която не се апгрейдна в новото време. Въобще голямата, ето като говорим за колегите ми, голямата информационна дупка или една от големите информационни дупки е времето от 90-те до началото на 2000-те, когато доверието към технологията е много голямо, правят се дискове с информация, на дискове се запазват снимки, програми, тези дискове някъде се слагат, после изчезват и сега, отчитайки този опит, колегите от редица театри започват да правят и книжни копия на снимки и програми, за да остане паметта и в този вид.
1: Между другото, всъщност забелязвам, че паметта се запазва и се поддържа до голяма степен благодарение на годишнините. Годишнина от рождението, годишнина от смъртта. Всичко това е някак си официозно.
0: Ако го правиш официозно. Но наистина годишнините са много и е въпрос на фокус, кой театър, кое издание ще се съсредоточи върху дадена персона, за да активира интереса към даден метод, да речем, както беше 100 годишнината на Юлия Огнянова. Аз лично сега имам идеи, които са споделени от колегите ми от Пазарджишкия театър за 100 годишнината на Леон Даниел, защото мнозина, може би, от нашите слушатели знаят и свързват името на Леон Даниел с Бургаската четворка, с театъра на армията, но не са толкова много хората, които го свързват с Пазарджишкия театър, където той има 8 спектакъла, много сполучливи, започнал е с Шекспир, правил е Брехт, правил е много Константин Илиев, с много достойни екипи, във всяко едно отношение с актьори, да кажем, както ви харесва Розалинда, Катя Паскалева, но дори да има летописи, тъй като всеки си има своите летописи, а много малко от тях, да речем, като на Народния театър, са качени в дигиталното пространство, а нито един от тези ресурси пък не е свързан, да речем, да се свърже дигиталното пространство на театрите с дигиталното пространство на портал Култура, които за чест и хвала държа целия дигитален ресурс на някогашната култура, а преди това и народна култура, и фактически тъй наречени пресечни връзки не съществуват. Някой ще открие, че Розалинда е била Катя Паскалева в спектакъла на Леон Даниел в Пазарджишкия театър, но няма да разбере, че Розалинда е била Невена Мандаджиева в спектакъла на самия Бено Бесон в театър София. Да не говорим, че си дадох труда именно заради нашия разговор да прегледам сайта на Бено Бесон и да видя, че там съществува, както ви харесва, в немската версия, но не и в българската, защото няма източник, освен едно интервю на Ицко Финци, който играл в този спектакъл, може да има и още някакъв друг текст, върху който да стъпят, за да сложат в тази хроника и нашето представление.
1: Какво пречи, ето ти сега казваш, това е една чудесна идея, да се направят тези връзки и всичко това да стане лесно достъпно. Ето сега технологиите толкова много ни помагат. Какво липсва? Желание, пари, енергия, хора?
0: Всичко липсва, защото дайте да започнем с вашия златен фонд, като сме в радиото. Какво липсва? Ресурса от Златния фонд да бъде достъпен и с едно кликване или две или три, ние да ползваме цялата информация, както ползваме, например, информацията от телевизионния театър от предишни времена. Виж, това наистина го има в информационното поле. Но другите неща са редуцирани, въпрос на сложно търсене, а пък за пресечки с други ресурси даже не искам да говоря. Ето от колегите от Пловдивския театър, които имат и музеи, част от информацията е качена на планшети, имат възможност в тяхното пространство на екрани да говорят по една или друга тема, но те до сега не са качили нищо на сайта на театъра. Сайтовете са сравнително демодирани, неразработени. Само до вчера какъв беше сайта на Министерство на културата. Тоест това предполага ресурси и начин на мислене.

0: ето ти си човек, който толкова години се занимава с театър, и то не само в България, ти следиш театъра и по света. Освен това, ти се познаваш лично с много актьори и актриси, някои от тях вече не са между живите. Колко са важни хора като тебе, които са живата връзка между театъра през годините и, примерно, портретите, които ти правиш за различни медии, ами те са нещо безценно, защото в тях има освен всичко останало и личното впечатление от тези хора.
1: Разбира се, аз имах един период от живота си, когато правих наистина много активно портрети. Тогава имаше едно издание Капитал и там правих портрети на много актьори. Сега поисках да се върна към тези портрети на Йорданка Кузманова, на Таня Масалитинова, и се оказа, че не мога да ги отворя, ако не съм абонирана за това издание.
0: Той им собствените си материали.
1: Не мога да отворя собствените си материали, да. Тоест, по различни причини, дали комерциални, дали че липсва ресурс, дали че няма някаква обща концепция, информацията или я няма, или не е в дигиталното пространство, или не е свързана, и когато тръгнеш с ChatGPT да питаш една или друга информация, той на моменти се затруднява, защото нещо е публикувано в списание Театър, друго в някой друг ресурс, но трябват специални ключови думи. Да кажем, на сайта на Народния театър отдавна пише, че ще има нещо като навигация, как да се ползва сайта, и вече почти година, според мен, тази навигация не е публикувана. А да не говорим, че нямаме музей на театъра, т.е. един или друг театър, да кажем в Младежкия, има вече и постоянна експозиция на куклите, си направиха свой куклен отдел и смятат да правят и временни изложби в уетата, но това са индивидуални акции, или да кажем големите изложби, които се правят на Шипка 6 под егидата на Съюза на художниците. Но музей, в който да се представя лицето на българския театър в неговата непрекъснатост и персони и тенденции, ние такова пространство нямаме. А библиотеките, по един или друг повод, било към Съюза на артистите или други, при местене се редуцират, за пиеси няма пространство. А да не говорим, че то не е превърнато четенето на театрална литература дори в забава, ако щеш, в място, където едни млади хора могат да се срещнат, да пофантазират, да помечтаят, да прочетат една пиеса и утре да я представят, макар и в някакъв ескизен вид.
0: Какво да кажем за независимия театър? Той също би трябвало да се проследява през годините. Какво се случва с него? Оцелява ли? Или
1: когато проблем на запазване на паметта е толкова остро поставен в репертуарните театри, когато ако тръгнеш да търсиш скици или макети, защото театър е не само текст, не само актьори, това е и визуална култура и прочее, музикална, ето в радиото имаше концерт в памет на Драгомир Йосифов, блестящ български композитор, теоретик, с един единствен опит в българския театър, в Народния театър. Той направи музиката към хоро, изключително въздействаща среща негова с артистите, но причината ние да запазим спомена за този спектакъл е просто, че Костадин Бонев, режисьора, направи филм за Стершемиров, и в рамките на този филм ще има фрагменти от този спектакъл. Тоест, това са по-скоро някакви щастливи съвпадения, отколкото последователни политики. И това говорим за репертуарния театър. При независимия театър е още по-сложно. Усилието за независимите екипи да фундират дадено намерение, да го представят в някаква среда, са много големи. И особено ако има някаква декор, къде да се съхранява, как да се съхранява, организацията на самите спектакли, толкова всичко това е по принцип сложно, че е въпрос на много силна индивидуална воля, каквато някои режисьори имат. Това са режисьори, които работят и в независими, и в репертуарния театър. Те просто са по-прецизни към собствената си биография, но това наистина пак е следствие на индивидуални акции.
0: Аз съм един доста прагматичен човек и винаги след всеки разговор си казвам с какво допринесохме ситуацията да се промени. Какво трябва да се направи, за да може да започнат поне първите стъпки? Ти казваш, добра идея е да се направи музей на театъра. Трябва да се направи...
1: Просто лошото е, че ние въртим около едни и същи идеи. Не е да няма някои неща, които се случват. Наскоро излезе една книга «Квартала на художниците, квартала на артистите» на Виктор Топалов и Никол Вълчева.
0: Той ни беше наш гост, я представя.
1: Да, и тази книга по някакъв начин възбужда спомена, реновира чувствителността към хората от миналото. Но пак това е една акция. После друга акция правена в Младежкия театър. Някакъв опит за обща дигитална платформа, особено сега, когато има и Национален фонд култура и Министерство на културата, това би трябвало да е грижа за запазване на визуалната памет, да е и тяхна грижа, дай да го кажем така, и тяхна грижа, а не само на отделните театри, защото не откриването на топлата вода прави театъра по-добър, а именно чувството за приемственост, познаването на езиците на предшествениците ни, на метода на Гройс, на метода на Азарян, на метода на упоменатия Леон Даниел, Юлия Огнянова. Да погледнем кой направи книгите. Пак бяха частни инициативи, които направиха книгите за Юлия Огнянова. Не знам да са качени и дигитализирани, за да бъдат общо достояние. Ако тръгнем да търсим пиеси, наскоро започнах да търся текстове на Чапек. Те са ненамираеми, защото са били превеждани някъде 80-те, да речем, в три екземпляра, три копия на пишеща машина през Индиго. Един за едното копие, друг за другото копие. Самата аз по молба на Теди Москов инициирах преводите на пиеси на Олеша. Идея нямам дали някъде съществуват тези преводи. И в този смисъл, когато тези текстове не съществуват, всичко започва отново и отново, което е и по някакъв начин скъсване на приемственост, скъсване на някакво съзнание за постоянно ново начало, а не на продължение, което в крайна сметка е самото изкуство.
0: Благодаря на Майя Праматарова. Поставихме началото на този разговор за паметта. Започваме с театъра, ще каним и други експерти и разбира се, няма да бъде само в областта на театъра.

0: Графити по въздуха.
1: Следващите минути ще ви представим книгата с заглавие «Дигитална деменция. Как побъркваме себе си и децата си». Свързваме се по телефона с Иванела Самуилова. Здравейте, госпожо Самуилова.
2: Здравейте.
1: За каква дигитална деменция става въпрос?
2: Дигитална деменция на Манфред Шпицер е една стряскаща книга. Тя ни изправя пред проблем, за който сякаш изобщо не си даваме сметка. Това, че губим способностите и качествата на собствения си ум. Шпицер безцеремонно го нарича оглупяване. Той е професор и ръководи университетска психиатрична клиника в Германия и в книгата представя не само научна информация, но и собствения си богат опит. Но аз бих искала първо да поговорим малко за това какво означава деменцията. Думата деменция е латинска и буквално означава умствен упадък. Но тя е нещо повече от отслабване на паметта. Тя е едно от най-тежките предизвикателства на нашето време и вярвам, че много хора вече се сблъскват с нея в домовете си, за сега по-скоро с възрастни близки. Страшното при тази болест е, че тя не поразява просто тялото, а самата същност на човешката идентичност. Тя е прогресивно заличаване на паметта, разсъдъка и способността да се общува със света. Деменцията не е просто забравене, а е многобройни биологични промени, които преобразяват човека и които включват когнитивен разпад, който започва с дребни пропуски, но прераства в пълна дезориентация за време и място. Хората губят способността да разпознават лицата на най-близките си, което е много болезнено, разбира се. Настъпват и много промени в личността и поведението. Често се наблюдават внезапни пристъпи на апатия, на депресия, на агресия, параноя. Човек може да стане неспокоен и да развие социално неподходящо поведение. Загубват се езиковите умения, започват да се изплъзват думи, изреченията започват да губят смисъл и накрая общуването става почти невъзможно. А в напредналите стадии мозъкът губи контрол на тялото. Споменавам всичко това, защото симптомите, които описваме за деменцията, по принцип като заболяване, са характерни и за така наречените дигитално дементни хора. Но когато говорим за дигитална деменция, нямаме предвид само факта, че младите хора имат все по-големи проблеми с паметта, а в по-голяма степен става въпрос за западнал умствен капацитет, мислене, критичност, чувство за ориентация в информационния поток, неспособност за социално общуване пълноценно, в някакъв момент депресия и редица други симптоми.
1: Основното, което ни вълнува, е как, по какъв начин да спрем този процес, да му се противопоставим. Защото тук не говорим за възрастни хора, тук говорим за млади хора. Целият живот им предстои.
2: В тази книга няма рецепта. Единственото, което авторът казва, е, че трябва да намалим дозата. Но, за съжаление, изглежда така, сякаш тази диагноза дигитална деменция, перспективите от нея са за едно трайно и неподлежащо на промяна състояние. И може би единственото, което може да се направи, е една превенция, т.е. въздържане от използването на дигитални устройства в такава степен, защото наистина може би всички ние вече в една или друга степен сме дигитално дементни и никой не забелязва нищо и което е най-важното, никой не протестира срещу това. В какво по същество се изразява дигиталната деменция? Тя е нарастваща неспособност за пълноценно използване и контрол на умствения капацитет. Т.е. да мислим, да искаме и да действаме, като при това осъзнаваме какво се случва, къде се намираме и кои сме. В много случаи хората спират да осъзнават дори тези неща. Следва порочен кръг от загуба на контрол, от прогресиращ умствен, физически и социален упадък, изолация, стрес, депресия. Това намалява качеството на живот и дори според твърденията на автора, което е доста стряскащо, може да доведе и до преждевременна смърт. Дигиталните медии водят до по-слабо използване на мозъка, което с течение на времето намалява капацитета му. При младите хора тези медии възпрепятстват самото развитие на мозъка. Техните умствени способности изобщо не успяват да разгърнат потенциала си. това се отразява не само на мисленето, но и на волята, на емоциите и най-вече в социалното поведение. А тези ефекти са многократно доказани и се проявяват чрез различни механизми, които все повече се изясняват благодарение на изследванията, особено в областта на неврологията, която все повече обръща внимание на този проблем.
1: Има един такъв въпрос в книгата Google – прави ли ни глупави? Какъв е отговорът?
2: Да, в някакъв смисъл Google ни прави глупави, защото вече имаме проблем с самото получаване, осмислене, възприемане на информацията. Дигиталните медии и интернет имат отрицателно въздействие върху ученето. Те пораждат едно повърхностно отношение към информацията. Сега текстовете се преглеждат. В миналото знаете се четяха, вникваше се в темата, а сега сърфираме в мрежата, плъзгаме се по повърхността и смятаме, че имаме знания. Всъщност нямаме знания, тъй като те не успяват. Това е само повърхностна информация, която не успяваме да интегрираме в нашето познание. И тя остава извън мозъка ни, извън когнитивните ни способности. Освен това, ако обсъждаме усвоения материал на живо с други хора, ние бихме го запаметили по-добре, ако използваме само екрана и клавиатурата. В крайна сметка, използването на интернет води до влошаване на паметта, а не до подобряване. Дори може да е противоречиво, но търсенето на повече информация води до намалена способност за търсене на информация, разбира се, и до пристрастяване към интернет в дългосрочен план, което по никакъв начин не означава, че ние притежаваме повече знания, отколкото ако добиваме това знание от книги или от аналогови, да ги наречем, средства.

0: До сега знаем, че действително прекомерното използване на интернет води до нарушения на паметта, до нарушения на вниманието и концентрацията, но тук има и още нещо, което е много важно. Това води и до проблеми с емоционалността и безразличие към всичко. И си мисля как това въздейства на едни млади хора, които сега навлизат в живота, на тях всичко им предстои. Те ще създават семейства, те ще правят професионална кариера, ще правят неща, ще се утвърждават в живота. Ами това е пагубно за един старт.
1: Ами наистина автора обръща голямо внимание именно на загубата на социални умения, т.е. тези умствени дейности, които са свързани с социалната емпатия, социалното мислене, способността да се поставиш на мястото на другия, подходящото социално поведение. Всички тези неща те се реализират в определени области на мозъка, които според последните проучвания увеличават размера си, когато човек е действително социално активен. Защото в такива моменти и тези мозъчни центрове са особено активни. Тоест, когато сме активни социално само в интернет, тези социални центрове в мозъка намаляват своя обем. Колкото човек се упражнява в социално мислене, толкова по-голям е броят на хората, с които общува редовно и има по-широка социална мрежа.
0: Той като тренирането на мускулите. Той
1: точно
0: като,
1: нали? Така. Използването на дигитални и социални медии, което е свързано с по-малко контакти в реалния живот, води вече доказано до размера на социалните области в мозъка и съответно до по-ниски нива на социалната компетентност. Интензивното използване на дигиталните социални мрежи намалява не само броя на истинските приятелства, но и води до закърняване на мозъчните области, които са отговорни за тази социална активност. Да не говорим за анонимността на интернет. Младите хора все по-рядко знаят как да се държат в реалността, какво искат, какво могат да постигнат. Те просто нямат достатъчно възможности да научат всичко това чрез лично общуване и реални действия в реална среда. И тогава не е чудно, че социалните мрежи водят, може да се каже, вече масово до самота и, разбира се, нерядко срещано депресия сред младите потребители.
0: Нека да кажем един факт, много интересен научен факт, резултат от изследване, особено на онези, които имат, да кажем, няколко хиляди, така да се каже, приятели във Фейсбук. Доказано е, че истинските приятели в реалния живот могат да бъдат между 5 и най-много до 15. Това е.
1: Да.
0: Няма повече.
1: Да. Да, наистина, в интернет може да имаш хиляди контакти, което обаче не осигурява дълбочина на връзката. Те са повърхностни контакти и са свързани най-вече интеракцията с тях се изчерпва до някакви лайкове и такива повърхностни коментари, които в никакъв случай не са общуване в традиционния смисъл, в който го познаваме и не водят до изграждането на здрави взаимоотношения с тези виртуални хора на среща.
0: И също можем много да помогнем на себе си, ако инвестираме в по-малко приятели, но с по-голяма задълбоченост, с повече контакти на живо и ако инвестираме в преживявания, а не в покупката на вещи. Нали така?
1: Точно така. Много важно е, че физическото ни състояние е много обусловено от работата, използването на дигиталните медии. И можем да кажем, че аз поне не съм виждала хора, които да изглеждат наистина щастливи пред екран. Не като усещането след разходка, четене на хубава книга, среща с приятел, тогава човек се чувства добре, енергичен е, захваща се за работа в отлично настроение. След 2 часа гледане на телевизия или скролване в телефона или виртуална стрелба, обикновено хората нямат желание за нищо. делът на младите хора, които не участват в никакви организирани извънкласни дейности, е най-висок сред интензивните медийни потребители в всички възрастови групи. Употребата на тези медии води до безразличие, до лошо настроение, както казахме, липса на социални контакти, а пък това са много симптомите на депресията. Да не говорим за другия проблем, който е много важен за подрастващите и е свързан с хроничното недоспиване. Оказва се, че много млади хора прекарват повече време в дигиталните медии, използване на дигитални медии, отколкото за сън, а пък сънят е най-важното условие за това мозъка да бъде здрав, да може да изпълнява функциите си и да развива капацитета си. Да не говорим за това, че информацията, новите преживявания, за да се запазят те в дългосрочната памет, те трябва да улегнат. А това става по време на сън и значението на съня за функцията на паметта и на мозъка като цяло вече е безусловно доказано, както в изследвания с животни, така и с хора.
0: С други думи, за да се предпазим от дигиталната деменция, трябва да имаме по-добра дигитална хигиена, повече излизане навън, повече срещи с хора, повече срещи с природата и повече сън.
1: Точно така. В крайна сметка, дигитална деменция е всъщност едно така малко сурово предупреждение за цената, която плащаме за, мога да го нарека, технологичния комфорт, защото ние, за съжаление, се чувстваме много комфортно с тези медии. Шпицер напомня, че образованието и умственото здраве са фактори, които изискват самостоятелен и продължителен интелектуален труд, който не може да бъде симулиран от алгоритъм. И неговата книга е по-скоро призив за пробуждане срещу това ежедневно оглупяване и социалния упадък, настоявайки за по-съзнателен контрол над средата, която обитаваме. То е и едно огледало, това четиво, което така ни показва нашата собствена зависимост от тези медии и в един момент ни заставя да избираме между едно повърхностно съществуване в потока от информация и съхраняването на истинската, дълбоката, същностната човешка природа, която най-пълно се изразява в способността ни да използваме пълноценно възможностите на собствения си ум. Така че би било жалко да го загубим.
0: Благодаря на Иванела Самуилова, която ни представи книгата «Дигитална деменция. Как побъркваме себе си и децата си» от Манфред Шпицер.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. Общо 81 спътни е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
4: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок, днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
5: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
6: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
1: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи 3 одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
7: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това 1 час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
1: В Попово продължава разчистването на паднали клони и на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за надклонение задържане по стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на ТИР, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Траки и бъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антон Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
8: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-я в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7 на 6, а резултатът на втория е 3 на 2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън се класира Александър Зверев от Германия, като ще срещне американеца Маркус Хирон, както и миналогодишният полуфиналист Елър Фриц от Съединените щати, който в следващия двубой има за съперник италянеца Лоренцо Сонего. При жените полекинята Ива Шионтек продължава защитата на титлата си в третия кръг срещу Александра Еала от Филипините. Класират се още финалистката от миналата година Аманда Анисимова от Съединените щати, Марта Костюк Украина, Мари Болскова Чехия и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Nottingham ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
9: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: Тази година Националния исторически конкурс на фондация Ценности за ученици от 8 до 12 клас се проведе за 15 път. Темата, по която работиха учениците, бе индивидуалното право на избор по време на комунизма в България, митове и реалност. Сега за графити по въздуха ще коментира начина, по който учениците разработиха темата, професор Веселин Янчев, член на журито. Здравейте, господин Янчев.
2: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: А това е една доста интересна тема за ученици между 8 до 12 клас, които са доста отдалечени от това време. Любопитно ми е как те писаха по темата.
2: Ами, честно да ви кажа, аз бях едновременно много приятно изненадан от начина, по който учениците вече осмислят нашето недалечно или малко по-далечно минало. Оказва се, че това е една тема, която много ги интересува, засяга ги пряко, тъй като те живеят в едно коренно различно време, в което свободата е не само, как да кажа, мечта, но и в голяма степен реалност и в голяма степен възможност. Иначе тази тема предпоставяше и тя доказва така своята огромна съдържателност и не само това, показва и различни по-дълбоки явления и специфики, характерни не само за младото поколение, но въобще за българското общество, за състоянието, в което то се намира, в усещането за миналото и за неговото бъдеще, за мястото му въобще в цивилизования свят. Така че серия от проблеми, които по един или друг начин са предизвикали учениците и са ги накарали да изразят своето становище, своето позиция.
1: Знаете ли, когато преживяваме нещо, ние лично, като че ли, имаме по-малка склонност да изкривяваме миналото. А когато не сме го преживяли, имаме много голяма склонност да го фантазираме, да го измисляме. Дали е така?
2: Ще се съгласим напълно с вас, защото все още се вижда, че една част за радост, не основната и не голямата част, са силно повлияни от разказа за миналото. От представата за миналото, такава каквато е им предадена от техните не толкова вече родители, колкото баби и дядовци, от местни активисти партийни, от, ако щете, местна такава традиция. Има го този момент, той все още съществува, за мен е неизбежен, но много малко са децата, които не преценяват огромната възможност.

0: възможности и огромната свобода, която те притежават в момента. Както разбира се, го има и другия момент. Те са чули разказите за времената, в които са се отнемали имена, в които е нямало право да се пътува, в които хората са били ограничавани при избора на професия, професионална реализация и прочее, и прочее. И това не може да не прави, да не прави впечатление на младите хора.
1: Ние в това студио напоследък много говорим за паметта. За това колко е важно да знаем откъде идваме. Защо в тези дигитални времена можем да си позволим празни пространства? Незнание, забрава.
0: Много интересен въпрос. Много интересен въпрос. Целта на точно на конкурса, и не само на този конкурс, аз искам да напомня, че това е 15-тия пореден конкурс, който се провежда. Ще станат повече от 28 години от началото, когато беше създадена фондация ценности, която обяви този ученически конкурс. И неговата цел беше именно тази, да запази паметта, да запази паметта за миналото и да я предаде и да я разкрие пред младите хора, пред учениците, пред младите поколения. Сега, защо си позволяваме празни пространства? Защото очевидно, както във всяко едно общество и всяко едно поколение, много често проблемите на настоящето изтласкват на заден план проблемите на миналото, но там и проблемите на бъдещето, ако щете. Има толкова много за правене, има толкова много за наслаждение, има толкова много удоволствие, които се предлага в съвременето, за да си задава човек сложните и трудни въпроси, ма какво е било, защо е било, как се е случило и прочее, и прочее. Но ето това е смисъл, пак ще повторя на този конкурс и да кажа оптимизма на такъв конкурс и на такова младежко участие, защото показва една коренно различна картина. Една картина, която не се спада с тази обща представа ние, която имаме за младите хора.
1: Като да, че не четат, че не мислят.
0: Да, точно така. Да. Значи, очевидно, нали, като на всяка една социална структура, така и младежката такава, има различни слоеве, различни представители. И ние, по-възрастното поколение, учители, преподаватели, ето журналисти, сме длъжни, когато говорим за тях, да говорим не в някакво множествено, неопределено число, а конкретно. Защото има единия процес и едното явление, но има и ето такива деца, юноши, младежи, нали, които трябва да ви кажа, че голяма част от техните разработки бяха или надхвърляха нивото на дипломните работи на студентите, на които аз преподавам. И това е феномен, който заслужава да бъде не само посочен, но ако щете дори да бъде изследван.
1: На какво се дължи според вас това?
0: Ами на тази, така да кажа, на няколко неща. Първо, за да поставям на първо място индивидуалните качества, индивидуалните стремежи, амбиции, стремежа към знание на младите хора. Второ, очевидно, на средата, в която те живеят, нали, и в която се формират. На трето място би поставил ролята на училището, училищната среда, учителите по история. Така че пето е една серия от фактори, нали, които оказва своето влияние, своето въздействие и са резултатни.
1: С други думи, вие сте оптимист, вие смятате, че тези млади хора са интелигентни, любознателни, сериозни, трудолюбиви, последователни и така ли?
0: Нека да кажа умерен оптимист. Нека да кажа умерен оптимист, защото наред с това, тези констатации, за които ви казах, има и другите, които ние като общество сме длъжни да мислим и да разсъждаваме. Защо, както вие казахте, има тези празни пространства и тези празни полета? Защо една част от учителите въобще не са се намесили и не са помогнали на учениците, за да се ориентират? Аз не казвам дали правилно или неправилно, нали? Защо всъщност на места проличаваше, как да кажа, тази инерция да се преразказват събития и факти, без да се взема отношение и без да се взема позиция? Защото именно вземането на отношение и позиция изисква родене, търсене, доказателства, аргументация и прочие, и прочие. Така че има какво. И много има какво да се прави и какво да се работи. Това, което е най-елементарното, зависи тези наистина знаещи, можещи хора, какво ще последва с тях. къде ще намерят своето място в нашето общество, дали ще бъдат изтласкани в периферията, така в самотни и уютна прекрасните занимания, или ще се превърнат в фактори, които ще определят в голяма степен бъдещето на нашето общество.
1: Да завършим с умерен оптимизъм. Така ли предлагате?
0: Да. Предлагам да завършим с умерен оптимизъм и с призив за още по-усилия, по-големи усилия и внимание към младите хора. Те го заслужават. Ние сме им длъжници и не бива да оправдаваме всичко с миналото или с нежеланието на младото поколение да участва в публичния и в обществения живот. Ние самите трябва да участваме в него и да правим това, което би тласнало обществото ни напред.
1: Благодаря на професор Веселин Янчев. Той е член на журито на Националния исторически конкурс на Фондация Ценности за ученици от 8 до 12 клас.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Певицата и актрисата Сабрина Карпентър, носител на две отличия Грами, се радва на особена почет сред по-младите ни слушатели, които предложиха да представим най-новия й проект. В албума «Най-добрият приятел на човека» тя със сарказъм сподели отношението си към ролята на жените в любовните отношения.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
0: Картини от една изложба.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Графити по въздуха.
5: Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак от години привлича туристи от цял свят. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 декара. Изложението има 9 изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 квадратни метра. Единствено тук ще се насладите на показаните уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. В същото време, националното изложение е едно модерно и функционално пространство, в което се представя и европейско изкуство. Какво можете да видите в изложението през месец юли? Слушаме Латинка Светозарова.
6: През юли месец предстоят както традиционни за изложението събития, така и такива, които никога не са гостували не само в Орешак, ами и като цяло на територията на община Троян.
7: Това казва Доротея Гюрджийска-Иванова, управител на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.
6: Започваме с къщите и хората. Един интригуващ проект, пътуващи страната, в 5 различни краища на България ще гостува. По същество представлява една аудиовизуална изложба, която разказва, представя темата за архитектурните съкровища, които ни заобикалят. Разказва по съвременен начин за културното наследство на българските села, както и за историите на хората, които го съхраняват. Изложението в Орешак бе припознато като важна спирка в това своеобразно турне на проекта из страната, след като проекта беше представен успешно, премиерата му премина успешно в София през 2025 година. Проектът «Къщите и хората» цели да насърчи запазването на автентичния облик на българските села и да покаже колко ценни са техните често забравени архитектурни съкровища. Изложбата е резултат от дългогодишно сътрудничество между архитекти, изследователи и режисьори, които документират и съхраняват културното наследство на българските села. Творческият екип на проекта се състои от архитектите Елена Стойчева и Георги Николов. След Орешака експозицията ще продължи към Велико Търново и Ново село Видинско. Официалното откриване при нас ще бъде на 4 юли събота от 17. Зала Никола Манев от 4 до 25 юли.
7: Емблема на изложението в Орешак е конкурсът «Троянски майстор», казва Доротея Иванова.
6: Троянски майстор, изключителен конкурс, емблема на изложението в Орешак, а един от много малкото специализирани гранчарски конкурси и единствен за Троян и за страната извън София, също единствен с толкова дълга история. Тъй като специализираните художествени конкурси като цяло трудно издържат във времето, а нашият е оцелял вече близо 50 години, до година следва да се отбележи половинвековната му история. Разбира се, в нея има известни прекъсвания и спадове при провеждането, но така или иначе 1977 година е първото проведено издание на конкурса. независимо от динамиката на провеждането, той винаги запазва своята мисия. Тя е да поддържа жизнеността на керамичното изкуство и да популяризира традиционните умения в тази област. Важен елемент от неговото издание е това тези традиционни умения да бъдат ежегодно надграждани посредством съвременните проявления и художествени търсения на артистите, които работят с глина. Много усилия полагаме за това конкурса да се развива устойчиво и занапред, тъй като това не е просто добра и интересна изложба с дълги традиции. Троянски майстор е един конкурс с мисия. Ние се опитваме да добавяме към общата му мисия още една, която считаме за изключително актуална, именно да бъде изградено творческо взаимодействие в областта на модерното и традиционното керамично изкуство. Това върви паралелно с задачата публиката се запознава все по-активно с съвременните носители на традиционните керамични техники и така да допринасяме за устойчивото припознаване на традиционната керамика от страна на публиката. Казвам това, защото тази година отново провеждаме конкурса в две паралелни категории – съвременна художествена керамика и традиционна керамика. Така подаваме ръка на традиционната керамика или по-точно на артистите, които и днес продължават да поддържат тази традиция жива. Инициативата я реализирахме за първа година в рамките на миналогодишното издание и се радваше на много голям успех сред публиката. 20 юли е обявеният срок за заявяване на участие. Много разчитаме на това повече артисти да се включат. Откриването на изложбата е планирано за края на месец юли, 27 юли. Повече информация може да бъде намерена в публикувания статут на конкурса.
7: Екстравагантно събитие очаква посетителите през месец юли.
6: Може би едно от най-екстравагантните събития в историята на изложението. Голямата фотографска изложба на тяхно място с автор Владимир Карамазов. С нея ще посрещнем юли месец. Събитие, с което определено правим крачка към съвременните визуални изкуства и посланията, които те ни носят. Изложбата ще ни гостува благодарение на усилията на екипа на община Троян. Ние в изложението имаме приятната роля да бъдем нейни домакини. Всички вие, надявам се, още по-приятната роля да бъдете нейна публика. Авторът съвместно с неговия дизайнерски екип лично избраха пространствата на изложението за първото извън столично издание на изложбата, която до момента е показвана единствено в залите на Националната галерия в София миналата година. Първото издание. Ние приехме домакинството на такъв мащабен проект с няколко основни цели. На първо място, разбира се, естетическите и обществено значимите въпроси, които проектът на Владимир Карамазов провокира. Паралелно с това, изложбата дава чудесна възможност да покажем на по-широката публика потенциалът, който притежават изложбените пространства в Орешак, включително по отношение представяне на съвременно визуално изкуство. Самият Карамазов и екипът дизайнери, с които той работи, лично избраха голямата двуетажна палата на изложението, където изложбата ще бъде разгърната в пълен мащаб на двата етажа на зала 3. Всички 85 оригинални фотографии на автора ще бъдат представени там. Още една причина, поради която избрахме да подкрепим реализацията на една такава изложба, която на първо място не е лесно смилаема и вероятно предизвиква повече въпроси, отколкото отговори. Тази причина е свързана с обстоятелството, че като общество сме длъжници на по-малките населени места по отношение осигуряване на достъпност до визуални изкуства и устойчиво културно съдържание. Считам, че е постижение на община Троян да дръзне да започне такъв художествен разговор с средствата на съвременни визуални послания, при това извън суетата и динамиката на съвременните културни столици у нас. Само така можем да градим критична, смела и взискателна публика за напред, каквато е и една от задачите пред бъдещето развитие на центъра в Орешак. Важно е също, че към изложбата ще излезе и луксозен каталог, каквито са си правилата на такива събития на всички уважаващи себе си културни институции, не само у нас. Ние сме в готовност да посрещнем юли месец в Орешак. Надявам се до нови срещи в света на занаятите изкуства. Комплексът при нас работи без почивен ден.
7: От Орешак, Латинка Светозарова.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Със заповед на министър на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове на съвета са назначени Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще заемат новите си постове не повече след от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015-2020 година. Припомням, че предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев издал заповед за разформироване на звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения. Повечето от тях са бивши директори. Министърът отбеляза, че това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни и че в кратък срок ще бъдат набелязани други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения райски газ е 440 кг. Разследването продължава. Водач на лек автомобил е задържан от полицията след кратко преследване в началото на магистрала Тракия до отбивката за Софийското село Лозен в платното за Пловдив. Мъжът не се е подчинил на сигнал да спре за проверка, колата не е регистрирана на негово име, съобщи Михаил Гергов от пътната полиция.
2: Като по пътя той навлиза в аварийната лента, опита се да засича тежкотоварен камион с лекач и на това място, точно при разклона за Лозен, успяват да го задържат и да го обезвредят. Показва се противна при проверката, също е задържан. Впоследствие при справка се оказва, че лицето има много криминални прояви.
1: Задържанието има регистрация за грабеж, както и 11 отказа за даване на проба за наркотици, допълниха от МВР. Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, който причини катастрофата на магистрала Тракия, при което загинаха 3 души, 2 от които деца. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламент. Младите шофьори да се обучават на полигон предлага стратегия, разработвана от министерството. Информира репортера Добрина Карамбалова.
3: Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която Министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортният министър Георги Пеев. Въпросът ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение.
4: Министерството на транспорта работи по стратегия, която отново да върнем обучението на полигон, още на ниво образование, на ниво подготовка към младите шофьори, да обърнем внимание на определени умения, които смятат, че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове.
3: Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия.
4: Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна.
3: Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. Пев коментира и тежкия инцидент край Ахелой, при който пострадаха 3 младежи.
4: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение. На място, където няма лиценз, няма одобрение, т.е. това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да се е дадени съответните разрешителни.
3: За новините Добрина Карамболова.
1: Във Варна възрастна жена е обгазена и е в болница, след като в апартамента и на 6-ти етаж в кооперация в района на автогарата е възникнал пожар. Няма други пострадали и районът е силно задимен, но пожарът вече е потушен. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
0: През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Какво ще има в предаването тази вечер? Изотопия ще се движи на 4 гуми сред софийския трафик. Тук е различният автоинструктор Светозар Вълков. Светли, обади се, кажи нещо.
2: Здравейте, здравейте на теб и на твоите слушатели.
1: Ще те чуем с малко повече от твоите разкази и преживявания след малко. Какво още ще има в предаването след новините в 23 часа от транзистора към звездите? Специална Ad Astra селекция на музикалния редактор на Изотопия Веселин Димитров в духа на Международния ден на НЛО, който се отбелязва на 2 юли днес. Извънземни тракове, подбрани от Веско, така ще звучи Изотопия на 2 юли. Тази вечер автономата се прави от звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радвам да останете с нас до полунощ. Започнахме.

0: Той е пътеводният маяк в Софийския трафик океан. Той е наставникът за тепърва прохождащите на 4 колела в градската джунгла. Той е различният автоинструктор, който с позитивен подход създава островче свежест в заобикалящата ни агресия и напрежение в столичната пътна мрежа. Неговото име е Светозар Вълков. Здравей, добре дошъл в Изотопия.
1: Здравей, здравей, добре изварил.
0: Сега, първо, дай да знам, да не стане малко такова като клише, но дай някакси есенцията на какво е важно за теб да научиш своите курсисти, основните неща в шофер лък.
1: По принцип, думата е една. Безопасност. Винаги на това наблягам, как да се пазят в тази джунгла, наречена в момента София. И не само, но да, знаеш, че който успее да се научи тук, смятам, че не само в България, и в Европа няма да има абсолютно никакъв проблем, защото София в момента е наистина много забавно.
0: Аз мисля, че не е София най-голямата джунгла в Европа.
1: А, факт. Но тук като се научи...
0: Тук като се научиш, да, можеш да ги пратиш вече да вдигнат нивото.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Да, разни съседни държави няма да изброявам.
1: Да не изброявам.
0: Столиците им,
1: да,
0: например.
1: И сещам се за кое говориш.
0: Столиците и големите им градове. Сега, как успяваш в една силно агресивна среда, характерна до немалка степен с несъобразяване в повечето случаи, да запазиш позитивизъм и спокойствие? Защото това личи от...
1: Много хубав въпрос.
0: От теб. Поведението ти.
1: Ами... Може би до някаква степен, първо, защото ми идва отвътре. Натурално някакси ми идва. Между другото, фан факт, не знам дали си запознат, пък и слушателите, баща ми е инструктор. Другото, което е по-интересно, че и дядо ми на времето е бил един от първите инструктори.
0: Ти си трето поколение.
1: Трето поколение инструктор съм, т.е. до някаква степен си е натурално, идва отвътре, но по-важното е, че съм виждал какво е, когато не запази инструктора спокойствие. Просто го предава това цялото нещо на курсиста или ученика до себе си и това не води до абсолютно нищо добро. Отделно предава го и на околните, около които се учиме. И те вместо да станат и те една идея по, как да кажа, съобразителни, стават още по-сприхави. Тоест, нямам нито един плюс от това да загуба самообладание и равновесеност в такива ситуации. Тоест, винаги се стара

0: хората и моите ученици до някаква степен да променим това, което виждаме по улиците. И смятам, че те между другото го осъзнават. Курсистите ми го осъзнават и наистина приемат цялото начинание като наистина нещо, което е жизнено важно. Защото наистина не се учиме на математика, география, тем подобни науки, които да не е така, можем да си позволяваме каквото ли не, а наистина шофирането трябва просто отговорност.
1: Защото не е просто шофиране, а е наклонена черта оцеляване. Не е просто да стигнеш от една точка до друга, сме го докарали май до там, че...
0: Ами малко, по принцип е най-важно от точка до точка Б да се стигне безопасно. Това е, да се стигне. Това е лошото на много българи, че менталитет е аз ще трябва да стигна от точка А до точка Б колкото се може по-бързо и за целта ще наруша 1 милион правила. Ще карам по бус ленти, ще карам по аварийни ленти, ще пусна аварийния сигнал, ще се влиза в насрещното, ще паркирам където си искам, ще преча колкото се може повече, ще карам с над ограниченията, ще преча на учебните, ще ги освирквам, ще ги засичам, ще се карам с инструктора, ще напрягам обстановката. Изобщо...
1: Този вид поведение... Имаш ли обяснение какво го провокира? По-скъпите автомобили, които шофират част от тези хора, мисляки по този начин, или някакво цялостно усещане в страната за безнаказаност от друга страна?
0: Точно ето това.
1: Атмосферата в обществото, ако щеш.
0: Просто е толкова заложено, за съжаление, в момента от години наред. Чувството за това, че несправедливостта е толкова ненаказуема. В смисъл, всеки може да си направи нещо и, както се казва, да мине по тънката лайсна.
1: Последствията да не
0: плашат. Няма просто правораздаване като хората, няма справедливост, няма законите са си окей. Обаче, когато не ги спазваме и като няма контрол над тези неща, буквално всички са свикнали, че тук ще направя тази глупост, трета глупост, четвърта, пета, тук ще ми се размине, там ще ми се размине. Обаче не осъзнава, че в един момент мога да стигне до такива порази, които в последствие ги гледаме, за съжаление, по новините.
1: И това да им се върна на тях.
0: Ето това е.
1: Хората от твоя бранш, твоите колеги, автоинструкторите, те къде стоят в цялата тази изнервена, носеща, за съжаление, и травми и смърт ситуация?
0: Ами...
1: Защото вие учите хората да шофират.
0: Значи, има и предвид, че в момента голяма част от участниците в движението са така плодове на труда на минало поколение инструктори. И не само инструктори, а и изобщо структури, които как да го кажа, по най-така мекия начин, не се е изисквало толкова много. Просто така ще го кажа. Просто обучението може и да е било добро, обаче начина, по който се е стигало всеки от тях да вземе съответната шофьорска книжка.
1: А какво сега се е променило като повече изисквания? И за какъв период говориш?
0: Ами,
1: от колко години насам се променя?
0: Известно време не сам самите изпити и по листовки, и по практика вече си заснемат с видео. Тоест, няма как просто да отидеш и в кавички да си вземеш изпита, ако ме разбираш правилно. Тоест, със сигурност трябва да минеш през ситото на изпитващи, които в момента наистина си вършат съвестно работата.
1: От друга страна продължават да се купуват книжки.
0: Ами,
1: със сигурност.
0: Сега аз за това нещо не мога да кажа. Не съм го видял с очите си, но съм чувал съм всякакви неща. Наскоро чух примерно и за книжки от Чехия, които са на цена от 4000 евро примерно, и ги купуват масово хора, които не могат да прочитат една книга, както се казва, нямат елементарно образование.
1: Причината, че в Чехия нямат тези изисквания,
0: нямат изискването за диплома, което, пак казвам, при нас в момента има добри изисквания. На пътя в момента младите излизат не лошо подготвени, но излизат в такава среда, която е от преди много време и е, честно казано, буквално смъртоносна, за съжаление, на моменти. Неприветлива.
1: Какво ги затруднява

0: най-много младите кандидат шофьори, твоето наблюдение?
1: Много хубав въпрос.
0: Потеглянето, паркирането?
1: В тези детайли ли? Ами, кръговите. Кръговите...
0: Значи специален въпрос съм си отделил за кръговите. Хайде да кажи.
1: Ще стигнем до там. Ами, просто кръговите много се объркват най-вече с посоките в кръгово. На, нали, айди с влизането, кой е с предимство, къде трябва да се гледа.
0: Кой елемент неща, трябва да е?
1: Тея неща, що го е, да. Обаче, от един момент той българина като цяло не знае кръстовище кръгово с примерно над две ленти, ако е в кръстовището. Три или нагоре, особено пък с три ленти съм си белязал. Кръговото на Драгалевци, ако го знаеш, на околовръстния път, изобщо не знаят какво да правят. Когато не знаеш какво да правиш, ти без диска ставаш опасен.
0: Добре, да сега обясни кой как. Значи, преди да влезем в кръговото движение, нямаме предимство. Вътре ли сме в него, влезем ли веднъж, сме с предимство.
1: Масовите кръгови са по този начин структурирани, да. Регулирани са се знаци и тези, които искат да влезат в кръговото кръстовище, са без предимство. Тези, които са в кръговото, си имат знак за предимство. Много, много рядко в Бояна, примерно в София, си сещам за едно, в което влизайки сме с предимство, но това е едно на хиляди, примерно. Тоест, 90% съотношение, който иска да влезе в кръговото, е без предимство.
0: Обясни, кой в коя лента сега трябва да се движи?
1: Ами...
0: Когато са три ленти, е най-сложният случай.
1: Ами, когато са три ленти, първо трябва да разберат много хора, че за първите два изхода, тоест маневър на дясно и маневър на право, се влиза от дясна лента и се влиза само и единствено в дясна лента. Само единствено. Другите две ленти, средната и най-вътрешната лента, ги оставяме за другите две маневри, т.е. за изход номер 3 маневра наляво и за изход номер 4 маневра обратен зивой. Като това се прави от лява лента преди кръстовището, и влизаме последния начин. Ако ще ходим към изход 3, влизаме в средна лента, държим средна лента, докато подминем изход 2. При изход 2 е хубаво да пуснем десен мигач, да си огледаме в дясното огледало, да си престорим в дясна лента и от нея да излезем. А за изход 4 пак влизаме от лява лента, но влизаме в най-малкия кръг, ако мога така да си много обясня, т.е. най-вътрешната лента, подминаваме изход 3 и почваме да се прехвърляме пак в десните ленти, за да излеземе. В интерес на истината, кръгово с 3 ленти вътре е най-трудно. А ако са 4 ленти, както е под Цариградско на площада на авиацията до залата, там са 4 ленти.
0: Километр, да.
1: Да, на 4 километр, точно така. Там е сравнително по-лесно, защото всеки изход си има лента. И така човек много лесно може да се ориентира. Преди кръстовището има две ленти, от дясна лента се влиза за първите два изхода, т.е. за първите две ленти. От лява лента за другите два изхода, съответно за вътрешните две ленти. Не е толкова сложно.
0: И през цялото това време е хубаво да пускаме и мигач, все пак, за да знаем останалите участници в движението, на къде е ние идеята да се движим.
1: Факт. Това е нещо, с което не спирам да се боря, да обяснявам, и всякакви хора, колко разбиращи, колко не, ми обясняват, че в кръгово не се пуска мигач. Моля ви, мили хора.
0: Как да разберат другите, че излизаме от първи или втори изход?
1: Особено пък за излизане,
0: задължително се пуска. При излизане трябва да пуснеш мигач.
1: Да, аз това ги уча учениците ми, че айде, нали, мигача, който е за влизане, да не го пусне, не е нещо проблемно, но да излизаш от кръгово без мигач, това е опасно.
0: Защото разни хора най-малкото чакат да се включат
1: именно,
0: и те, за да разберат.
1: Именно.
0: Твоята идея каква е? На къде отиваш?
1: Ако предварително знаят, че ти ще излезеш на изходи преди тях, защо да седат и да блокират излишно движението? Толкова е логично, толкова от нещата, които имат да се научат и да се разберат, са толкова логични.
0: Но са свързани с много опит. Не е само с това да бъдем толерантни и да мислим за другите, това е и опит. Особено пък в София.
1: Всичко в този живот като цяло е опит. Шофирането особено е до опит със сигурност, но базовите неща при много хора отсъстват. Точно поради причината, поради която ти казах, че преди време не са били чак такива изискванията по изпитите за мен лично. Не искам сега да казвам със сигурност, че е било така, но по това, което виждам, просто масово хората си правят каквото си искат. Не каквото трябва, не както трябва, а каквото си знаят те. И ти да отидеш да му обясниш, че това не е редно, нали сещаш, от 10 кладенци води изкарва, мъж излезе прав. Вместо да слуша, примерно, инструктор, който с това се занимава, с това си изкарва хляба. Така.
0: Сега една песен, която ще ти хареса, после продължаваме.

0: Изотопия продължава. Светозар Вълков, той автоинструктор е в студиото. Говорим си за шофиране. Песен, която всъщност озвучава един от моментите в твой инстаграм профил, има доста видеа, освен че любопитни моменти с твоите курсисти, някои забавни, някои стресови, но и такива, в които, как се казва, освобождаваш се от стреса, шофирайки сам учебния автомобил под звуците на...
1: На Корн, така, примерно.
0: На Корн, примерно. Конкретно на тази песен дори има видео и все такива надъхващи песни. Има доста и хип-хоп парчета.
1: Всичко, що е хубава музика, просто ми помага за... Как го кажа? Те доста хора са като мен. Немалко между другото ученици по този начин са идвали при мен на... буквално за да получат тази свобода. Защото това, да можеш да шофираш на спокоен път и да си пуснеш любимата музика, е чиста форма на свобода. И да, в смисъл, след стресов ден особено...
0: Стресова ли е работата на автоинструктора?
1: Ами, със сигурност. Особено в София. Изобщо в по-големите грове в България си сигурност, но особено в София просто твърде много движение има. Всякакви водачи има. Няма как просто да не е стресово.
0: И не само на автомобили, все пак.
1: Да, да, всякакви участници в движението има. За съжаление се появиха много млади хора, които нямат никакво понятие от безопасност на движение и управляват тротинетки буквално по булеварди, пресичат по булеварди хора. Изобщо, наистина, на моменти си мисля, че е една малка джунгла тук.
0: Не изключваме и пешеходците от цялото уравнение.
1: Абсолютно, абсолютно. Хора, не съм чувал как, даже съм и виждал, пресичат Цариградско по тъмно.
0: Прескачайки мантинелите, островчетата, няма проблем.
1: Да, не на пешеходни светофари. Буквално Цариградско по тъмно. Което е изключително опасно и ти, ако спреш да го питаш този човек, добре, защо пресичаш тук, той ще ти каже, ти кой си, ще ти кажа? Такива работи.
0: Защо, Светлю, повечето ти курсисти са дами?
1: Ами, много хубав въпрос, получавал съм го и преди. За мен лично е, защото виждат, че мога да им обяснявам спокойно. В смисъл, то не е само дамите, но особено дамите за тази, така наистина чужда за тях вселена, шофирането, защото няма какво да си лъжеме. На момчетата, мъжете, една идея по-така отвътре ни идва шофирането, но за тях това нещо е един, как да го кажа, някои от тях си мислят, че е невъзможна бариера за преминаване, но искат, имат наистина желанието да се научат, а за да го направят, наистина имат нужда от обяснения, търпение.
0: Комуникация.
1: Те дамите така са си устроени, не само за шофирането. Те за много неща имат
0: нужда. И спокойствие, да не викаш, да не повишаваш тон.
1: Абсолютно да. Абсолютно да. Ма то не само девойките. И момчетата имат също нужда от това нещо, въпреки че някои от тях имат понякога нужда и от малко така по-твърда ръка. Някои от тях, между другото, сме се шегували, че ще ги прата при баща ми, който е малко по-строг. Но да, особено девойките, и това предполагам ги докарва предимно да ги уча. Няма какво друго да е. Виждат спокойствие, виждат търпение, виждат обяснения, а мен не ми пречи, мен ми, отвътре ми идва, искам да им обясня, искам да ги научат нещата, искам да ги разберат, искам да се пазят.
0: Имаш ли си някакви такива свои методи за охлабване на напрежението, ако твой курсист е изключително напрегнат и притеснен?
1: Да, със
0: сигурност.
1: Какъв
0: е твой подход?
1: Това трябва, между другото, ако ме слушат мои колеги и не го практикуват, задължително да го правят. Първо, много е важно да опознаят съответния човек. Много е важно. С какво си занимава? Музикант ли, артист ли, програмист ли,
0: журналист ли?
1: Всичко. Трябва да разбере какъв човек. Второ, това ще му помогне да разбира как да изпускат напрежението. Много често сред стресова ситуация просто отбиваме на няй така близкото безопасно място. Абсолютно за пример ти дам, ако е пушач, просто го изкарвам от колата да изпуша една цигара. Буквално. Това дори понякога е абсолютно достатъчно. Естествено си с малко комуникация. Спокойно, не е станал край на света, отпусни се, не се напрягай, дай си малко време, поеми си въздух.
0: Случват се такива неща?
1: Абсолютно да. Абсолютно да. Между другото, това си с поемането на въздух много помага. Изключително много съм забелявал, че помага, дори и докато...
0: Да дишаш дълбоко няколко пъти.
1: Дори
0: да
1: и докато шофираме, без да трябва да отбиваме, просто му казвам на ученика, дай сега.
0: То е физиологично поемането на кислород.
1: Абсолютно. Лошото е, то не е лошо, просто е забавно до някаква степен, че някои ученици, сега нищо лично, но предимно момичетата, понякога се, като влезат зад вулана, като изистанат и се не искат на един дъх да мине карането, буквално се носа и не издишат. И затова трябва човека да от тях, дай сега, спокойно, нищо, че е станало така ли. То много често се случва заради останалите, защото примерно засекат ни, подсвирнат ни. Тук ще апелирам към всички за повече толерантност към учебните автомобили.
0: Всеки е започнал оттам все пак.
1: Не забравяйте откъде сте започнали, хора. Моля ви, не забравяйте, бъдете търпеливи. Не казвам, че няма и такива. Между другото, има изключително толерантни, разбрани шофьори, не само, които евало им права, не се забравили откъде се тръгнали.
0: В тях се уповаваме.
1: Ами да, между другото, да. И наистина, моля ви, покрай учебни коли, бъдете внимателни, бъдете спокойни, бъдете търпеливи. Все пак там вътре не са ушлайфани шофьори. Не дейте да ни спирате да ме питате, бе, ти защо я учиш така? Ние се учим.
0: Нали? Има ли си такъв случай?
1: О, да. Много.
0: И какво, например, за какво те търсят сметка? От какво не са доволни?
1: Пресен случай си сещам, отивам да тренираме, примерно, тесен участък с една девойка и един господин трябва да ни изчака, тъй като пред него има паркирали, препятствието е пред него.
0: Тесен участък означава, че не могат да се разминат два автомобила и трябва да се изчакват.
1: Точно така, да, точно така. И спира да ни изчаква и ние, докато минаваме покрай него, сваля си прозорец и вика, бе, ти тука ли намери да я учиш? Аз му казвам, да, тук тренираме конкретно нещо, конкретен елемент, а именно разминаване в тесен участък. И до него беше, между другото, жена му, която, между другото, толкова странно го изгледа, буквално беше, бе, ти какво си правиш тук неинтересен? Тоест, дори дамата
0: усизна... Не беше съгласна с него.
1: Абсолютно да, абсолютно да. Изобщо, за съжаление, има така един манталитет у българина, който е тип... А аз няма толкова да помагам на младите и на учещите се. Аз ще се опитвам колкото се може повече всъщност да му преча, дори да не го осъзнам на моменти. Само и само да си получи своето и да постигне своето.
0: Каква би била целта на това нещо да пречиш? Какво удоволствие носи в крайна сметка това?
1: Можеш повече се едно. Виждеш ли?
0: А да си над останалите?
1: Точно така.
0: Някакво криворазбрано разбиране за
1: пълноценност. Да. Това е, как да го кажа, един много лош менталитет от много българи, за съжаление. И тук ще цитирам, не знам дали знаеш една много готина група българска Кул Ден, може да си ги чувал.
0: Разбира се.
1: Те в една тяхна песен много хубаво казват: силния не мачка, а помага. Можете, че много българи си мислят, че силния всъщност е точно за там, за да мачка. Въпреки че аз си уча учениците, че от тях винаги има какво да научим. Какви? Да не бъдем. Не бъди такъв, не прави това като него. И така.
0: Антипримерът също е пример.
1: Точно така.
0: Музика, после продължаваме.

0: Автоинструктора Цветозар Вълков в студиото на Изотопия. Разговорът продължава и по време на музиката и е доста разпален. Светлю, имал ли си абсолютно безнадежен случай в своята практика? Човек, който по никакъв начин не може да го научиш да шофира.
1: Вау! Много добре си се подготвил с въпросите.
0: Ти се подготви сега с отговорите.
1: Един единствен случай, а то не смятам, че толкова... Значи, аз смятам, на мнение съм и съм убеден даже всъщност в това, че абсолютно всеки може да се научи на това нещо с достатъчно практика. Просто съответният човек нито имаше времето, нито толкова желанието да вземе толкова много часове. Говорихме за стотици часове, че ще трябват. Което просто той самия стигна до извода, че няма да спомням мъж или жена е.
0: И какво се случи?
1: Ами, просто взе решението, че не иска да продължава с начинанието, защото ще му отнеме толкова време и часове. Аз абсолютно обективно обясних, че за това, което виждам, ще трябват много часове. Много време, много практика, много ситуации и съответно много обяснения, и той взе решението, че просто не може да си го позволи дори до някаква степен и финансово. Така че безнадежден случай за шофиране, ще ти кажа нещо като интересен факт. Имах на времето ученичка, не знам дали ще стигне до нея този наш разговор, но ако случайно ни слуша, Теди, поздрави. Тя имаше още по рождение малки увреждания както в лявата ръка, така и в левия крак. А левия крак, знаеш, че е изключително важен за научаване на ръчни скорости. И въпреки това не се отказа и се научи да шофира. Да, не си взе изпита от първия път, не го взе и от втория, но от третия път го взе и повярвай ми, тези сълзи, които имаше, са най-истинското нещо, което човек може да види. Е наистина заслужено. Така че безнадежден случай не бих казал, че има. Просто има хора, които имат нужда от повече търпение, внимание и часове, практика.
0: Добре, как преминава първи урок на човек, който се е записал при теб? Започваш с теория, например, това е волан, това е съединител, това е ръчната спирачка.
1: Ако говорим за кормуването, да, първо...
0: Да, за кормуването.
1: Да, за кормуването запознавам първо ученика с независимо... Нали знаеш този забавен такова, че само в България инструктора те пита на първи урок дали си карал. Та независимо дали съответния човек е подкарвал малко или много кола, го запознавам се с автомобила, т.е. най-малкото му показвам как да си отвори предния капак. В интересната им го правя малко като escape room. Казвам, ай сега трябва, ето тук ти покам как се отваря само ръчката за предния капак, оттам не сетни си ти. И почват, търсят, боряват, да ни трябва да намериш там едно щивче, да дигнеш капака. След като го дигнат вече, почвам и да им обяснявам за нещата, които трябва да могат да си следят като един елементарен шофьор.
0: Маслото, течности.
1: Да, маслото, охлаждането, течността за чистачки, за спирачки, ако има хидравлична също.
0: Новите автомобили вече всичко на таблото се следи.
1: По принцип да, но е хубаво малко ли много да просто да го видят, ако могат даже с някои ученици го правиме, просто да долеят малко масло, да видят, нали, на щеката как се отразява това нещо, съответно обяснявам им.
0: Кой какво значи, като е вдигнеш тази щека?
1: Именно, обяснявам им, нали, много е важно.
0: Кои линии се гледат там,
1: точно така,
0: не винаги
1: къде
0: е много
1: минималната, къде е максималната граница, на какви километри е хубаво по принцип това да се смени. Всичко това е хубаво да се обясни на един кандидат шофьор. Като си начало, независимо момче, момиче и колко информираност има до този момент. После вече преминаваме на багажника, какво трябва да има там. Може би знаеш, там има един комплект задължителен. Отделно им показвам резервната гума, крика, какво би трябвало да направят, ако се, не дай си Боже, се наложи да се смени гума. После вече в колата, интериора, по таблото, ръчната спирачка, къде е, чистачките, как се ползват, фарове, как се пускат. После вече волана, как се е използвал по правилен начин. Всичко това...
0: Така че да не кръстосваш ръцете и да не си ги вържиш на възел в крайна сметка.
1: Така.
0: Добре, да стигнем пак до проблематичната част. Какво ти е наблюдението върху листовките? Чувам от разни познати, че имат нужда, вероятно, от някакво вид опресняване. Актуални ли са вътре въпросите в тези листовки?
1: Да, смисъл...
0: Мога... Не си много сигурен в отговора.
1: Те са, как дефинирай актуални, смисъл...
0: Ами някакви много излишни неща, които по никакъв начин не ти трябва в практиката.
1: От тази гледна точка има излишни неща. Факт. Няма да си кривя душата, за мен има неща, които...
0: Не биха ти... Айде, не че няма ти потребват, но от някакъв изключително рядък момент.
1: За кандидат шофьор, като за начало, има неща, които са абсолютно излишни. За мен лично. За какво ми е да знае кардановия вал, с какво помага и как се задвижва, нали, такива неща, за мен лично са малко излишни. Абсолютно да, има излишни неща. А дали могат да са по-оптимални листовките, със сигурност, но не знам дали знаеш, че в момента имат така наречените видео въпроси. Пускат видео, което е ситуационно, как шофира, нали, вътре от буквално от колата, с огледала, с ситуационно как около тях има движение и после вече, след като приключи там 15 на секунди, примерно е видеото, въпроса, нали, в тази ситуация, т.е. до някаква степен има оптимизация, но със сигурност има и неща, които и за мен лично са излишни. И съм го обсъждал това и с колеги, на същото мнение са.
0: Сега пътната безопасност отново е актуална тема. Разбира се, така ще е до следващата голяма катастрофа, тежка такава. Тъй като човек от този бранш, какво е необходимо, за да сведем до минимум тези тежки катастрофи? Знам, че е комплексен въпрос, но разви отговора му.
1: Ами, не е толкова трудно всъщност. Реално погледнато всичко се свежда до едно нещо. Просто да си спазват правила. Да си спазват правила, не забравяйте, че е много по-важно да си стигне от точка А до точка Б, а не колко бързо ще стигнем, например. Или колко коли ще засечем, за да стигнем по-бързо. Или колко ще ни е пренатоварен камиона, за да си спестим излишни курсове, което ще ни изкара повече пари. Или... няма да наема по-качествен водач, защото ще ми струва повече пари, затова ще наемам човек, който е доказан с времето, че има многобройни нарушения по пътя, но въпреки това ще го държа като кадър. Или на много нарушители просто ще си спират на проверки, ще им се разминава и така. Изобщо контрола трябва да се завиши, но най-вече самосъзнанието. Просто самосъзнанието на българина е липса на справедливост. Чувството на безнаказаност. И то не само на пътя.
0: И това чувство... Когато не можем да разчитаме вече на самосъзнанието, на отговорността на водачите, това чувство за справедливост и за наказание, как трябва да се постигне? С повече видеонаблюдение? С по-ясни правила?
1: Не.
0: С това да те застига веднага глобата? Така че да не можеш да си измъкнеш, както в някои държави?
1: Ами,
0: в които дори не виждаш полицай,
1: за съжаление,
0: никъде.
1: За съжаление, дори това с по-солените глави не е толкова решение, защото много хора изобщо нямат проблем да си позволят подобно нещо, плащат си го. За мен лично санкциите просто трябва да са много, много, много по-сурови.
0: Какво е свързано с отнемане на автомобила и на книжката?
1: Затвор. За някои работи дори просто по-строго да си стига до затвор. Хора трябва да, наистина да си взимат поука от грешки, които целенасочено се правили. Те не са грешки, даже като си замисли всъщност. Те са си откровени нарушения, които като когато са системни, просто да си стига дори до месец, два, три в затвор, защото това до някаква степен за мен ще промени самосъзнанието на този човек за в бъдеще. Съответно, контрола трябва да се завиши също. И то не толкова... Въпреки, че в последно време забелязвам, че си започнали, но трябва да има много така контрол над управлението на по-тежкотоварни автомобили. Всякакъв вид.
0: Последната тежка катастрофа стана именно с камион, който премина през една мантинела, която трябваше да го спре, но...
1: Това
0: не
1: е
0: се случи.
1: Като цяло средата не е изобщо оптимална за младите. Не само за младите, като цяло за много, много, много, много хора. Но специално за младите, средата, в която излизат в последствие...
0: Дай някаква препоръка. Какво трябва да е поведението ни, ако станем обект на агресивно шофиране? Някой ни засече рязко, кара агресивно или ни попречи нахално така да направим маневър? Как трябва да реагираме? Дай някакъв съвет.
1: Пребройте до 3, поемете дълбоко въздух, не предприемайте веднага действия. А ако държите специалният, съответният човек да получи някакво възмездие, има си съответни органи за това нещо. Номерчето е 112, набирате, продиктувате телефонния номер. Между другото, тук е един, но така, дори към теб съвет, даш камера. Взимайте си камери.
0: Така наречения видеорегистратор.
1: Видеорегистратора. Редовно си свързват, между другото, хора си с мене да ме питат за марката, която ползвам. Значи, голяма част от нещата, които ползвам с видеорегистратора, нали, ги виждате по мрежите, но много и от тях не ги виждате. Мога да кача толкова много кадри с такива нарушения, че ви е бедна фантазията.
0: Това какво ни дава спокойствие?
1: Ами не... Всъщност до някаква степен, но ако не дай си Боже, примерно си стигна до транспортно происшествие, веднага имаш директно доказателство, че си си примерно в правотата. Или ако примерно видиш агресивен шофьор, който постоянно прави нещо спрямо от теб, веднага след като се обадиш на 112 и дойде съответния екип, можеш буквално на момента да им покажеш.
0: От друга страна обаче няма контекст в голяма част от тези видеа, т.е. не знаем 20 секунди преди това какво се случи или минута преди това.
1: Има, може.
0: Какво е било нашето поведение?
1: През цялото време може да се покаже. Тя камерата си записва.
0: Има преди видеата, които се качват от социалните мрежи понякога.
1: Аз говоря за следното. Можете, когато станете жертва на агресивно поведение на пътя, ако имате камера и съответно през цялото време е било заснемано, директно може да послужи за... Сега тук не знам толкова, що дали може в съд, примерно, да се вземе под предвид, което да може и да не може, но съм убеден, че пред съответни органи биха си взели така... Друго е като го видиш, защото до съответния агресивен водач мога да кажа, аз не съм ги правил тия неща, но когато органа го види това нещо, друго ще...
0: Сега ти още в началото отговори на въпроса, на един от въпросите ми, които си бях подготвил за теб лично, за това ти как си се насочил към тази професия. Разбрахме, че твоя баща, твоя дядо са били инструктори, но все пак, гледал ли си филма «Дами канят»?
1: Не един път, няколко. Гениален филм, между другото, любим филм, просто... Мисля, че и тази емблематична роля на Стефан Данилов много хора си я спомнят. За тези от вас, които не сте, изгледайте го в филма, убеден съм, че...
0: Няма да се научите да шофирате, но ще се посмеете добре и си струва наистина.
1: Ще пуснете усмивка.
0: Да завършим с нещо, те да знам, с нещо позитивно. Виждаш ли някаква промяна за добро в поведението на нашите сънародници по пътищата?
1: Според мен е... По-зле не може да бъде, ако това може да бъде позитивно. Така че, според мен, от тук не сетне ще става по-добре, може би не само по пътищата. Силно се надявам, че аз лично виждам неща, които... Абе, има надежда. Надежда има.
0: Променят се за добро с годините от твоята практика.
1: Смятам, че да. И
0: какво, например?
1: Ами...
0: Спирането на пешеходна пътека. Аз веднага мога да го кажа, че преди години това беше немислимо.
1: А ако говориш само за попътищата, те първо ще виждаме повече неща. Убеден съм с това нещо, защото...
0: Повече положителни неща.
1: Абсолютно, да. До този момент ни управляваха хора, в които от пътната инфраструктура, ако искат да ме призиват после в СДСМ-я тая, са може би най-големите корупционни схеми. Ма най-големите.
0: А защо сега да не продължат?
1: Защото не са същите хора там.
0: Дали?
1: Абсолютно да. За това нещо специално съм сигурен и съм убеден, че ще бъде по-добре, просто трябва време.
0: Кажи нещо за слушателите ни. Слушателите ни шофьори, кандидат шофьори, изкушение от това.
1: Не се предавайте. Бъдете позитивни, бъдете усмихнати.
0: Упорити.
1: упорити и наистина безопасни. Това е най-важното на пътя. Не го забравяйте. Когато се случи нещо неприятно, опитайте се наистина да си поемете въздух. Една усмивка и живота продължава.
0: Светозар Вълков, автоинструктор, благодаря ти.
1: Благодаря и аз.

0: Horizont. Емисия новини. Международният път към граничния пункт Лесово е блокиран в района на Елхово заради катастрофирал тир. Сигнал за происшествието е подаден към 20 часа. Наложило се спасителните екипи да изваждат шофьора от кабината. Леките коли се обхождат мястото през Елхово, а товарните изчакват на място. Междуведомствена комисия, начало с управителя на Хасковска област Тодор Иванов, започна обследване на общинската транспортна мрежа в Хасково, за да набележи участъците, които спешно се нуждаят от ремонт с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
1: Областният управител на Хасково Тодор Иванов лично участва в работата на комисията, която ще продължи да обследва общински пътища в региона всеки петък.
2: Състава на комисията е председател, областен управител, член от Агенция пътна инфраструктура и член от пътна полиция. Комисията е създадена единствено с помощна функция.
1: За работата си комисията съставя протокол с констатираното, който адресира до местната власт в съответната община.
2: Дава предложение на органите за поставяне на подходящи сигнализация, както и за временно отстраняване на неравностите. До момента сме обследвали участъците Малко Изворово, село Славяново, пътя към село Момино, също така пътя до село Елена. Пътната настилка, там има доста дупки, съответно трябва да се осигурят и банкетите.
1: Целта е да бъдат набелязани най-компрометираните пътни участъци, които създават риск за безопасността на движението.
2: Има множество пътно-транспортно произшествие, като една голяма част от тях е предизвикана именно от пътната настилка.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 20 акта за административни нарушения са съставени на родители и настойници на непълнолетни в Сливен при специализирана полицейска операция в района на ЖП Гарат. В един от задържаните непълнолетни са намерени наркотици, информира нашият кореспондент Стоян Радев.
3: Установените 20 непълнолетни са отведени в полицейското управление, където спрямо родителите им са предприети законови мерки. Уведомени са дирекция социално подпомагане и отдел за крила на детето. Паралелно с това, с част от непълнолетните работят инспектори от детска педагогическа стая. За случая с намереното наркотично вещество е образувано досъдебно производство. В групите на Сливен в социалните мрежи от седмица хора, живеещи в района, алармират за игра на футбол от деца, които вдигат шум след 23 часа. Търсена е помощ през телефон 112. От областната дирекция на МВР Сливен уверява, че денонощният контрол ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
0: Националната агенция за приходите установила за 2 дни 45 нарушения в заведения и търговски обекти в Бургаска област. 140 проверки са направили служители на НАП като тайни клиенти, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
4: Проверките са част от започналата лятна кампания на Националната агенция. Нарушенията, които бяха установени днес, бяха неиздаване на касова бележка, съобщи Анна Митова, директор дирекция комуникации в агенцията.
5: Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения.
4: Какви ще бъдат сега конкретно глобите?
5: За неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение. Вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността в касата и маркирането на касовия апарат, ако бъде доказано, че това се прави с цел укриване на оборотите, вече стига до над 10 000 евро.
4: Не се е случвало да не ни издадат касови бележки, обясниха граждани.
6: Сега не.
7: Винаги. Аз винаги съм получавал.
4: А при вас?
6: Не. Може би има някъде, но във веригите няма как да се случи.
4: А тук на плажа, на капаните?
6: На капаните също. Аз се опитвам да си купувам водичка. Надявам се, че ще ме дадат.
8: Да, издават ми.
4: От Бургас, Десислава Златева.
0: За времето утре прогноза от Релена Димитрова.
9: Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Ето я Изотопия, тя е тук, продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьора Веселин Коев, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете и намерете.

На 2 юли, световния ден на НЛО, в Изотопия слушаме тематично подбрана музика. Иначе две думи за самия ден. Датата 2 юли е подбрана заради известния случай с предполагаемата катастрофа на НЛО през 1947 година, близо до Розуел, щата Ню Мексико. Няма да влизам сега в подробности. Ако проявявате интерес, може да намерите, има достатъчно много информация по темата. Сега музикално нещата стават по-тежки. Продължаваме с Hangar 18 на Megadeth от емблематичния за Dave Mustaine и компания Album Rust in Peace от 1990 година. И след това ще чуем Roswell 47 на Hypocrisy, песен от техния Album Abducted от 96-та. Насладете се!

За първи път световният ден на НЛО 2 юли е отбелязан от изследователя на тези обекти Хактан Акдоган. Той, между другото, е и създател на Международния музей на НЛО, който се намира в Истанбул. А изотопската музикална подборка, посветена на тази тема на днешния 2 юли, продължава с канадските траш авангардисти Войвод и техния прочит на Астрономи и Домине, песен на Pink Floyd. След това ще чуем Металика с Астрономи, прочена от Blue Oyster Cult от 74-та, което пък Металика възродиха през 98-та и включиха в гаражния си албум. Именно след него, след излизането на този гаражен албум, Металика дойдоха в Пловдив 99-та година за своето първо и култово гостуване у нас.

Голям ден за българския спорт, голям ден за българския тенис и голям ден за Григор Димитров, защото той записа най-голямата си победа за годината и продължава напред в престижния турнир Уимбълдън. Българинът надви Якоб Меншик в 4 сета. Стискаме палци на Гришо. Наистина това да е неговия силен турнир и неговото голямо завръщане. А иначе в Изотопия на 2 юли, световният ден на НЛО, специално подбрана плейлиста от музикалния редактор Василен Димитров, продължаваме с прогресивен поглед и завършваме автономията за слушане с Розета Стоунс на вездесъщите Тул. Ето е почва да звучи под мен. И стигаме къде без тях до великите Dream Theater, The Alien. Песен от албума им View from the Top of the World от 2021. Песен, отличена с награда Грами за най-добро метал изпълнение през 2022. Dream Theater първото, после Dream Theater за всички вас. Благодарим ви, че бяхте с автономията за слушане. Веселин Коев, Ралица Неделчев, Веселин Димитров, Лъчезар Валев. Дочуване от екипа на Изотопия.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Певски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа в достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те чуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
4: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
5: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
6: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това 1 час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украйна, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера в тесен семеен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
7: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
8: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
7: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
0: Следва спорт с Антон Йорданов.
9: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-я в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та.

0: Ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 3 юли, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

Последните дни бяха изключително топли за стария континент, а у нас се редуваха жеги и проливни дъждове. Каквото и да чуваме за глобалното затопляне, дали то е резултат от неразумното човешко поведение или е просто природен цикъл, ние усещаме влиянието му и то пречи на нормалния ни начин на живот. Наивно е да смятаме обаче, че нищо не зависи от нас. Консуматорското общество по целия свят издигна в култ придобиването на вещи за кратка употреба. Влезе в спиралата на безразсъдното замърсяване на природата без грижа за утрешния ден. Ние вече не оцеляваме, ние разхищаваме. В този брой на Нощен хоризонт ще ви дадем доводите за това. Малки и дребни неща, които купуваме и изхвърляме всеки ден, причиняват сериозни екологични щети и замърсяват със своята токсичност водата и почвата. Застрашават живота на милиони животни. Вредните химикали в тях са риск и за нашето здраве. На 3 юли се отбелязва Международния ден без найлонови торбички. Тази инициатива е глобална и цели повишаване на осведомеността за вредата от пластмасовите опаковки за еднократна употреба и предотвратяване на екологичната заплаха. Алтернативи, разбира се, има. Малка промяна в мисленето и целенасочена практика не само от индустрията, но и от всяко домакинство могат да направят средата ни много по-хармонична с природата и да очертаят по-добро бъдеще за цялата планета. Предстои ни е разговор с експерт. Това е Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за Земята. Ще очакваме и вашите мнения на ефирните ни телефони. Започваме след песен.

0: Приятно ми е да посрещна в студиото на Нощен хоризонт Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за земята. Добре дошли.
1: Добре заварили.
0: Хубава е темата ни и се радвам, че Стиляна Алексиева е подбрала такава свежа, събуждаща музика за този брой на Нощен хоризонт, за да могат да останат с нас до края нашите слушатели и да чуят от вас важни неща. Първо, Елеонора, кажете ми, има ли друго същество в природата, което да замърсява околната среда, колкото човек?
1: За съжаление, не. Поне аз не съм разбрала за такова. Повечето организми се стараят да не я замърсяват, ами да живеят в хармония с нея и намират начини да си помагат един на друг. Но ние някак си, като че ли сме започнали да се взимаме много насериозно и да не ни пука какво остава след нас и че някой друг също живее с нас в средата, в която сме, не сме само хората. Така че определено имаме нужда да се посъбудим, защото навиците ни стават все по-замърсяващи.
0: Защо я има тази инициатива за ден без найлонови турбички? Каква е идеята?
1: Да ни напомни, че това са едни найлонови турбички, които всъщност ползваме за 10-15 минути, докато си занесем продуктите до вкъщи или до колата, а след това много по-често ги срещаме по клоните на дърветата, в реките, около кошчетата, в градинките пред блока, отколкото в контейнерите, а другият голям проблем е, че голяма част от тях не се и рециклират, така че не можем така поне хората, които залагат на това, че ако изхвърля нещо в контейнера за рециклиране, вече че ми е по-спокойно на душата, защото съм се погрижил. За съжаление, найлоновите турбички не се рециклират една голяма част от тях, така че те с създаването си с кратък живот и са отпадък. Директно се превръщат в отпадък, с който трябва да се справяме.
0: Проблема не е само в това, но ще стигнем и до него. Хората са разбрали тази идея, но практиката показва друго. Какъв е размера на употребата на найлонови турбички? Каква част от живота ни са те?
1: Ами, по статистика, която намерих, около 67 турбички на човек се падат за годината, генерирани в Европа, което е горе-долу по 5-6 турбички на месец. Което на мен ми се струва малко оптимистично, може би балансът е с други, с нации, с които, които са посвикнали да не използват чак толкова и са преминали към по-многократни варианти за турби, такива, които могат да използват по-дълго и не са еднократни. Но като цяло това е тревожна статистика, която за съжаление се трупа в годините. Знаем всички, вече сме облъчени от едни статистики за това, че пластмасата стотици години коства да се разгради. Много често се разгражда до малки парченца и микропластмас. Абсолютно. И найлоновите турбички са едно от нещата, които генерираме с консумиране на продуктите, които са в ежедневието ни.
0: Какво представлява, Елеонора, найлоновата турбичка? От какво се прави?
1: Прави се основно от петролни продукти. Тя е пластмасова турбичка, която от различни видове пластмаси се ползва. Знаем, много, много разнообразни дебелини има на найлоновите турбички и съответно не са естествени материалите, от които тя е създадена и съответно така големи количества петролни продукти отиват и за това.
0: Защо представлява такава опасност за околната среда?
1: Защото се разпада на малки частички, които никой никога не може да събере. Това е микропластмасата, която за съжаление вече има доклади, че имаме и в телата си. Че се намира не само в околната среда, но и в телата ни.
0: Намери ли се в мозъка на хората? Намери ли се в плацента?
1: Абсолютно.
0: Което трябва да е най-чистото нещо в човешкия организъм.
1: Да, ние преди няколко години имахме покрай COVID една кампания «Пластмасата в тялото». Имахме късмета да 10 известни личности в България да се съгласят да направим проби на техните тела, като част от тях бяха много здравословно живеещи хора. Спортисти, хора с отношение към околната среда, стараещи се да намаляват пластмасата. В себе си намерихме, за съжаление, във всички притеснителни количества елементи, които са съставни на пластмасата, като бисфеноли и тези страшни микроелементи, които от време на време излизат в тези доклади, свързани с мозъка и с микропластмасата. Така че пластмасата, освен че замърсява околната среда, за съжаление замърсява вече и нашите тела и се отразява и на нашето здраве. Една тема, която много често се пропуска в поне в България със сигурност, в Европа започна да се говори малко повече, но пак не е достатъчно и хората някак си направят връзката в това какво използват в ежедневието си и дали то се отразява и на здравето им.
0: И най-вече на бъдещото поколение, защото се оказва, че това може да е един и от проблемите за безплодие, така ли?
1: Абсолютно. За съжаление, има тревожни данни в тази посока. Аз имам в семейството си човек, който има онкологично заболяване. Първото нещо, което беше предказано от лекаря, като промяна в навиците, е да спре всякаква еднократна пластмаса да използва. Това е лекар, който не е мой приятел, не е някой, който е част от екологична организация. Това е лекар, който е онколог. Намират се все повече и хора, лекари, които са и за репродуктивно здраве, и за всякакви вътрешни болести, които говорят по темата. Не са достатъчно все още, но вярвам, че предвид, че започвам да срещам и в моята среда такива хора, ще станат повече и лекарите, които ще припомнят за тази връзка, за да убедим гражданите, че е важно и по този начин да се грижат за себе си.
0: Аз днес отворих доста здравни сайтове и намерих много интервюта, дадени от лекари в тази посока. Може би и ние, журналистите, така имаме още какво да направим по въпроса, за да могат хората да, знам ли, да ограничат, да направят изводите за себе си. Колко пластмаса и найлон е натрупал човека по земята? Има ли места на планетата, които не са засегнати?
1: Не мисля. Дори се оказва, че вече има пластмасови острови в Световния океан, които са острови изцяло от клони пластмаса. Виждали сме, вече се произвеждат и немалко филми, научно-популярни по темата, така че стигат до много, за съжаление, така далечни кътчета, които са, се надяваме да са чисти. Ние по Българското Черноморие срещаме отпадъци, които са от Азия, идват и често може да намериш опаковка от минимум от Грузия. Така че и в нашото Черноморе се завихрят опаковки от други страни, които така някак си ни се струват отдалечени от нас и ни е странно, но намираме по българските плажове все повече международни опаковки, пътуват си опаковките и с кораби, и с теченията, и с вятъра.
0: Плуват заедно с рибите и мазута, който сега показваха медиите.
1: Абсолютно.
0: Излиза и на топчета.
1: Много е тревожно положението и много трябва да се замисляме как всички можем да повлияваме, освен че е важно политиците и контролните органи да предприемат мерки и съответно и да има инициативи в законовата ни рамка да става по-силна и контрола да бъде завишен, така и ние гражданите да се замисляме в изборите си ежедневните и да се опитваме да сме по-осъзнати.
0: Колко години човечеството ползва пластмаса, найлонови торбички, пластмасови чаши?
1: Най-активно е през горе-долу.
0: Кога
1: през 20 век започнаха
0: да
1: се появяват така активно найлоновите торбички и от 70-те години насам все повече се увеличава.
0: Означава, че за 50-60 години замърсихме планетата с пластмас?
1: Да, успешно я замърсихме, за съжаление, до нива, до които и самите си тела замърсихме с пластмас.
0: Купуваме яйца в пластмасови опаковки, купуваме кисело мляко пластмасови опаковки. Аз нямам спомен, не съм от това поколение, което е купувало млякото в буркани, но това е била практика в България. Купуваме всичко в пластмас.
1: Да.
0: И в Тайлан.
1: Да, тук е място да обърнем внимание на индустрията, която ни залива с опаковки, mm-hmm. защото ние споменах преди малко, тя е изключително голям виновник за положението, в което сме, защото всички знаем, че спортнаха, особено покрай COVID, да се появяват една опаковка и вътре всяка бисквитка ти е опакована в отделна опаковчица, което съответно ти си принуден, ако искаш да си купиш пакет бисквити, съответно да директно едни 10 опаковчици вече имаш в себе си и индустрията ни залъгва, че така ни е по-чисто, по-хигиенично, но всъщност не е така и тези всичките опаковки от една страна често отиват в околната среда, защото не навсякъде управлението на отпадъците е добро или пък просто природните стихии, както тези дни имахме дъждове, които извадиха от кофите немалко отпадъци и немалко реки преляха и съответно отнесоха голяма част от отпадъците. Така че да, индустрията ни залива също все повече с опаковки на всякакви неща, които можем да ограничим, да ползваме повече такива опаковки, които могат многократно да се използват като бурканите, които сме свикнали. Аз всеки път се радвам, като намеря кисело мляко, което много обичам в стъклен буркан. Понякога цената е предизвикателство, обаче е въпрос на търсене на добър продукт в добра опаковка. Намират се и такива на по-добри цени, така че да не е това, нали, често цената, за съжаление, ни е причина да се отказваме от едно или от друго, пък някакси загърбваме факта здраве, че трябва да се грижим и за него. Но да, е много.
0: Казват, че самата опаковка повлиява и на качеството на продукта. Че олиото, например, което се е продавало в тъмни стъклени бутилки, е било с по-добро качество от това, което се продава сега в пластмасови бутилки. Давам за пример олиото. Например, за него знам.
1: Да, аз мога да кажа и за киселото мляко, което имам късмет и семейството ми да произвежда. Някаква малка част, разбира се, не в големи количества. И когато ми дадат домашно направено кисело мляко в стъклен буркан винаги, ми го дават. Съответно, в хладилника ми издържа много повече време в добро качество. Определено всякаквите мазнини са в стъкло, издържат повече и всички сме свидетели на ни, дори по магазините понякога, понеже се застояват някои от стоките. Зехтин, който си купиш в тенекия или в стъклена бутилка, в тъмна стъклена бутилка, виждаш до него пластмасова, която е малко по-евтина и започнала да гранясва или дори аромат се усеща, така че със сигурност пластмасата не е стабилна опаковка, която ще съхрани дълго време качествено продукта, дори ако обърнете внимание на пластмасовите бутилки с минерална вода, има срок на годност. Тази годност не е на водата, ами е годността на бутилката.
0: Тук да кажем на слушателите, че не бива да пият вода, която е стояла в пластмасова бутилка в колата на слънце. Повече от час, казват лекарите, че трябва да бъде изхвърлена.
1: Да, тя дори променя вкуса си, вече доказано и по този индикатор, но като цяло пластмасата, която бъде стоплена, еднократната пластмаса, говоря, тя е доста вредна и съответно определено всякакво стоплене в колата през лятото, държане на слънце, много често камионите, които превозват минерална вода, не са открити и съответно и пластмасовите бутилки, които стигат до магазините, след това бъдат приятно охладени в хладилниците, не е гаранция, че вече не са с сварена бутилка с вода. Така че много ще се радвам хората да почнат да намират Има сокове, които се продават, всякакви други опаковки, които могат да използват многократно. Например, аз най-обичам да пия вода от стъкло, затова стъклена бутилка да си изберат какъвто вид искат и да си носят със себе си такава, или пък има вече и метални и такива по-стабилни пластмасови, които не са за еднократна употреба и са лишени от разни вредни химикали, и съответно да почнат да си използват такава бутилка за многократна употреба, определено ще помогнат на здравето си.
0: И понеже сега върви световното по футбол и се пие много бира, помните ли бирата в тъмните бутилки?
1: Да,
0: стъклени бутилки също казват, че качеството е друго.
1: Абсолютно, да. Съхранението на всичко в стъкло е много по-добро и много по-препоръчително, и стъклото има много по-дълъг живот. Но ще се радвам в България все повече да се подкрепят такива инициативи с това да можем да връщаме бутилките и съответно те да бъдат използвани много пъти за наливане на различни напитки или други течности в тях, за да може и самата опаковка да не спира живота си след като си изпием бирата.
0: Какво мислите за каните, които пречистват вода? Те също са пластмасови.
1: Да, те са пластмасови. Би трябвало, поне така обещават повечето производители, да са от по-качествена пластмаса, която не съдържа такива вредни химикали. Като цяло ние в офиса ни сме с такива, защото в Стара София не всички тръби са подновени, а сме тук в Лозенец наблизо и съответно някак си усещането ни е, че по този начин си помагаме за качеството на водата. Много вече и зали за конферентни започнаха да разполагат с такива. Стига на хората да им е приятно да пият вода от кана. Аз смятам, че не ни наврежда със сигурност. Аз лично съм фен на чешмяната вода и не винаги пия с кана и нищо не ми е станало.
0: Специално в София е хубава.
1: Да, да, водата. Абсолютно.
0: Нефролози и лекари казват, че пият такава вода от чешмата.
1: Голяма част от България е много качествена водата. Сега има райони с по-завишени различни съединения, които не са полезни. Те си знаят хората в тези райони, но е важно да обръщат внимание на общините, да ги информират, ако не ги информират, защото понякога има едни стари новини от преди 20 години, които до ден днешен хората си ползват и съответно някак си са свикнали да си купуват пластмасова бутилка с вода за вкъщи, а всъщност българите сме така с привилегията да имаме качествена вода.
0: Абсолютно. Спряхме пластмасовите чашки и баркалки и това не беше болезнено. Направихме го този преход. Кога ще се случи това и с нейлоновите торбички? Има ли някакви такива европейски разпореждания? Предвижда ли се нещо?
1: Все повече наредби, такива регламенти има за опаковките и за това да намалява количеството на еднократните опаковки, така че ние дори вече почваме да се бавим, но Европа в момента почна и тя така да дава назаден с стриктността си, оплашена от другите международни проблеми, които има в света.
0: Да, но сега на Западна Европа най-големия проблем е жегата.
1: Така е. Така е.
0: Усещаме ги много така осезателно климатичните промени вече.
1: Абсолютно, и затова се надявам да им дойде малко това осъзнаване и в Европейския парламент, че не е момента за дерегулации, понеже чуват тези думички напоследък за дерегулации, за намаляване на разни санкции. Чакаме регламента за опаковките да влезе. Сега през август месец има поредно четене и така ще се разбират на европейско ниво какво да влезе в него. Така че от 27 година се надявам да станем по-амбициозни в тая посока. Нещо, което е притеснително в България, си имаме наредба за намаляване на еднократната пластмаса и имаме забрана за някои еднократни продукти, които вече споменахте, но то имаше един момент, като влезе наредбата, може би около година, в която изчезнаха сламките, изчезнаха бъркалките, но сега, за съжаление, наблюдаваме, че започнаха да се завръщат пластмасовите бъркалки и сламки, лъжички, вилички, което ми говори, че няма санкции, които да работят. Министерството на околната среда така се бави отговора си за това какво се случва с контрола на тази наредба, така че много се надявам малко така да почнем да в институциите да се да има осъзнаването с това колко е важно да не ги пишем само тези наредби, а да ги изпълняваме, защото в един момент започваме да плащаме да бъдем санкционирани от Европейския съюз, което на никой не е изгодно, особено в такива притеснителни времена и финансово за България.
0: И не само това. Ето, например, ние в София имаме проблеми в някои райони с извозването и сметосъбирането на буклука. В Швейцария, например, четах някъде в мрежата, една жена беше споделила, че там хората си купуват специални торби, специално за техния район, в които си изхвърлят буклука. Тоест, не е на апартамент, не е на човек, просто е на плик. И компостират всичко, което може да бъде органично, турят градинки, зеленчукови, цветя с събраните органични отпадъци, рециклират си стъклото, хартията, всичко старателно се събира. И тя казва, в такива торби аз събирам само праха от прахосмукачката и нямам дори торба на седмица буклук. Тоест хората правят така, че да нямат буклук.
1: Абсолютно. Ние от 26-та година, от януари, трябваше да имаме такава въведена такса на база изхвърлени отпадъци в сивия контейнер, която обаче се забави, защото не в цяла България е добре развито разделното събиране на отпадъците. Липсват и така общините казват, че не са готови, липсват им различни по различни причини така да напреднат по-бързо за това да могат да въведат. По този начин има добри практики, със сигурност дори в някои общини в България започнаха да тестват кое ще работи. Единият вариант е този с специален плик, който си купуваш, но пък е важно да имаш осигурена възможност да си разделят отпадъците. Има домашни компостри, вече се по-така достъпни за хората, дори в апартаменти да ги ползват, могат и да си направят. Тази такса, за съжаление, все още не е справедлива в България и си плащат дори хора, които разделят активно, старат се да си намаляват отпадъците, но имат по-голям апартамент в някоя по-така скъпа част на София и съответно плащат по-големи данъци за битовите отпадъци, отколкото хора, които генерират огромни количества отпадъци и се хранят с много опакована храна. Много важна тема е и това какво влиза в този в контейнер, защото пък те са най-близките до хората. Когато липсват цветните контейнери наблизо, хората изхвърлят какво ли не е в тях, което пък е изключително голям проблем за след това за местата, на които се извозват тези контейнери, защото са ни казвали за запалване от батерии, от разни техники, които
0: това,
1: се изхвърлят.
0: А това, че къде да си изхвърля човек батериите и къде да си изхвърля лекарствата, това са съвсем други теми.
1: Абсолютно. Всяка една община е задължена да посочи къде и в какъв график може човек да си изхвърли този тип отпадъци, плюс буи, всякакви вредни химикали, които малко или много генерираме в ежедневието си. Всяка община, столична община със сигурност е публикувала такъв график, ако той не е много начесто, за съжаление, но все
0: не,
1: пак го има.
0: Аз просто ги виждам всяко лято, примерно там, където живея в парка.
1: Да.
0: Идва една кола и пише такива опасни отпадъци, че събира. Ама
1: Много нарядко са.
0: Да.
1: Много би било хубаво, ако има във всеки квартал един пункт, в който във всеки един момент, примерно в работен ден, от понеделник до петък, можеш да отидеш и да си оставиш този тип отпадък. По този начин хората много по-малко се изкушават да изхвърлят тези отпадъци в сивия контейнер. Колкото по-лесно го правим и достъпно, толкова по-малка е вероятността хората да си изхвърлят неправилно отпадъците. Текстилните отпадъци пък са огромен проблем за сивия контейнер, защото водят до доста заплитания и всякакви други осложнения в машините, които обработват отпадъците, които са в сивия контейнер пред домовете ни. Така че много от отпадъците, които попадат в него, всъщност не трябва да са в него.
0: Ние с вас си говорихме за старите дрехи преди началото на продаването, че света просто се е зарил с огромен мащаб стари дрехи, стари обувки. Какво ще ги прави?
1: Ми за момента Европа изнася масово в по-бедни страни, части на света, като Азия и Африка, и там положението става все по-критично, понеже и качеството на текстилните отпадъци се влошава изключително много. Те, вече знаете, все повече са полиестерни, всякакви комбинации от пластмасови нишки се правят дрехите. Те не са чак толкова устойчиви, с идеята всяко лято да си купуваме нова рокля. И от предишното лято роклята често, за съжаление, не е в най-доброто си състояние и много по кратък е живота ѝ. И тези огромни количества, освен че е важно да ги изхвърляме в контейнерите за текстил, е важно и да се замисляме дали имаме нужда от тях. Защото наистина дори и най-качествените неща, които са изхвърлени в тези контейнери, понякога отиват за дарения или за магазини втора употреба, но хората сме се презатрупали и те дори и магазините за втора употреба, да знаете колко много станаха и колко им е трудно, все по-трудно да продават продуктите, които имат в своите магазини. Плюс, че хората с това цялото забързване на модата и с това цялото еднократно ползване на продукти започват много да търсят все нови и нови неща, постоянно нови и нови зареждания да има, за да не се излъжеш нещо, да не пропуснеш най-доброто, което е на външен вид, изглежда
0: и на по някакъв сметка, вид. И на сметка.
1: Да, и на сметка, разбира се. Да. Дори в магазините втора употреба, на които аз съм голям фен, започнаха да се появяват продукти на разни китайски производители, които са далеч от качествени, и все по-трудно си намираш естествени материали, материи, и все по-трудно си намираш качествено изработен продукт. И е тъжна гледката, и затова малко трябва да забавим темпото и в тази посока, защото текстилният отпадък е един изключително труден.
0: Сега има едно такова течение, което набира скорост. Виждам го в социалните мрежи за минимализъм в живота ни.
1: Аз съм голям фен.
0: Аз също. Просто вече мисля, че се задушаваме от вещи.
1: Абсолютно.
0: Мисля,
1: абсолютно,
0: че се пренаситихме.
1: Ние в нашата организация от години си организирахме първо в екипите, в екипа или с колеги от други организации, размяна на дрехи и всякакви други неща за дома, които не ползваме, и постепенно започнахме да правим и такива размени и в различни, на различни събития, и виждаме много голям интерес към това. Плюс все повече набират скорост и библиотека за неща, които не ползва, вещи, които не ползваш. Има групи във Фейсбук, които хората подаряват неща, за да може да не си купи някой нещо, от което всъщност аз нямам нужда и мога да го подаря на някой, вместо да го изхвърля, и то си функционира по най-добрия начин. Така че много се надявам във всеки град да се появят такива пунктове, на които мен много ми харесва библиотека за вещи, защото някак си има романтично ми звучи, и смятам, че трябва повече да насърчаваме това, ако нещо ми е в повече, да попитам около себе си дали на някой няма да му е полезно.
0: Правим една кратка почивка, за да чуем новините в един. След това искам да чуем и нашите слушатели. Убедете ни се да чуем вашите мнения. Кажете ни какво купихте днес в найлонови пликове и опаковки. А ние ви очакваме заедно с Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за земята. Поводът за нощната ни среща е, че днес е Международен ден без найлонови турбички.

0: horyzont. Един час е емисия новини. Младите шофьори да се обучават на полигон предлага стратегия, която Транспортното министерство разработва. Това съобщи ресорният министър Георги Пев по време на изслушване в парламентарната комисия по транспорт, информира Добрина Карамболова.
1: Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която Министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортният министър Георги Пев. Въпросът ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение.
2: Министерство на транспорта работи по стратегия, която отново да върнем обучението на полигон, още на ниво образование, на ниво подготовка към младите шофьори, да обърнем внимание на определени умения, които че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове.
1: Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия.
2: Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна.
1: Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. Пев коментира и тежкия инцидент край Ахелой, при който пострадаха трима младежи.
2: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение. На място, където няма лиценз, няма одобрение. Тоест, това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да се издадени съответните разрешителни.
1: За новините, Добрина Карамболова.
0: Изцяло обновеният дом за стари хора в Сливен беше официално открит вчера след мащабен ремонт за близо 10 милиона лева и модернизация. Социалната услуга вече предлага съвременни условия, отговарящи на европейските стандарти. Възрастните хора, които заради ремонта бяха разпределени в други социални домове в общината, вече са в обновените си и разширени стаи и ползват предлаганите от дома социални и медицински услуги, информира Стоян Радев.
3: Сградата е с подновени електро- и ВИК инсталации, подобрена енергийна ефективност и напълно достъпна среда. При откриването кметът Стефан Радев обяви, че обновяването на дома е израз на респект към по-възрастното поколение и екипа, който работи там.
4: Ние трябва да върнем традиционните си ценности като общество, в които едно поколение се грижи за младите, за подрастващите, но се грижи и за тези, които вече са дали своя принос и за обществото, и за своите семейства, и за кариерата, която са имали.
3: Хората от дома коментираха, че им харесва обновената сграда и се е струвало да изтърпят близо година преместването в други домове.
5: Много сме доволни от това, което намерихме, макар че се примъчихме доста време. Всичко е прекрасно.
6: Условията са чудесни, отношението е чудесно.
3: Имаше и такива, които имаха свои препоръки за по-голяма ефективност.
7: Тук би трябвало да има стари хора, една чешмичка отвънка.
3: Капацитетът на дома е 120 души. Към комплексът е изграден и нов корпус, който разширява възможностите за предлагане на качествени социални дейности. От Сливен, Стоян Радев.
0: Президентът Илияна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея, доцента доктор Соня Пенкова, на откриването на юбилейната изложба «Калейдоскоп на паметта» по повод 110-та годишнина на музея. Държавният глава заяви, че историята, фактите и спомените са живи, но с годините те избледняват и трябва да има нещо, което непрекъснато да напомня и да бъде оставено в наследство на бъдещите поколения. Според Йотова няма по-добра форма за това от музея.
8: И нека да си спомним няколко десетилетия преди това. Онази изконна българска мечта, която 5 века съществува и няма сила, която да я промени, която да я изпепели. А това е мечтата за държава, за свое царство. И най-важното в него е за българското воинство. Неотменимата основа и залог за държава и за държавност.
0: По повод юбилея днес, 3 юли, музеят ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Част от изложбата ще бъдат рядко представени експонати, голямото огърлие на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневният жезъл на Борис III. Едни от най-ценните царски символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт. За времето, Релена Димитрова.
9: Явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад, северозапад, и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в един.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, нашият нощен гост е Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за земята. Говорим за тези еднократни опаковки, които ползваме всеки ден и не си даваме сметка колко са вредни и за нашето здраве, и за екосистемите, и за биоразнообразието, въобще за цялата природа и околната среда. Ще очакваме след малко, ще кажа и телефоните, да се включите и вие, да чуем и вашето мнение. Елеонора, какво се случва в домакинствата? Какъв дял има всяко едно домакинство за замърсяването на природата? Казахте за индустрията, казахте каква е нейната и вина, и отговорност по отношение на опаковките. Но ние самите какво правим?
2: Самите ние редовно се изкушаваме да си вземем плодове и зеленчуци в отделни пликчета и да си ги занесем вкъщи опаковани надлежно, а в същото време не си даваме сметка, че тези пликчета не се рециклират.
1: И колко години стоят? 500?
2: И може би малко по-малко. Никой още не е доживял човек, който да е видял разградена пластмаса. И за съжаление тя няма как да се разгради съвсем и ми става на едни микрочастички, за които преди малко си говорихме до някъде, така че тези микрочастички вече са съвсем трудни за почистване.
1: И влизат в почвата, във водата.
2: Абсолютно.
1: Оттам в продукцията, в животните.
2: Да, завърта се в кръговрата на нашето съществуване и съответно пак се връщат при нас по един или друг начин. Дали през рибата, дали през някой друг продукт, който го ползваме. И вече, за съжаление, се отразяват на нас и на нашето здраве. Вече има такива индикатори. Освен пликчетата, хората много често пазаруват и опаковани продукти предварително, като малко позабравихме пазаруването на насипни продукти, които за щастие все още в България можем да намерим покрай пазарите и в магазини не е нужно специализирани. Така че може би малко да почнем да се замисляме какво внасяме вкъщи. От една страна да избираме продуктите, които са качествени по възможност български, а от друга страна да избираме продукти, които не са толкова опаковани, защото, както си говорим вече известно време, не е само опаковката ми, тая опаковка се отразява и на нашето здраве. Не е само опаковката като отпадък, ами опаковката като нещо, което е в съприкосновение с храната ни и с телата ни. Така че да, на домакинствата аз мога да предизвикам гостите, хората, които, слушателите, които в момента са с нас, да си направят една равносметка сега уикенда, колко паковки ще имат в края на уикенда генерирани и да се замислят дали всичките са им били необходими.
1: Ще ги чуем след малко. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Очаква ви, уважаеми слушатели, нашия звукорежисьор Ралица Неделчева. Добре, да кажем и за животните. Те нямат вина в това.
2: Да, нямат вина. Често страдат, особено животните, които са в близост до големи градове. Те се изкушават, когато няма храна сред природата, а то до големите градове вече, за съжаление, екосистемите, не само от отпадъците, ми от индустрията се съответно намаляват и животните се изкушават да се приближават до кофите ни, до реките в районите, в които живеем и съответно често различни пластмасови опаковки дали се оплитат в тях, дали те ги поглъщат, защото ги изкушават.
1: Предполагам, че най-много страдат птиците.
2: Да, има немалко страшни гледки с птици, които са намерени вече умрели и в телата им са намерени така едно немалко количество пластма, защото ги е изкушило дали като цвят, дали като аромат, по някакъв начин нещо ги е изкушило, блещукането на някои етикети ги привлича.

0: някои от рибите, които ние обичаме да консумираме, са хапнали немалко микропластмаса поне в моретата и океаните. Така че, за съжаление, и до тях стигаме.
1: В София има ни разбойници. Аз никак не харесвам сивите врани или, както ги наричаме популярно, гаргите. Те много обичат да късат опаковки. Mm-hmm. Вадят ги от кошчетата, търсят храни в тях и го умеят това нещо. Имаме вече слушател. Моля ви, сложете слушалките, които са до вас. Няма значение кои. Да, за да чуем кой ни се обажда. Здравейте!
2: Добре, на слушателка съм от Силистра. Ние в нашия район имаме контейнери за разделно събиране. Аз турбички не купувам за пазаруване. Или ако купя много рядко е, но после тази турбичка отива където трябва. Имам си чанти за многократна употреба. И така, на времето, в моето детство, олиото го купувахме в всеклени бутилки. И връщахме бутилките и си вземахме пълни. Беше много по-хигиенично. И когато вече излязоха, започнаха да произвеждат олиото в пластмасови, казах, някой ги мързи да мие за това. Но много се дразня, когато от колите си хвърлят бутилките на улицата.
1: Ами,
2: това е много дразнищо.
1: Съжалявам, че виждате такова нещо.
2: Да. А на времето сладоледа го купувахме в вафлини чашки. Изяждаш хем сладоледа, хем чашката. Е, не било хигиенично. Сега по-хигиенично ли е?
1: Да, но човек, когато поема в организма си пластмаса, това са микрочастици и то не се вижда.
2: Не, казвам вафлена чашка.
1: Да.
2: Вафлената чашка и изязахме. Да. А сега като е в пластмасова, по-хигиенично ли?
1: Да, добре. Но...
2: После исках друго да ви кажа. Нали казват дървата замърсявали. Не трябва да се горят дърва. Ама не знаеш, че дървената пепел се използва за тор? И няма никаква вреда. Няма абсолютно никаква вреда. И аз доскоро бях на дърва и пепелта ми в градината, аз живея в къща.
0: То проблема с дърветата, които изгаряме в печките си, е, че замърсят въздуха. За съжаление, се покачват фините частички, които поглъщаме през въздуха, иначе може би сте права за, вероятно сте права за пепелта, обаче това, което дишаме, също е важно да го мислим.
2: Той на време в учебниците учихме, че дървената пепел е полезна за почвата.
1: Да, но сега хората на земята и в Европа въобще станахме много. И оттам всички
2: те столовете замърсяват.
1: И това. И това, нали чухте, че споменахме за компостирането, как се прави естествена тор.
2: Да.
1: Вие правите ли го, като живеете в къща?
2: Да.
1: Събирате ли си органичните отпадъци, обелки от картофи, от моркови, от лук?
2: Да.
1: И какво ги правите?
2: Еми, слага се в градината, може да се нарежи така на по-ситно. И се слага то огнива в пръста.
1: И оказва...
2: Между другото, Черно море как няма да се замърсява, след като и по Дунава плуват отпадъци. Присметнете колко държави, през колко държави минава Дунава.
1: Така е. Добре, много ви благодаря за обаждането. Радвам се, че така чухме едно мнение. Отворени са телефоните за още слушатели, пак ще ги кажа. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Добре. Елеонора, кои са токсичните вещества в пластмасата? Знаете ли ги? Аз прочетах бифенол А,

0: талати, които причинявали хормонален дисбаланс, може ли да имитират естроген?
1: Абсолютно, това са най-разпространените и доказаните вещества, които се повлияват зле нашето здраве. Постоянно има изследвания все повече, защото живота ни с пластмасата става все по така в хармония с нея, пластмасата става все по-голяма част от живота ни и съответно изследванията са все по-големи. Да, много често те са хормонални нарушители, много често повлияват репродуктивни, метаболитни функции.
0: Искам само ще довършите да кажа, че изтъкват като основна причина за безплодието стреса, но хората, поколенията преди нас, са преживели войни и не са имали този проблем. А сега той съществува.
1: Абсолютно. Не смятам, че стреса трябва да ни е виновник за всичко. Разбира се, не го подценявам, но определено средата, в която живеем, е доста по-токсична от всякога. Пластмаста не само в продуктите, които консумираме, ами и в козметиката, която консумираме, е налична.
0: Там колко опаковки има?
1: Да, там опаковки, отделно има и разни синтетични вещества, които са реално пластмаса, които се вкарват в самата козметика като такава, за да може да има по-добър аромат, по-дълго време да изкара един крем, един слънцезащитен крем и други всякакви козметики. За щастие има вече и такива приложения, чрез които можем да си сканираме баркода на продукта и съответно поне да направим информирано, да вземем информирано решение дали един продукт или друг е по-добър за нас. В България имаме късмет, че се произвежда и качествена натурална козметика, така че...
0: Има си и хубави български
1: абсолютно,
0: продукти.
1: Абсолютно, да. Така че хубаво да си напомним и за тази част на ежедневието ни, защото токсините са се на много места и често подценяваме някои от тях. Точно вие споменахте тези бисфенола фталати, които са на все повече места, се намират и е плашещо.
0: То са десетки компоненти само в една найлонова турбичка, които са вкарани, но аз просто нямаш как да ги препиша и да ги запомня всички.
1: Да, и аз не съм се и старала, защото са и увеличава броя.
0: Да, може така, би 70 никога... и няколко нещо. Абсолютно. Такова прочетох. Като почнем, използваме четка за зъби, пластмаса, паста за зъби, пластмаса, шампуан, балсам, крем за бръснене, само бръсначка, всичко е пластмаса.
1: Да, някои от тях имат вариант в по-устойчив вид, например, самобръсначките. От едно време можем да вземем на дядо си или на баща си металната самобръсначка.
0: Сигурно и сега се продават такива.
1: Да, със сигурност се продават и такива, но има някои варианти, но не навсякъде. В големите градове започнаха да се появяват и такава паста за зъби в бурканчи или подобни. Намират се, не са чак толкова лесни.
0: Имаме четка за зъби с дървена дръжка и това съм виждала.
1: Да, бамбукови. Не съм сигурна, че обаче влакната, които са на бамбуковите, поне не на всички са нещо различно от пластмаса, пък то проблема е, че си натъркваме зъбите с пластмаса. Така че да, не искам да плашим хората, но поне да се замислим.
0: Ние
1: ако можем,
0: живеем така, да.
1: Да, ако можем да си намалим от утре по един, по два продукта, които използваме, да им намерим заместител, пак ще си помогнем. Ясно ми е, че нашето желание да работим в посока нулеви отпадъци е по-скоро мечта.
0: Аз това ще да ви питам, постижимо ли?
1: По-скоро мечта в тази настояща ситуация, в която често нямаме избор. Но пък е посока, в която искаме да провокираме хората да мислят и да намираме начини все по-малко да са отпадъците в ежедневието ни.
0: Провокирахме ви, уважаеми слушатели, с нощната ми гостенка Елеонора Йосифова от екип нулеви отпадъци на Сдружение за земята, да ни кажете колко пластмасови опаковки и пликчета, примерно, попадат в вашия дом за ден или за уикенда, който предстои. Телефоните са 02963-1565 и 02-93-36-743. Не ми се вярва и слушателите ни да са равнодушни към този проблем, защото наистина е проблем не само за природата, но и за хората. Споменахте, че пластмасата е токсична при нагряване. Предполагам, че някаква по-ощадяща пластмаса като вещества е тази за чашки и чиники. Не толкова токсична, искам да кажа, но пък ние си сипваме топли напитки, топли храни в пластмаса.
1: Абсолютно, и много често тази пластмаса, която е с черен цвят, е написано, че е рециклирана, обаче черният цвят понякога е и следствие на рециклиране на техника, което не е нещо, което бихме искали да е в съприкосновение с храната ни. Надявам се контрола на тези продукти, които се използват еднократни за храна, да е достатъчно добър.
0: Да, четах някъде, че има различни видове като номера, пластмаса и...
1: Точно така,
0: не има... Не толкова токсична пластмаса се използва за...
1: Да,
0: прибори.
1: Така е, но пак, когато е в съприкосновение с топла храна или напитка, някаква част от веществата, от които е направена, те са сред тях винаги тези фталати и бисфеноли, понеже за да направят цветна, гъвкава пластмасата, привлекателна на външен вид, често влагат в нея различни вещества, които я правят привлекателна. Тези вещества не са в полза на нашето здраве, напротив. Те са в полза на външния вид на една опаковка. Така че по-добре да си изберем тези по-мръсно-белите хартиени компостируеми чиники и купички, които започнаха да се появяват в градовете. Много се надявам да и в фестивали и на... Много се надявам, така, ако почнем да ги избираме, при положение, че нямаме избор, да използваме многократен съд поради някаква причина, поне да бъдат такива продукти, които могат да се компостират. При тях специфичното е, че трябва да отиват на специално място, за да може компостирането да бъде възможно, а не да са заедно с пластмаса и хартия и евентуално някой да ги отделя едно от друго, което много трудно ще се случи. Но да, предстои регламент от следващата година да можем да си пазаруваме в собствен съд собствена кутия, буркан или друго от заведенията за хранене, за вкъщи, като искаме да си вземем храната. Такъв регламент предстои от 27-та година да влезе в България. Ние в България имаме едно така спорна наредба, която различните институции по различен начин четат, но в момента знаем, че в БАБХ, от които идват така изискванията за чистота на продуктите, които са в съприкосновение с храна и напитки, да си стиснат ръцете с всички отговорни институции и да намерят начин това да бъде възможно, защото от Европа идват тези изисквания.
0: Аз обаче не го виждам как ще се случи. Да отидем супер с тенджерата на топлата витрина.
1: Не с тенджерата, но с кутия, да, с букан. Ние ходим в целия ми офис. Значи ние сме две организации в нашия офис. Общо сме така редовно сме около 20 човека в офиса. Всички си ходим с кутия за храна, входим на места
0: за... И винаги сте ме изненадвали, ако ходите.
1: Абсолютно всички си носим и нямат абсолютно никакъв проблем.
0: Да.
1: Оставили сме си кутиите в офиса. Не ни е голямо усилието от офиса до магазинчето или до ресторанчето, от което си купуваме храна. Купуваме си предимно сготвена храна и си и хапваме заедно в офиса или в парка. И по никакъв начин въпрос на желание да си промениш.
0: А опаковките не са и никак ефтини.
1: Така е, вече дори в супермаркетите нямаме избор, ако искаме да си купим маслини или някакъв друг насипен продукт, да не платим за опаковка. Тя вече е задължителна, нали, с идеята да ни бъде така повишено вниманието, че това е пластмасова опаковка и за да някой да се погрижи убил за тая опаковка да бъде изхвърлен. Всъщност ние носим отговорността за тая опаковка, като си я купиме, дали така да знаем, че тя е пластмасова и трябва да се погрижим да отиде на правилното място, но всъщност това е изключително лоша практика, която ти нямаш избор. Ти си задължен. На нас много често хора, особено възрастни хора, ни казват, ама защо аз вече трябва да дам 20 стотинки, вече 10 цента.
0: Аз не знам колко струва една найлонова турбичка. Честно си казвам, аз не пазарувам в найлонови турбички.
1: Нейлоновите турбички имат тези най-тъничките, нямат цена. Другите са между 10 и 20-25 цента, зависимост от големината. Не е малко, плюс като трябва да добавиш и за кутия, ако си купиш повече от едно нещо, ако си вземеш маслини,
0: може
1: нещо друго насипно.
0: Да дадеш,
1: абсолютно.
0: Да.
1: И ти реално все едно си виновен за това, че на тебе не ти е даден вариант.
0: Не, така хората се ядосват, когато трябва да плащат опаковки.
1: Абсолютно.
0: Не им се струва справедливо.
1: Да, не може да не е добра практика.
0: Натоварва цената.
1: Да нямаш избор и ти да си принуден да си купиш нещо, което всъщност не искаш да си купуваш.
0: Имаме слушател. Моля ви, сложете слушалките. Здравейте, кой ни се обажда?
2: Здравейте, Калоян Първанов се казвам.
0: Заповядайте.
2: Един въпрос, който искам да повдигна, беше за опаковките за вода, които споменахте, че не трябва да се държи повече от час в колата на слънце опаковка шише с вода.
0: Да,
2: масово.
0: Да.
2: А минавали сте понякога покрай цехове или складове за вода на едро?
0: Не съм.
2: Ами те стоят на двора в палета. Но открито, значи ли, че те вече трябва да са изхвърлени?
0: Аз мога да кажа само това, което са казвали в интервюта лекари пред мен като журналист. Нефролози казват да не се пие такава вода.
2: Там нещата са много объркани по този, защото така стоят, така го казват лекарите, значи тогава те вече преди да стигнат до търговската мрежа, те са да изхвърлени.
0: Ми трябва да има някакъв контрол, не знам.
2: Аз от вас го чух. Аз това искам да повина този въпрос.
0: Аз ви казвам какво отделно, съм чула от лекари. Да, сега ще чуем
2: експерт. В много от виригите вече пили печено на грил, трябва да е в кутия.
0: Да, да
2: казвам,
0: преди го
2: дамаха
0: в хартия.
2: Да. Не ще ни изгонят от работа.
0: Да, преди го
2: значи,
0: даваха даже в хартия плик. Помните ли, продаваха ги в хартия
2: плик? Да, именно.
0: Да.
2: Той пак има час... някакъв полетелен вътре, той
0: да,
2: е поле,
0: да,
2: по-трудно
0: да
2: се къса, нали, по-здрав да е по-устойчив. Но другото, понеже да я повдигнахте въпроса за пастите, за зъби, знам и четките и така нататък. Нали, надявам се, знаете, че на опаковка на тубичката за паста има един отдолу в мелка пачката, на другия край на тубичката, синьо, зелено или черно. Това вече зависи какъв е състава. Пак съм го чул в Националното радио.
0: Uh-huh.
2: Да, но това е на тубичката. А тубичката, ако ти искаш да си купиш 100% натурална паста, т.е. с зелената чертичка, ти трябва да разпаковаш кутийката, която е запечатана.
0: А сега ми кажете, защо един път е в тубичка, после в кутийка и накрая ни я дават в пликче?
2: Не, за пастата, за зъби казвам.
0: Да, и за нея говоря. 2-3 опаковки, едно в друго излишно.
2: Да, но с оглед нашето здраве, нашата преценка, нали, да си купим натурална или с колко химия или колко да е там смесена, има черно, синьо или зелено.
0: Да, ето записах си вода, паста, сега ще коментираме.
2: Тя е запечатана в кутията. Ти за да го видиш това нещо, трябва да разопаковаш.
0: Добре, хубави въпроси. Благодаря ви много, Калоян, за
2: обаждане. Хубав вечер, благодаря.
0: Мерси, благодарим ви, че ни слушат. Сега за водата, права ли съм, не съм ли?
1: Абсолютно.
0: Подвеждаме ли слушателите?
1: Точно заради това мен ми е много тъжно, като видя семейства, които ми казват, ние не пиеме от чешмата, защото много страшна била водата.
0: И купуват
1: водата
0: на децата за по-здравословно.
1: Да, те дори вече са брандирали някои минерални води, като такива много подходящи за бебета и за дечица.
0: Но те са с витамини.
1: Витамини,
0: да,
1: с едни мечета,
0: с едни
1: цветни опаковки, които са подвеждащи за мен и съответно много по-добре, ако си в район, в който нямаш добра качество на водата, което е много ограничени места в България, за щастие, и се надявам да стигнем до момент, в който да няма такива. По-добре е да имаш такъв голям, стабилен контейнер за вода, който да... диспенсери и подобни, или пък да намерят хората откъде да си наливат
0: такива
1: вода.
0: Такива хубави извори има,
1: да,
0: включително в София на няколко места може
1: абсолютно,
0: да бъде
1: когато...
0: налята минерална вода.
1: Абсолютно. Стига да имаш желание, може да намериш по-здравословен начин.
0: Место...
1: Да. Така че да, и там по складовете, и аз съм ги виждала, и затова ми е много тъжно. И по складове, и по камионите съм ги виждала, напечените пластмасови бутилки в стековете, готови за магазините. И после, нали, хората, те нямат избор, когато са решили да си купуват минерална вода, затова призивам е хората да си наливат вода от чешма, на която имат доверие. И, съответно,
0: и сега в жегата да си вземат чешето от вкъщи.
1: Това сме им казвали на Столична община, и понеже сме базирани в София, ние се стараем да пътуваме из страната, но в София най-много досек имаме до кампаниите на Столична община. По време на най-горещите дни, вместо да се инвестира в огромни количества, се плащат за тези води, или се прави някакво партньорство с някоя компания, която произвежда бутилки с минерална вода, да се инвестира в това, че чешмите в София и във всички градове и села да се възстановяват постепенно, и да имат хората цяло лято достъп до вода, защото с един ден кампания с раздаване на безплатна вода по никакъв начин не повлияваш утре на някой да не му стане лошо от джегата. Някъде, но ако са добре обозначени здрави чешмите в града или в селото, хората могат да си наливат постоянно от тези чешми и съответно да се научат, че чешмяната вода не е страшна. А за опаковките на пастата за зъби, на мен ми е много тъжно, когато виждам опаковка в опаковката. И това е, нали, господина знае за тези чертички. Аз не съм съвсем наясно с това, но много е важно клиента да може да има право на това, на избор, и съответно по този начин е лишен от това да си избере кое
0: да види
1: ще му бъде.
0: И да види какво има в опаковката.
1: Абсолютно. Да. Защото понякога и самата големина е по-различна, отколкото очакваш. Немалко пъти са ни се е случвало, взимаш нещо, изглежда голямо, всъщност се оказва доста по-малко от обема, който си си представил.
0: Нали, това казах, веднъж в туба, после в кутия, след това в пликче. Аз много съм се чудила, например, за лекарствата. Може би там има някакъв резон. Освен че опаковките са много големи, в дома си всеки държи. Ние българите обичаме лекарства, но са ни огромни опаковките. Всеки държи кутия с лекарства, шкаф с лекарства.
1: Да.
0: Къде се изхвърлят тия лекарства? Минава им срока?
1: Има пак тези графиците, които споменах с общините, че са задължение да ги обявяват. Един от продуктите, които можем да изхвърляме, са стари лекарства. Много е важно да се грижим лекарствата ни да не са с изтекал срок на годност. Има и от време на време инициативи на община, създадена аптека в рамките на месеци, няколко или година, да може в съответната аптека да се дават съответно лекарства с изтекла годност. Много се надявам повече такива инициативи, защото според мен нормалното нещо е човекът отива да си купи лекарства, да може там да си предаде лекарствата и съответно да си има организирано извозване на тези отпадъци, а не да чакаш датата, на която ще дойде в твоя квартал, за да си изхвърлиш, да седиш да си изхвърлиш лекарствата, боята, газовото, бутилката от газ, защото си бил на къмпинг и ти е вече изхабена, и там други продукти, които препарати, които са вече изветряли или нещо няма да се ползват, така че...
0: Не знам, аз много съм мисля върху това. Ако ти трябва две хапчета, примерно, ако купуваш 4 блистера в една голяма опаковка.
1: Ами това е въпрос на търговските практики. Преди...
0: Нали знаете на Запад как дават на хората личен лекар, пита колко главата боли, за да ти даде две хапчета.
1: Ами да, много... Много имаме да...
0: Дава ги, не ги продава.
1: Да.
0: Срещу осигуровката, но...
1: Да, има добри практики. Трябва да се учим от добрите практики, които са работещи.
0: Просто трупаме излишно.
1: Абсолютно. Понякога има хапчета, които ти се предписват и ти пиеш едно-две и не ти се отразява добре и трябва да ти ги сменят. Ти си дал вече ни немалко пари преди да видиш как ще ти се отразят.
0: Ами те вече хората осъзнаха това и почнаха в социалните мрежи да си предлагат. Не знам колко е редно, нали, това нещо, но усещат, че това има в повече. Това исках да кажа. Имаме слушател отново. Здравейте, заповядайте, вие сте.
3: Живо жало от Пловдив, Аврам Аврамов е на телефона. Отдавна не съм се обаждал.
0: Така е, приятно ни.
3: Искам да ви кажа следното, че това, което този разговор на тази тема, наистина темата е много зловеща. Защото никой не контролира състава на опаковките, какво се влага в тях. Някой да ги контролира. Някой да каже каква реакция може да се получи между съдържанието в опаковката и самата опаковка. Никой няма никакъв контрол и нищо не се знае. Всичко е завито, всичко е обвито в мъгла. Важно е бизнеса да върви.
0: Има стъпки в тая посока.
3: Има стъпки. Има стъпки, но не сте отишли в онкоотделението, за да видите какви са стъпките.
0: Ох, дано никой да не ходи там.
3: Да не ходи, обаче там масово ходят вече и то основно вече млади хора. И когато си зададете въпроса, защо са тези хора там, кой ти е докарал там, освен опаковката, какво има в самата опаковка, особено какво е съдържанието в опаковката, говорим за храна, като сложиш ти храната с нинти ета и плюс опаковката, ще разберете за какво става.
0: За етата ще направим отделно предаване, хубаво, че ме подсещате. Ще го направим и това. Добре, много ви благодаря, че сте с нас и ни слушате и ни се обадихте. Като каза млади хора, нашия слушател, детските играчки.
1: Да, залят е пазара с китайски такива.
0: Са децата носят на плажа пластмасови кофи, лопати, така, пипа това, пипа устата, пипа...
1: Детските играчки са една голяма тема, която, за съжаление, когато идва от извън Европейския съюз, съвсем не е контролиран състава на детските играчки, а те знаем, че децата, особено по-маничките, дори ги дъвчат. Има такива дори специално направени играчки, които са за това да им помагат при растенето на зъби.
0: Ма той биберона от това.
1: Да, абсолютно. Така че е много важно, както и господина каза, да се следи какво се влага в продуктите, които се ползват. Много се надявам контрола на детските продукти да бъде по-висок, отколкото виждаме на другите места. Но пак, китайските производители ни наводниха.
0: Аз мисля, че който иде български производител, каквото и да реши да произвежда тук в България, ще има успех, независимо на каква цена го продава, защото хората започнаха много да търсят българските стоки и да си ги ценят.
1: Много се надявам да е така и аз виждам, че често се задава този въпрос, откъде е нещото, което иска човек да си купи, което ме радва, че хората започват да задават тези въпроси. Сега остава и да се интересуват от какво съдържание е и какво съдържание имат продуктите, които ползват. Така че да, българските производители, много ще се радвам да са по-смели и да са активно на пазара и да не са така, да не се плащат от нашествието на некачествените продукти, защото има...
0: И най-евтините продукти, защото хората в края на краищата искат това, което си купят, да има стойност.
1: Много се надявам така да е и да почнем малко да не се оправдаваме. Еми, то е много евтино и заради това си го купих, защото често евтиното излиза скъпо. И за здравето, пък и понякога не малко пъти е и некачествено и съответно се разпада по-бързо, отколкото сме се надявали.
0: Точно така е. Добре, учените твърдят, че са открили бактерии, които разграждат пластмасата. Това мина през новините. Чул го от различни места, дано да е новина, която да е вярна. Но това ще има отношение към природата, а ние вече сме изяли пластмасата.
1: Да, похапнали сме си. Имаше някакви изследвания, че годишно по една пластмасова дебитна карта изяждаме. Не знам дали все още е актуално това. Но да, хапваме си без да искаме, без да сме го избрали, консумираме пластмаса в ежедневието си. Много се надявам хората да... Господина каза, че е много тежък разговор водим, но в същото време се надявам така хората малко по-осъзнато да започнат да си мислят за пластмаста в техния живот и да си намират начини да я ограничават.
0: Какви са възможните алтернативи, ако така се замислим за бъдещето? За какво си мечтаете? Вие еколозите.
1: Да видим хората да си носят собствена бутилка за вода, да не си пазаруват минерални водички.
0: Ама така правят хората в Централна Европа.
1: Ами, нека пък българите правят. Да ги променим, да го направим модерно в България.
0: Да.
1: Да пият кафе в порцеланова чаша или някаква друга, която могат да ползват дълго, а не в така наречените хартиени, които всъщност са със слой найлон точно до кафето ни, за да не
0: няма как да се намокри кафето, да.
1: Хартията, която е отвън. И както си говорихме, топлото кафе не е добра идея да бъде до найлончето. Да консумират храна също в порцеланова чиника, дървена или каквато си харесат, а не в такава за еднократна пластмасова. Да търсят многократните продукти. Продуктите, които издържат дълго, могат да се почистят и да продължат живота си, а не да отидат в кофата.
0: Рециклирането. Изход ли?
1: Не. Определено не е изход, защото то е като един динозавър, който постоянно има нужда от храна. Тоест, никога няма да спре генерирането на пластмаса, ако рециклирането е решението. Помага за намаляване на някои отпадъци в околната среда. Затова и нашата организация много дълги години говори за това, че ни е необходима депозитна система в България. Тоест, такива дали машини, в които да си връщаме кенчета и бутилки, пластмасови стъклени и всякакви, които да може да се рециклират или да се преизползват и съответно да отиват в деретата и океан. И
0: сега като свърши световното, винаги има някаква такава статистика, колко бира изпита.
1: Ами да, да. И преди през 2020-2021 си спомням, поне аз си спомням много добре как река Искър преля при Своге и съответно едно огромно количество от отпадъците, които бяха затлачени там, бяха пластмасови галончета бирени от квилине български бири, които се произвеждат такива в, знаете ги, дволитрови, трилитрови, еднолитрови, всякакви пластмасови опаковки, други от безалкохолни и подобни, така че явно в реките ни има голямо количество от тях, но ни се иска да не ги срещаме там. Има страни, които постигат до 90% изчистване на околната среда и предаване съответно на тези бутилки в депозитните
0: и
1: системи.
0: И реките тогава няма да преливат, няма да е виновен кмета и няма да влиза водата в дворовете на хората.
1: И по-малко пари ще се харчат за почистване и за бедствия.
0: Тежък е разговора тази нощ. Наистина прав е нашия слушател, защото това са много важни неща, които ежедневно са пред очите ни и ние ги подминаваме. Ние хората сме си такива, просто като психология, мислим, че това не касае нас, че ние не сме виновни, че няма да навредим точно пък ние на природата, докато всички други правят същото. Струва ми се, че науката може би е време да измисли някакъв нов материал, който да не е токсичен, да не е вреден.
1: Имаме.
0: Да е възобновяем.
1: Имаме българска фирма, която работи на това да има фолия, които са на базата на царевица и на други растителна основа и вече успешно я прилагат в опаковане на различни продукти и на някои такива. Знаете, защото е една голяма тема и това с повишената онлайн търговия, която съответно пристига до нас продукта в едни найлонови торби.
0: Да, да, и вътре има кашонче, да, всичко, и хартия.
1: Така че
0: всичко.
1: Те работят и в тая посока да има такива разградими фолия, които са на растителна основа, не на основата на полимери. Така че много се надявам все повече и такива компании и науката да работят и да търсим решения, така че да ни е по-чисто. И около нас, и в нас.
0: И въпреки всичко, реките, когато завали дъжд, ще ни напомнят за това, което сме изхвърлили. Дори Перловската река онзи ден в големия дъжд носеше буклуци, шишета тук в центъра на София. Как да завършим? Още някой практичен съвет към нашите слушатели. Ден без найлонови торбички. Запомнете, уважаеми слушатели. Днешния 3 юли.
1: Практичното ми предложение е да изкарат една седмица без найлонови торбички. Хората да се опитат поне една седмица да не взимат найлонови торбички, да си носят от вкъщи някаква платнена, или да преизползват стари, да не си взимат поне за една седмица найлонова торбичка, ако могат да направят така и да не си купуват опакована вода, много ще се радвам да го направят. И нещо друго много отрезвяващо и много вдъхновяващо според мен е нашите почиствания в планините, които правим, и мога да поканя гостите.
0: Не разбира се, поканете.
1: Слушателите ни за 26 до 31 август в Родопите ще чистим. Всяка година, вече 27 години за Земята организираме планински почиствания, като сме в различни места в България. Миналата година свалихме около 4 тона отпадъци в Западна Стара планина. Хората идват с големи усмивки и си тръгват с големи усмивки и така осъзнават какъв е отпечатъка на човека в планината.
0: И ви е хубаво, и ви е весело.
1: И ни е хубаво,
0: заедно.
1: Запознаваме се с много хубави хора. Имаме от 3 годишни до безкрайност. Така че за всеки са отворени нашите събития и вярвам, че тръгвайки си от почистване, хората започват още повече да се замислят.
0: Тръгват си с друго мислене. Със сигурност е така. Ако не, алтернатива има. Природата да ни напомни за това, че правим нещо, което не е така.
1: Да, и да мислим многократно. Продуктите, които ползваме, да ги ползваме многократно, ще е много ценно.
0: Много ви благодаря за това, че бяхте наш нощен гост. Вярвам, че това няма да е последната ни среща. Ще направим с вас още такива теми, които могат да ни научат какво е добре и какво не е добре за нас и за природата. Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за Земята, наш гост на 3 юли, Международен ден без найлонови торбички. Благодаря ви.
1: Благодаря.

0: Horyzont. Два часа, емисия новини. Двадесет хиляди жители на община Лом са застрашени от безводие, тъй като двете помпени станции в Добри дол може да спрат да работят, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Следствие свлачище, помпена станция Запад е с напукани стени, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов.
2: Проблемът е там най-вече с където влиза високото напрежение. Има отцепване така на сградата.
1: Заради компрометираната сграда има вероятност да се прекъсне захранването на помпените станции.
2: Това значи да спрат и двете помпи, които захранват Лом. Близо 20 000 души достанат без вода.
1: От асоциацията по ВИК в Монтана многократно са писали до МРРБ за финансиране, но без резултат. Сега от администрацията отново са запознали ВИК холдинга с проблема. До дни ще има яснота каква сума ще е необходима за ремонт. В област Монтана най-големите загуби са от водопровода от Добри дол до Лом. Те се изчисляват на над 80%. За новините, Любо Андреев.
0: Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони застрашени от липса на питейна вода, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалистите от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проекти за възстановяване на водопреносната система в три области на страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопреносни системи в районите силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода. Заради проблема с водата, извънредно положение тази година обявиха на няколко острова, като последния Карпатос. В Северна Гърция за сега няма проблем с питейната вода, но на Халкидики миналата година беше въведен воден режим, припомнят гръцките медии. От Гърция Катя Пеева.
0: Испанските власти са получили близо 1 милион и 200 хиляди заявления за узаконяване на статута на нелегални мигранти. Министърът по въпросите на миграцията Елма Сис подчерта, че броят им е два пъти над очаквания от правителството в началото на кампанията през април. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Заявления за разрешение за законно пребиваване в Испания са подали 1 милион 175 хиляди души. Най-много документи са регистрирани в Каталуния, над 257 хиляди. Следва Мадрид с 202 хиляди, Валенсия с 167 хиляди и Андалусия с 161 хиляди. След като дадено заявление бъде прието за разглеждане, правителството разполага с 3 месеца, за да вземе решение. По някои случаи вече има окончателно одобрение, макар точният им брой да не е известен, а все още не е ясно дали има и откази. Техните заявления са 67% от общия брой, като начало на списъка са гражданите на Колумбия, следвани от Марокко, Венесуела и Перу. Хората, които са кандидатствали за легален статут, вече живеят в Испания, някои от тях от години и са работили без документи. Ако бъдат одобрени, те ще плащат данъци и ще се осигуряват за здравеопазване и пенсия. Преди дни премиерът Педро Санчес посочи, че без имигранти в Испания брутният вътрешен продукт на страната би бил с 19% по-нисък до 2050 година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британският премиер Кир Стармър се извини от името на държавата за ролята в историческия скандал с насилствени осиновявания в Англия и Уелс. Около 185 000 бебета са били отнети от майките им през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век, като жените са били принуждавани да се откажат от децата си, тъй като са били неумъжени. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: В изявление в Камерата на общините Кир Стайнмарк заяви, че случилото се с десетки хиляди майки, деца и семейства е петно върху британската история. Срамът не е ваш, срамът никога не е бил ваш, срамът е наш, каза премиерът в оставка. Той допълни, че насилствените осиновявания не са изолирани или случайни действия, а са практики, вградени в местните власти, религиозните организации и части от това, което днес е Националната здравна служба. Извинението идва след години на кампании от майки, осиновени и техните семейства, както и след парламентарни доклади по въпроса. Групи за подкрепа на майки и осиновени пълнолетни ще бъдат създадени от Министерството на образованието, обяви Стармър пред Камерата на общините. По време на реща на премиера, някои от биологичните майки и осиновените, наблюдаващи от публичната галерия, бяха видени да бържат сълзи, докато други ръкопляскаха. Участниците в кампанията се срещнаха с премиера на Даунинг Стрийт преди извинението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Елена Димитрова.
6: Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27,32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 2.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вие сте с нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Танчева.

0: Чакаме лятото с нетърпение и щом дойде, започваме да се крием от слънцето. То обаче трябва да се приема в полза на нашето здраве. Разбира се, в разумните за това часове. Какво е отношението на слънцето към плътността на нашите кости? Кои са най-честите причини за намаляване на костната плътност? Дали това е дефицитът на витамин D, хормонални проблеми, начинът на живот или друга причина? Защо е важен приемът на витамин D за българите и как да профилактираме остеопорозата? Разказва водещ наш ендокринолог. В едно интервю на Гергана Хрищева ще чуем професор Михаил Боянов, ендокринолог в клиника по ендокринология и болести на обмяната в Университетска болница Александровска в София.
1: Проблемът у нас не е по-сериозен от много други страни. Трябва да кажа, че има северно-южен градиент и в страни като Швеция и Норвегия този проблем е много по-изразен.
2: Заради липсата на слънце ли?
1: Според мен основното е генетиката, вероятно и липсата на слънце. Остеопорозата не боли. И всъщност остеопорозата и фрактурите се случват, когато има падане. И известен лозунг на ортопедите е, че всяка снежинка носи стотинка. Други думи, пролетта не е опасен период за остеопорозата.
2: Когато вече човек падне, без преди това да се изследва дали има остеопороза, означава ли това, че той всъщност е вече с късна остеопороза, в късна фаза?
1: До преди 10-15 години най-често пациентката, тъй като основно жени страдат от остеопороза, разбира, че има такава, когато падне и си счупи ръката, което е лекото предупреждение, или прешлен, или бедрена шийка, което е

0: Обикновено тя става причина за смърт при най-възрастите, които са доживели примерно 80 годишната си възраст. И щупванията не водят директно до смърт, могат да доведат, 20% да кажем, но много често водят до други приключения от типа на бързо развиваща се деменция, невъзможност за излизане, тромбози и други подобни. Това е всъщност най-неприятното при остеопорозата, че човек разбира тежестта й, когато много остарее. Има една малка подгрупа.
1: Тоест, в годините преди това не я търсим. Ако случайно не сме си направили остеодозиометрия и не сме я установили.
0: Така. Ако човек не е информиран и не са го посъветвали, няма как да я търси. А има една група, подгрупа жени основно, това са жените след менопауза, които рано-рано след менопаузата получават прешлени фрактури. Те разбират на време, че имат лош ген, имат ниска костна плътност и въобще имат това заболяване. Хубавата вест при тях е, че обикновено след този ранен период следва една стабилизация до към по-напреднала възраст, когато започват фрактурите на дългите кости, които доста често слагат началото на края.
1: Обаче в този период, ако са приемали и започнат да приемат терапия за остеопороза, ще кажете и за терапиите какви са. Но преди това кажете и мъжете страдат ли от остеопороза?
0: Мъжете също страдат, макар и доста рядко, т.е. да кажем 2-3 пъти по-рядко от жените.
1: Това е заради по-здравите кости на мъжа.
0: Точно така. Мъжката кост е под влияние на тестостерона в пубертета, постига по-голям диаметър. Колкото е по-голям диаметъра, толкова по-трудно е да пречупите, представете си, една тръстика.
1: Да.
0: Дори и това най-просто сравнение можем да направим. Но в момента има едни особени подгрупи и жени, и мъже, които поради хормонално зависим рак, това е рака на гърдата при жената и рака на простатата при мъжа, получават така наречената хормонална аблация, което значи, че ние чрез медикаменти изключваме изцяло действието на половите хормони.
1: И тогава стига ли се до остеопороза?
0: Тогава се
1: дори
0: стига
1: при по-млади хора.
0: Дори при по-млади хора има регистрирани лекарства за, те не са вече за лечение на остеопороза, а за профилактика на костната загуба при хормонална аблация.
1: Обаче дали онколозите предупреждават тези пациенти да обърнат внимание на това?
0: Все по-често отговорът е да. В миналото по-скоро не. Те лекуваха основно метастазите костните, но тогава дозите и времеви интервал са други. Високи дози на малък интервал, докато остеопорозата е едно така хронично лечение, което трае средно 3 до 5 години.
1: И след това какво се случва?
0: След това има два варианта. Първи вариант, пациента е с умерен риск и евентуално лечението може да се прекрати за няколко години, като се проследява. Или пациента е с висок риск и тогава лечението може да продължи примерно до 10 години и със смяна на препарата и повече от 10 години.
1: Какво бихте препоръчали, професор Боянов, не толкова за профилактика, колкото от коя възраст да започнем да мислим за остеопорозата?
0: Да.
1: Към какво да насочим вниманието си?
0: Има два подхода. Първият подход е американският подход, който казва всички жени след 65 и всички мъже след 70 години трябва да си измерят костната плътност. Могат да го направят по-рано, ако имат и рискови фактори за остеопороза.
1: Ако знаят, че имат генетични...
0: Примерно. При нас реално е препоръчително в някакъв период за мъжете след навършване на 50, а при жените след настъпване на менопаузата, да се направи измерване на костната плътност и оценка на риск, за да се знае откъде тръгваме.
1: А тази оценка на риска какво включва?
0: Оценката на риска най-добре да се извърши с един международен валидиран калкулатор, нарича се ФРАКС. С приноса на български лекари и ревматолози от Стара Загора, до някъде формулата е коригирана към особеностите на българското население, т.е. можем да твърдим, че е възможно най-близката до българската истина. В тази формула, освен възрастта и пола, които са много сериозни рискови фактори, се включва тютюнопушенето, наличието на щупване на бедрена шийка при майка или баща, включва се употребата на алкохол над примерно 100 грама концентрат на ден, включва се 30 грама чист алкохол, включва се наличието на вторична остеопороза в резултат на някои заболявания.
1: Да, кои са те?
0: Например,

0: диабета или бъбречната недостатъчност правят остеопороз, но и някои медикаменти, на първо място глюкокортикоидите, това са кортизоновите препарати. Различни автоимунни, хронични възпалителни заболявания, ревматологични, 4% от българското население в някакъв период ги приема. Включва се наличието на ревматоиден артрит. Дали има или няма предишна фрактура, това е всъщност най-сериозните фактори са пола, възрастта, наличието на предшестваща фрактура и костната минерална плътност. Това са четирите неща.
1: Костната минерална плътност, нали, се изследва с рентгеновото
0: Точно
1: изследване?
0: Така. Като този риск, ФРАКС, може да се сметне с и без костна минерална плътност, но когато имате изследването на костната плътност, можем да твърдим, че оценката е доста по-точна.
1: Само с това измерване ще имате
0: Да,
1: точна
0: и
1: оценка, дори
0: като
1: без
0: попитате пациента
1: дали
0: имате ли
1: има
0: щупване или
1: щупвания.
0: не. Грубо казано, аз винаги твърда така. Ако пациента има щупване при малка травма, той има вече сериозен проблем. Ако само костната му плътност е ниска, това е като холестерола преди инфаркт. Имаш висок холестерол, ама нямаш още инфаркт.
1: А какво значи счупване при малка травма?
0: Примерно, загуба равновесие и падна настрани от стола и си счупа бедрената шийка. Това е малка травма. Всяка травма, която е при падане от височина по-малко от височината на тялото, т.е. пъвам се на тротуар и си чупа, да кажем, бедрото, или падам в къщи и си чупа китката, лакета или рамената става, това са нискоенергийни фрактури. За съжаление, половината от тях стават у дома и половината от тези у дома стават в банята.
1: Колко от тях обаче се доказва, че човека е с остеопороза?
0: Не всички имат остеопороза, точно така е. Около 40-50% от хората с фрактури имат остеопороза.
1: Можем ли да кажем, професор Боянов, къде стои България? Много ли са хората с остеопороза? Какво бихме им препоръчали все пак и като профилактика?
0: Не, не мисля, че нещо много плашещо има у нас. Около, може би, 400 хиляди жени с остеопороза, да кажем 150 хиляди мъже. Това, което може да се прави, е да се консумират достатъчно калций съдържащи храни. Това са млечните продукти, който се страхува от прясно мляко, може да консумира кисело мляко, сирене, кашкавал. Да, те имат калории повечко. За по-възрастните хора предлагаме и калциеви таблетки. А пък другото, което също има смисъл, е профилактиката с витамин D. Било то чрез излагане на слънце или чрез хранителни добавки или лекарства, тъй като в българската храна почти не се съдържа никакъв витамин D. И нямаме храни извън, да кажем, жълтъка и разни екзотични храни, като черен дроб на муруна и други подобни.
1: Това значи ли, че всички трябва да приемаме витамин D?
0: Общо взето отговора е да. Ако отворите съвременните ръководства, те предлагат на всички, които не изкарват по 30-40 минути
1: На
0: всеки ден
1: слънце.
0: на слънце, и особено след 60 години, е желателна профилактика с примерно 1-800 хиляда единици витамин D на ден. Защото средното ниво на витамин D в българското население е под минимално препоръчителното.
2: Съветите, които професор Михаил Боянов дава за слушателите, ще продължат след малка почивка с една песен.

0: Продължава интервюто с професор Михаил Боянов, ендокринолог в клиниката по ендокринология и болести на обмяната в Университетска болница Александровска в София. Чуйте още съвети за това как да си набавим витамин D и как да се предпазим от остеопороза.
1: Така наречените хиляди видове хранителни добавки за увеличаване на костната плътност, там за какво трябва да внимаваме. Хората много четат в интернет и си купуват какво ли не.
2: Аз не препоръчвам хранителни добавки на моите пациенти. Хранителните добавки са за здрави хора. Хранителните добавки в момента са много лукративен бизнес. В България те са доста надценени. Бихте могли някои от тях да си купите доста по-евтино от други страни. Тоест, в ежедневната си практика работа с лекарства.
1: Има такива, които подпомагат костната плътност, които не са хранителни добавки.
2: Да, има лекарства. Има новости. Проблема на новостите, тези лекарства, които в последните 5 до 10 години се появиха, че цената им надхвърля 500 евро на месец и практически те имат регистрация в Европейския съюз, но не се намират на пазара във всички европейски страни.
1: У нас реимбурсират ли се от НЗОК?
2: Не, защото самата фирма не желае производител да се включва в пазара, тъй като си дават сметка, че каквото и ниво на реимбурсация да постигна, доплащането ще е такова, че реално няма да има пациенти.
1: Тоест, как ги лекуваме нашите пациенти с остеопороза, при условие, че тези новите по-ефективни, които са сигурно с много по-малко странични ефекти?
2: Не мога да твърда, че са с по-малко странични действия, но те са костизграждащи медикаменти. Като ние имаме един костизграждащ, старичък от 2003-2006, но така в последните години по-широко се използва. Имаме две групи медикаменти, които потискат костната обмяна, антирезорптивни така наречени, като на единия от тях му изтече вече 10-годишния патент.
1: Покаса нещата, които казвате.
2: Това са покаса.
1: Да.
2: Ефективни са, да. Значи, новите лекарства добавят едни 20-30% ефективност, но цената им е по 2, по 3. Дори в началото ЕМА, Европейската медицинска агенция, не искаше едното да го регистрира, защото дава малки предимства пред регистрираното и у нас костно изграждащо вещество, но цената му беше двойна. Пациенти, които да търсят тези терапии, има много малко, защото пациент с остеопороза обичайно е възрастен в недобра форма. Той не е финансово много стабилен.
1: Да,
2: освен това, аз винаги изпитвам един страх, когато ще лекувам с медикамент, който практически е неналичен в България, тъй като там влизаме в едни сиви зони, които при неблагоприятно развитие ще се постави въпроса юридически. И като виждам така как се случват много неща в тази област, не бих желал да рискувам извън, грубо казано, коловоза на клиничната терапия.
1: С които казвате също се постигат ефект.
2: С които се постигат много добри резултати.
1: Ами в какво не знаят българските пациенти за остеопорозата, професор Боянов? Към какво да им насочим вниманието? Че това е болест все пак, която се лекува?
2: Да, точно така. Значи първо с начина на живот.
1: За движението не поговорихме.
2: Движението, това точно исках да спомена, че най-силният стимул за изграждане на кост е движението. Тези гимнастики, които в момента се пропагандират, рекламират за след 60 годишна възраст, малко прекалени неща с едни изваяни фигури, но идеята на гимнастиката е да осигурим разтегливост на сухожилията и мускулите, едно по-добро равновесие. Идеята е по-рядко да се пада и при падане да можем да си подадем ръката, за да щупим нея, да не щупим бедрото. Така че начина на живот има голямо значение, физическата форма има голямо значение и да, лекарствата спират процеса и го връщат малко назад. Напълно здрави с лекарства за остеопороза не можем да станем.
1: Само да ви върна към жените и менопаузата отново в края, защото това също е много важно. Влизайки в менопаузата, жената добре ли е? Защото моето мнение сочи, че нито гинеколога, нито личния лекар я насочва какво да предприеме, защото нейният цялостен организъм се променя. Добре ли е по отношение на нашата тема остеопороза да почне да пие витамин D, естроген, който е загубила, да се движи повече или нещо друго? Дайте съвет на жените в менопауза. Даже в предменопауза, защото в щатите започват това обучение на пациента пред менопаузата.
2: По отношение на витамин D. Витамин D може да се пие в профилактична доза, която казахме, че е 1000 и по-ниска дневно единички международни, дори без каквито и да било изследване, но ако човек подозира дефицит или има рискови фактори, има си начин това да се разбере, трябва да се измери в кръвта, за да се реши какви дози как ще се пият.
1: Имаме го по каса, вече може да ни го пусне личния лекар, витамин D-то от няколко години.
2: Да, може да бъде пуснато, да. Точно така като изследване. А по отношение на естрогените, преценката е строго индивидуална, защото хормонално-заместителното лечение беше съпроводено с много падения, отново се възстановява интереса към него, но трябва да се прецени риска, съотношението полза-риск. И това трябва да стане реално от няколко души едновременно.
1: Лекари.
2: Това трябва да бъде акушер-гинеколог, ендокринолог, евентуално да се включи, ако има нужда, личен лекар, кардиолог или други, но най-малкото трябва ендокринолог и акушер-гинеколог. Така че човек, навлизайки в една възраст, така, когато на попрището жизнено в средата, както са казали, го е преминал, трябва да се опита да води здравословен начин на живот и да търси насочено скрининг за определени заболявания. Доста предлага нашата каса. Искам да кажа, че в защита много хора са недоволни от това, което се дава по каст. За малкото пари, които има НЗОК, абсолютно модерни лекарства, достъпни, реимбурсират се и може да не се реимбурсира всичко на 100%, но наистина за възможности, които има, се предлагат немалко неща и много по-модерни терапии от някои напреднали страни, примерно като Германия, където управлява консерватизма. И понеже говорим и за здравната система като цяло, достъпа на българския пациент до специалист е много лесен. В други страни той практически става много бавно, след 6 месеца, след 9 месеца. Така че нека търсим възможностите, които нашата здравна
1: система предлага.
2: Плюсовете,
1: които имаме да ги ползваме и да ги знаем.
2: Те не са никак малко и имаме възможност. В момента лекарствата за остеопороза струват, примерно, антирезорптивните. Говориме за нещо от рода на 10-15 евро на месец без реимбурсация.
0: Чухме един разговор на Гергана Хрищева с професор Михаил Боянов, ендокринолог в клиниката по ендокринология и болести на обмяната в Александровска болница в София.

0: нощен хоризонт.
1: На най-дългата централна улица в Благоевград Тодор Александров продава свои сувенири и разговаря охолно с случайни минувачи една интелигентна и горда благоевградчанка. Физик по образование с страст към математиката, историята и значението на българските думи. Ева Валентинова ни среща с тази българка от Югозапада.
2: В Благоевград срещаме все повече духовни, отворени хора към света, който настъпва с всички промени, с всички катаклизми, но и всичкото добро, което се изсипва сякаш върху нашата земя. Сега ще ви срещна в ефира на Хоризонт с още една интересна дама.
3: Казвам се Донка Тачева. Възрастта не се казва, защото така духа в човека, която живее, той е винаги млад. На всички отговори, когато ме питат хората, как се, аз винаги отговарям, че съм добре. Защо? Защото сутрин, когато посрещаме слънцето, свършим си нашите нужди и отиваме на работа, значи сме добре.
2: Здравето е в духа и в силата, която всеки от нас носи, нали така?
3: Точно така.
2: Отвътре навън.
3: Да, да, да. Когато ние се настроим добре към деня, самият ден ни върви всичко. И виждаме хората красиви, усмихнати, така. Когато ние нямаме настроение, хората ни се виждат сиви, мрачни, недобронамерени. А когато виждаме доброто у хората, светът става по-добър.
2: Истина е, че в Горна Джумая живеете в най-слънчевия град в страната и може би това допринася за все по-слънчевите хора, които срещаме по улицата и такива искаме да представяме в национален ефир, защото това е нашето бъдеще. Това е нашия път в доброто, в светлината, в новото знание, което идва.
3: Връзката с природата не трябва да се губи. Града си е град, но когато човек излезе в природата, се зареди с положително. И много е важно първите години в детството на хората. Защото когато децата израснат в природата, те имат много повече познания к тези неща, които не се научават в училище.
2: Семейството като институция, детството като знак и ДНК. Вие имате интересно разбиране за буквите, за думите, за българската сила в азбуката. Може ли да споделите и за тези ваши знания?
3: Да, аз това казвам на всички жени. Всички жени на Балкански полуостров, имената на българките, на балканджиите, завършват на А. А АТО носи много силна топлина. Па тези, които завършват на Я, двете производни са още по-топли. Ин и Ян.
2: Да.
3: Изхождам от това. Ин и Ян. Ин е студеното, мрачното, зимата, така. А Ян започва от Яновден. Топлото, слънчевото, зареждащото.
2: Много е хубаво, когато човек изучава собствения си език, собствените сили, които притежаваме в нашата азбука, в нашите ДНК. На вас къде е тази сила? Откъде дойде това желание? Да се интересувате, да се учите?
3: Ами то идва пак от детството. Защото татко ми беше много мъдър човек и във всяка крачка в природата той ми запознаваше с всичко. С луната, с слънцето, с облаците, с тези неща, явленията, които се проявяват.
2: И от дете всъщност гоните единствената цел да живеете щастливо и всичко да зависи от вас самата, хармонията да намирате в себе си.
3: Точно така. Винаги гледам позитивното, положителното във всичко. Възпитани сме да бъдем добри. Ако насреща срещнем лошо, да не отвръщаме, да не спорим, защото затворената уста не пропуска огъня в душата на човек.
2: Много мъдро струва в вашите думи. Вашите корени откъде са? Всички ли са тук от Пиринска Македония в вашия род?
3: Да, да, да.
2: Истински македонци.
3: Да, да.
2: А какво е нещото, което според вас ви отличава като хора, като натюрел? Защото всяка етнографска област, всяка етническа група въобще в страната си има свои специфики. В Пиринска Македония кое ви отличава?
3: Има и добри, и лоши хора, но сме емоционални.
2: Много топли.
3: Да, топли.
2: Топлината всъщност ви води и към още интересни знания и търсене в фолклора, в историята. Тук има много исторически препратки във вашия район, много исторически културници, ценности, нематериално наследство също и жив фолклор.
3: Връзката с историята я имаме. Това ни дава някаква сила, надежда и така. Но аз казвам и така. Пиринския район е силно защитена зона. Защо? Защото Седемте Рилски езера не напразно са наречени с човешките органи. Другото, Иван Рилски, този, който можеше да бъде богат, но но се отказа от богатството и се посвети на молитви и пости. Това е силна защита не само за Пиринския край и за цяла България, но ние сме в центъра на тази защита и затова някои катаклизми тук не се случват.
2: Запазена зона и добри топли хора. Вие по професия каква сте? Откъде тези знания и мъдрост във времето, които разбирам от детството идват, от семейната принадлежност?
3: Моето образование средно, все пак физико-математически профил съм завършила, но не това е определящото.
2: Точно така.
3: Защото когато човек се самообразова, когато чете повече, аз чета непрекъснато литература и гледам да е повече положителна и тези неща, които има логика в нещата. Не абстрактни неща, които те отнасят.
2: Фактите. Търсите фактите.
3: Фактите. Природата и тези неща, които се случват.
2: Вашата работа е свързана с много хора. Минават през вашият магазин стотици хора, предполагам, на ден. Какво забелязвате в българина днес като отличителна черта или като обща рамка? Всеки носи своята принадлежност, но все пак има едно емоционално усещане според мен, което ни обединява.
3: Ами има и много положителни хора, но има много мрънкащи хора. Българина по принцип е мрънкащ народ. Добре,
2: да,
3: живеем, много по-добре от миналото, по-миналото, но мрънкат непрекъснато, искат все още. Не може да притежаваме цялата вселена.
2: Много хубав урок ни давате в този момент, защото колкото сме по-задоволени, толкова повече изискваме. Искаме и като някакъв вид опият, желанието за материалното.
3: То, това е опията. Парите опияняват хората. Колкото повече пари има, те искат още повече. Не се задоволяват с мъничкото. Аз благодаря. Все пак работя с много хора, вече над 50 години. Аз се задоволявам с малкото, защото малкото не отнася човек. То се стреми всеки ден да има по-малко, по-малко, по-малко, за да може да е по-продължително във времето.
2: А тук има нещо специално, спокойствие, което на много малко места се усеща и всеки е добре дошъл, все едно сме си у дома, нищо, че нямаме общо с този град, гостите или новите хора, които идваме да живеем тук. Как си обяснявате вие тази харизма на Благоевград? Как си обяснявате и името на града, тъй като вие се интересувате и от имената?
3: Да, Благоевград. Благо. Благо е. Благо е в града. Благо е в града. И затова, ако някога някои големци решат да сменят името, не е правилно. Защото трябва да развият, ако трябва да го пишат на срички, Благо е в град.
2: Ето е силата в посланието, закодирано в името.
3: Да, точно така е. Да. Не да си мислим Димитър Благоев или каквото и да е.
2: Кои са най-силните с енергия наситени български думи? Защото вие се интересувате от тази част на нашата идентичност.
3: Ами всичко, което носи положително. Аз много пъти се ядосвам, когато на българските думи, хубави думи, не напразно е описано родна реч майна сладка, да ползваме най-хубавите думи. И да, използвайки думите като чудесно, красиво, така, да не ползваме думата страхотно, защото основата на страхотно е страха, а ние не искаме да живеем в страх, искаме свободно мислищи хора.
2: Същото и с дано, дано, колебанието.
3: Точно така, да е винаги с да, а ното отрича дато, защото е втората част.
2: Кои са най-силните имена според вас, които трябва да използваме, тъй като има една тенденция да кръщаваме децата си на европейски или по-абстрактни имена от изтока или филмови дори имена?
3: Истинските български имена, старобългарски имена.
2: Иван, Иванка, тези старите имена.
3: Да, стари имена, Стоян, Йордан, да, да. На Ан пак, ето, Йордан, Иван...
2: Не случайно са използвани тези имена в годините и са прекарвани по един или друг начин като нишка в поколението.
3: Даже и тези, които не са били просветени, са ги ползвали подсъзнателно. Това е всичко подсъзнателно.
2: Силата в името, в енергията, в даденото място, където живеем. Да поканим слушателите на Хоризонт, да дойдат в Благоевград. Какво според вас е отличителното? Какво ще видят тук, когато наистина да дойдат като гости на това място?
3: Ами ще видят хубави, позитивни хора. Най-вече това. Това се среща. Дървета, улици, навсякъде има. Но хората, важно е хората да се общува с хората, обществото.
2: А кои са най-силните енергийни центрове в града? Имате ли си вие такива любими места?
3: Лично едно място не определям. Но винаги където има да тече и вода, За мен това е силната енергия. Водата, живота. Това е. Едно поточе би ме повече впечатлило, отколкото много буйната река. Защото това е енергия. Много добра енергия. И не напразно, японски учен Масаро Ямото казва: любов и благодарност на всяка капка вода.
2: В Благоевград имате много чучури, много изворна вода, минерална вода също.
3: Да.
2: Достатъчно знания ли имаме или трябва по някакъв начин сами да търсим истината в днешното време?
3: Трябва да се търси истината. Истината винаги трябва да се търси.
2: Да се чете и да се мисли.
3: Да се чете, да се питат възрастни мъдри хора. Да.
2: Тук намирате ли поколенческо завръщане? Има ли хора, които наистина ще наследят вашата мъдрост и традиция в града? Спря ли това текучество на кадри в Америка, в Западна Европа и навсякъде по света?
3: За сега не. За сега не.
2: Защото това също е наша пробойна.
3: Да, точно. Това е даже едно от най-голямите пробойни в българската политика. Да изпуснат умовете, да излезат навън. Това не би го простило поколенията назад вече. Умовете. Умовете, колко повече умове има, толкова повече градивност има.
2: И кои са другите празници на финала на разговора, които според вас ни дават обединението и в рода, и въобще в общността българска, до Попиринска Македония?
3: Традиционните си празници. Великден, като се започне, нали, още от януари нататък, всички празници...
2: Календара.
3: Календара, всички празници са обединяващи. Самите събори, които се провеждат, те са землячески срещи, така наречените. Нали?
2: Да.
3: Те ги наричат събор, но в същото време това са срещи на родове. Виждат се родове. Някои идват от чужбина специално за такива празници да се видят с близките си. Никак не е без значение.
2: Тук в Благоевградско имате много живи села. Според вас, къде са най-пълните с млади хора и с историческа жива така енергия на населените места?
3: Ами тук на около Благоевград не бих казала, но Гоцеделческия район е доста населен. Там е по-силната част на селата.
2: И върви изключително буйно и града, и общността. Там наистина са много будни хора.
3: Така е. Да бъдат всички хора живи и здрави, да съберат позитива в себе си, да го излъчат всеки ден, защото това срещата с позитива влияе на всички останали и създава настроение.
2: И добре дошли в Благоевград!
3: Винаги добре дошли!
2: Благодаря ви от сърце за интервюто!
3: Благодаря!

Това беше всичко в този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева. Пред микрофона беше Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: horizont.
1: Три часа, емисия новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 година и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкционира